Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Mai înainte vreme, luna lui august era luna de vară deplină, oricât de călduroase ar fi fost suratele ei iunie și iulie. Vremurile și vremea erau parcă mai de mult bine împărțite, muncile oamenilor și tot ceea ce ținea de traiul lor urmau un calendar bine statornicit. Prea puțin se amestecau anotimpurile și multe din cele ale oamenilor păreau mai sigure, căci veneau atunci când era momentul. Rare ori se încălcau regulile de bună viețuire, conștientizându-se faptul că există o lege a firii care îți întoarce cu vârf și îndesat tot ceea ce faci.

La mijlocul lunii, în 15 august, cea mai fierbinte și împlinită lună a verii, prăznuim una dintre cele mai mari sărbători creștine din an, adormirea Maicii Domnului, cunoscută popular ca Sfântă Maria Mare. Cu două săptămâni înainte de aceasta, se lasă sec pentru postul Sfântă Măriei. Acesta este la fel de important precum postul mare de dinaintea Paștelui, din care se zice că ar fi rupt. În vremuri îndepărtate, postul Paștelui ținea 9 săptămâni, însă la finalul acestuia, oamenii ieșeau în primăvară prea slăbiți pentru a se dedica muncilor câmpului. Din acest motiv, s-au luat 2 săptămâni și s-au mutat înaintea Sfântă Măriei, perioadă în care e belșug de legume ori de zarzavaturi. Postul adormirii Maicii Domnului este penultimul post din anul bisericesc, mai ușor decât postul Paștelui, însă parcă mai aspru decât cel al Crăciunului și cel al Sfinților Apostol Petru și Pavel. Dacă sărbătoarea adormirii Maicii Domnului cade tot într-o zi de miercuri sau vineri, atunci se va da dezlegare la pește și pentru această zi. De asemenea, în postul adormirii Maicii Domnului nu se fac nunți, botezuri sau alte petreceri.

Potrivit Evanghelilor, Fecioara Maria nu a gustat moartea ca toți oamenii, ci a adormit. Cu 3 zile înainte, Dumnezeu a trimis un înger care i-a vestit mutarea la ceruri. În mentalul popular, adormirea Maicii Domnului este relevată de multitudinea de gesturi rituale și obiceiuri acumulate în acest interval. Deschiderea sezonului de nunți, începerea târgurilor sau a iarmaroacelor de toamnă, organizarea de pelerinaje la mănăstirile cu acest hram sau praznicile de pomenire a morților, precum și pomenile pentru cei în viață.

Sărbătoarea Sfintei Mării aduce cu ea o serie de obiceiuri, tradiții, ori superstiții. Oamenii merg la biserică în această zi rugându-se Fecioarei Maria, fetele de măritat pentru un ursit bun, femeile pentru temeiul gospodăriei, iar bărbații pentru recolte bogate. La noi, în ziua de Sfântă Mărie, există obiceiul ca femeile să ducă la biserică dis de dimineață fructe din recolta de struguri, de prune și faguri de miere, pentru a fi sfințite de către preoți și împărțite apoi credincioșilor. De Sfântă Maria Mare, fetele nemăritate culeg flori din grădină, pe care le duc la biserică, așezându-le la icoane. Cele ce doresc să-și găsească ursitul trebuie să poarte în sân de-a lungul întregii zile un fir de năprasnic, ferigă în unele zone, și să se roage la icoana Maicii Domnului ținând candela aprinsă. Dacă unele obiceiuri se referă strict la femei ori la fete, nici bărbații nu sunt ocoliți de păstrarea tradiției. Aceștia, în data de 15, își schimbă pălăria cu căciula, iar cei care mai sunt văzuți cu pălărie după această dată sunt luați în râs de ceilalți săteni. Tot lor le este interzis să doarmă pe prispa casei ori întârnați, începând cu această zi. De Sfântă Mărie, femeile însărcinate se roagă Maicii Domnului pentru ca aceasta să le poarte de grijă și să le ajute să nască copii sănătoși. Tradiția nu-i uită nici pe cei care au părăsit lumea aceasta, astfel că în dimineața de 15 august, în unele zone ale țării se tămâiază mormintele.

Perioada dintre Sfântă Mărie Mare, 15 august, și Sfântă Mărie Mică, 8 septembrie, mai este cunoscută în popor și sub denumirea de Între Sfântă Mărie. Această perioadă, spune tradiția, este considerată a fi potrivită pentru semănăturile de toamnă. Gospodarii vor avea recolte blestemate și fără roade dacă vor lucra în această zi de mare sărbătoare, iar vitele li se vor îmbolnăvi și gospodăria lor se va destrăma. În sudul țării, după Sfântă Mărie, se tocmeau pândarii la vii și se apărau podgoriile de păsări ce ar putea distruge strugurii. De Sfântă Mărie se organizau târgurile și iarmaroacele de toamnă. Tot începând cu această zi, ciobanii coboară oile de la munte.

Printre superstițiile legate de Sfânta Mărie Mare se regăsesc și cele legate de foc. Astfel, în multe sate nu se aprinde focul în sobă cu 2 zile înainte de această sărbătoare. Se spune că, în caz contrar, oamenii riscă să se îmbolnăvească, să le ia foc acareturile și chiar să ia boli cei care mănâncă gătit la foc în aceste zile. Alte tradiții spun că de Sfântă Maria Mare, fetelor le e interzis să-și taie părul și să-l arunce mai apoi la gunoi. În alte zone, fetele care doresc să se mărite mai repede, își pun busuioc proaspăt sub pernă pentru a-și visa jumătate. De asemenea, în această zi se spune că nu este bine să mergi înapoi, întrucât atragi tristețea Maicii Domnului. Tot în ziua de Sfântă Mărie, plantele de leac, culese de fete, au puterea de a vindeca diferite boli.

Maica Domnului apare în mitologia populară românească în mai multe ipostaze. Sfântă Maria Mare, Sfântă Maria Mică și Maica Precista. Calendarul popular punctează în perioada echinocțiului de toamnă reminiscențele unui început de an ce presupunea moartea și renașterea unei divinități, peste care părinții bisericii creștine au suprapus moartea și nașterea Fecioarei Maria, 15 august și 8 septembrie. În legendele, povestirile și colindele populare, Maica Domnului se identifică cu luna sau cu pământul. Intervine la Dumnezeu să nu prăpădească lumea și să nu izgonească vânturile care sunt de ajutor oamenilor. La nașterea pruncului sfânt, Maica Domnului binecuvintează boii, vacile și oile, pentru că au încălzit-o și au hrănit-o în timpul nașterii. De asemenea, binecuvintează rândunelele, pentru că au dat vestea că va învia Iisus, ciocârlanul șchiop, pentru că l-a văzut pe Mântuitorul răstignit, el însuși fiind lovit cu o piatră. În schimb, a blestemat calul pentru că a tropăit în timpul nașterii sau pentru că a mâncat fânul în care a fost ascuns pruncul, dar și paianjenul pentru că a întrecut-o la tors sau lemnarul pentru că i-a făcut lui Iisus crucea grea. Iar pe feciorul aprig, numit Năvalnicul, care a speriat-o când mergea la molitvă la 40 de zile de la naștere, îl preschimbă în buruiană. În cântecele funerare, Maica Precista primește sufletele morților în rai și îi călăuzește pe drumul către lumea de dincolo. Colon vale în cale, i-o răchită mare, la aia cine se umbrea? Maica Precista, jos să mi te apleci, poale să-i săruți, ia să mi te ieie și să mi te ducă la mijloc de rai, ca acolo-i te trai.

Multe biserici și mănăstiri din țară au hramul Adormirea Maicii Domnului. Printre unele sate transilvanene, în perioada postului Sfintei Mării, fetele își cos costume populare special lucrate, predominând albul, pentru pelerinajul din zilele de 14-15 august. Cu micul mare, cei ce o iubesc pe mijlocitoarea și Maica noastră, aleg să străbată drumuri lungi și ostenitoare, cântându-i și rugându-i se fierbinte la frumoasele mănăstiri din preajma noastră, Nicula, Moisei, Sâmbăta de Sus, Tismana, Rohia, Bixad. În arhiepiscopia noastră, cel mai mare pelerinaj cu acest prilej este la Mănăstirea Sfânt Martinul de Câmpie din județul Mureș.

0: Ziua Sfintei Mării este o zi de hotar, pentru faptul că desparte lunile călduroase de cele reci. Din vremuri străvechi, de Sfântă Mărie, se fac și previziuni ale vremii. Astfel, bătrânii satelor transilvanene cred că dacă în această zi înfloresc trandafirii, toamna va fi una lungă și călduroasă. De asemenea, dacă în această zi este senin, se crede că poamele se vor coace bine. Odată trecută sărbătoarea aceasta, se interzice scăldatul în apele curgătoare. Tot din 15 august se deschide sezonul nunților, acesta ținând până la intrarea în postul Crăciunului. Iubiți ascultători, la final de emisiune intrăm în legătură cu un oaspete, părintele profesor Jean Nicolae de la Facultatea de Teologie din Alba Iulia. Doamne ajută, părinte profesor!
1: Doamne ajută! Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, sau Sfântă Maria Mare, cum se cheamă în popor, este ultima mare sărbătoare a anului bisericesc și anticipează profetic proslăvirea bisericii. Este o sărbătoare în care Fecioara Maria este chipul profetic al bisericii, al modului în care biserica intră în cer, adică a oricărui suflet încreștinat care este îmbrăcat în haina de lumină a Harului și a modului în care acest har al botezului se trăiește. Este o sărbătoare cu caracter logic, pentru că ea arată în Dumnezeirea firii omenești. Nu întâmplător, în perioada postului pregătitor pentru această sărbătoare, avem sărbătoarea schimbării la față, care nu este altceva decât momentul profetic în care, prin rugăciune, înainte de odimirea și învierea Domnului, acestea sunt anunțate profetic, prin momentul în care Mântuitorul își arată slava dumnezească. Deci, practic, această slavă dumnezească în care căreia noi suntem părtași prin Sfântul Botez și prin viața noastră sacramentală în biserică, Fecioara Maria, cea care este atotsfânta, ne arată chipul desăvârșit al acestei sfințiri, al acestei proslăviri. Și dacă este să pomenim un obicei vechi în biserica noastră, este acela că la biserică, așa cum s-a adus pârcă de struguri la schimbarea la față, este momentul în care binecuvintează, mai ales în bisericile orientale, ciorchinii de struguri pentru vinul liturgic, pentru Sfânta Împărtășanie, pentru că prin Sfânta Împărtășanie ne unim cu Dumnezeu și devenim părtași ai dumnezeiești firi. Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului este sărbătoare de perenași la mănăstiri, prin viața monahală, este tot așa anticipată profetic viața îngerească. Timp că la cumpăna veacurilor 17-18, acel miracol perticula Nicula, dar și în alte părți cu icoane spilare, precum icoana Maicii Domnului Creasa a Nealului, care a reclimat în 1697 la Poci, în Ungaria, și așa cum icoana de la Nicula a născut un pelerinaj care durează de veacuri, tot așa icoana aceea a fost dusă în domul catolic de Viena și este o icoană asemănătoare cu icoana reclămătoare de la Nicula. În acest fel am putea spune că prin pelerinaje, prin aceste miracole petrecute la icoanele preparatei, Transilvania este un chivot al lacrimilor Fecioarei Maria. Nu întâmplător se cântă către pelerinaj, nu lăsa măicuță să bei pe care că nu este fi lacrimilor tale. Ca și cum noi am fost botezați într-o cristeniță în care sunt lacrimile Fecioarei Maria. Iar această imagine a lacrimilor Fecioarei este prezentă nu numai în aceste cântece popular de peregrinaj, ci și din Nicula și din toată Transilvania, din România, și este prezent și în colindele vechi românești, în acele imagini minunate în care Fecioara Maria purtând pruncul în brațe la o liturghie pe care o săvârșesc nouă preoți bătrâni, se spune că ea vede cum în zare îi se pregătește crucea Domnului, care este înaltă după statul său, lată după brațul său și cuiele răstignirii. Deci, atât că și imaginarul popular păstrează lucruri minunate care vin din acest cult viu și generos al Fecioarei Maria, care se încoronează cu sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.
0: Vă mulțumim pentru această intervenție și vă asigurăm de prețuirea noastră.
1: Numai bine, Părinte, Doamne ajută!

dragi ascultători, punem aici punct emisiunii din această zi. Doamne, dă bine și rău la nimeni!

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de tâlcuire a Cuvântului lui Dumnezeu. Vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica a 11-a după Rusalii, vom auzi, citindu-se la Sfânta Liturghie, pericopa apostolică din prima epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, din capitolul 9, versetele de la 2 la 12, și pilda datornicului nemilostiv, text cuprins în Evanghelia după Matei, în capitolul 18, versetele de la 23 la 35. Vă propunem să ascultăm această pildă.

De aceea, asemănatul s-a împărăția cerurilor, omul împărat, care a voit să se socotească cu slugile sale. Și începând să se socotească cu ele, i s-a adus un datornic cu 10.000 de talanți. Dar neavând el cu ce să plătească, stăpânul său a poruncit să fie vândut el și femeia și copiii și toate câtele are ca să plătească. Deci, căzându-i în genunchi, sluga aceea i s-a închinat zicând, Doamne, îngăduie-mă și-ți voi plăti ție. Iar stăpânul slugii aceleia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul și i-a iertat și datoria. Dar, ieșind sluga aceea, a găsit pe unul dintre cei ce slujeau cu el și care îi datora 100 de dinari și, punând mâna pe el, îl sugruma zicând, plătește-mi ce ești dator. Deci, căzând cel ce era slugă ca și el, îl ruga zicând, îngăduiește-mă și îți voi plăti. Iar el nu voia, ci mergând l-a aruncat în închisoare până ce va plăti datoria. Iar celelalte slugi, văzând deci cele petrecute, s-au întristat foarte și venind au spus stăpânului toate cele întâmplate. Atunci, chemându-l stăpânul său, îi zise, slugă vicleană, toată datoria aceea ți-am iertat-o fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea oare ca și tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, precum și eu am avut milă de tine? Și mânindu-se stăpânul lui, le-a dat pe mâna chinuitorilor până ce îi va plăti toată datoria. Tot așa, și tatăl meu cel ceresc vă va face vouă dacă nu veți ierta fiecare fratului său din inimile voastre.

Cuvântul de învățătură la duminica a 11-a după Rusalii ni-l va pune astăzi la suflet părintele arhimandrit Teofil Părăian de la Sâmbăta de Sus. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioase Părinte Stareț, preacuvioși părinți și viți credincioși. Ceea ce s-a citit la această Sfântă Liturghie din Sfânta Evanghelie este o pildă. Și pilda care s-a citit este un răspuns. Prin ea a dat Domnul nostru Iisus Hristos răspuns Sfântului Apostol Petru, care l-a întrebat: Doamne, oare de câte ori trebuie să iert celui ce mi-a greșit, până de 7 ori? Și Domnul Hristos a răspuns: nu zic ție până de 7 ori, ci până de 70 de ori câte 7. Și după ce a dat acest răspuns, a spus pilda cu cei doi datornici, cu un datornic care era dator cu 10.000 de talanți și cu unul care era dator cu 100 de dinari. În pildă se spune că un împărat a făcut socoteală cu datornicii săi și a găsit pe unul care era dator cu 10.000 de talanți și a poruncit să fie vândut el și soția lui și copiii lui și toate averile lui ca să se plătească de datorie. Și el l-a rugat pe Domnul său să-l ierte că îi va plăti tot. Și atunci stăpânul l-a iertat și a iertat și datoria. Dar el, ieșind de acolo, a întâlnit un datornic al său, care era dator lui cu 100 de dinari. Și îl strângea de gât și îi spunea: plătește dacă ești dator. Și el l-a rugat să-l ierte, să-l amâne. Dar cel iertat de datoria cea mare n-a vrut să-l ierte și l-a băgat la închisoare. Și cei care au văzut lucrul acesta s-au dus la stăpânul care a iertat 10.000 de talanți și au spus cele întâmplate. Și atunci stăpânul a zis către fostul său datornic, datornicul pe care l-a iertat, slugă vicleană: toată datoria aceea ți-am iertat-o pentru că m-ai rugat. Nu se cădea oare să faci și tu la fel cu tovarășul tău? Și pentru că n-a făcut la fel, l-a aruncat în închisoare, iar Domnul Hristos trage o învățătură din pilda pe care el însuși a spus-o și a zis: așa vor păți toți cei care nu iartă din inimă pe cei care le-au greșit. Însuși, din pilda aceasta, spusă de Domnul nostru Iisus Hristos ca răspuns la întrebarea de câte ori să iertăm, din pilda aceasta aflăm nu numai că suntem datori cu iertare, dar că suntem datori cu iertare din inimă, și aflăm că cel ce nu iartă din inimă n-are parte de împărăția lui Dumnezeu. Sunt multe locurile din Sfânta Evanghelie și din Noul Testament în general în care putem să citim îndemnuri la iertare și cuvinte în care se arată cât de însemnat lucru este să iertăm. Mai întâi de toate știm că Domnul Hristos ne-a lăsat o rugăciune în care, e vorba de rugăciunea Tatăl nostru, o rugăciune în care sunt cuprinse și cuvintele: și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Când Domnul Hristos a hotărât să spunem
și ne iartă nouă păcatele noastre sau greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri, a spus aceste cuvinte ca să ne îndemne la iertare și să ne încredințeze că numai dacă iertăm noi pe cei care ne-au greșit nouă, ne iartă Dumnezeu păcatele pe care le-am făcut înaintea Lui. Și ne iartă nouă păcatele noastre. Cum, Doamne? Cum să ne ierți? Să ne ierți cum iertăm noi, precum și noi iertăm greșiților noștri. Asta înseamnă, iartă-ne dacă iertăm, iartă-ne când iertăm și iartă-ne cum iertăm. Aceste trei lucruri se cuprind în cuvintele precum iertăm și noi greșiților noștri. Dacă iertăm, când iertăm și cum iertăm. Că suntem datori să iertăm, înțelegem și din faptul că după ce Domnul Hristos a spus rugăciunea Tatăl nostru, așa cum o găsim scrisă în Sfânta Evanghelie de la Matei, în al șaselea capitol, după ce a spus rugăciunea, a zis așa, că dacă veți ierta oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel din ceruri vă va ierta vouă greșelile voastre, iar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Primare, Domnul Hristos îi hotărât pe gândul acesta că suntem datori să iertăm și că numai dacă iertăm, ni se iartă nouă datoriile noastre, ni se iartă nouă greșelile noastre, ni se iartă nouă neîmplinirile câte le facem în fața lui Dumnezeu, pentru că păcatele nu sunt numai prin comitere, ci sunt și păcate prin omitere. Păcate prin comitere sunt păcatele acelea pe care le facem când zicem vorbe nepotrivite.

0: ne ierte și așa cum iertăm noi. În Sfânta Evanghelie de la Marcu nu-i cuprinsă rugăciunea Tatăl nostru. Rugăciunea Tatăl nostru, lăsată nouă de Domnul nostru Iisus Hristos, e cuprinsă în două locuri în Sfânta Evanghelie, și anume în Sfânta Evanghelie de la Matei, în capitolul 6, urmată de cuvintele acestea: dacă veți ierta oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru va ierta vouă greșelile voastre, iar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Mai avem această rugăciune și în Sfânta Evanghelie de la Luca, în capitolul 11, ca răspuns la rugămintea ucenicilor care au zis către Domnul Hristos: învață-ne să ne rugăm. Și Domnul Hristos a spus rugăciunea Tatăl nostru. Și în Evanghelia de la Matei și în Evanghelia de la Luca, rugăciunea Tatăl nostru este cu cuvintele: și ne iartă nouă greșelile noastre, și ne iartă nouă păcatele noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Dar în Sfânta Evanghelie de la Marcu, neviind rugăciunea Tatăl nostru, Sfântul Evanghelist Marcu a ținut totuși să spune și ceva despre iertare. Și anume, în legătură cu zmochinul care s-a uscat pentru că l-a blestemat Domnul Hristos, pentru că nu avea roade, se spune și cuvintele: iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru să vă ierte greșelile voastre, că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Iată, iubiți credincioși, cât e de hotărât Domnul Hristos în privința iertării, în privința datoriei pe care o avem noi de a ierta pe cei ce ne greșesc. În Sfânta Evanghelie de la Luca, în capitolul 17, citim între altele și următoarele cuvinte. A zis Domnul: deci va greși fratele tău, ceartă-l, și deci se va întoarce, iartă-l. Și chiar dacă îți va greși de 7 ori într-o zi și de 7 ori se va întoarce zicând: rău îmi pare, tu să-l ierți. Și-au dat seama ucenicii, Domnul Hristos le cere un lucru deosebit de mare, un lucru deosebit de greu. Să ierte de 7 ori într-o zi, nu în mai multe zile, nu într-o viață, nu în ani sau într-un an, ci într-o zi. Deci va greși fratele tău, ceartă. Și dacă se va întoarce, iartă. Și dacă chiar de 7 ori într-o zi îți va greși și se va întoarce și va zice: rău îmi pare că am greșit, Domnul Hristos zice: tu să-l ierți. Și atunci ucenicii Domnului Hristos, care au făcut minuni, ucenicii Domnului Hristos care au propovăduit Evanghelia, ucenicii Domnului Hristos care au văzut minuni făcute de Domnul Hristos și ei înșiși au făcut minuni, au zis către Domnul Hristos un cuvânt parcă neașteptat. Și anume, în legătură cu această zicere a Domnului Hristos, în legătură cu această dispoziție a Domnului Hristos de a ierta și de 7 ori în aceeași zi pe cei care se întorc de la rău la bine, pe cei cărora le pare rău, au zis ucenicii către Domnul Hristos: dă-ne mai multă credință. Ca și când ar fi zis: apoi cu credința câtă o avem noi acum, nu putem face lucrul acesta. Noi care am făcut minuni, noi care am propovăduit Evanghelia, noi care te-am urmat pe tine, noi care stăm în jurul tău, nu putem face cu credința câtă o avem noi acum, nu putem face ce zici tu, adică să iertăm de 7 ori într-o zi pe cel care, greșind, se întoarce și îi pare rău că ne-a supărat. Și Domnul Hristos a zis atunci cuvântul: dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi Și acestui sicomor, e un fel de pom, un fel de copac, de-i vezi zice, dezrădăcinează-te și sădește-te în mare, va fi ceea ce zice Zorul. Dicincioși, cu aceste cuvinte spuse de Domnul Hristos, înțelegem că iertarea e pe măsura credinței. Dacă avem credință, avem și iertare. Și dacă nu avem credință, nu avem nici iertare. Și nu avem iertare câtă trebuie să avem. Că a zis Domnul Hristos că în împărăția lui Dumnezeu nu intră aceea care nu iartă din inimă. Și știm din Sfânta Evanghelie ce înseamnă să ierți din inimă. Deci nu numai să declari că ai iertat pe cineva, ci să-l ierți din inimă. Să nu-i mai cer nimic pentru greșelile pe care le-a făcut. Să nu-mi ceri despăgubiri, să nu ceri ajutor, să nu ceri ceva din partea lui, din partea celui pe care l-a iertat, ci să ierți din inimă. Și ce înseamnă să iertezi din inimă, știm din pilda cu fiul risipitor. Ce se spune în pilda cu fiul risipitor despre tatăl primitor? Se spune că tatăl, când l-a văzut pe fiul care se întoarce, l-a văzut de departe, de unde stătea el, l-a văzut departe că vine. Și ce a făcut? Zice în Sfânta Evanghelie, cuvintele sale Domnului Hristos, că a alergat înaintea lui. E extraordinar, mistricioși. E minunat. E ceva ce nu se poate spune. Ce că a alergat înaintea lui. Parcă noi, după mintea noastră și după gândurile noastre și după socotelile noastre, am fi vrut să vedem ce face fiul. Noi însă aflăm ce a făcut tatăl. De ce ce a făcut tatăl? Pentru că tatăl era iertător și primitor. Și pentru că era tată, a alergat înaintea lui. Ce l-a făcut pe el să alerge? Nu a mers încet, nu a stat așteptând, ci a alergat înaintea lui. De ce a alergat? Pentru că inima lui de tată l-a făcut să alerge. Mai spus eu pe unde am umblat, că tatăl fiului risipitor era tată și avea inimă de tată, nu era cercetător științific, nu era psiholog, nu era psihiatru, nu era un om care voia să facă o experiență cu cineva, ci era tată. Și pentru că era tată, n-a putut să fie decât tată. Și inima lui de tată a făcut să alerge înaintea lui. Și se spune mai departe că a căzut pe grumajii lui, pe grumajii fiului, întors și l-a sărutat. Asta înseamnă să ierți din inimă. Și pentru că a iertat din inimă, pentru că a alergat înaintea fiului care se întorcea, pentru că a căzut pe grumajul lui, pentru că l-a sărutat și nu l-a lăsat să-și spună tot cuvântul pe care socotea el că îl va spune când se va întoarce la tatăl său, pentru că ajungând fiul risipitor în năcazuri mari, s-a gândit el, mă voi duce la tatăl meu și voi spune, tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu sunt vrednic să mă numesc fiul tău, primește-mă ca pe unul dintre slujitorii tăi. N-a zis tot cuvântul, l-a zis numai până acolo, am greșit la cer și înaintea ta. Și celelalte nu le-a mai zis pentru că nu l-a mai lăsat tatăl să zică. Nu mai aveau rost cuvintele celelalte să le zică. Pentru că tatăl cu inima lui de tată l-a iertat din inimă. Și apoi celelalte câte au urmat, au urmat de aici, din așezarea de tată, din inima de tată când a poruncit. Aduceți haina cea mai bună și îmbrăcați-l. Puneți inel în degetul lui și încălțăminte în picioarele lui. Aduceți vițelul cel îngrășat și îl junghiați și să mâncăm și să ne veselim. că fiul meu acesta a fost mort și a înviat, a fost pierdut și s-a aflat, și tot din inima lui de tată a izvorât și îmbunarea pe care voia să-i o aducă fratelui nemulțumit, de felul cum a primit tatăl pe fiul întors, pe fiul care și-a cheltuit averea. Vezi, cincioși, asta înseamnă să ierți din inimă. E o vorbă românească, să ierți, dar să nu uiți. Să știți că nu se potrivește cu Evanghelia. Cu Evanghelia se potrivește iertarea deplină. Iertarea care nu cere nimic în schimb, iertarea care aduce liniște între oameni, iertarea pornită din iubire. Aceasta este ceea ce ne cere Evanghelia. În pateric se spune că dacă ierți cu adevărat, atunci trebuie să fii ca și când ai fi murit înainte de a se întâmpla nemulțumirile pe care ți le-a adus omul de lângă tine. Adică să ajungi în starea aceea ca după ce s-au întâmplat cele întâmplate și cele iertate, să nu mai pomenești nimic, să nu mai reproșezi nimic, să nu mai zici nimic nici către cel care ți-a greșit, nici către alții despre el, ci să fii liniștit, ca și când nu s-a întâmplat nimic între tine și el. Fără îndoială că nu-i ușor să fie așa, dar asta o cere Domnul Hristos, asta o cere Evanghelia, asta o cere situația de creștin, asta e o datorie pentru cel care vrea să fie în împărăția lui Dumnezeu. Iertare de plin, iertare care se așterne cu uitare. Undeva avem cuvântul Sfântului Isidor Peliuziotu că răul să-l scrie pe apă. Răul să-l scrii pe apă, zice Sfântul Isidor Peliuziotu. Ce înseamnă să scrii pe apă? Ați încercat să scrieți odată pe apă? Și dacă n-ați încercat, oricare vă dați seama că nu se poate scrie nimic pe apă. Nu rămâne nicio urmă atunci când vrei să scrii pe apă. Poți să scrii pe nisip, poți să scrii în praf, poți să scrii cu unelte de scris, pe lucruri, pe hârtie, pe orice, dar pe apă nu se poate scrie. De aceea sfatul Sfântului Isidor Peliuziotul este că răul să-l scrii pe apă. Să nu-l mai ai în vedere, să nu-l mai ai în seamă. Sunt multe păcate împotriva iertării. De exemplu, pomenirea răului, ura, mânia, gândul de răzbunare. Zice că un frate oarecare a zis către un părinte: părinte, mă chinuie gândul că cineva mi-a făcut cu tare lucru rău și vreau să mă răzbun. Și atunci părintele zice: bine, frate, să faci așa cum vrei tu să faci ca să fii odihnit, dar hai întâi să ne rugăm. Și s-au așezat la rugăciune și au zis părintele așa: Domn, noi nu mai avem trebuință de tine, pentru că ne facem singuri dreptatea. Și când a auzit fratele cuvântul acesta și și-a dat seama că a nu ierta înseamnă a-l exclude pe Dumnezeu din viața sa, a zis către părinte: nu mă mai răzbun, îl iert. Și l-a iertat. Sfântul Ioan, cel ce a scris Scara în capitolul cu pomenirea de rău, spune că pomenirea de rău, amintirea răului, chinul acesta pe care îl are omul când își aduce aminte de greșelile altuia, de cele ce le-au făcut altul, zice că este pomenirea de rău. Viermele minții, rugina sufletului, păcat neîncetat, este fără de lege de fiecare clipă. este cui înfipt în suflet. Cine iartă, nu le are pe toate acestea, ci este liniștit, este mulțumit, pentru că știe că nu numai să ierte e dator, ci și să iubească pe vrăjmașul său. Fier arzător de bolnavi este cel care te necăjește, dar te pregătește pentru viața veșnică, se spune în paterii. Vizcinciuni, să nu uităm că Domnul Hristos și-a vărsat sângele Lui pe cruce pentru iertarea păcatelor noastre. Să nu uităm că Domnul Hristos, fiind pe cruce, a zis cuvintele de rugăciune către Tatăl Ceresc, rugându-se pentru răstignitorii Săi și zicând: Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Sfântul arhidiacon Ștefan, când aruncau cu pietre asupra lui, a căzut în genunchi și a zis: Doamne Iisuse, primește Duhul meu, și Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta. Datoria noastră este să începem cu rugăciune, să începem prin a ne ruga pentru cei ce nu-i putem ierta și să ne rugăm pentru noi și pentru slăbiciunile noastre și să cerem de la Dumnezeu ajutor ca să împlinim datoria aceasta de a ierta, să nu mai ținem minte răul, să nu mai fim chinuiți de nemulțumire, ci să iertăm toate, cum zicem la Sfintele Paști, pentru înviere. Ziua învierii, și să ne luminăm cu prăznuirea și unii pe alții să ne îmbrățișăm și să le zicem frați și celor ce ne urăsc pe noi, și să iertăm toate pentru înviere și așa să strigăm: Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viața dăruindu-le. Cine face așa, iartă din inimă și se potrivește cu împărăția lui Dumnezeu, e vrednic de împărăția lui Dumnezeu, e vrednic să stea aproape de Domnul Hristos care i-a iertat pe răstignitorii Săi, e vrednic să fie aproape de Sfântul arhidiacon Ștefan care i-a iertat pe cei care îl ucideau cu pietre, e vrednic să facă parte din rândul celor ce și-au revărsat iubirea și fața de vrăjmașilor. Iar cine nu face așa, nu-i vrednic de iertarea lui Dumnezeu, și sigur că Dumnezeu nu-l iartă, pentru că ne-a spus Domnul Hristos clar: de nu veți ierta voi oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre, iar dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel din ceruri vă va ierta vouă greșelile voastre. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos.

În cadrul acestei ediții ați putut urmări un cuvânt de învățătură la duminica 11-a după Rusalii, rostit de Părintele Arhimandrit Teofil Părăian de la Sâmbăta de Sus. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

Mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod, Ștefan,

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul Tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe Tine Te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumina am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetării, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului. Păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintim pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a pune capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorul a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui,

spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărdelegile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată
și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Melchisedec, starețul mănăstirii Lupșa.
1: Dacă simt nevoia să fac o rugăciune, aia e o mișcare a pocăinței, dacă simt nevoia să mă port frumos cu fratele meu ca să plinesc porunca Dumnezeului meu, aia e o mișcare a pocăinței, dacă simt nevoia să postesc astăzi, că e miercuri sau vineri sau postul Crăciunului sau postul Paștilor sau postul Adormirii Maicii Domnului, toate lucrurile astea sunt mișcarea pocăinței.

0: important.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică.
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul, Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Curtea Constituțională discută astăzi sesizările privind legile ANI și biodiversității. Discuțiile între liderii partidelor pro-europene din Parlament pe tema noii legi a salarizării bugetarilor vor fi mediate săptămâna aceasta de către președintele Nicușor Dan. Astăzi începe a doua sesiune de repartizare computerizată la liceu a absolvenților clasei a 8-a. Vreme călduroasă astăzi, caniculară de la orele amiezii în jumătatea de vest a țării și în nord-est, 37 de grade maxima termică. Acum la București sunt 16 grade. O nouă întâlnire a liderilor partidelor pro-europene din Parlament pe tema noii legi a salarizării bugetarilor ar urma să aibă loc în această săptămână la Palatul Cotroceni la inițiativa președintelui Nicușor Dan. Negocierile vor avea la bază o nouă versiune de proiect care, potrivit ministrului interimar al muncii Dragoș Păslaru, ar urma să ducă la o creștere importantă a veniturilor profesorilor din septembrie 2027. Varianta anterioară a legii a fost puternic contestată de sindicatele din educație, care au amenințat cu declanșarea unei greve care să blocheze începerea noului an școlar. Reporterul nostru Oana Bâlă relatează.
3: Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit și săptămâna trecută cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, însă nu a existat consens, unul dintre motive fiind lipsa proiectului de lege de la masa negocierilor. Un ansamblu de amendamente care să poată servi drept un proiect pentru viitoarea discuție a liderilor politici urma să fie transmis administrației prezidențiale, după cum a precizat ministrul muncii Dragoș Păslaru.
4: Am primit o însărcinare directă din partea președintelui țării de a veni cu elemente care să poată să ducă la o nouă întâlnire a liderilor pe un proiect cap-coadă care să poată să fie promovat în Parlament. Varianta actuală este îmbunătățită semnificativ pe două domenii, pe sănătate și pe educație. Nu spun că există un acord din partea sindicatelor pe variantele respective, există însă o aliniere instituțională importantă cu ministerele de linie, educație și sănătate.
3: Ministrul Dragoș Păslaru consideră că este timp ca proiectul legislativ să ajungă în Parlament pentru a fi adoptat până la final lunii, în cazul în care săptămâna aceasta partidele vor cădea de acord în privința noii legi a salarizării. Însă dacă acest lucru nu se va întâmpla, România va pierde aproximativ 770 de milioane de euro din PNRR.
2: Este o zi importantă astăzi la Curtea Constituțională. Magistrații urmează să se pronunțe asupra legilor integrității și biodiversității, două jaloane din PNRR cu o miză financiară totală de peste 1,7 miliarde de euro. Înaintea acestei ședințe decisive în spațiul public a apărut însă o controversă majoră despre o presupusă întâlnire între premierul interimar Ilie Bolojan și președinta CCR Simina Tănăsescu. Are de Italii, Cătălina Crețu.
5: Informațiile apărute în presă privind o întrevedere neanunțată desfășurată la Senat între președinta CCR Simina Tănăsescu și premierul interimar Ilie Bolojan au stârnit reacții vehemente. Consiliul Superior al Magistraturii, alături de conducerile instanțelor și asociațiile de magistrați, au solicitat clarificări publice urgente. Aceștia consideră că o astfel de întâlnire informală ridică semne de întrebare legitime și afectează încrederea în imparțialitatea justiției. În replică, șefa CCR, Simina Tănăsescu, a respins ferm și categoric orice speculație, precizând că discuțiile au vizat exclusiv chestiuni administrative și instituționale, fără nicio legătură cu dosarele aflate pe rol. Tensiunea politică a escaladat, iar grupul parlamentar Pace Întâi România a anunțat că va solicita astăzi înființarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru a investiga împrejurările și motivul întâlnirii. Controversa survine exact în ziua în care CCR are pe agenda decizii cu un impact major, printre care reexaminarea sesizărilor legate de legea integrității. Reprezentanții curții dau asigurări că dezbaterile se vor desfășura strict în cadrul legal, dar există suspiciuni legate de presiunile politice care ar putea fi exercitate din exterior.
2: O nouă sesiune extraordinară la Parlament ar putea fi convocată săptămâna aceasta. Pe ordinea de zi s-ar putea afla în primul rând cererea de reexaminare a legii privind finalizarea hidrocentralelor blocate în arii protejate, contestată de președintele Nicu Șordan. Pe agenda senatorilor ar urma să revină și proiecte legate de Programul Național de Dezvoltare Rurală sau de Agenția Domeniilor Statului. Are detalii Iulia German.
6: Șeful statului a cerut reexaminarea proiectului care modifică regimul ariilor naturale protejate și legislația privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului. Documentul în formă ajunsă anul trecut la promulgare permite ca proiectele hidroenergetice începute înainte de 2007 să fie scoase din zona ariilor protejate la solicitarea unui beneficiar în vederea finalizării. Sunt prevăzute și excepții de la aplicarea legislației privind evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte specifice care vizează apărarea, securitatea națională sau reacția la situații de urgență. Președintele Nicu Șordan cere ca Parlamentul să reanalizeze oportunitatea și eficiența acestui proiect legislativ inițiat de PSD, dar și soluțiile alternative mai puțin nocive pentru mediu. Socialdemocrații spun însă că documentul a trecut deja de controlul judecătorilor CCR și vor susține aceste prevederi și la dezbaterea asupra cererii de reexaminare. Pe circuitul parlamentar al Senatului se află și propunerea UDMR de prelungire cu până la 2 ani a contractelor de finanțare pentru proiectele incluse în Programul Național de Dezvoltare Rurală, nefinalizate. De asemenea, Parlamentul va fi convocat săptămâna aceasta într-o sesiune extraordinară dacă modificările legislative în domeniul integrității vor fi declarate neconstituționale.
2: Ministerul Mediului va elabora săptămâna aceasta un act normativ care prevede o schemă de finanțare dedicată creșterii capacităților de stocare a energiei electrice. Premierul interimar Ilie Bolojan a atras atenția că actuala criză energetică a arătat că România nu are suficiente capacități de acest fel. Cu detalii, redactorul nostru Andrei Șerban.
7: Greșeala pe care guvernele au făcut-o în ultimii ani a fost aceea de a nu fi cofinanțat prin politici de susținere creșterea capacităților de stocare, este de părere premierul interimar Ilie Bolojan. El a susținut că Ministerul Mediului prin Fondul pentru Mediu, Ministerul Energiei prin Fondul pentru Modernizare și Ministerul de Finanțe au susținut producția pe fotovoltaice și pe eolian și nu au insistat pe stocare. Din acest motiv, Ministerul Mediului va elabora săptămâna aceasta un act normativ care va oferi 80 de milioane de euro pentru construirea de noi capacități de stocare. Ilie Bolojan.
8: În această perioadă am luat măsuri ca două scheme pentru a susține stocarea să intre în accesare. E vorba de schema pe care Ministerul Mediului o va definitiva prin AFM. Sunt la dispoziție 80 de milioane de euro pentru a susține stocarea. De asemenea, schema pe care am semnat-o la sfârșitul lunii trecute.
7: Este vorba de schema care se va derula prin Fondul pentru Modernizare și care va pune la dispoziție o sumă dublă față de cea de la Ministerul Mediului și prin care se vor finanța exclusiv capacități de stocare.
2: Absolvenții de clasa a 8-a care au participat la cea de-a doua etapă de admitere la liceu vor afla astăzi și mâine la ce unitate de învățământ au fost repartizați. 126 de elevi au rămas nerepartizați în prima etapă a admiterii la liceu, potrivit rezultatelor publicate de Ministerul Educației. Printre ei se află și elevi cu medii cuprinse între 8 și 8,82. În județele Vâlcea și Harghita sunt procentajele cele mai mari de elevi nerepartizați, după cum relatează reporterul nostru Felicia Mocanu.
9: Printre elevii nerepartizați cu cele mai mari medii sunt 8,82, 8,37 și 8. Doi candidați sunt din municipiul București și unul din Satu Mare. În afara celor trei candidați mai sunt alți 9 elevi cu medii cuprinse între 7 și 8 care au rămas nerepartizați. Potrivit datelor centralizate de Ministerul Educației, în județele Vâlcea și Harghita sunt procentele cu cei mai mulți elevi nerepartizați. Reamintim, media de admitere pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a 9-a de liceu, o reprezintă media generală la evaluarea națională calculată ca medie aritmetică cu 20 fără rotunjire a notelor obținute la probele din cadrul evaluării naționale. În cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind în ordine mai multe criterii de departajare. În cazul în care, la o unitate de învățământ, pe ultimul loc, există candidați cu opțiune exprimată pentru acea unitate școlară și care au mediile de admitere, precum și toate mediile menționate mai sus, egale, atunci toți acești candidați sunt declarați admiși la opțiunea solicitată.
2: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. O dronă care a intrat ilegal în spațiul aerian românesc dinspre Republica Moldova a fost doborâtă ieri de un avion de vânătoare spaniol la 24 de kilometri de Galați. Ministerul Apărării Naționale a transmis că în urma cercetărilor au fost descoperite fragmente ale rachetei interceptoare care au fost distruse în condiții de siguranță, precum și fragmente ale dronei doborâte. De asemenea, tot ieri, mai multe resturi de drone au fost descoperite pe plajele de pe litoralul românesc, iar echipe de specialiști de la Ministerul Apărării au ridicat fragmentele pentru investigații suplimentare. Uniunea Europeană va înăspri semnificativ în această toamnă sancțiunile impuse Rusiei, a declarat șefa diplomației europene Kaya Kallas. Ea a adăugat că odată ce pachetul pe care îl propune va fi adoptat, numărul entităților ruse sancționate va crește cu o treime. Kaya Kallas a notat totodată că sancțiunile impuse de Bruxelles de când a început războiul au privat mașina de război a Rusiei de peste 1000 de miliarde de euro. France Press precizează că până acum Uniunea Europeană a adoptat 21 de pachete de sancțiuni care au vizat 3000 de persoane și entități din Rusia. Vreme călduroasă astăzi, caniculară la orele amiezii în Banat, Crișana, local în Maramureș și izolat în Transilvania și în extremitatea sud-vestică a Olteniei. După ora 10 va intra în vigoare un cod galben de caniculă valabil pentru jumătatea de vest a țării și județele Botoșani și Iași. Se anunță maxime de 37 de grade. Vremea se va strica de diseară până mâine seară, cu vânt și instabilitate în mai multe regiuni. La această oră în țară se înregistrează 11 grade la Brașov, 14 la Sibiu, 16 la Iași, 17 la Craiova și 18 grade la Timișoara și Constanța. Vreme călduroasă astăzi la București, cu cel mult 33-34 de grade în termometre. Sunt 16 grade acum în capitală și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum în Radio Jurnal. Radu Antofi, bună dimineața!
10: Bun găsit, stimați ascultători! Aseară s-au discutat două meciuri în etapa 5-a Superligii de fotbal. Rezultate: Oțelul Galați, Universitatea Craiova 1-1 și Corvinul Hunedoara, CFR Cluj 3-0. Astăzi ultimele două partide ale etapei: ora 18:30 U Cluj-UTA, ora 21:30 FCSB FC Botoșani. La Galați așadar egalitate 1-1, disputa Oțelul Universitatea Craiova. Oaspeții au jucat în inferioritate numerică din minutul 29, după eliminarea lui Alexandru Crețu, antrenorul Universității Craiova, Felipe Coelho.
11: Nu e ușor să joci aici. Cred că puteam avea mai multe ocazii după tranziții mai reușite. Am început bine jocul, l-am controlat. După eliminare, bineînțeles că am mai pierdut din controlul meciului. Cred că am jucat foarte bine repriza a doua. Am reușit să înscriem, puteam să mai înscriem, dar am continuat să controlăm jocul, dar a venit execuția aceea din afara careului. Chiar nu am ce să le repet.
10: La Arad tot ieri, victorie clară pentru Corvinul Hunedoara, 3-0 cu CFR Cluj, antrenorul Corvinului Florin Maxim.
12: Nu avem nicio presiune, trebuie să demonstreze ei, să-și dorească să facă meciuri bune, să facă rezultate, să atragă atenția asupra lor și să meargă mai departe. Noi suntem o echipă care ne propunem să le dăm șansa să-și etaleze calitățile. În rest, câteodată ne este, câteodată nu. Astăzi ne-a ieșit. Țin să felicit și echipa adversă pentru că ne-a reprezentat în Europa și 100% își vor reveni. Au calitate, au un antrenor bun acum, 100% vor fi o nucă tare.
10: În Liga Secundă de Fotbal, ieri a avut loc ultimul meci al etapei a treia, FC Bacău Steaua 3-0. Pe primele poziții, trei echipe cu maximum de puncte 9, CSM Slatina, Concordia Chiajna și CSM Reșița. Atletism, Ramona Verman a încheiat aseară pe locul 10, concursul de lungime din cadrul campionatului europene de la Birmingham, cea mai bună săritură pentru ea, 6 metri și 51 de centimetri. S-a impus Larisa Iapichino din Italia cu 7 metri. Și tenis la final, Sorana Cârstea o întâlnește astăzi pe Ana Kalinskaya din Rusia, turul 3 al turneului de la Cincinnati. Cele două jucătoare au mai fost adversare de 3 ori, Sorana câștigând de 2 ori, învingătoarea se va califica în optimile de finală. Cincinnati este turnul de 1000 de puncte care se dispută pe suprafață rapidă.
2: Radu Antofi, mulțumesc. Ora 7 și 15 minute acum, radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Sasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Stimații radioascultători, scriitorul Fyodor Dostoevski spunea că unui om este de ajuns câteodată și o singură zi ca să cunoască toată fericirea din lume. Acest gând vi-l punem înainte, dragi radioascultători, în această dimineață de luni. În continuare, noi vă propunem spre audiție un scurt moment publicitar, după care de la ora 7:30 vă invităm să audiați prima rubrică din ediția radioprogramului matinal de astăzi, 17 august, rubrica intitulată Minutul de istorie.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
6: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
7: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1872, la data de 17 august, s-a născut Traian Vuia, unul dintre principalii inventatori în domeniul aviației mondiale. Pe data de 18 martie 1906, el a realizat unul dintre primele zboruri autopropulsate cu un aparat mai greu decât aerul. Vuia a dovedit, de când urma cursurile primare și apoi secundare, o atracție și o predilecție pentru mecanica aplicată. La 10 ani asistă la primele manifestări cu caracter aviatic, iar micul Vuia dezvoltă o pasiune pentru zmeie. El urmărește atent detaliile lor și încearcă să construiască altele mai perfecționate. După bacalaureat, în anul 1892, Vuia s-a înscris la Politehnica din Budapesta. A urmat pentru un an cursurile facultății, secția mecanică, la Seral. Neavând destui bani, se va înscrie la drept și va practica în birouri de avocatură din Banat pentru a-și putea asigura mijloacele de trai. Astfel, o bună parte din studenția lui Vuia este deviată de la adevăratele lui aspirații și aptitudini. De asemenea, tot pe data de 17 august, în anul 1916, a avut loc Tratatul de Alianță și Convenția Militară dintre România și Antanta. Acest act a reprezentat un acord internațional secret încheiat între guvernul român și guvernele Antantei, având ca obiectiv principal intrarea României în război de partea acestei alianțe pe timpul Primului Război Mondial. Acordul a fost semnat la București, în locuința lui Vintilă Brătianu, de către Ion Brătianu, președintele Consiliului de Ministri al României și reprezentanții diplomatici ai puterilor Antantei la București. Principalele prevederi ale acordului vizau recunoașterea de către Antanta a drepturilor României asupra teritoriilor locuite de românii din Transilvania, Crișana, Maramureș, Bucovina și Banat, precum și de a fi tratată similar în cadrul conferințelor de pace ca și ceilalți aliați. În schimb, România se obliga să declare război Imperiului Austro-Ungar în termen de 2 săptămâni, tratatul fiind însoțit de o convenție militară. De asemenea, părțile se obligau să țină un secret absolut asupra existenței și conținutului acordului. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Continuăm la programul nostru matinal, stimațiile ascultători, și vorbim la această oră despre faptul că tot mai mulți români pleacă din Spania. În al doilea trimestru al anului 2026, 5300 de români și 3200 de ucraineni au părăsit Spania, exacerbând exodul acestor lucrători care are loc de ani de zile, după cum scrie publicația spaniolă El Economista, care citează date ale Institutului Național de Statistică. Cauzele care stau la baza migrației în sens invers sunt de ordin economic, iar scumpirea serviciilor și mai ales locuințelor cântăresc mult în decizia de părăsire a acestei țări iberice. Românii reprezintă cea mai numeroasă comunitate străină din Spania și sunt prezenți în multe domenii de activitate, precum construcție, agricultură, transport, servicii, industrie, comerț și sănătate. Mulți dintre conaționalii noștri au trecut însă în timp de la statutul de muncitori necalificați la cel de antreprenori, profesioniști și proprietari de afaceri, fiind apreciați și contribuind la creșterea economică a Spaniei. În ultima perioadă însă, statisticile oficiale consultate de una dintre cele mai importante publicații spaniole, El Economista, arată că numărul românilor scade de la un la altul. Doar în al doilea trimestru al anului 2026, 5300 de români au părăsit țara. Anul acesta, numărul românilor ar putea scădea însă sub 500.000 pentru prima dată după mult timp, adaugă sursa citată, care indică și cauzele. Prețurile locuințelor din Spania, care au crescut cu peste 80% față de anul 2015, costurile ridicate pentru multe servicii, dar și creșterea nivelului de trai în România. Pentru o populație deosebit de mobilă în cadrul Uniunii Europene, comparația nu se mai face doar între Spania și România de acum 20 de ani, ci între multiple destinații europene și o economie românească care a cunoscut de asemenea o convergență a veniturilor. Spania este un exemplu de economie floritoare din punct de vedere macroeconomic, dar care în termeni individuali a stagnat timp de câteva decenii, susțin jurnaliștii spanioli. Chiar dacă Spania oferă încă oportunități de angajare, stabilirea și întemeierea unei familii sunt mult mai scumpe, mai ales în marile orașe. Românii vor fi înlocuiți treptat de imigranți proveniți din țări precum Columbia, Venezuela sau Maroc.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Nu încerca să devii o persoană de succes, ci una de valoare. Te poți împodobi cu penele altuia, dar nu poți zbura cu ele.

0: Stimați radioascultători, este ora 7:49 de minute. În continuare, noi vă propunem un scurt moment publicitar, după care veți putea asculta de la ora 8 radiojurnalul Radio România Actualități. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Vara asta, folcul se aude la poalele mamutului. Pe 22 și 23 august, vino la Panoramic View Alba Iulia, la prima ediție a galelor Mamut Folk. Două seri de muzică live, emoție și atmosferă de festival alături de nume îndrăgite ale folcului românesc. Sâmbătă îi puteți asculta pe Vasile Șeicaru și Nicolae Matei, Dinu Olărașu, Magda Pușcaș și Rareș Suciu, Florin Săsărman, Emeric Imre și Marius Roje. Duminică pe scenă urcă Mircea Baniciu, Zoia Alecu, Cristian Buică, Maria Gheorghiu și Vali Șerban și Ziua de Mâine. Biletul este 70 de lei pentru o zi, iar abonamentul pentru ambele seri costă 120 de lei. Biletele se găsesc la complexul Panoramic View sau prin rețeaua Ia Bilet. Galele Mamut Folk, 22 și 23 august la Alba Iulia. Două seri de folk autentic într-un decor de poveste.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
1: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert. Desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu! Cumpără ingredientele pentru desert din Supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi, trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală.
3: Este ora 8.
4: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați știri. Absolvenții de clasa a 8-a care au participat la cea de-a doua etapă de admitere la liceu vor afla astăzi și mâine la ce unitate de învățământ au fost repartizați. 126 de elevi au rămas nerepartizați în prima etapă a admiterii la liceu, potrivit rezultatelor publicate de Ministerul Educației. Printre ei se află și elevi cu medii cuprinse între 8 și 8,82. În județele Vâlcea și Harghita sunt procentajele cele mai mari de elevi nerepartizați, după cum relatează reporterul nostru Felicia Mocanu.
5: Printre elevii nerepartizați cu cele mai mari medii sunt 8,82, 8,37 și 8. Doi candidați sunt din municipiul București și unul din Satu Mare. În afara celor trei candidați mai sunt alți 9 elevi cu medii cuprinse între 7 și 8 care au rămas nerepartizați. Potrivit datelor centralizate de Ministerul Educației, în județele Vâlcea și Harghita sunt procentele cu cei mai mulți elevi nerepartizați. Reamintim, media de admitere pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a 9 de liceu, o reprezintă media generală la evaluarea națională calculată ca medie aritmetică cu două zecimale fără rotunjire a notelor obținute la probele din cadrul evaluării naționale. În cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind în ordine mai multe criterii de departajare. În cazul în care, la o unitate de învățământ, pe ultimul loc, există candidați cu opțiune exprimată pentru acea unitate școlară și care au mediile de admitere, precum și toate mediile menționate mai sus, egale, atunci toți acești candidați sunt declarați admiși la opțiunea solicitată.
4: Curtea Constituțională se reunește astăzi pentru a se pronunța asupra sesizărilor privind noua lege a integrității depuse atât de PNL și USR, cât și de președintele Nicușor Dan. Sunt contestate articolele introduse de PSD și AUR privind sancționarea retroactivă a aleșilor locali aflați în incompatibilitate și extinderea obligației de declarare a averii și intereselor la partenerii de viață. De asemenea, pe agenda CCR figurează și strategia națională pentru conservarea biodiversității atacată de AUR. Cele două acte normative reprezintă jaloane esențiale în PNRR cu o miză financiară totală de peste 1,7 miliarde de euro. Dacă CCR va admite sesizările, legea integrității se va întoarce la Senat și ar putea fi dezbătută într-o sesiune extraordinară convocată săptămâna viitoare. Pe circuitul parlamentar revine și proiectul privind hidrocentralele din ariile protejate trimise recent spre reexaminare de președintele Nicușor Dan. La Palatul Cotroceni ar urma să aibă loc în această săptămână o nouă întâlnire a liderilor partidelor pro-europene din Parlament pe tema noii legi a salarizării bugetarilor la inițiativa președintelui Nicușor Dan. Negocierile vor avea la bază o nouă versiune de proiect care, potrivit ministrului interimar al muncii Dragoș Pâslaru, ar urma să aducă o creștere importantă a veniturilor profesorilor din septembrie 2027. Varianta anterioară a legii a fost puternic contestată de sindicatele din educație, care au amenințat cu declanșarea unei greve care să blocheze începerea noului an școlar. Reporterul nostru Andrei Șerban relatează.
6: Liderii partidelor pro-europene din Parlament tot nu au ajuns la un punct de vedere comun. Consilierul prezidențial Eugen Tomac a tras atenția că președintele Nicușor Dan nu va promulga o lege care va diminua salariile în educație și sănătate, în timp ce sindicatele susțin că tocmai acest lucru se va întâmpla dacă legislativul va adopta noul proiect de lege. Se așteaptă ca președintele Nicușor Dan să-i cheme din nou pe liderii partidelor la Palatul Cotroceni pentru a încerca o nouă mediere și pentru ca aceștia reușea să ajungă la un numitor comun. Până atunci, ministrul Dragoș Pâslaru spune că au fost aduse o serie de modificări la proiectul de lege cu care sunt de acord ministerele Educației și Sănătății.
7: Față de lucrurile pe care le-ați văzut în spațiu public pe varianta de 17 iulie, varianta actuală este îmbunătățită semnificativ pe două domenii, pe sănătate și pe educație. Nu spun că există un acord din partea sindicatelor pe variantele respective, există însă o aliniere instituțională importantă cu ministerele de linie, educație și sănătate.
6: Dragoș Pâslaru a mai spus că în cazul în care partidele vor agrea acest proiect de lege, atunci este timp pentru ca el să ajungă în Parlament, unde să fie adoptat și, până la finalul lunii, să fie promulgat de președintele Nicușor Ordan.
4: Astăzi încep înscrierile în programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității, fertilizare in vitro, ediția 2026. Dosarele pot fi depuse până pe 15 noiembrie, exclusiv online, prin intermediul platformei dedicate. Potrivit Ministerului Muncii, femeile care pot beneficia de program trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 24 și 42 de ani și să cotizeze la sistemul de asigurări sociale din România. Cuantumul sprijinului financiar este de 15.000 de lei, acordat sub forma a două vouchere digitale, unul de 5.000 de lei pentru achiziționarea de medicamente și altul de 10.000 de lei pentru procedurile medicale de fertilizare in vitro recomandate de medicul specialist. Inspectorii sanitari veterinari îi avertizează pe fermierii vasluieni să nu transporte sub nicio formă oi sau capre în contextul pestei micilor rumegătoare. Avertismentele, inclusiv controlele în trafic, vin după ce, numai în ultima lună, inspectorii ANSVS au descoperit în județul Vaslui două transporturi ilegale de oi. Are detalii corespondenta noastră, Alina Darie.
8: Conducerea Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui a anunțat că verificările pe drumurile județului pentru prevenirea transporturilor ilegale de animale s-au intensificat. Împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție se realizează controle care să împiedice încălcarea interdicțiilor de a transporta animale vii în contextul pestei rumegătoarelor mici. Deja la Vaslui, în ultima lună, au fost identificate două asemenea transporturi, ultimul cu 50 de ovine. Mihai Pona, directorul Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui.
9: Acest transport nu deținea certificat, mașina nu era autorizată, nu erau respectate condițiile de bunăstare a animalelor. În acest context, Direcția Sanitar-Veterinară a aplicat o sancțiune în valoare de 20.000 de ron.
8: Șoferii ambelor transporturi ilegale de ovine identificate în ultima lună pe raza județului Vaslui au declarat că animalele urmau să ajungă în județul Tulcea. Autoritățile au confiscat ovinele, iar transportatorilor le-au fost întocmite dosare penale. Autoritățile sanitar-veterinare fac apel către toți fermierii din județul Vaslui să respecte cu strictețe legislația și să evite orice transport de animale.
4: Traficul începe să se aglomereze pe autostrada A1 în apropiere de capitală, dar și pe A2, autostrada Soarelui. Polițiștii rutieri reamintesc că începând de astăzi circulația va fi oprită pe un sector al variantei ocolitoare a municipiului Bacău pentru lucrări de racordare cu noua autostrada A7. Ne-a oferit detalii Dalia State de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
10: Au început să crească valorile de trafic pe autostrada A1 București-Pitești în direcția către capitală și mai departe dinspre capitală către litoral. Se aglomerează totodată și autostrada Soarelui A2 București-Constanța. Vă mai informez că în perioada 17-31 august circulația rutieră va fi oprită pe varianta de ocolire a municipiului Bacău pe tronsonul kilometric 020, mai exact între nodul rutiere Nicolae Bălcescu și Bogdan Vodă, în vederea realizării lucrărilor de racordare cu noul sector al autostrăzii A7. Traficul autovehiculelor va fi redirecționat prin indicatoare rutiere temporare pe rute ocolitoare.
4: Vreme călduroasă astăzi, caniculară de la orele amiezii în Banat, Crișana, local în Maramureș și izolat în Transilvania și în extremitatea sud-vestică a Olteniei. După ora 10 va intra în vigoare un cod galben de caniculă valabil pentru jumătatea de vest a țării și județele Botoșani și Iași. Se anunță maxime de 37 de grade. Vreme călduroasă astăzi la București, cu cel mult 33-34 de grade în termometre, sunt 16 grade acum în capitală și 752 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Radu Antofi.
11: Bun găsit, stimați ascultători! Ramona Verman a încheiat aseară pe locul 10 concursul de lungime din cadrul campionatului european de atletism de la Birmingham. Cea mai bună săritura sa a măsurat 6 metri și 51 de centimetri, s-a impus Larisa Iapichino din Italia cu 7 metri. România a mai avut 2 finaliști, pe Rareș Toader locul 5 la greutate și Elena Taloș locul 7 la triplu salt. Tenis, Sorana Cârstea o întâlnește astăzi pe Ana Kalinskaya din Rusia, în turul 3 al turneului de la Cincinnati. Cele două jucătoare au mai fost adversare până acum de 3 ori, Sorana Cârstea a reușit să se impună de 2 ori. Învingătoarea se va califica în optimile de finală, Cincinnati este turneul de 1000 de puncte, care se dispută pe suprafață rapidă. Și fotbal la final, Lens a câștigat aseară Supercupa Franței, 1-0 contra celor de la Paris Saint-Germain, a marcat Tovan în minutul 32, pentru Lens aceasta este prima supercupă din istorie și al 8-lea trofeu din palmares. Campionatul Franței va începe la finalul săptămânii, câștigătoarea de anul trecut Paris Saint-Germain, urmând să întâlnească pe Rennes.
4: Este ora 8 și 10 minute acum, știrile se încheie aici, dar...

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
3: Every kiss, every hug.
1: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă

0: grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
0: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Schimonahia Nazaria, prima stareță a mănăstirii Văratic, canonizată de Biserica Ortodoxă Română cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Nazaria de la Văratic și cu cinstire în data de 17 august. Viața Schimonahiei Nazaria, născută la Brașov în anul 1697, a fost încercată încă din tinerețe. După ce s-a căsătorit și a adus pe lume doi copii, și-a pierdut soțul, iar la scurt timp și cei doi fii. Rămasă singură, a ales să-și dedice viața slujirii lui Hristos, intrând în viața monahală. Primele trepte duhovnicești le-a parcurs la schitul Scânteia din Vrancea, unde a fost tunsă rasoforă sub numele de Natalia, iar mai târziu, la schitul Bonțești, a primit marea schimă cu numele de Nazaria. Căutând o viață deși mai adâncă nevoință, s-a retras în Ținutul Neamțului, la schitul Pârâul Carpenului, Pipirig, unde l-a cunoscut pe părintele Iosif Pusnicul. Acesta a mutat obștea monahală la poalele Ceahlăului, la schitul Durău, loc ce avea să devină o cunoscută sihăstrie de maici. Aici, monahia Nazaria a petrecut 14 ani în post, rugăciune și ascultare, câștigând respectul comunității și devenind egumenă. Prin blândețea și înțelepciunea ei, a fost iubită ca o adevărată mamă duhovnicească. În anul 1788, după înființarea mănăstirii Văratec, cuviosul Iosif a adus-o pe Schimonahia Nazaria la noua mănăstire, încredințându-i conducerea obștii. Astfel a devenit prima stareță a așezământului, asumându-și cu smerenie și dăruire organizarea și călăuzirea duhovnicească a viețuitoarelor. Timp de 26 de ani a condus mănăstirea cu discernământ și har, având sprijinul cuviosului Iosif sub ocrotirea Maicii Domnului. Prin eforturile sale, mănăstirea Văratec a devenit o vatră de viață monahală înfloritoare, adunând peste 100 de maici. După ce a tocmit toate cu rânduială și pace, Schimonahia Nazaria a trecut la cele veșnice în anul 1814, lăsând în urmă o comunitate puternică și bine întemeiată. A fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa din 1 iulie 2025, cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Nazaria de la Văratec și prăznuirea în ziua de 17 august.

Bună dimineața și bine v-am găsit la știri, sunt Claudiu Popa, iată titlurile orei. A fost reluat transportul public în Albela după 2 luni de grevă. Proiect privind dezvoltarea turistică a județului Mureș și restricții de acces în zona poligonului de garnizoană de la Micești. A fost reluat transportul public în Alba Iulia. Autobuzele au început să circule din nou în această dimineață, punând capăt unei perioade de aproape 9 săptămâni în care municipiul a rămas fără transport public. Criza transportului din Alba Iulia a fost declanșată pe 16 iunie de greva șoferilor de la STP. Apărută din rațiuni financiare, programul complet, inclusiv orele de sosire și plecarea pentru fiecare stație și fiecare linie, este disponibil pe site-ul STP Alba Iulia. Visit Mureș lucrează la implementarea unei strategii de turism în care sunt implicate toate UAT-urile din zonă. Proiectul privind dezvoltarea turistică a județului Mureș a debutat efectiv în luna mai a anului curent și are ca scop alcătuirea de programe turistice, inclusiv tururi ghidate la care să participe primăriile din Mureș. Până acum au avut loc consultări cu sute de persoane din sfera turistică și zeci de primari, iar până la finele anului se dorește ca strategia să fie adoptată de către Consiliul Județean. Pe parcursul acestei săptămâni vor avea loc ședințe de trageri și distrugeri în poligonul de garnizoană Micești. Acestea vor avea loc în zilele de marți, miercuri și joi, în intervalul 8-16, pentru a se evita producerea unor evenimente nedorite. Pe durata tragerilor, accesul persoanelor neautorizate în zona poligonului și în apropierea acestuia este interzis. Locuitorii sunt îndemnați să respecte restricțiile și indicațiile privind accesul în zonă pentru evitarea oricărui pericol. Datele meteo în Transilvania, de dimineață temperaturile vor fi coborâte și va fi răcoare în majoritatea zonelor, în special în depresiuni. La orele amiezii și în a doua parte a zilei vor fi temperaturi din nou ridicate, specifice lunii august și maximele vor ajunge până la 35 de grade Celsius în Câmpia Transilvaniei și în vestul provinciei. La noapte vor fi posibile unele ploi slabe. Potrivit ANM, acum sunt 12 grade la Câmpen, 14 la Târgu Mureș, 15 la Blaj și Sebeș, 18 la Târnăveni, iar la Alba Iulia sunt 19 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la Centrul de Pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: ascultător, dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Arta de a trăi frumos.

0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi am ales să vorbim despre ținuta pe stradă. Când mergem pe stradă, să ne amintim că nu o putem face la întâmplare și că există și în acest domeniu niște reguli de care trebuie să ținem seama. Să nu facem un obicei din a alerga mereu, eventual și cu telefonul mobil la ureche, pentru că suntem în întârziere sau să mergem gârboviți și încruntați pentru că avem necazuri. Îi vom stresa în acest fel pe cei din jur și le vom deveni nesuferiți. Noi înșine vom constata că ne-am schimbat firea, iar această schimbare nu este una în bine. Nu este greu să ne și controlăm. Ne trezim mai devreme cu o jumătate de oră și ne facem un program care poate fi respectat. Iar grijile le lăsăm acasă în vestibul, măcar pentru a nu fi compătimiți. Acest lucru chiar merită. Cine n-a admirat mersul grațios, suplu al manechinelor sau al actrițelor? Nimic nenatural, nimic forțat. Dar, în general, nu ne prea gândim la eforturile și exercițiile făcute de persoanele pe care le admirăm ca să pară că nu merg, ci plutesc. În toate școlile de profil, cursanții, băieți sau fete sunt învățați mai întâi să poarte pe cap o carte sau un obiect greu. E imposibil să stai cocoșat ținând în echilibru o asemenea povară. Oamenii din vechime aveau o ținută frumoasă dobândită prin purtarea pe cap a unor vase grele. Poate că nu ar fi total imposibil și de neconceput ca și noi, acasă, măcar 5 minute în fiecare zi, să facem câțiva pași cu o greutate de acest gen pusă pe creștet. Mersul va deveni mai sigur, coloana vertebrală mai dreaptă, iar exersând, reușita va fi sigură. Să ne supraveghem, deci, în permanență ținuta când mergem, să nu ne aplecăm umerii înainte, să nu mișcăm exagerat brațele și coatele, să facem pași normali, nici prea mari, nici prea mici, să ne retragem stomacul în interior și să ținem și raspinării dreaptă. Toate aceste gesturi le putem face pe stradă de câte ori ne aducem aminte, iar acest lucru ar fi bine să ni-l aducem aminte cât mai des. Cu vârsta, ținuta omului se modifică, dar ea se poate corecta studiindu-ne cu grijă într-o oglindă care să ne reflecte din cap până în picioare. Trebuie să avem, indiferent de anii care ne împovărează, un aer sigur și dezinvolt. Când mergem, genunchii să fie apropiați, trunchiul drept și fața destinsă.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: De aici s-a luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Vara asta, folcul se aude la poalele mamutului. Pe 22 și 23 august, vino la Panoramic View Alba Iulia, la prima ediție a galelor Mamut Folk. Două seri de muzică live, emoție și atmosferă de festival alături de nume îndrăgite ale folcului românesc. Sâmbătă îi puteți asculta pe Vasile Șeicaru și Nicolae Matei, Dinu Olărașu, Magda Pușcaș și Rareș Suciu, Florin Săsărman, Emeric Imre și Marius Roje. Duminică pe scenă urcă Mircea Baniciu, Zoia Alecu, Cristian Buică, Maria Gheorghiu și Vali Șerban și Ziua de Mâine. Biletul este 70 de lei pentru o zi, iar abonamentul pentru ambele seri costă 120 de lei. Biletele se găsesc la complexul Panoramic View sau prin rețeaua Ia Bilet. Galele Mamut Folk, 22 și 23 august la Alba Iulia. Două seri de folk autentic într-un decor de poveste.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert, desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe Calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit! Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Dionisie Ignat de la chilia Sfântul Gheorghe Colciu din Muntele Athos.
1: Fiți și, zice Sfânta Scriptură, însă și Mântuitorul, fiți sfinți, adică fiți curați, fiți sfinți că eu sfânt sunt și așa puteți bine către

Dragi radioascultători, continuăm radioprogramul nostru și vorbim de la această oră la radioîntregirea despre faptul că dragostea dintre copii se naște din dragostea dintre părinți. Dragostea dintre copii se naște din dragostea dintre părinți. Această dragoste dintre soți trebuie împlinită prin fapte și rugăciune. Ea trebuie păstrată ca un dar prețios, nu numai pentru doi, ci și pentru întreaga familie. Ea se educă la părinți și prin nopțile de nesomn pe care amândoi le petrec lângă pătățul copilului și prin modul vieții de familie. Bineînțeles că cea mai mare parte din grijile cu nou-născutul cad pe umerii mamei, deoarece tata trebuie să meargă zilnic la serviciu, dar să nu uităm că această femeie este istovită de nopțile nedormite și are nevoie de ajutor nu atât fizic cât moral. Putem aduce și exemple când soția stă toată ziua acasă cu copilul și cere soțului să spele scutecele, iar singură nu face altceva decât să se joace cu micuțul. Ar fi mult mai folositor pentru copil, dar și pentru tată, ca seara, când el se întoarce obosit de la serviciu, să se joace cu copilul. În unele familii, atunci când apar situații care țin de profesie, trebuie să se creeze pentru unul din soți condiții favorabile de lucru. Amintim în acest sens cuvintele Sfântului Apostol Pavel, pe care le adresează mai degrabă celor căsătoriți: purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos. Galateni, capitolul 6, versetul 2. Fragment din cartea Biserica din casă, autor părintele profesor Gleb Caleda.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Dacă vrei, iubite frate, să sălășluiască și să prindă rădăcini în inima ta rugăciunea minții, postește neîncetat, depărtează-te de la mâncărurile grase și plăcute, fă-te treaz și înțelept ca șarpele, disprețuind orice zbatere ce ține de veacul acesta. Iartă-i din inimă pe cei care îți greșesc, ia aminte la sminteli să nu fie din pricina ta. Niciodată să nu dorești să spui cuvânt bun sau de laudă despre tine, ci totdeauna biruiește-te și disprețuiește-te pe tine. Isihast anonim.

La 17 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Miron, preotul. Miron a fost preot în cetatea Ahaia. El se trăgea din părinți bogați și slăviți, dar după firea sa era bun și blând, iubitor de Dumnezeu și de oameni. În vremea împărăției lui Decius, chiar în ziua praznicului nașterii lui Hristos, păgânii au năvălit în biserică, l-au scos pe Miron din slujbă și l-au aruncat în foc. În vremea pătimirii sale, un înger a venit la dânsul și l-a întărit. Păgânii au început să-i jupoaie în fâșii pielea trupului, din cap până în picioare. Mucenicul, smulgând o fâșie de piele, a aruncat-o în fața judecătorului cel muncea. Îndrăcindu-se, judecătorul Antipater a luat sabia și s-a ucis cu mâinile sale. La urmă, păgânii l-au dus pe Miron în cetatea Cizicului și acolo l-au tăiat cu sabia în anul 250. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Mucenic Patroclus. Patroclus era un bărbat din cetatea Trihasia, în zile noastre orașul Troyes din Franța. El a moștenit la părinți o mare avere și, ca un adevărat creștin, se slujea de ea pentru a face în toate zilele milostenie celor săraci, în vreme ce el se nevoia gustând mâncare doar o dată în zi, după apusul soarelui. Pentru sfințenia vieții sale, Domnul i-a dăruit lui Patroclus puterea tămăduirilor, ajungând vestit în tot ținutul pentru facerea sa de minuni. Sosind în Galia, împăratul Aurelian a poruncit ca Patroclus să fie adus înaintea sa. Sfântul a mărturisit înaintea împăratului credința sa în Hristos, nevoind să ascundă nimic. O împărate, devoiești ceva din avuțiile mele, îți voi da ție căci te văd că ești sărac, i-a spus Sfântul Patroclus împăratului. Iar împăratul a zis, cum mă numești pe mine sărac când sunt împărat și am bogății fără de număr? Dar Sfântul Patroclus i-a răspuns, tu ai doar bogățiile pământești cele trecătoare, dar ești sărac căci nu ești stăpân peste tine, nici nu ai credința creștină în inima ta. Atunci Sfântul a fost osândit la moarte și dat în mâinile ostașilor, care aveau poruncă să-l ducă la o mlaștină de pe malul râului și să-l ucidă, iar apoi să-i lase trupul să se afunde în mocirlă. Dar Sfântul s-a rugat lui Dumnezeu să nu îngăduie ca trupul lui să rămână în mocirlă și astfel, cu puterea lui Dumnezeu, el s-a făcut pe dată nevăzut de la ochii ostașilor, fiind purtat de cealaltă parte a râului. După îndelungi căutări, ostașii l-au aflat și l-au ucis pe un petec de pământ uscat. S-a întâmplat ca prin locul acela să treacă doi cerșetori, căra Patroclus obișnuia să le dea milostenie. Ei au cunoscut trupul binefăcătorului lor și l-au îngropat cu cinste. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Elisei din Calabria. Elisei era de neam grec și a fost stareț al mănăstirii Milicia din Calabria, un ținut din părțile de miază zi ale Italiei. În vremea prigoanei iconoclaste din răsărit, mulți monahi fugeau în Calabria, ducând cu sine și icoanele lor. Cu vremea viețuirea monahală s-a răspândit în tot ținutul Calabriei. Monahii de aici se deosebeau prin multa lor învățătură și asprimea vieții. Într-o vreme, în Calabria, erau atât de multe mănăstiri ortodoxe și atâția monahi viețuiau întrânsele încât

În această zi un cuvânt despre Dumnezeiescul prunc, cel purtător de Duh. Citim în cartea prorocului Isaia, în capitolul 11. Și se va odihni peste el Duhul lui Dumnezeu, Duhul înțelepciunii și al înțelegerii, Duhul sfatului și al tăriei, Duhul cunoștinței și al bunei credințe. Duhul Sfânt cel Dumnezeesc nu se desparte de Tatăl, precum nu se desparte nici de Fiul. Nici Tatăl nu se desparte de Fiul și de Duhul. Nici Fiul nu se desparte de Tatăl și de Duhul. Duhul Sfânt a prorocit despre Fiul prin gura prorocilor. Duhul Sfânt a umbrit-o pe prea sfânta Fecioară și a gătit-o pentru nașterea Fiului lui Dumnezeu. Duhul Sfânt nu s-a despărțit de Fiul în toată vremea sălășurii sale în trup, în lumea aceasta. Duhul înțelepciunii este vederea tainelor celor dumnezeiești. Duhul priceperii este cuprinderea cu minte a legăturilor dintre lumea văzută și cea nevăzută. Duhul sfatului este osebirea binelui de rău. Duhul puterii este puterea asupra firii zidite. Duhul cunoștinței este cunoașterea toată făptura zidită. Duhul temerii de Dumnezeu este mărturisirea puterii dumnezeiești asupra lumii văzute și nevăzute și supunerea în fața voii lui Dumnezeu. Cine dintre oameni care au trăit vreodată pe pământ a primit întru sine atâta bogăție de daruri de la Duhul Sfânt? Nimeni, fără numai Iisus Hristos, Domnul nostru. Dar Duhul Sfânt împarte darurile sale precum voiește, dăruind unuia ceva, iar altuia altceva. Dar toată plinătatea cea neîmpărțită a darurilor sale a strălucit doar în Fiul lui Dumnezeu. De ce avea trebuință Iisus Domnul să se teamă de Dumnezeu de vreme ce este El însuși Dumnezeu? Ca Dumnezeu El nu avea teamă de Dumnezeu, dar ca om s-a temut de Dumnezeu spre a ne fi nouă pildă. După cum a postit, a privegheat și s-a ostenit spre pilda oamenilor, tot astfel ca om s-a temut de Dumnezeu pentru a învăța pe oameni frica de Dumnezeu. Celea mai bună a oamenii care pătimesc de boala păcatului decât frica de Dumnezeu. El cel ce era teafăr a primit leacul împotriva păcatului ca să ne îndemne pe noi cei bolnavi a lua la rândul nostru acest leac. Oare nu face și părintele aceasta copilor săi celor bolnavi care se tem să ia leacul ce li s-a dat? O Dumnezeule, treimea cea de o ființă și veșnică, înaintea căreia se pleacă toate oștile îngerești, cântând cântarea cea minunată, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot, primește și închinarea noastră și ne mântuiește pe noi. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la pedeapsa aruncată de Dumnezeu asupra lui Saul pentru neascultarea sa. Cum Dumnezeu i-a poruncit lui Saul să nu-i cruțe pe amaleciți, nici să ia vreunul din dobitoacele lor. Cum Saul l-a cruțat pe Agag, împăratul amaleciților, și le-a îngăduit evreilor să ia cele mai bune dintre dobitoace. Și să luăm aminte cum Samuel i-a vestit lui Saul că fusese lepădat de Dumnezeu pentru neascultarea sa și pentru că a adus singur jertfă lui Dumnezeu, fără mijlocirea preotului.

0: Stimați radioascultători, în continuare de la ora 9 și 30 de minute, vă invităm să audiați emisiunea Pupasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturi. Audiție cu mult folos vă dorim tuturor!
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
2: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii săptămânale Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Vom continua seria de emisiuni tematice cu subiecte care privesc epistolele pauline. În emisiunea precedentă am început să vorbim despre epistola către Galatenia Sfântului Apostol Pavel. Continuăm și astăzi prezentarea noastră, amintind faptul că, în concepția Sfântului Apostol Pavel, suntem fiii lui Dumnezeu în Hristos. Obiectiv și subiectiv, deopotrivă, omul aflat sub lege nu se deosebește cu nimic de rob, spune Apostolul Pavel. Deși prin creație și naștere omul vechi este fiul al lui Dumnezeu, el rămâne raportat la transcendență, imatur din punct de vedere moral-religios, adică prunc sau copil din perspectivă duhovnicească și din această cauză nu se deosebește cu nimic de rob. Fără Hristos, omul rămâne imatur față de adevărul adevărat al lui Dumnezeu și robit înțelesurilor slabe ale lumii. Prin harul adus de Hristos, noi am primit adevărata înfiere duhovnicească. Prin prezența și lucrarea sa, Hristos a refăcut comuniunea dintre Tatăl și oameni, dăruindu-le acestora înfierea în dar. Fiul însuși este darul Tatălui făcut oamenilor aflați sub legea care îi ținea în robie, dar și Duhul Sfânt sau Duhul Fiului Său trimis acestora ca dar. Căci, fără Duhul Fiului, fără prezența și fără lucrarea sa, oamenii nu sunt capabili să-L recunoască pe Dumnezeu ca Tată sau ca Părinte și nu știu și nici nu se pot ruga Lui. Cităm: și pentru că sunteți fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile noastre, care strigă: Ava, Părinte! Astfel, dar, nu mai ești rob, ci fiu, iar de ești fiu, ești și moștenitor al lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Am încheiat citatul. Galateni, capitolul 4, versetele 6 și 7. Înstrăinarea de Dumnezeu duce la necunoașterea lui Dumnezeu și confundarea sau identificarea lui cu existențele care, după fire sau după natură, nu sunt Dumnezei. Dar acum, când oamenii l-au cunoscut pe Dumnezeu în Hristos Iisus, sau mai degrabă când ei au fost cunoscuți de El prin coborârea condescendentă la ei, nu mai este de înțeles de ce se întorc la înțelesurile slabe ale lumii. Până la urmă, răspunsul îl dă tot Sfântul Apostol Pavel și el este o realitate cu care dreapta învățătura bisericii se confruntă și astăzi. Este vorba despre lucrarea amăgitoare a unor învățători, propovăduitori fie falși, fie nerecunoscători și despre ignoranța sau neștiința în ceea ce privește cunoașterea sau necunoașterea de Dumnezeu. Am ajuns dușmanul vostru, spunându-vă adevărul, aceia vă râvnesc, dar nu cu gând bun, și vor să vă despartă de mine, ca să iubiți pe ei. Dar e bine să râvniți totdeauna binele și nu numai atunci când eu sunt de față cu voi. O, copiii mei, pentru care sufăr iarăși durerile nașterii până ce Hristos va lua chip în voi. Galateni, capitolul 4, versetele de la 16 la 19. Nașterea duhovnicească implică suferințe și dureri asemănătoare nașterii trupești, mai cu seamă atunci când fiii sunt îndemnați să cadă și să revină la starea de robie. Sfântul Apostol Pavel pune bazele unei învățături dogmatice și mistice ce va face carieră în tradiția răsăriteană. Nașterea omului nou în Hristos înseamnă nu doar ștergerea păcatelor și a patimilor înrădăcinate în ființă, ci și refacerea chipului lui Dumnezeu în om prin îmbrăcarea interioară și exterioară, sufletească și trupească, adică cu Hristos. Nașterea chipului lui Hristos în om, cristificarea sau cristomorfizarea omului, este scopul sau ținta lucrării Sfintei Treimi în om. În Hristos și prin Hristos, puterea legii, mai bine zis puterea prescripțiilor ei coercitive și exterioare, încetează. Însă, legea nu este nimicită, ci desăvârșită de Hristos și prin Hristos. Eliberarea de sub prescripțiile legii conduce la adevărata libertate, și anume la libertatea în Hristos, numai că această libertate nu este autonomă. Libertatea adevărată este trăirea în Duh. Cine trăiește în trup sau după poftele trupului este rob. Cei ce trăiesc în trup nu sunt așadar ai lui Hristos, ci robi ai patimilor de tot felul. Nimeni nu se poate uni cu Hristos prin Duhul Sfânt ca Duh al libertății dacă nu și-a răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Cităm:
iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele, dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm. Am încheiat citatul. Galateni, capitolul 5, versetele 24 și 25. Problema învățăturii duhovnicești, precum și a cunoștinței ce se naște din ea, reprezintă un reper major în teologia paulină inspirată de Duhul. Lucrarea de împărtășire a adevărului dumnezeesc este prioritară, principală și fundamentală. Astfel, cel ce primește învățătura dumnezeiască este dator să facă parte învățătorului său din toate bunurile. Galateni, capitolul 6, versetul 6. Conținutul, sensul și scopul învățăturii sunt esențiale nu doar pentru viața cotidiană, ci mai ales pentru viața veșnică. Aici, Sfântul Apostol Pavel dezvoltă o temă teologică de fond și anume legătura dintre libertate și responsabilitate. Omul este liber să lucreze, să împărtășească ce anume învățătură voiește, dar va primi roadele învățăturii sale puse mai întâi în ființa sa și mai apoi în cea a semenilor săi. Mai presus de libertatea și responsabilitatea oamenilor se află dreptatea absolută a lui Dumnezeu. Cităm, nu vă amăgiți, Dumnezeu nu se lasă batjocorit, căci ce va semăna omul, aceea va secera. Cel ce seamănă în trupul său însuși, din trup va secera stricăciune, iar cel ce seamănă în Duhul, din Duh va secera viață veșnică. Galateni, capitolul 5, versetele de la 7 la 9. Nici pentru semănarea învățăturii în Duh, nici pentru săvârșirea neîncetată a binelui și nici pentru așa zisul bine făcut celorlalți prin semănarea unor învățături care au consecințe asupra trupului lor, precum tăierea împrejur, nu trebuie să ne lăudăm. Și așa cum învață despre sine Sfântul Apostol Pavel și zice, numai în crucea lui Hristos, iar mie să nu fie amălăudat decât numai în crucea Domnului, prin care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume. Galateni, capitolul 6, versetul 14. Lauda crucii nu este nominală sau formală, ci reală. A lua crucea înseamnă să te răstignești împreună cu Hristos, asumând subiectiv ceea ce a făcut Mântuitorul pentru tine. Dacă, prin crucea sa, Hristos a răstignit lumea și a transfigurat-o, lumea în suprafața sa opacă și în ceea ce are ea superficial, din punctul de vedere al transcendenței lui Dumnezeu și al împreună viețuirii veșnice cu El, nu mai atrage în niciun fel. Dimpotrivă, a răstigni lumea și a te răstigni față de ea împreună cu Hristos înseamnă să lucrezi real la sfințirea ei.

Stimați ascultători, vorbim în continuare despre Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel. Aflat în închisoare, Pavel îi îndeamnă pe creștinii din Filipii să rămână tari în vreme de prigoană și să nu fugă de martiriu. După exemplul Fiului lui Dumnezeu care s-a smerit pe sine prin întrupare, creștinii trebuie să se supună unii altora și să slujească unii altora întru Hristos Iisus. În capitolul al treilea al Epistolei către Filipeni, apostolul pune în lumină importanța mântuirii înțeleasă ca dobândire a biruinței și a cununii acesteia. Epectazele pauline sau paulinice evidențiază săgeata timpului înspre viitor. Este o învățătură deopotrivă de teologie mistică și de teologie naturală. Este o teologie a timpului în care doar viitorul esatologic contează. Trecutul și prezentul devin stări în fața viitorului plin de lumină ca timp al mântuirii. Inspirat de Duhul Sfânt, apostolul neamurilor reia învățătura Mântuitorului cu privire la unitatea de măsură a iubirii cu care suntem datori unii altora, întrucât iubirea este poruncă dumnezeiască. Căci martor îmi este Dumnezeu că vă doresc pe voi, pe toți, cu dragostea lui Hristos Iisus. Filipeni, capitolul 1, versetul 8. Învățătura ortodoxă mărturisește existența unei legături organice și fundamentale între iubire, cunoștință și faptele bune, învățătură prezentă în textul paulinic. Astfel, nu poate fi cunoștință fără iubire și nici iubire fără cunoștință și fără concretizarea acestei legături în fapte bune sau în orice pricepere. Acest raport nu este unul gratuit sau suficient sieși, rămas în planul uman individual sau la nivelul existenței imanente, ci în vederea experierii unei vieți curate, ce are ca țintă sau scop final și înfățișarea înaintea lui Hristos. În legătură cu aceasta, apostolul neamurilor spune: și aceasta mă rog, ca iubirea voastră să prisosească tot mai mult și mai mult într-o cunoștință și într-o pricepere, ca să cercați voi cele ce sunt mai de folos și ca să fiți curați și fără potignire în ziua lui Hristos. Am încheiat citatul. Filipeni, capitolul 1, versetele de la 9 la 10. Adevărata pregătire pentru ziua judecății, fie individuală, fie universală, constă în propovăduirea neîncetată a lui Hristos, însă în chip culminant, în preaslăvirea lui Hristos, în trup, fie prin viață, fie prin moarte. Filipeni, capitolul 1, versetul 20. Jertfirea sau moartea pentru Hristos și în Hristos, fie trupească, fie duhovnicească, în sensul sacrificiului pentru ceilalți, are ca suprem temei kenoza Fiului lui Dumnezeu. Cităm: și s-a deșertat pe sine, chip de rob luând, făcându-se asemenea oamenilor și la înfățișare aflându-se ca un om, s-a smerit pe sine, ascultător, făcându-se până la moarte și încă moarte pe cruce. Am încheiat citatul. Filipeni, capitolul 2, versetele 7 și 8. Kenoza Fiului lui Dumnezeu, enipostazierea firii umane, toate actele sale mântuitoare, ce culminează cu înălțarea sa la ceruri de-a dreapta Tatălui, reprezintă baza mântuirii și îndumnezeirii omului. Astfel, începutul mântuirii nu se poate face fără credința și mărturisirea adevărului despre Hristos ca Domn întru slava lui Dumnezeu Tatăl. O învățătură pe care apostolul neamurilor o inserează în mai multe locuri în epistolele sale este cea legată de natura raportului creștinilor cu Hristos, Fiul lui Dumnezeu și în general cu Sfânta Treime. Raportarea, sau mai bine zis participarea la toate darurile făcute de Dumnezeu în Hristos Iisus, trebuie să se facă într-o frică lui Hristos. Această teamă sfântă este polivalentă. Ea se referă la raportul personal al omului cu Hristos, la raportul omului cu semenii întru Hristos, la raportul omului cu sine însuși și întru Mântuitorul și cu întreaga creație. Fără frica sau teama sfântă față de Hristos și întru Hristos, oamenii nu se supun lui și nici semenilor lor întru zidire și în perspectiva mântuirii. Adresându-se filipenilor, apostolul neamurilor îi îndeamnă să lucreze cu frică și cu cutremur la mântuirea lor, căci lucrarea lor nu este una individuală, nici doar prin puterile lor, ci împreună cu Dumnezeu, cel ce lucrează în ei. Cu frică și cu cutremur lucrați mântuirea voastră, căci Dumnezeu este cel ce lucrează în voi, cu frică și cu cutremur lucrați mântuirea voastră, căci Dumnezeu este cel ce lucrează în voi, ca să voiți și ca să săvârșiți după a lui bunăvoință. Filipeni, capitolul 1, versetele 12 și 13.
Lucrarea de mântuire nu este facilă, întrucât itinerariul parcurs străbate o lume ostilă, un neam rău și stricat. Creștinii trebuie să lucreze cu frică și cu cutremur la mântuire, cunoscând faptul că Dumnezeu voiește și lucrează în ei pentru ca să fie curați de orice prihană în ziua judecății lui Hristos. Cităm: ca să fiți fără de prihană și curați, fii al lui Dumnezeu, ne întinați în mijlocul unui neam rău și stricat și întru care străluciți ca niște luminători în lume, ținând cu putere cuvântul vieții spre lauda mea în ziua lui Hristos. Filipeni, capitolul 2, versetele de la 15 la 17. Fiindcă toți caut ale lor, nu ale lui Hristos, piedica majoră împotriva itinerariului spre Hristos și spre împărtășirea de cina Domnului, Sfânta Euharistie, aici, în via sau pe cale și în cea eschatologică după înfățișarea înaintea feței lui Hristos în ziua lui, este necunoașterea lui Hristos. Fără cunoașterea Mântuitorului, fără persoana și lucrarea Lui și fără comuniunea cu El în Euharistie și în esatologie, toate sunt lipsite de valoare și sens. Sfântul Apostol Pavel nu dezavoiază creația lui Dumnezeu și tot ceea ce cuprinde ea, însă în raport cu ținta vieții omului sau existenței, toate sunt nimicuri, după cum afirmă adresându-se filipenilor. Dar cele ce îmi erau câștig, acestea le-am socotit pentru Hristos pagubă. Ba mai mult, eu pe toate le socotesc că sunt pagubă față de înălțimea cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu, pentru care m-am lipsit de toate și le privesc drept gunoaie ca pe Hristos să dobândesc. Am încheiat citatul. Filipeni, capitolul 3, versetele de la 7 la 8. Participarea la Hristos, împărtășirea de cina Domnului sau comuniunea cu El trebuie să fie adevărata lucrare a creștinului, după exemplul Sfântului Apostol Pavel. Unirea cu Hristos nu se poate face prin respectarea exterioară a legii, nici printr-o credință înțeleasă ca adeziune teoretică la Hristos, ci prin asumarea pătimirilor într-o asemănare a morții Lui, într-o nădejdea sau speranța învierii cu El. Dumnezeu a chemat la sine mai întâi pe poporul lui Israel și mai apoi, în și prin Fiul Său, Iisus Hristos, pe toți oamenii. Cei care își asumă calea crucii sau a pătimirilor întru Hristos se înscriu pe drumul învierii spre comuniunea fericită și fericitoare cu Hristos. Pe de o parte, ea reprezintă paharul jertfei și al morții ca asceză totală sau ca moarte fizică pentru Hristos și botezul ca taină, ca moarte și înviere în Hristos, într-o asemănare a morții lui sau botezul ca moarte fizică. Pe de altă parte, reprezintă comuniunea fericită și fericitoare cu Hristos prin Euharistie în biserică și mai ales de plină și definitivă în viața viitoare. Cei chemați din tâi erau cei care știu legea și prin aceasta erau mai apropiați de Dumnezeu, dar refuzul lor nu putea să afecteze plenitudinea sau întregimea împărăției lui Dumnezeu simbolizată ca cină în parabola din Evanghelia după Luca. Silirea celor slăbănogi de pe ulițe și de pe lângă garduri, adică cei care nu erau cunoscători ai legii și prin aceasta marginali și slăbănogi, este o lucrare specială a Fiului lui Dumnezeu în Duhul Sfânt, prin care sufletele și mințile acestora sunt umplute de cunoștința de Dumnezeu, ca prin aceasta în deplină libertate să intre chiar și prin suferință și moarte în casa Domnului și să guste din cina Lui. Această silire nu înseamnă predestinare, așa cum afirmă Origen. De la Origen, biserica a păstrat ipoteza teologică, aceasta spunând că sfârșitul lumii nu va veni până când locurile rămase libere în ierarhia cerească, inițială, nu vor fi ocupate de sufletele creștinilor martiri pentru Hristos. Oricum, accentul cade, așa cum ne spune Evanghelia, pe întregimea sau plenitudinea cinei Domnului, adică pe caracterul ei de totalitate. Aceasta pentru că, așa cum afirmă Sfântul Apostol Pavel, atunci când toate vor fi supuse lui, atunci și Fiul însuși se va supune celui ce a supus lui toate, ca Dumnezeu să fie toate în toți. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 28. Îndreptarea înțeleasă, drept vrednicie sau haină vrednică de nunta mistică a lui Hristos, îndreptarea înțeleasă, drept vrednicie sau haină vrednică de nunta mistică cu Hristos, este o țintă spre care creștinul adevărat trebuie să alerge necontenit, fără să se oprească, lăsând în urmă toate cele create și care vin după Hristos. Cu o luciditate ieșită din comun, Marele Apostol ne dezvăluie acest adevăr zicând, cităm:
Nu zic că am și dobândit îndreptarea, ori că sunt desăvârșit, dar urmăresc că doar o voi prinde, întrucât și eu am fost prins de Hristos Iisus. Fraților, eu nu socotesc să o fi cucerit, dar una fac, uitând cele ce sunt în urma mea și tinzând către cele dinainte, alerg la țintă, la răsplata chemării de sus a lui Dumnezeu întru Hristos Iisus. Am încheiat citatul Filipeni, capitolul 3, versetele de la 12 la 14. Cei care nu sunt într-un gând cu Hristos, întrucât conținutul cunoașterii este într-un bine comun al celor desăvârșiți în Hristos, afirmă Părintele Dumitru Stăniloae, rămân prizonieri ai realităților pământești. Sfârșitul acestora este pieirea, căci și-au făcut pântecele lor Dumnezeul lor. Toate cele pământești sunt reduse la pântece, adică la partea profitoare din om, la acel a avea pentru sine. Toate lucrurile create și tot ceea ce decurge din ele devin idol sau un fals Dumnezeu dacă omul rămâne la ele și vede în ele ultima realitate și adevăratul bine. Cei care se poartă așa, adică dușmanii ai crucii, vor pieri. Căci afirmă Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Filipeni, capitolul 3, versetele 19 și 20. Cităm, sfârșitul lor este pieirea, pântecele lor este Dumnezeul lor, iar mărirea lor este întru rușinea lor, ca unii care au în gând cele pământești, când pentru noi cetatea noastră este în ceruri, de unde așteptăm Mântuitor, pe Domnul Iisus Hristos. Am încheiat citatul. Dragi prieteni, punem punct ediție de astăzi a emisiunii Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. În emisiunea următoare vom discuta despre Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Oameni dragi, vă spun din nou cu bucurie bun găsit pe frecvențele Radio Reîntregirea. Acesta este locul nostru drag, unde ne reîntâlnim de fiecare dată cu frumusețea muzicii religioase prin intermediul emisiunii Laudă suflete al meu pe Domnul. Eu sunt gazda dumneavoastră, Oana Bozga Pintea, și mă bucur că astăzi am din nou ocazia de a intra în casele și în sufletele dumneavoastră odată cu această emisiune și tot ce înseamnă ea: liniște, pace, bucurie și hrană pentru suflet. În deschiderea acestei emisiuni vom avea parte de o voce impunătoare a unui interpret pe care l-ați mai întâlnit cu siguranță pe marile scene ale țării și pe micile ecrane. Este vorba despre interpretul de muzică populară Cristian Fodor, care, spre cinstea lui și bucuria noastră, și-a îmbogățit repertoriul cu câteva cântări religioase pe care le-a imprimat. De una dintre ele ne vom bucura și noi acum, deci vă invit să-l ascultăm interpretându-ne priceasna Cruce Sfântă Părăsită.

Suntem din nou împreună, dragi ascultători, și emisiunea noastră merge mai departe. Ne continuăm călătoria și ajungem în frumoșii Apuseni, însă nu aproape de casă, cum suntem obișnuiți, ci la interferența celor două județe, Cluj și Alba, mai exact în comuna Poiana Horii, un loc de poveste, de unde va răsuna azi mărețul glas al unei tinere deosebite. Moață fiind și fică de preot, a crescut într-o familie cu frică de Dumnezeu și iată unul din rezultatele acestui fapt, a ales să-L slujească pe Domnul prin cântec. Numele ei este Ioana Petran, iar astăzi ne va interpreta priceasna Unde, Doamne. Nu ne oprim aici, fiindcă mai călătorim puțin. De această dată ajungem în Ținuturi Bihorene, tot prin intermediul unei tinere interprete, studentă la Facultatea de Teologie din Oradea. Ea ne va dărui cântarea religioasă La tine vin, măicuță, și este vorba despre Lavinia Chifor.

Oameni dragi și buni, am intrat în cea din urmă parte a emisiunii, însă spre fericirea noastră, timpul ne permite să ne mai bucurăm de încă o priceasnă. În încheierea acestei ediții, am ales să vă ofer spre ascultare o cântare religioasă care reprezintă, de fapt, un îndemn valabil pentru toți pământenii. Încă din titlul ei, care spune Veniți creștini la rugăciune, ne dăm seama de mesajul care urmează să ne-l transmită prin versurile sale această priceasnă. Vă invit să vă deschideți sufletul, mintea și ochii pentru a înțelege pe deplin ceea ce urmează să ascultați. Viorica Marc Bulzan este cea care ne va interpreta această minunată cântare religioasă, iar eu vă invit să o ascultăm. Acum mi-au rămas bun de la dumneavoastră, dragi prieteni, iar mâine vă aștept la o nouă întâlnire pe frecvențele Radio Reîntregirea. Binele să vă înconjoare!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Lucrări de reparații curente la școala gimnazială Vasile Goldiș din Alba Iulia. Noi specializări de viitor vor putea fi studiate la Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Și Festivalul Intercultural Pro Etnica marchează 25 de ani de la prima ediție. Școala gimnazială Vasile Goldiș din Alba Iulia urmează să treacă printr-o serie de lucrări de reparații curente menite să sporească gradul de confort al elevilor care învață acolo. Printre lucrările programate se numără înlocuirea învelitoarei din tabla acoperișului, refacerea completă a șarpantei, lucrări de gletuire și zugrăveli, montare de parchet laminat, precum și înlocuirea gresiei și a faianței din toalete. De asemenea, vor fi înlocuite conductele aferente instalațiilor sanitare și termice. Constructorul va avea la dispoziție 60 de zile pentru finalizarea tuturor acestor lucrări. Tinerii care vor opta în viitor pentru Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia vor avea la dispoziție o serie de specializări noi adaptate schimbărilor majore din domeniul tehnologiei. Senatul Universității a adoptat recent o hotărâre privind demararea procedurilor necesare pentru inițierea programului de studii universitare de licență Inteligența Artificială Aplicată, cu durata studiilor de 3 ani. Aceleași proceduri au fost demarate și pentru înființarea specializărilor de studii universitare de licență, economie și afaceri internaționale, finanțe și tehnologii digitale, dar și a specializării de studii de masterat, finanțe digitale și tehnologii financiare. Festivalul Intercultural Pro Etnica marchează 25 de ani de la prima ediție. Evenimentul are loc între 26 și 30 august în cetatea medievală din Sighișoara și reunește reprezentanții celor 20 de minorități naționale recunoscute în România. Pentru ediția aniversară sunt înscriși aproape 890 de participanți. Timp de 5 zile, publicul va putea urmări spectacole de muzică și dans, expoziții, proiecții de filme, evenimente literare și dezbateri despre dialogul intercultural. Proetnica își propune să promoveze diversitatea, dialogul și pacea interetnică. Festivalul este organizat de Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret Sighișoara, iar partener principal este Departamentul pentru Relații Interetnice al Guvernului României. Încheiem jurnalul cu datele meteo. În Transilvania avem astăzi o vreme frumoasă și caldă în toată regiunea. Soarele încălzește rapid atmosfera, iar temperaturile urcă până la 34, poate 35 de grade Celsius în vestul provinciei. La noapte ploile ajung și în această zonă. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 23 de grade la Sebeș, 21 la Alba Iulia, Târgu Mureș, Târnăveni și Sărmașu, 20 la Blaj, iar la Câmpeni sunt acum 16 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
1: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort. Vara asta, folcul se aude la poalele mamutului. Pe 22 și 23 august, vino la Panoramic View Alba Iulia, la prima ediție a galelor Mamut Folk. Două seri de muzică live, emoție și atmosferă de festival alături de nume îndrăgite ale folcului românesc. Sâmbătă îi puteți asculta pe Vasile Șeicaru și Nicolae Matei, Dinu Olărașu, Magda Pușcaș și Rareș Suciu, Florin Săsărman, Emeric Imre și Marius Roje. Duminică pe scenă urcă Mircea Baniciu, Zoia Alecu, Cristian Buică, Maria Gheorghiu și Vali Șerban și Ziua de Mâine. Biletul este 70 de lei pentru o zi, iar abonamentul pentru ambele seri costă 120 de lei. Biletele se găsesc la complexul Panoramic View sau prin rețeaua Ia Bilet. Galele Mamut Folk, 22 și 23 august la Alba Iulia. Două seri de folk autentic într-un decor de poveste.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster, specialiștii în sănătate.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
0: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
2: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Glasul Evangheliei. Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Marcu, capitolul 1, versetele de la 9 la 15. În vremea aceea, Iisus a venit din Nazaretul Galileii și s-a botezat în Iordan de către Ioan. Și îndată, ieșind din apă, a văzut cerurile deschise și Duhul ca un porumbel coborându-se peste el. Și glas din ceruri s-a auzit: Tu ești Fiul meu cel iubit, întru tine am binevoit. Și îndată Duhul l-a dus în pustie și a fost în pustie 40 de zile, fiind ispitit de Satana, și era împreună cu fiarele, iar îngerii îi slujeau. După ce Ioan a fost prins, Iisus a venit în Galileea, propovăduind Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și zicând: S-a împlinit vremea și s-a apropiat Împărăția lui Dumnezeu. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie.
1: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Fragmentul evanghelic de astăzi ne mărturisește despre perioada de început a activității publice a Domnului nostru Iisus Hristos. Destul de concis, Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu ne prezintă botezul Domnului și apoi ispitirea din pustie. Cele două momente au o încărcătură simbolică aparte. Deși nu avea păcate, Mântuitorul și-a plecat fruntea sub mâna lui Ioan, adică Fiul lui Dumnezeu din smerenie a primit să stea sub mâna unui om. În Ioan Botezătorul era întruchipată întreaga creație care regăsea pe Creator. Apa, cerul, munții, omul, creația întreagă, toate se închinau și se binecuvântau prin Domnul Iisus Hristos, cel fără de păcat. Prin ispitirea din pustie, Fiul lui Dumnezeu ne-a arătat că doar Dumnezeu este izvorul cel nesecat al binecuvântării. Nici slava deșartă, nici foamea, nici închinarea la Dumnezei străini, nici ispitele și tentațiile, nici slujitorilor nu sunt cele care ne aduc mântuirea, ci doar Dumnezeu, cel întreit în persoane, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. După biruința asupra ispititorilor, Domnul Hristos a început să propovăduiască Evanghelia sa. Fiecare creștin din această lume simte cum învățăturile sale i-au schimbat viața. Pentru fiecare în parte, Domnul Hristos a flămânzit, a lăcrimat, a suferit povara crucii. Pentru fiecare din noi, Domnul Hristos a înviat. Noi suntem fii și moștenitori ai învierii.
0: Glasul Evangheliei.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 105. Aliluia. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Cine va grăi puterile Domnului și cine va face auzite toate laudele Lui? Fericiți cei ce păzesc judecata și fac dreptate în toată vremea. Adu-ți aminte de noi, Doamne, într-o bunăvoința Ta față de poporul Tău. Cercetează-ne pe noi cu mântuirea Ta, ca să vedem într-o bunătăți pe aleșii Tăi, să ne bucurăm de veselia poporului Tău și să ne lăudăm cu moștenirea Ta. Păcătuit am ca și părinții noștri, nelegiuit am, făcut am strâmbătate. Părinții noștri în Egipt n-au înțeles minunile Tale, nu și-au adus aminte de mulțimea milei Tale și Te-au amărât când s-au suit la Marea Roșie. Dar I-am mântuit pe ei pentru numele Său, ca să facă cunoscută puterea Lui. El a cercetat Marea Roșie și a secat-o și a condus pe ei prin adâncul mării ca prin pustiu. El i-a scos pe ei din mâna celor ce-i urau și i-a izbăvit pe ei din mâna vrăjmașului. Și a acoperit apa pe cei ce-i asupreau pe ei, nici unul din ei n-a rămas. Și au crezut în cuvintele Lui și au cântat laudă Lui. Dar de grab au uitat lucrurile Lui și n-au suferit sfatul Lui, ci au fost cuprinși de mare poftă în pustiu și au ispitit pe Dumnezeu în loc fără de apă. Și le-a împlinit cererea lor și a săturat sufletele lor și au mâniat pe Moise în tabără și pe Aaron, sfântul Domnului. S-a deschis pământul și a înghițit pe Datan și a acoperit adunarea lui Abiron. Și s-a aprins foc în adunarea lor, văpaie a ars pe păcătoși. Și-au făcut viței în Horeb și s-au închinat idolului. Și-au schimbat slava lui într-o asemănare de vițel care mănâncă iarbă. Au uitat pe Dumnezeu, care i-a izbăvit pe ei, care a făcut lucruri mari în Egipt, lucruri minunate în pământul lui Ham și înfricoșătoare în Marea Roșie. Atunci a zis să-i piardă pe dânsii și i-ar fi pierdut, dacă Moise, alesul lui, n-ar fi stat înaintea feței lui ca să întoarcă mânia lui și să nu-i piardă. Apoi ei au disprețuit pământul cel dorit și n-au crezut în cuvântul lui, ci au cârtit în corturile lor și n-au ascultat glasul Domnului. Atunci el a ridicat mâna sa asupra lor ca să-i doboare pe ei în pustiu și să doboare sămânța lor într-un neamuri și să-i risipească pe ei în toate părțile. Au jertfit lui Baal pe or și au mâncat jertfele morților și l-au întărâtat pe el cu faptele lor și au murit mulți dintre ei. Dar a stat Fines și l-a îmblânzit și a încetat bătaia și i s-a socotit lui într-o dreptate, din neam în neam, până în viac. Apoi l-au mâniat pe el la apa certării și Moise a suferit pentru ei, că au amărât duhul lui și a grăit nesocotit cu buzele lui. N-au nimicit neamurile de care le-a pomenit Domnul, ci s-au amestecat cu neamurile și au deprins lucrurile lor și au slujit idolilor lor și s-au smintit. Și-au jertfit pe fiii lor și pe fetele lor idolilor. Au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor lor și al fetelor lor, pe care i-au jertfit idolilor din Canaan și s-a spurcat pământul de sânge. S-au pângărit de lucrurile lor și s-au desfrânat cu faptele lor. Atunci s-a aprins de mânie Domnul împotriva poporului Său și a urât moștenirea Sa. Și i-a dat pe ei în mâinile neamurilor și i-au stăpânit pe ei cei ce-i urau pe ei. Vrăjmașii lor i-au asuprit pe ei și au fost nefericiți sub mâinile lor. De multe ori Domnul i-a izbăvit pe ei, dar ei l-au amărât pe el cu sfatul lor și i-au umilit pentru fără de legile lor. dar Domnul i-a văzut când se necăjau ei. A auzit rugăciunea lor și și-a adus aminte de legământul lui și s-a căit după mulțimea milei sale și le-a dat să găsească milă înaintea celor ce i-au robit pe ei. Izbăvește-ne, Doamne Dumnezeul nostru, și ne adună din neamuri ca să lăudăm numele cel sfânt al Tău și să ne fălim cu lauda Ta. Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel din veac și până în veac. Tot poporul să zică: Amin, amin.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta.
0: O lectură zilnică.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Astăzi a debutat ultima tabără pentru tineret organizată vara aceasta în eparhia Alba Iuliei. La Văratec a fost proclamată canonizarea Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta și Sfântul Gheorghe Pelerinul, prăznuit astăzi de biserica noastră. Continuăm cu știrile pe larg. Astăzi a debutat ultima tabără de vară pentru tineret organizată în Arhiepiscopia Alba Iuliei. Evenimentele au fost dedicate tinerilor cu vârsta cuprinsă între 8 și 16 ani, care au ales să-și petreacă vacanța de vară într-un mod distractiv, dar și constructiv. Taberele au un program bogat, bine stabilit, ce le oferă tinerilor o modalitate plăcută și eficientă de petrecere a vacanței de vară. Prima dintre taberele organizate vara aceasta prin Departamentul de Tineret al Arhiepiscopiei Alba Iuliei s-a derulat la Râmeț în perioada 27-31 iulie, fiind dedicată participanților cu vârsta cuprinsă între 10 și 16 ani. Cea de-a doua întâlnire, destinată de această dată elevilor cu vârsta cuprinsă între 8 și 14 ani, se desfășoară la Arieșeni în intervalul 17-24 august. Detalii suplimentare despre programul taberei și activitățile propuse ne oferă socioanimatorul de tineret Darius Luca, coordonatorul taberelor.
2: Programul unei zile de tabără include momente de rugăciune dimineața și seara, ateliere de discuții pe diferite teme de interes pentru tineri, cum ar fi relația cu părinții, relațiile de prietenie, îndatoririle specifice vârstei, dar și teme care țin de moralitate și buna conduită. O serie de concursuri și întreceri, jocuri de tabără, de autocunoaștere, de dezvoltare personală, de comunicare și de team building. De asemenea, ne propunem ca pe perioada celor câteva zile petrecute împreună, tinerii să aibă posibilitatea de a depăși dependența de telefoane mobile și de ecrane, încercând să-și valorifice timpul prin comunicarea cu ceilalți și prin activități în aer liber. Nu în ultimul rând, prin activitățile propuse, tinerii sunt încurajați să-și depășească limitele personale și fricile, luând parte la drumeții provocatoare și la descoperirea unor peisaje fascinante.
1: În taberele organizate de către Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, tinerii se află într-un mediu de siguranță, fiind însoțiți de preoți și de socioanimatori de tineret. În aceste tabere, ei au posibilitatea de a descoperi natura, jocul, rugăciunea, diferite abilități, comunicarea liberă și pe ei înșiși, într-o atmosferă curată, demnă și sinceră. 10 ierarhi și numeroși exarhi și stareți din zona Moldovei, cărora li s-au alăturat clerici români din țară și diaspora, au slujit duminică la mănăstirea Văratec din județul Neamț, unde, după dumnezeiască liturghie, a avut loc proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta de la Văratec. Soborul de ierarhi a fost condus de către Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei. La finalul liturghiei, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșănianul a citit tomosul sinodal de proclamare a canonizării Sfintelor, moment urmat de prezentarea icoanei lor și de intonarea troparului și condacului Sfintelor. Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a citit mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, transmis cu prilejul acestui eveniment. Canonizarea Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta de la Văratec, alături de celelalte 13 sfinte femei românce, arată lucrarea binecuvântată a lui Dumnezeu în mijlocul poporului român din care s-au ridicat aceste sfinte femei, a transmis Preafericirea sa. Stavrofora Iosefina Giosanu, stareța mănăstirii Văratec, a rostit un cuvânt în care a subliniat responsabilitatea obștii de a duce mai departe moștenirea lăsată de generațiile precedente. Privind la cele trei sfinte cuvioase, descoperim trei chipuri distincte ale aceleiași viețuiri în Hristos. Sfânta Nazaria a adus rânduiala isihastă, Sfânta Olimpiada a cultivat frumusețea liturgică, iar Sfânta Elisabeta a transpus rugăciunea în milostenie. Prin viața lor, ele ne arată că rugăciunea, slujirea și iubirea aproapelui nu sunt căi separate, ci expresii ale aceleiași lucrări duhovnicești, a adăugat Stavrofora Iosefina Giosanu. Un moment aparte al ceremoniei a fost dăruirea de fragmente din moaștele celor trei sfinte pentru așezămintele brâncovenești, Biserica Domnița Bălașa din capitală, ctitorită de Sfânta Cuvioasă Elisabeta Safta Brâncovianul. Odorul a fost înmânat părintelui Ștefan Ababei, parocul Bisericii Domnița Bălașa și consilier patriarhal la sectorul Stavropighii Patriarhale și Centre Sociale al Administrației Patriarhale. Sfânta Cuvioasă, Nazare, Olimpiada și Elisabeta de la Vărate au fost înscrise împreună în calendarul ortodox cu cinstire în data de 17 august. Prima lor cinstire liturgică are loc astăzi. Cuvioasele au fost canonizate anul trecut, alături de alte 13 românce cu viață sfântă. Iar proclamarea generală a canonizării tuturor a avut loc în 6 februarie 2026 la Catedrala Patriarhală. La mănăstirea Văratec se mai păstrează și moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul și ale Sfântului Cuvios Iosif de la Văratec. Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește astăzi pe Sfântul Gheorghe Pelerinul, originar din localitatea Șugac, județul Alba. Sfântul s-a născut în anul 1846 din părinți binecredincioși și din fragedă vârstă s-a arătat iubitor al rugăciunii, al postirii și al sfintelor slujbe. După ce a deprins cititul, se ruga rostind psaltirea, încât a învățat-o pe de rost. La vârsta de 24 de ani s-a însoțit prin taina cununiei cu o tânără credincioasă pe nume Pelagia, fiind binecuvântați de Dumnezeu cu 5 copii. Ca soț și tată nu și-a neglijat deprinderile sale duhovnicești, împlinind cu și mai mare evlavie faptele credinței și căutând mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Fiind milostiv și lipsit de lăcomie în toată vremea, a miluia pe cei săraci, deși el însuși trăia în sărăcie. După un pelerinaj în Țara Sfântă și la Muntele Athos, s-a dăruit cu totul vieții duhovnicești. N-a mai rămas mult în satul său, ci și-a început călătoria ca în vremurile apostolice, făcându-se pelerin misionar. Mergea din biserică în biserică unde se ruga aproape toată noaptea, umbla desculț și cu capul descoperit, postea și dădea sfaturi duhovnicești, mai întâi prin părțile Sibiului, Făgărașului și Brașovului, apoi, începând cu anul 1895, în Moldova. El s-a așezat la Piatra Neamț, unde a primit o cămăruță în turnul clopotniță al Bisericii Sfântului Ioan Domnesc. Acolo, ajucând prin ostenel la desăvârșire, a primit de la Duhul Sfânt darul înaintevederii și al vindecărilor pe care l-a pus în slujba călăuzirii sufletelor pe calea mântuirii până la sfârșitul vieții sale pe care l-a cunoscut dinainte și care s-a făcut la praznicul adormirii Maicii Domnului din anul 1916. Fiind lucrător încercat al rugăciunii și următor al sfinților de odinioară pe calea cea nouă și vie, a rămas în memoria vie a bisericii, în evlavia ierarhilor, a preoților, a călugărilor și a mirenilor, ca pildă de iubire jertfelnică, de înfrânare, de smerenie și de povățuire duhovnicească. Sfântul Gheorghe Pelerinul a fost canonizat în data de 25 martie 2018 la Catedrala Metropolitană din Iași. Un an mai târziu, la data de 7 august 2019, comunitatea ortodoxă din Șugag a primit în dar din partea Metropoliei Moldovei și Bucovinei un fragment din moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul. Cinstitul odor a fost așezat în biserica Sfântul Ierarh Nicolae din localitatea Șugag, comunitatea ortodoxă îmbrăcând cu acest prilej aleasă haină de sărbătoare. În fruntea procesiunii cu cinstitul odor s-a aflat înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu, ierarhul nostru fiind părtaș la bucuria comunității din localitatea Șugag. Cu această informație, stimați radioascultători, punem punct rubricii Actualitatea religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută!
0: Actualitatea religioasă.
3: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
4: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
5: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
2: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află

Stimați radioascultători, bine v-am regăsit la rubrica cu dedicații de muzică populară, ediția de astăzi, 17 august 2026. Tuturor ascultătorilor dorim multă sănătate, fericire, binecuvântare alături de tradiționalul mesaj de la mulți ani. Iar pe dumneavoastră vă invităm să ne rămâneți alături în continuare. Nu uitați să trimiteți cadourile dumneavoastră muzicale la numărul de telefon 0258 831000.

Dragi radioascultători, primul cadou muzical de astăzi este unul special pentru doamna Nicoleta din Abrud, din partea fiicelor Alexa cu Gabriel și Valentina cu Samuel. Multă sănătate, multe bucurii, fericire și tot binele din lume, alături de tradiționalul mesaj de la mulți și binecuvântați ani.

Dragi radioascultătorii, un alt cadou muzical, tot pentru doamna Nicoleta, din partea cu scrilor de la Cricău, Ovidiu cu Marinela, care îi urează să aibă parte de multă sănătate, fericire, tot binele din lume și un sincer și călduros la mulți ani.

Un alt cadou muzical, dragilor ascultători, se îndreaptă către doamna Maria Paștu din Sebeș, din partea doamnei Andreea Drăghici, Alba Iulia. Multă sănătate, fericiri, binecuvântare!

Dragilor ascultători, un alt cadou muzical se îndreaptă către nepotul Nicula Andrei la împlinirea frumoasei vârste de 24 de ani. Bunica Rodica cu Nadina și Alexandru cu copiii de la Cluj îi urează multă sănătate, fericire, binecuvântare, să aibă parte de tot binele din lume și, în ultimul rând, tradiționalul mesaj de la mulți ani.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
3: Every kiss, every hug.
1: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
6: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
7: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
6: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
8: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Vara asta, folcul se aude la poalele mamutului. Pe 22 și 23 august, vino la Panoramic View Alba Iulia, la prima ediție a galelor Mamut Folk. Două seri de muzică live, emoție și atmosferă de festival alături de nume îndrăgite ale folcului românesc. Sâmbătă îi puteți asculta pe Vasile Șeicaru și Nicolae Matei, Dinu Olărașu, Magda Pușcaș și Rareș Suciu, Florin Săsărman, Emeric Imre și Marius Roje. Duminică pe scenă urcă Mircea Baniciu, Zoia Alecu, Cristian Buică, Maria Gheorghiu și Vali Șerban și Ziua de Mâine. Biletul este 70 de lei pentru o zi, iar abonamentul pentru ambele seri costă 120 de lei. Biletele se găsesc la complexul Panoramic View sau prin rețeaua Ia Bilet. Galele Mamut Folk, 22 și 23 august la Alba Iulia. Două seri de folk autentic într-un decor de poveste.
5: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.

Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit, de atât titlurile ediției. Caniculă urmată de vijelie astăzi în județele Alba și Mureș, nunta de aur sărbătorită de zilele municipiului Sebeș și asistență medicală deficitară în mediul rural mureșean. Meteorologia a emis astăzi o atenționare meteorologică, cod galben de caniculă valabilă până diseară pentru județele Alba Mureș și alte 15 din jumătatea vestică a țării și din nord-estul Moldovei. Vor fi temperaturi deosebit de ridicate, iar maximele se vor situa între 33 și 36 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar pe arii restrânse, indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și în extremitatea de sud-vest. Însă, începând din această noapte și până mâine seară, aproape în toată țara vor fi averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, vijelii și izolat grindină de mici dimensiuni. Cuplurile din Sebeș care împlinesc anul acesta 50 de ani de căsătorie vor fi sărbătorite cu ocazia zilelor municipiului. Ceremonia va avea loc pe data de 27 august la ora 19 în grădina Muzeului Municipal Ioan Raica din Sebeș. Fiecare familie va fi premiată cu suma de 600 de lei de către administrația locală în urma unei hotărâri a Consiliului Local. De asemenea, cu ocazia evenimentului, sărbătoriții vor avea parte și de un recital muzical susținut de Carmen Rădulescu Oprea. Asistența medicală este deficitară în mediul rural din Mureș. Situația este una generală, prezentă și la nivel național. Un semnal de alarmă în acest sens este tras de organizațiile pacienților cronici, potrivit cărora comunitățile rurale din România sunt cel mai afectate de diagnosticarea târzie a bolilor cronice, tocmai din cauza accesului limitat de servicii medicale și prevenție. Dezechilibrul este accentuat de lipsa personalului medical în mediul rural, unde, conform datelor Institutului Național de Statistică, locuiește aproape jumătate din populația României. Datele meteo în Transilvania: avem astăzi o vreme frumoasă și caniculară în toată regiunea, soarele încălzește atmosfera, iar până la orele după amiezii se vor atinge maxime de până la 35 de grade Celsius în vestul provinciei. La noapte vor fi posibile unele ploi slabe, în special la munte. Potrivit ANM, acum sunt 25 de grade la Târnăveni, 26 la Câmpeni și Târgu Mureș, iar la Alba Iulia, Blaj și Sebeș sunt 28 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Sunt Ștefan Bretoiu și astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al cimbrului. Cimbrul este o plantă aromatică și medicinală cu proprietăți terapeutice excepționale, cunoscută și utilizată de mii de ani. De efectele minunate ale cimbrului s-au bucurat încă din antichitate egiptenii, grecii și romanii. Datorită proprietăților deosebite, frunzele de cimbru erau nelipsite din trusele de leacuri ale vindecătorilor din Evul Mediu. Pe teritoriul țării noastre au pătruns abia în secolul XI, întâi pentru a aromatiza preparatele aristocraților, apoi în mănăstirile de călugări. A căpătat popularitate datorită gustului intens, foarte plăcut și datorită beneficiilor pe care le aduce sănătății. Nu trebuie confundat cu cimbrișorul sau cimbrul de câmp, plante cu care de altfel este înrudit. Plantele de cimbru sunt plante aromatice, perene, care fac parte din familia Lamiaceae. Crește în mod spontan în bazinul mediteranean și Asia de Vest, însă a fost aclimatizată în culturi organizate în multe alte țări ale lumii. Cultura de cimbru crește și se dezvoltă excepțional în solurile luto-nisipoase, bine drenate din țara noastră. Plantele se dezvoltă bine în condiții de lumină intensă. Cimbrul are aspect de tufă, dezvoltă rădăcini puternice în sol și rezistă bine la condiții de secetă. Tulpina lemnificată este puternic ramificată, atinge înălțimea medie de 30-40 de centimetri. Frunzele sunt linguale, netede și au miros specific. Florile se dezvoltă la subsoara frunzelor, sunt mărunte, au culoare roz pal sau alb și sunt bune melifere. Cimbrul este cunoscut în popor sub numele de tămâiță, iarba cucului sau buruiană balsam. În scop terapeutic sunt folosite părțile aeriene. Recoltarea se face în perioada de înflorire, în zilele însorite, pentru că atunci planta este bogată în principii active. Frunzele mărunțite ale cimbrului sunt bogate în uleiuri volatile, vitaminele A, C, E și K, potasiu, calciu, fier, mangan, magneziu, seleniu, litiu, tanin, acid cafeic, substanțe flavonoide, principii amare și antioxidanți. Cimbrul este un panaceu recunoscut și prin studii medicale meticuloase, drept pentru care intră în compoziția a numeroase medicamente cu efecte terapeutice. Are proprietăți antiseptice, antidiareice, antifungice, spasmolitice, antivirale, bactericide, stomahice, antihelmitice, carminative, expectorante, emoliente și antitusive. Preparatele naturiste cu cimbru sunt utilizate pentru a trata o gamă variată de afecțiuni. Cimbrul stimulează secreția de salivă care ajută la formarea bolurilor alimentare, ajută la excretarea sucurilor biliare și îmbunătățește transformarea sucurilor nutritive. Preparatele cu cimbru au efecte minunate asupra persoanelor care suferă de digestie lentă și bilă leneșă. Cimbrul are proprietăți bactericide și antivirale deosebite. Împiedică dezvoltarea și înmulțirea bacteriilor din stomac și intestin. Curele cu cimbru sunt eficiente și în cazurile de indigestie provocate de exces alimentar. De asemenea, tratează și efectele neplăcute ale acestor afecțiuni, precum crampe abdominale, diaree, inapetență și balonări. De asemenea, îmbunătățește funcția rinichilor și menține vezica urinară în stare perfectă de sănătate. Preparatele cu cimbru împiedică dezvoltarea în exces a bacteriilor care produc infecții urinare și nefrite. Uleiurile volatile din frunzele de cimbru au efect hepatoprotector puternic și scade toleranța organismului la alcool. Persoanele care urmează cure cu cimbru simt senzație de disconfort profund când consumă băuturi alcoolice. Deci, acestea devin neatractive. Cimbrul este un antiseptic puternic. Împiedică dezvoltarea infecțiilor bacteriene la nivelul căilor respiratorii superioare. Ajută la fluidificarea secrețiilor și degajarea acestora. Este un ingredient important în siropurile de tusei și este foarte eficient în tratarea tusei uscate. Preparatele cu cimbru au efecte relaxante asupra sistemului nervos. Favorizează detensionarea neuronală și a cortexului. Ceaiul de cimbru induce somn liniștit și odihnitor.
Cimbrul poate fi transformat în numeroase preparate cu efecte deosebite asupra organismului. Infuzia, siropul, tinctura, uleiul volatil și decoctul sunt doar câteva preparate cu efecte minunate asupra sănătății, care pot fi obținute ușor în casă. Infuzia poate fi obținută din două linguri de cimbru uscat și 250-300 ml de apă clocotită. Soluția se lasă acoperită pentru 10 minute, după care se strecoară și se bea încet. Ceaiul de cimbru stimulează apetitul, hidratează organismul și îmbunătățește digestia. Decoctul este un preparat cu efect antiparazitar și bactericid puternic. Se obține prin fierberea pentru 5 minute a două linguri de cimbru uscat în 300 ml de apă. Se strecoară și se consumă încet când ajunge la temperatura camerei. Poate fi utilizat și pentru tratarea amnoreei și a candidozei. Siropul de cimbru se obține astfel. Peste o legătură mare de cimbru se adaugă 1 litru de apă. Preparatul se dă la foc mic și se fierbe pentru 10 minute. Se lasă la răcorit pentru 24 de ore, după care se pune iar la foc cu 1 kg de zahăr. Se fierbe astfel până se leagă și capătă consistență viscoasă. Se strecoară și se depozitează în recipiente din sticlă. Siropul are efecte expectorante, antiseptice și antiinflamatoare deosebite. Tinctura poate fi preparată cu 50 grame cimbru uscat și 150 ml țuică de prună. Soluția se amestecă bine și se pune la macerat pentru 2 săptămâni. Se strecoară prin tifon fin până devine limpede. Se consumă conform indicațiilor medicului. Uleiul pentru masaj este un preparat cu efecte antiinflamatoare deosebite. Se obține prin procedee complexe și poate fi preparat mai greu în casă, însă se poate achiziționa din magazinele de specialitate. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că cimbrul inhibă activitatea enzimatică, de aceea nu trebuie utilizat de pacienții cu dispensie și hiponensie. Femeile însărcinate nu trebuie să utilizeze cimbru în scop terapeutic. Consumul excesiv de cimbru poate produce greață, vomă, migrene și stare alterată. Cu aceste informații, iată ne ajungi și la finalul rubricii dedicată plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la o nouă întâlnire, vă doresc tuturor multă sănătate!

0: Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Stimați radioascultători, ca să fie auzite rugăciunile noastre, să ne rugăm sfinților plăcuți ai lui Dumnezeu cu credință în puterea mijlocirilor înaintea Domnului, prin cuvinte izvorâte din inimă. Într-adevăr, unele mame care se roagă pentru fiicele lor, nu fără temei, pot să spună cât timp trebuie să treacă pentru că rugăciunile, iată, nu se mai împlinesc. Unde e puterea rugăciunii? Răspunsul e unul simplu. Oricele cerute de noi nu sunt spre slava lui Dumnezeu, ori nu ne vor aduce folos, ori în loc de bine cerem pentru noi înșine ceva care este vătămător pentru trup și suflet. Dumnezeu știe cele de care avem nevoie și ni le dăruiește pe acelea care crede că ne sunt de trebuință. De aici nu rezultă însă nici cum că e de nefolos să ne rugăm, așa cum Mântuitorul însuși a spus, cereți și vi se va da.

Copii, fiți ascultători față de mamele și tații voștri de la care primiți primele mângâieri, dragoste jertfelnică și ziditoare. Iar dacă voi, mame, aveți oarecare putere, ea este deosebită acolo unde se aprinde scânteia de viață. Acolo voi sunteți primele cu faptele voastre.

Ora 12:57, câteva minute, dragi ascultători, rămase până la jurnalul Radio România Actualități la ora 13. Rămâneți alături de noi în continuare. La Radio Întregirea vom avea muzică din repertoriul internațional până la radiojurnalul orei 13.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Curtea Constituțională dezbate de peste două ore sesizările privind legile biodiversității și integrității, ambele jaloane în PNRR. Actuala criză din energie este consecința unor probleme vechi de sistem, iar soluțiile constau în mai multe capacități de stocare și finalizarea centralelor pe gaz, susține premierul interimar Ilie Bolojan. Numărul de infectări cu virusul West Nile este în creștere în Grecia, una din țările europene cele mai afectate. Cald astăzi, cu maxime cuprinse între 27 și 37 de grade, 30 de grade acum temperatura orei în București. Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a desemnat alt judecător raportor care să-i preia atribuțiile în dosarul privind legea integrității, care este astăzi pe agenda Curții. Potrivit unor surse judiciare citate de redactorul nostru Diana Surdu, noul judecător care se va ocupa de acest dosar este Ciobo Astaloș. La această oră ședința Curții Constituționale continuă după ce magistrații au luat o pauză în jurul prânzului. Ei judecă astăzi constituționalitatea legilor biodiversității și integrității, ambele jaloane în PNRR. Decizia Siminei Tănăsescu de a-și preda dosarul altui judecător vine după o controversă publică legată de presupusa întâlnire pe care ar fi avut-o vineri la Senat cu premierul interimar Ilie Bolojan. Ea a respins ferm și categoric orice speculație, precizând că discuțiile au vizat exclusiv chestiuni administrative și instituționale, fără vreo legătură cu dosarele aflate pe rol. La rândul său, Ilie Bolojan, referindu-se la întâlnirea cu președinta Curții Constituționale, a spus că este normal ca, atunci când ocupi o funcție publică, să ai întâlniri interinstituționale pentru rezolvarea unor probleme, fără să intre în alte detalii. Premierul Ilie Bolojan a declarat astăzi la Oradea că actuala criză din energie scoate la iveală probleme mai vechi ale sistemului care nu pot fi rezolvate doar prin măsuri de moment. Printre soluțiile indicate de premier se numără dezvoltarea capacităților de stocare și finalizarea centralelor pe gaz aflate în construcție. Premierul Ilie Bolojan, în relatarea corespondentului nostru Stelian Radu Cacuci.
2: Să finanțăm și să reglementăm în așa fel încât să avem mai multe capacități de stocare. Componenta de fotovoltaic și cea de eolian generează o volatilitate în sistem și fără a diminua această volatilitate, ceea ce nu se poate face decât prin stocare, n-am făcut nimic. E important să avem și o producție în bandă serioasă, producția pe centrale pe gaz, peste 1000 de megawați în producție, ceea ce înseamnă aproape 20% din necesarul de energie la nivel național. De asemenea, partea de nuclear. Nuclearul înseamnă 20% din producția noastră de energie.
3: Premierul Ilie Bolojan s-a referit și la întârzierile în proiectul drumului expres Oradea-Arad. El spune că ordinul de începere a lucrărilor a fost dat cu întârziere din cauza limitărilor bugetare.
2: Am dat ordinele de începere cu o anumită întârziere care este calculată funcție de posibilitățile bugetului. Și da-i adevărat, ordinul de începere pentru drumul expres Arad-Oradea, deși ar fi putut fi dat în vara anului trecut, s-a dat după 2 ani de zile, dar asta s-a întâmplat pentru toate proiectele. Trebuia să avem o regulă. Tot ce nu este început, se începe cu o anumită întârziere, constructorii să aibă garanția că au finanțare asigurată și că pot lucra într-o formulă organizată.
1: Silvia Vlășceanu, director executiv al Asociației Producătorilor de Energie Electrică, HENRO, a declarat la Radio România Actualități că oprirea celor două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă va duce la o creștere a prețului energiei electrice, având în vedere că România este nevoită să importe cantități semnificative seara, când tarifele sunt foarte mari.
4: Eu cred că a trecut foarte bine. Într-adevăr, trebuie să avem în vedere orice situație care poate să apară. Și în cazul de față a fost vorba despre necesitatea de a opri, din motive de securitate nucleară, în primul rând, de a opri ambele grupuri de la Cernavodă. Sistemul poate să funcționeze. Vedeți că avem energie, dar ne întoarcem la problema de preț. Dacă nu ai energie produsă la tine în țară în cantități suficiente, prețul evident crește pentru că este prea puțină energie la care să apeleze sau pe care să o achiziționeze furnizorii, astfel încât să asigure alimentarea continuă a consumatorilor din portofoliu.
1: Silvia Vlășceanu a mai spus că România, care se confruntă cu un deficit semnificativ de energie, ar trebui să-și asigure stabilitatea pieței printr-un mix energetic care să includă, pe lângă energia produsă de parcurile eoliene și fotovoltaice, și o cantitate mai mare de curent electric obținut în centralele pe bază de cărbune sau gaz. Sistemul energetic românesc trece printr-o perioadă de transformare, iar datele din prima jumătate a anului confirmă câteva tendințe importante. Resursele tradiționale pierd teren, în timp ce producția din surse regenerabile crește. Cu detalii, Iulian Olescu.
5: Resursele de energie primară au scăzut cu 4,1% în primele 6 luni, atât din cauza reducerii producției interne cu 2,6%, cât și a importurilor cu 5,5%. Datele INSE arată o scădere a producției de cărbune, țiței și gaze naturale, în timp ce importurile de gaze și produse petroliere au crescut semnificativ. Pe de altă parte, producția de energie electrică s-a majorat cu peste 5%, pe seama creșterii producției de energie hidroeoliană și solară. Aceasta din urmă cu aproximativ 42%, inclusiv energia prosumatorilor. Gabriela Văcăriței, redactor șef Energinomics.
6: Este unul dintre primele și cele mai importante semnale că investițiile din ultimii ani încep să se vadă în sistemul electroenergetic național. Sunt investiții de multe sute de milioane de euro, miliarde chiar în centrale noi, care iată acum se văd și în producția raportată de statistică.
5: Consumul final de electricitate a scăzut în primele 6 luni, dar Gabriela Văcăriței atrage atenția că reducerea raportată pentru populație trebuie privită cu prudență, deoarece o parte din consumul prosumatorilor este autogenerat și nu apare integral în statistici. Concluzia sa, sistemul nu este în colaps, ci în dificultate și trece printr-un amplu proces de transformare, cu semnale pozitive pentru perioada următoare, când noi capacități de generare importante vor intra în activitate și se vor simți în piață.
1: Economia județului Covasna rămâne una profitabilă, însă firmele din acel județ încep să plătească prețul dificultăților economice cu care se confruntă întreaga țară. Aceste evoluții se resimt cel mai mult în scăderea numărului de angajați, aproape 1000 într-un an, însă sunt și alte zone în care dificultățile se resimt. Totuși, oamenii de afaceri au reușit să-și crească cifrele de afaceri, dar și profitul. Corespondenta noastră, Oana Negra, cu o radiografie a activității economice din Covasna.
7: Președintele Camerei de Comerț și Industrie Covasna, Etler Ondraș, spune că inflația și creșterea costurilor au determinat companiile să caute soluții pentru reducerea cheltuielilor, inclusiv prin diminuarea numărului de angajați. Cheltuielile salariale au crescut cu 8% anul trecut și au reprezentat în medie 17% din cifra de afaceri, iar salariul mediu brut în sectorul privat a fost în județul Covasna de 6.555 de lei.
8: Deși cifrele arată la prima vedere bine, s-a simțit în tot anul 2025 și se simte și în anul 2026 că nu merge economia așa cum ar trebui să meargă. Și acest lucru se reflectă și în ce privește numărul de salariați. Uite că în anul 2025 am o scădere față de 2024 cu aproximativ 1000 de oameni.
7: Economia județului Covasna este dominată de firme mici. Aproape 90% dintre companiile care au depus bilanțul anul trecut sunt micro-întreprinderi cu cel mult 9 angajați. Și doar 64 dintre firmele din județ au mai mult de 50 de angajați.
1: Informații externe acum în radiojurnal. Emisarul și totodată ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, se va întâlni astăzi cu premierul israelian Benjamin Netanyahu după ce ieri a avut o întrevedere în Egipt cu responsabili Hamas, transmite Reuters. Kushner se află în Orientul Mijlociu după ce, la finalul lunii iulie, președintele Donald Trump a anunțat că Hamasul și alte grupări din Gaza au acceptat un plan de dezarmare. Benjamin Netanyahu a respins însă public planul american, amintește Reuters, care notează că premierul israelian se pregătește pentru alegerile care au fost convocate în octombrie. Jared Kushner s-a mai întâlnit cu reprezentanți Hamas și în octombrie 2025, lună în care atât gruparea teroristă cât și Israelul au acceptat un plan de pace american. Etapa a doua a planului, care până acum nu s-a implementat, prevede, printre altele, dezarmarea Hamas. Numărul de infectări cu virusul West Nile este în creștere în Grecia, una din țările europene cele mai afectate de acest virus. Corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu, ne spune mai multe.
9: Asociația Medicilor din Atena și exprimă îngrijorarea în legătură cu creșterea numărului de cazuri de infecție în Atica în acest sezon și subliniază că situația epidemiologică impune intensificarea imediată a măsurilor de prevenire și combatere a țânțarilor. În ultima săptămână au fost raportate 45 de noi cazuri autohtone, ceea ce ridică la 111 numărul total al cazurilor înregistrate în Grecia de la începutul sezonului. Potrivit datelor disponibile, infecția a provocat în unele cazuri manifestări severe la nivelul sistemului sistemului nervos central. De asemenea, au fost înregistrate 9 decese, toate în rândul unor pacienți cu vârste de peste 65 de ani. Deși mai multe cazuri au fost raportate în regiunea Atica, specialiștii avertizează că perioada de transmitere a virusului este încă în desfășurare, iar medicii la rândul lor recomandă populației să respecte măsurile individuale de protecție împotriva țânțarilor pe întreg teritoriul Greciei pe toată durata perioadei de activitate și circulația acestora. Printre principalele măsuri de protecție se numără utilizarea de repelente împotriva țânțarilor, purtarea hainelor care acoperă cât mai mult corpul, folosirea plaselor de protecție la ferestre și la uși și evitarea pe cât posibil ferește expunerii în zonele și în intervalele de timp în care activitatea țânțarilor este mai intensă.
1: Și în Olanda a fost detectat un caz de infectare cu virusul West Nile, primul în această țară din 2020 încoace. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că temperaturile mari cu care se confruntă Europa în această vară le dau țânțarilor mai mult timp și un teritoriu tot mai mare pentru a răspândi acest virus. Vreme călduroasă astăzi, în special în vestul țării. Maximele vor fi cuprinse între 27 de grade pe litoral și 37 de grade în Câmpia de Vest, cu 34 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 25 de grade la Constanța, 27 la Brașov, 29 la Craiova, 30 la Sibiu, 33 la Timișoara și 28 la Roman. 30 de grade acum în București și 752 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
10: Bun găsit tuturor! Selecționerul României, Gică Hagi, a susținut astăzi o conferință de presă în care a prezentat situația naționalei cu o lună și o săptămână înaintea debutului în grupa din Nations League. Robert Șișca a fost prezent la întâlnirea cu selecționerul și ne oferă detalii. Bine te-am găsit!
11: Bună ziua, doamnelor și domnilor! O ediție a Ligii Națiunilor nouă, cu un format schimbat. Sunt doar două ferestre, nu mai sunt trei și vom debuta în septembrie în deplasare cu Suedia, ulterior vine Bosnia-Herțegovina, ieșim în Polonia și din nou cu Suedia pe teren propriu. Două adversare din această grupă au fost la Mondialul din această vară. Polonia nu a fost, dar în preliminariile Mondialului din 2018 polonezii ne-au bătut cu un 6-1 la general. Însă ce se va întâmpla în această toamnă? Este clar pentru Gică Hagi, el dorește să câștige grupa și să promoveze în prima divizie. Îl ascultăm pe Gică Hagi.
12: Liga Națiunilor începe, 4 meciuri, 3 adversari. Am început să îi analizăm, să-i vedem atât sinteze cât și meciuri întregi. Obiectivul numărul 1 e acela de a câștiga grupa. Nu există nimic altceva decât fiecare meci să-l câștigăm. Știm că întâlnim echipe competitive, echipe foarte bune, dar eu cred eu că și noi trebuie să gândim așa și noi trebuie să fim așa și noi trebuie să ne ridicăm la acest nivel dacă vrem să avem pretenții, dacă vrem vreodată să ne ducem să ajungem și mai sus. Eu îmi doresc să ajungem în prima grupă. E o provocare mare pentru noi.
10: Selecționerul României, Gică Hagi. Mulțumesc, Robert Șișcă, pentru intervenție. Nou promovat Acor Vinul a învins-o pe CFR Cluj cu 3-0 la Arad într-un meci din etapa a 5-a Superligii de fotbal. În urma acestui rezultat, hunedorenii au urcat pe locul 4 în clasament cu 8 puncte. CFR Cluj se află pe poziția 13-a cu doar 3 puncte. Meciul a reprezentat debutul lui Marius Mudică în cel de-al doilea său mandat de antrenor la CFR Cluj.
13: Rușinos pentru mine și îmi cer scuze față de suporteri, nici nu știu dacă trebuie să îmi cer scuze că am venit de o zi, nici n-am avut timp să-i cunosc foarte bine și cred că trebuie sacrificate următoarele 2-3 meciuri, fiindcă stăm foarte rău, am văzut parametrii fizici, stăm foarte rău. Ăștia suntem, trebuie să înțelegem situația, știam unde am venit, mi-am asumat, nu fug de greu, dar eu voi fi răspunzător de rezultate din octombrie încolo.
10: Superliga de fotbal programează astăzi ultimele două partide din runda a 5-a. Universitatea Cluj-Juta de la 18:30 și FCSB FC Botoșan de la 21:30, ambele cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Dinamo este lider cu 10 puncte, urmată de FC Argeș, tot cu 10 puncte, dar cu golaveraj mai slab. Petrolul încheie podiumul cu 9 puncte. Câștigătoarea Cupei Franței din sezonul trecut, Lens, a produs surpriza și a cucerit și Supercupa Franței după ce a învins campioana Paris Saint-Germain cu 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de Florian Thauvin. Pentru Lens este prima Supercupa Franței din istoria clubului.
1: Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Dragi radioascultători, vă invităm să ne rămâneți alături în continuare. În câteva momente va începe radioprogramul Caleidoscop, ediția de astăzi, 17 august 2026, radioprogram în cadrul căruia veți putea asculta rubrici precum Minutul de Istorie, Personalitatea Zilei, Arta de a Trăi Frumos, Sinaxar, grupaje informative de știri, Harfa Psalmistului David, Maximele Zilei și Actualitatea Religioasă. Audiție plăcută și o după-amiază liniștită, vă dorim tuturor alături de Radio Reîntregirea.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtă EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici, centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-adrecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
4: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
5: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Schimonahia Nazaria, prima stareță a mănăstirii Văratic, canonizată de Biserica Ortodoxă Română cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Nazaria de la Văratic și cu cinstire în data de 17 august. Viața Schimonahiei Nazaria, născută la Brașov în anul 1697, a fost încercată încă din tinerețe. După ce s-a căsătorit și a adus pe lume doi copii, și-a pierdut soțul, iar la scurt timp și cei doi fii. Rămasă singură, a ales să-și dedice viața slujirii lui Hristos, intrând în viața monahală. Primele trepte duhovnicești le-a parcurs la schitul Scânteia din Vrancea, unde a fost tunsă rasoforă sub numele de Natalia, iar mai târziu, la schitul Bonțești, a primit marea schimă cu numele de Nazaria. Căutând o viață deși mai adâncă nevoință, s-a retras în Ținutul Neamțului, la schitul Pârâul Carpenului, Pipirig, unde l-a cunoscut pe părintele Iosif Pusnicul. Acesta a mutat obștea monahală la poalele Ceahlăului, la schitul Durău, loc ce avea să devină o cunoscută sihăstrie de maici. Aici, monahia Nazaria a petrecut 14 ani în post, rugăciune și ascultare, câștigând respectul comunității și devenind egumenă. Prin blândețea și înțelepciunea ei, a fost iubită ca o adevărată mamă duhovnicească. În anul 1788, după înființarea mănăstirii Văratec, cuviosul Iosif a adus-o pe Schimonahia Nazaria la noua mănăstire, încredințându-i conducerea obștii. Astfel a devenit prima stareță a așezământului, asumându-și cu smerenie și dăruire organizarea și călăuzirea duhovnicească a viețuitoarelor. Timp de 26 de ani a condus mănăstirea cu discernământ și har, având sprijinul cuviosului Iosif sub ocrotirea Maicii Domnului. Prin eforturile sale, mănăstirea Văratec a devenit o vatră de viață monahală înfloritoare, adunând peste 100 de maici. După ce a tocmit toate cu rânduială și pace, Schimonahia Nazaria a trecut la cele veșnice în anul 1814, lăsând în urmă o comunitate puternică și bine întemeiată. A fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa din 1 iulie 2025, cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Nazaria de la Văratec și prăznuirea în ziua de 17 august.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
9: Arta de a trăi frumos.

0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi am ales să vorbim despre ținuta pe stradă. Când mergem pe stradă, să ne amintim că nu o putem face la întâmplare și că există și în acest domeniu niște reguli de care trebuie să ținem seama. Să nu facem un obicei din a alerga mereu, eventual și cu telefonul mobil la ureche, pentru că suntem în întârziere sau să mergem gârboviți și încruntați pentru că avem necazuri. Îi vom stresa în acest fel pe cei din jur și le vom deveni nesuferiți. Noi înșine vom constata că ne-am schimbat firea, iar această schimbare nu este una în bine. Nu este greu să ne și controlăm. Ne trezim mai devreme cu o jumătate de oră și ne facem un program care poate fi respectat. Iar grijile le lăsăm acasă în vestibul, măcar pentru a nu fi compătimiți. Acest lucru chiar merită. Cine n-a admirat mersul grațios, suplu al manechinelor sau al actrițelor? Nimic nenatural, nimic forțat. Dar, în general, nu ne prea gândim la eforturile și exercițiile făcute de persoanele pe care le admirăm ca să pară că nu merg, ci plutesc. În toate școlile de profil, cursanții, băieți sau fete sunt învățați mai întâi să poarte pe cap o carte sau un obiect greu. E imposibil să stai cocoșat ținând în echilibru o asemenea povară. Oamenii din vechime aveau o ținută frumoasă dobândită prin purtarea pe cap a unor vase grele. Poate că nu ar fi total imposibil și de neconceput ca și noi, acasă, măcar 5 minute în fiecare zi, să facem câțiva pași cu o greutate de acest gen pusă pe creștet. Mersul va deveni mai sigur, coloana vertebrală mai dreaptă, iar exersând, reușita va fi sigură. Să ne supraveghem, deci, în permanență ținuta când mergem, să nu ne aplecăm umerii înainte, să nu mișcăm exagerat brațele și coatele, să facem pași normali, nici prea mari, nici prea mici, să ne retragem stomacul în interior și să ținem și raspinării dreaptă. Toate aceste gesturi le putem face pe stradă de câte ori ne aducem aminte, iar acest lucru ar fi bine să ni-l aducem aminte cât mai des. Cu vârsta, ținuta omului se modifică, dar ea se poate corecta studiindu-ne cu grijă într-o oglindă care să ne reflecte din cap până în picioare. Trebuie să avem, indiferent de anii care ne împovărează, un aer sigur și dezinvolt. Când mergem, genunchii să fie apropiați, trunchiul drept și fața destinsă.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

stimații radioascultători, noi vorbim la această oră la Radio Reîntregirea despre copii ca făpturi ce simt în mod direct iubirea lui Dumnezeu. Unul dintre cele mai tulburătoare pasaje ale Evangheliei îl constituie validitatea pe care o atribuie Mântuitorul experimentării preintelectuale a credinței religioase. Când ucenicii săi, în efortul de a menține un nivel matur al propovăduirii, încercau să împiedice mamele să-și aducă copiii la Iisus, el s-a mâhnit. El a spus că unora ca acestora le aparține împărăția lui Dumnezeu și că cine nu primește împărăția lui Dumnezeu ca un copil, acela nu va intra în ea. Mântuitorul a ilustrat relația lui Dumnezeu cu copiii. A luat copiii în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Și-a oferit dragostea nu prin învățare, nici măcar printr-o pildă, ci prin contact fizic. I-a făcut să simtă apropierea prin simțurile lor fizice și vorbindu-le adulților. A întărit faptul că modul în care copiii percep iubirea, felul în care aceștia au primit harul binecuvântării sale, a fost valid și plin de semnificații religioase. Cine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copil, nu va intra în ea. Stimați radioascultători, viața bisericii noastre oferă nenumărate oportunități pentru o astfel de percepție a valorilor religioase prin intermediul simțurilor. Lăsați-l pe copil să-și poarte cruciulița primită la botez. Lăsați-l să vadă, să atingă și să sărute icoana de la capătul pătuțului său. Lăsați-l să simtă mirosul de tămâie și culorile vii din biserică. Lăsați-l să primească sfânta împărtășanie pe buzele sale și să-i simtă gustul. Lăsați-l să simtă stropii de aghiazmă pe față, să audă cântarea și să-și facă semnul crucii cu degețelele.

0: Ora 14:10, dragi radioascultători, este timpul pentru rubrica Pomeni voi numele Tău, Doamne.
1: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Dacă vrei, iubite frate, să sălășluiască și să prindă rădăcini în inima ta rugăciunea minții, postește neîncetat, depărtează-te de la mâncărurile grase și plăcute, fă-te treaz și înțelept ca șarpele, disprețuind orice zbatere ce ține de veacul acesta. Iartă-i din inimă pe cei care îți greșesc, ia aminte la sminteli să nu fie din pricina ta. Niciodată să nu dorești să spui cuvânt bun sau de laudă despre tine, ci totdeauna biruiește-te și disprețuiește-te pe tine. Isihast anonim.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Azi noapte, Iisus mi-a intrat în celulă. O, ce trist și ce înalt părea Crist. Luna venea după el în celulă.

0: venit, am sărit de sub pătura sură. De unde vii, Doamne?
1: Dragii redascultători, pericupa evanghelică ce s-a citit duminica de ieri a făcut referire la pilda talanților și s-a încheiat cu îndemnul ca și noi să iertăm fratelui nostru, însă cu specificația din inimile noastre. Prin urmare, iertarea poate să fie și formală, nu din inimă, există și expresia te iert, dar nu te uit. Aceasta nu e o iertare din inimă, ci mai degrabă o scuzare, o clemență din partea noastră față de cineva ca lucrurile să meargă înainte cât de cât. Dar Domnul ne îndeamnă să tindem la mai mult. Doar o iertare formală nu e de ajuns. Ea atrage după sine abuzuri de diferite feluri. Ne face să reacționăm ca sluga din această pildă. Fiind iertați pentru multe, să nu fim în stare să păsuim pe altul care ne este dator. Desigur, această disponibilitate a sufletului de a ierta, de a trece cu vederea, nu e ușor de practicat. Tocmai de aceea în lume suntem mai mulți oameni asemănători slugii din pildă și prea puțini oameni împărați. Dar această simplă constatare nu e menită să ne ducă într-o fundătură potrivit raționamentului ei, atâta se poate și n-am ce să mai fac, ci ne îndeamnă să tindem la mai mult începând cu un lucru mărunt, iertând micile greșeli și neputințe ale celui de lângă noi. Este clar că până nu vom ajunge să spunem din inimă și nu doar cu buzele rugăciunea Tatăl nostru, iertând din inimă greșelile celor de lângă noi, nu vom putea să-L simțim cu adevărat pe Dumnezeu ca Tatăl nostru cel ceresc. Încă nu suntem oameni împărați peste propriile mândri, capricii, păcate, ci suntem sclavi mai degrabă ai acestora. Dar cu nădejde în Domnul, rugându-ne, iertând puțin aproape Lui, primim asemenea datornicului iertare deplină de toate greșelile, neputințele și datoriile noastre.
0: Când m-am deșteptat din afunda genună, miroseau paiele a trandafiri.
1: Acesta este unul dintre înțelesurile pildei datornicului nemilostiv despre care am auzit citindu-se ieri la Dumnezeiasca liturghie.
0: Nimeni, tăcere, am întrebat zidul, niciun răspuns, doar razele reci ascuțite în unghiere, cu sulița lor m-au străpuns.
1: În continuare, noi vă invităm să audiați rubrica Sinaxar, rubrică realizată de părintele Sabin Vodă.

La 17 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Miron, preotul. Miron a fost preot în cetatea Ahaia. El se trăgea din părinți bogați și slăviți, dar după firea sa era bun și blând, iubitor de Dumnezeu și de oameni. În vremea împărăției lui Decius, chiar în ziua praznicului nașterii lui Hristos, păgânii au năvălit în biserică, l-au scos pe Miron din slujbă și l-au aruncat în foc. În vremea pătimirii sale, un înger a venit la dânsul și l-a întărit. Păgânii au început să-i jupoaie în fâșii pielea trupului, din cap până în picioare. Mucenicul, smulgând o fâșie de piele, a aruncat-o în fața judecătorului cel muncea. Îndrăcindu-se, judecătorul Antipater a luat sabia și s-a ucis cu mâinile sale. La urmă, păgânii l-au dus pe Miron în cetatea Cizicului și acolo l-au tăiat cu sabia în anul 250. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Mucenic Patroclus. Patroclus era un bărbat din cetatea Trihasia, în zile noastre orașul Troyes din Franța. El a moștenit la părinți o mare avere și, ca un adevărat creștin, se slujea de ea pentru a face în toate zilele milostenie celor săraci, în vreme ce el se nevoia gustând mâncare doar o dată în zi, după apusul soarelui. Pentru sfințenia vieții sale, Domnul i-a dăruit lui Patroclus puterea tămăduirilor, ajungând vestit în tot ținutul pentru facerea sa de minuni. Sosind în Galia, împăratul Aurelian a poruncit ca Patroclus să fie adus înaintea sa. Sfântul a mărturisit înaintea împăratului credința sa în Hristos, nevoind să ascundă nimic. O împărate, devoiești ceva din avuțiile mele, îți voi da ție căci te văd că ești sărac, i-a spus Sfântul Patroclus împăratului. Iar împăratul a zis, cum mă numești pe mine sărac când sunt împărat și am bogății fără de număr? Dar Sfântul Patroclus i-a răspuns, tu ai doar bogățiile pământești cele trecătoare, dar ești sărac căci nu ești stăpân peste tine, nici nu ai credința creștină în inima ta. Atunci Sfântul a fost osândit la moarte și dat în mâinile ostașilor, care aveau poruncă să-l ducă la o mlaștină de pe malul râului și să-l ucidă, iar apoi să-i lase trupul să se afunde în mocirlă. Dar Sfântul s-a rugat lui Dumnezeu să nu îngăduie ca trupul lui să rămână în mocirlă și astfel, cu puterea lui Dumnezeu, el s-a făcut pe dată nevăzut de la ochii ostașilor, fiind purtat de cealaltă parte a râului. După îndelungi căutări, ostașii l-au aflat și l-au ucis pe un petec de pământ uscat. S-a întâmplat ca prin locul acela să treacă doi cerșetori, căra Patroclus obișnuia să le dea milostenie. Ei au cunoscut trupul binefăcătorului lor și l-au îngropat cu cinste. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Elisei din Calabria. Elisei era de neam grec și a fost stareț al mănăstirii Milicia din Calabria, un ținut din părțile de miază zi ale Italiei. În vremea prigoanei iconoclaste din răsărit, mulți monahi fugeau în Calabria, ducând cu sine și icoanele lor. Cu vremea viețuirea monahală s-a răspândit în tot ținutul Calabriei. Monahii de aici se deosebeau prin multa lor învățătură și asprimea vieții. Într-o vreme, în Calabria, erau atât de multe mănăstiri ortodoxe și atâția monahi viețuiau întrânsele, încât Calabria ajunsese a fi asemuită cu vechea pustie a Egiptului. Mai pe urmă, peste veacuri, Calabria ortodoxă a intrat sub păstorirea arhiepiscopului de Ohrida. Cuviosul Elisei s-a săvârșit în anul 903 în Tesalonic. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Alipie, iconarul de la Mănăstirea Peștelor din Kiev. Zugrăvind pe lemn chipurile sfinților, Alipie zugrăvea deopotrivă și în sufletul său faptele lor cele bune. El a tămăduit un om de boala leprei, a văzut un înger al lui Dumnezeu și s-a săvârșit cu pace întru Domnul în anul 1114.

În această zi un cuvânt despre Dumnezeescul prunc, cel purtător de Duh. Citim în cartea prorocului Isaia, în capitolul 11. Și se va odihni peste el Duhul lui Dumnezeu, Duhul înțelepciunii și al înțelegerii, Duhul sfatului și al tăriei, Duhul cunoștinței și al bunei credințe. Duhul Sfânt cel Dumnezeesc nu se desparte de Tatăl, precum nu se desparte nici de Fiul. Nici Tatăl nu se desparte de Fiul și de Duhul.

de rău. Duhul puterii este puterea asupra firii zidite. Duhul cunoștinței este cunoașterea toată făptura zidită. Duhul temerii de Dumnezeu este mărturisirea puterii dumnezeiești asupra lumii văzute și nevăzute și supunerea în fața voii lui Dumnezeu. Cine dintre oameni care au trăit vreodată pe pământ a primit întru sine atâta bogăție de daruri de la Duhul Sfânt? Nimeni, fără numai Iisus Hristos, Domnul nostru. Dar Duhul Sfânt împarte darurile sale precum voiește, dăruind unuia ceva, iar altuia altceva. Dar toată plinătatea cea neîmpărțită a darurilor sale a strălucit doar în Fiul lui Dumnezeu. De ce avea trebuință Iisus Domnul să se teamă de Dumnezeu de vreme ce este El însuși Dumnezeu? Ca Dumnezeu El nu avea teamă de Dumnezeu, dar ca om s-a temut de Dumnezeu spre a ne fi nouă pildă. După cum a postit, a privegheat și s-a ostenit spre pilda oamenilor, tot astfel ca om s-a temut de Dumnezeu pentru a învăța pe oameni frica de Dumnezeu. Ce leac mai bun au oamenii care pătimesc de boala păcatului decât frica de Dumnezeu? El cel ce era teafăr a primit leacul împotriva păcatului ca să ne îndemne pe noi cei bolnavi a lua la rândul nostru acest leac. Oare nu face și părintele aceasta copilor săi celor bolnavi care se tem să ia leacul ce li s-a dat? O, Dumnezeule, treimea cea de o ființă și veșnică, înaintea căreia se pleacă toate oștile îngerești, cântând cântarea cea minunată, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot, primește și închinarea noastră și ne mântuiește pe noi. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la pedeapsa aruncată de Dumnezeu asupra lui Saul pentru neascultarea sa. Cum Dumnezeu i-a poruncit lui Saul să nu-i cruțe pe amaleciți, nici să ia vreunul din dobitoacele lor. Cum Saul l-a cruțat pe Agag, împăratul amaleciților, și le-a îngăduit evreilor să ia cele mai bune dintre dobitoace. Și să luăm aminte cum Samuel i-a vestit lui Saul că fusese lepădat de Dumnezeu pentru neascultarea sa și pentru că a adus singur jertfă lui Dumnezeu, fără mijlocirea preotului.

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, atât titlurile orei. Centrul ocolitoare a orașului Iohnea Mureș va fi reabilitată, mai multe radare amplasate astăzi pe șoselele din Alba și patru izvoare publice din Târgu Mureș au apă potabilă. Recent, Consiliul Județean Alba a luat decizia de a reabilita complet centura orașului Iohnea Mureș. Acesta este un proiect de necesitate maximă, având în vedere extinderea băilor printr-un proiect de anvergură a administrației locale. Momentan, conexiunile rutiere ale orașului Iohnea Mureș cu județele învecinate, Cluj, Mureș și Sibiu, sunt într-o stare bună. Lucrările de reabilitare ale centurii ocolitoare au început deja. Polițiștii rutieri acționează astăzi cu sistemul de monitorizare a traficului e-sigur pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice în zonele cu risc rutier din Alba. Sistemul de monitorizare folosește dispozitive radar montate pe trepiede mobile. Acestea surprind în timp real vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație. Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice conform procedurilor legale cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției. Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor derulate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la trafic. Conform ultimelor analize fizico-chimice efectuate la finalul lunii trecute de către specialiști de sănătate publică la solicitarea primăriei Târgu Mureș, 4 dintre cele 10 izvoare publice de pe raza municipiului au apă bună de băut. Acestea sunt situate în cartierele Tudor, 7 Noiembrie, Unirii și Dâmbul Pietros. În celelalte izvoare s-au identificat fie zeci de bacterii coliforme, fie valori crescute de nitrați care fac apa nepotabilă. Pentru a evita îmbolnăvirile, târgumureșenii sunt sfătuiți să respecte indicațiile de pe plăcuțele afișate la izvoare. Datele meteo. Acum în Transilvania avem astăzi vreme frumoasă și caldă în toată regiunea. Soarele încălzește rapid atmosfera, iar temperaturile vor urca până la 35 de grade Celsius în vestul provinciei. La noapte sunt posibile ploi slabe în Transilvania, în special la munte. Potrivit ANM, acum sunt 32 de grade la Alba Iulia și Câmpeni, 31 la Târgu Mureș, Sebeș și Blaj, iar la Târnăven sunt 29 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
5: E evident că la pcsecond.ro.
4: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
5: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160, Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Radio Reîntregirea, o punte între inimi.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 105. Aliluia! Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Cine va grăi puterile Domnului și cine va face auzite toate laudele Lui? Fericiți cei ce păzesc judecata și fac dreptate în toată vremea. Adu-ți aminte de noi, Doamne, într-o bunăvoința Ta față de poporul Tău. Cercetează-ne pe noi cu mântuirea Ta, ca să vedem într-o bunătăți pe aleșii Tăi, să ne bucurăm de veselia poporului Tău și să ne lăudăm cu moștenirea Ta. Păcătuit am ca și părinții noștri, nelegiuit am, făcut am strâmbătate. Părinții noștri în Egipt n-au înțeles minunile Tale, nu și-au adus aminte de mulțimea milei Tale și Te-au amărât când s-au suit la Marea Roșie. Dar I-am mântuit pe ei pentru numele Său, ca să facă cunoscută puterea Lui. El a cercetat Marea Roșie și a secat-o și a condus pe ei prin adâncul mării ca prin pustiu. El i-a scos pe ei din mâna celor ce-i urau și i-a izbăvit pe ei din mâna vrăjmașului. Și a acoperit apa pe cei ce-i asupreau pe ei, nici unul din ei n-a rămas. Și au crezut în cuvintele Lui și au cântat laudă Lui. Dar de grab au uitat lucrurile Lui și n-au suferit sfatul Lui, ci au fost cuprinși de mare poftă în pustiu și au ispitit pe Dumnezeu în loc fără de apă. Și le-a împlinit cererea lor și a săturat sufletele lor și au mâniat pe Moise în tabără și pe Aaron, sfântul Domnului. S-a deschis pământul și a înghițit pe Datan și a acoperit adunarea lui Abiron. Și s-a aprins foc în adunarea lor, văpaie a ars pe păcătoși. Și-au făcut viței în Horeb și s-au închinat idolului. Și-au schimbat slava lui într-o asemănare de vițel care mănâncă iarbă. Au uitat pe Dumnezeu, care i-a izbăvit pe ei, care a făcut lucruri mari în Egipt, lucruri minunate în pământul lui Ham și înfricoșătoare în Marea Roșie. Atunci a zis să-i piardă pe dânsii și i-ar fi pierdut, dacă Moise, alesul lui, n-ar fi stat înaintea feței lui ca să întoarcă mânia lui și să nu-i piardă. Apoi ei au disprețuit pământul cel dorit și n-au crezut în cuvântul lui, ci au cârtit în corturile lor și n-au ascultat glasul Domnului. Atunci el a ridicat mâna sa asupra lor ca să-i doboare pe ei în pustiu și să doboare sămânța lor într-un neamuri și să-i risipească pe ei în toate părțile. Au jertfit lui Baal pe or și au mâncat jertfele morților și l-au întărâtat pe el cu faptele lor și au murit mulți dintre ei. Dar a stat Fines și l-a îmblânzit și a încetat bătaia și i s-a socotit lui într-o dreptate, din neam în neam până în veac. Apoi l-au mâniat pe el la apa certării și Moise a suferit pentru ei, că au amărât duhul lui și a grăit nesocotit cu buzele lui. N-au nimicit neamurile de care le-a pomenit Domnul, ci s-au amestecat cu neamurile și au deprins lucrurile lor și au slujit idolilor lor și s-au smintit. Și-au jertfit pe fiii lor și pe fetele lor idolilor, au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor lor și al fetelor lor pe care i-au jertfit idolilor din Canaan și s-a spurcat pământul de sânge. S-au pângărit de lucrurile lor și s-au desfrânat cu faptele lor. Atunci s-a aprins de mânie Domnul împotriva poporului Său și a urât moștenirea Sa. Și i-a dat pe ei în mâinile neamurilor și i-au stăpânit pe ei cei ce-i urau pe ei. Vrăjmașii lor i-au asuprit pe ei și au fost nefericiți sub mâinile lor. De multe ori Domnul i-a izbăvit pe ei, dar ei l-au amărât pe el cu sfatul lor și i-au umilit pentru fără de legile lor. Dar Domnul i-a văzut când se necăjau ei, a auzit rugăciunea lor și și-a adus aminte de legământul lui și s-a căit după mulțimea milei sale și le-a dat să găsească milă înaintea celor ce i-au robit pe ei. Izbăvește-ne, Doamne Dumnezeul nostru, și ne adună din neamuri ca să lăudăm numele cel sfânt al Tău și să ne fălim cu lauda Ta. Binecuvântat este Domnul Dumnezeule lui Israel, din veac și până în veac. Tot poporul să zică: Amin, amin. Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Astăzi a debutat ultima tabără pentru tineret organizată vara aceasta în Eparhia Alba Iuliei. La Vărate a fost proclamată canonizarea Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta și Sfântul Gheorghe Pelerinul, prăznuit astăzi de biserica noastră. Continuăm cu știrile pe larg. Astăzi a debutat ultima tabără de vară pentru tineret organizată în Arhiepiscopia Alba Iuliei. Evenimentele au fost dedicate tinerilor cu vârsta cuprinsă între 8 și 16 ani, care au ales să-și petreacă vacanța de vară într-un mod distractiv, dar și constructiv. Taberele au un program bogat, bine stabilit, ce le oferă tinerilor o modalitate plăcută și eficientă de petrecere a vacanței de vară. Prima dintre taberele organizate vara aceasta prin Departamentul de Tineret al Arhiepiscopiei Alba Iuliei s-a derulat la Râmeț în perioada 27-31 iulie, fiind dedicată participanților cu vârsta cuprinsă între 10 și 16 ani. Cea de-a doua întâlnire, destinată de această dată elevilor cu vârsta cuprinsă între 8 și 14 ani, se desfășoară la Arieșeni în intervalul 17-24 august. Detalii suplimentare despre programul taberei și activitățile propuse ne oferă socioanimatorul de tineret Darius Luca, coordonatorul taberelor.
2: Programul unei zile de tabără include momente de rugăciune dimineața și seara, ateliere de discuții pe diferite teme de interes pentru tineri, cum ar fi relația cu părinții, relațiile de prietenie, îndatoririle specifice vârstei, dar și teme care țin de moralitate și buna conduită. O serie de concursuri și întreceri, jocuri de tabără, de autocunoaștere, de dezvoltare personală, de comunicare și de team building. De asemenea, ne propunem ca pe perioada celor câteva zile petrecute împreună, tinerii să aibă posibilitatea de a depăși dependența de telefoane mobile și de ecrane, încercând să-și valorifice timpul prin comunicarea cu ceilalți și prin activități în aer liber. Nu în ultimul rând, prin activitățile propuse, tinerii sunt încurajați să-și depășească limitele personale și fricile, luând parte la drumeții provocatoare și la descoperirea unor peisaje fascinante.
1: În taberele organizate de către Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, tinerii se află într-un mediu de siguranță, fiind însoțiți de preoți și de socioanimatori de tineret. În aceste tabere, ei au posibilitatea de a descoperi natura, jocul, rugăciunea, diferite abilități, comunicarea liberă și pe ei înșiși, într-o atmosferă curată, demnă și sinceră. 10 ierarhi și numeroși exarhi și stareți din zona Moldovei, cărora li s-au alăturat clerici români din țară și diaspora, au slujit duminică la mănăstirea Văratec din județul Neamț, unde, după dumnezeiască liturghie, a avut loc proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta de la Văratec. Soborul de ierarhi a fost condus de către Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei. La finalul liturghiei, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșănianul a citit tomosul sinodal de proclamare a canonizării Sfintelor, moment urmat de prezentarea icoanei lor și de intonarea troparului și condacului Sfintelor. Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a citit mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, transmis cu prilejul acestui eveniment. Canonizarea Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta de la Văratec, alături de celelalte 13 sfinte femei românce, arată lucrarea binecuvântată a lui Dumnezeu în mijlocul poporului român din care s-au ridicat aceste sfinte femei, a transmis Preafericirea sa. Stavrofora Iosefina Giosanu, stareța mănăstirii Văratec, a rostit un cuvânt în care a subliniat responsabilitatea obștii de a duce mai departe moștenirea lăsată de generațiile precedente. Privind la cele trei sfinte cuvioase, descoperim trei chipuri distincte ale aceleiași viețuiri în Hristos. Sfânta Nazaria a adus rânduiala isihastă, Sfânta Olimpiada a cultivat frumusețea liturgică, iar Sfânta Elisabeta a transpus rugăciunea în milostenie. Prin viața lor, ele ne arată că rugăciunea, slujirea și iubirea aproapelui nu sunt căi separate, ci expresii ale aceleiași lucrări duhovnicești, a adăugat Stavrofora Iosefina Giosanu. Un moment aparte al ceremoniei a fost dăruirea de fragmente din moaștele celor trei sfinte pentru așezămintele brâncovenești, Biserica Domnița Bălașa din capitală, ctitorită de Sfânta Cuvioasă Elisabeta Safta Brâncovianul. Odorul a fost înmânat părintelui Ștefan Ababei, parocul Bisericii Domnița Bălașa și consilier patriarhal la sectorul Stavropighii Patriarhale și Centre Sociale al Administrației Patriarhale. Sfânta Cuvioasă, Nazarea, Olimpiada și Elisabeta de la Văratec au fost înscrise împreună în calendarul ortodox cu cinstire în data de 17 august. Prima lor cinstire liturgică are loc astăzi. Cuvioasele au fost canonizate anul trecut, alături de alte 13 românce cu viață sfântă. Iar proclamarea generală a canonizării tuturor a avut loc în 6 februarie 2026 la Catedrala Patriarhală. La mănăstirea Văratec se mai păstrează și moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul și ale Sfântului Cuvios Iosif de la Văratec. Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește astăzi pe Sfântul Gheorghe Pelerinul, originar din localitatea Șugag, județul Alba. Sfântul s-a născut în anul 1846 din părinți binecredincioși și din fragedă vârstă s-a arătat iubitor al rugăciunii, al postirii și al sfintelor slujbe. După ce a deprins cititul, se ruga rostind psaltirea, încât a învățat-o pe de rost. La vârsta de 24 de ani s-a însoțit prin taina cununiei cu o tânără credincioasă pe nume Pelagia, fiind binecuvântați de Dumnezeu cu 5 copii. Ca soț și tată nu și-a neglijat deprinderile sale duhovnicești, împlinind cu și mai mare evlavie faptele credinței și căutând mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Fiind milostiv și lipsit de lăcomie în toată vremea, a miluia pe cei săraci, deși el însuși trăia în sărăcie. După un pelerinaj în Țara Sfântă și la Muntele Athos, s-a dăruit cu totul vieții duhovnicești. N-a mai rămas mult în satul său, ci și-a început călătoria ca în vremurile apostolice, făcându-se pelerin misionar. Mergea din biserică în biserică unde se ruga aproape toată noaptea, umbla de sculț și cu capul descoperit, postea și dădea sfaturi duhovnicești, mai întâi prin părțile Sibiului, Făgărașului și Brașovului, apoi, începând cu anul 1895, în Moldova. El s-a așezat la Piatra Neamț, unde a primit o cămăruță în turnul clopotniță al Bisericii Sfântului Ioan Domnesc. Acolo, ajucând prin ostenel la desăvârșire, a primit de la Duhul Sfânt darul înaintevederii și al vindecărilor pe care l-a pus în slujba călăuzirii sufletelor pe calea mântuirii până la sfârșitul vieții sale pe care l-a cunoscut dinainte și care s-a făcut la praznicul Adormirii Maicii Domnului din anul 1916. Fiind lucrător încercat al rugăciunii și următor al sfinților de odinioară pe calea cea nouă și vie, a rămas în memoria vie a bisericii, în evlavia ierarhilor, a preoților, a călugărilor și a mirenilor, ca pildă de iubire jertfelnică, de înfrânare, de smerenie și de povățuire duhovnicească. Sfântul Gheorghe Pelerinul a fost canonizat în data de 25 martie 2018 la Catedrala Metropolitană din Iași. Un an mai târziu, la data de 7 august 2019, comunitatea ortodoxă din Șugag a primit în dar din partea Metropoliei Moldovei și Bucovinei un fragment din moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul. Cinstitul odor a fost așezat în Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din localitatea Șugag, comunitatea ortodoxă îmbrăcând cu acest prilej aleasă haină de sărbătoare. În fruntea procesiunii cu cinstitul odor s-a aflat înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu, ierarhul nostru fiind părtaș la bucuria comunității din localitatea Șugag. Cu această informație, stimați radioascultători, punem punct rubricii Actualitatea religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută!
0: Actualitatea religioasă.
3: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Elena Gheorghe și piesa Mari Vriari pe frecvențele postului nostru de radio, ora 15 și 12 minute. România ar putea avea ca țintă pentru intrarea în zona euro anul 2032, spune ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene Dragoș Pâslaru. Potrivit acestuia, trecerea la moneda europeană depinde de consolidarea fiscal-bugetară, de un plan coerent de dezvoltare și de stabilitate politică. Pâslaru spune că următorii ani ar trebui folosiți pentru punerea în ordine a finanțelor și îndeplinirea criteriilor necesare aderării la moneda euro. Așadar, iată, anul 2032 ar putea fi ținta pe care România să-și o propună pentru aderare la moneda euro. Continuăm programul nostru, avem muzică și vă spunem tuturor audiție plăcută în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Bob Marley și piesa One Love pe frecvențele radio reîntregirii. Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi prognoza pentru următoarele două săptămâni, care aduce schimbări bruște de temperatură. Astfel, în intervalul 17-30 august, vremea va trece de la zile caniculare la perioade de răcire accentuată, cu temperaturi care vor scădea și apoi vor crește din nou în mai multe regiuni din țară. Pentru Transilvania, pe parcursul celor două săptămâni, așadar perioada 17-30 august, vor fi alternanțe de la o zi la alta, chiar semnificative în prima săptămână. Astfel, după o primă zi a intervalului, 17 august, călduroasă, cu maxime în jurul a 32 de grade în medie, vremea se va răci semnificativ în ziua de 18 august, când maxima va coborî spre valori în jur de 22 de grade. Ulterior, zilei de 18 august, vremea se va încălzi, astfel că în perioada 21-23 august sunt estimate temperaturi care vor atinge maxime de 34-35 de grade, apoi se va răci din nou, urmând astfel ca în a doua săptămână de prognoză, maximele să fie în general de 26-28 de grade, valori mai mari de 30-32 de grade, urmând să se înregistreze în zilele de 24 și 25 august. Minimele în Transilvania în această perioadă vor fi de 12-14 grade în mare parte a intervalului, cu valori mai mari în jurul a 16 grade în nopțile de 23 și 24 august, dar și mai mici, spre în jurul valorii de 10 grade în noaptea de 20 august. Regimul pluviometric va fi deficitar, însă în perioada cu averse, în perioada 18-19 august și cel mai probabil din nou după 24 august. Așadar, iată o vreme schimbătoare în Transilvania, vremea se încălzește, se răcește, se încălzește din nou și tot așa, la fel vom avea și episoade de ploaie în această perioadă. Noi continuăm radioprogramul Kaleidoscop, suntem la maxima zilei, apoi la ora 15:30 sinteza știrilor zilei.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la Sinteza Știrilor. A fost reluat transportul public în Alba Iulia. Autobuzele au început să circule din nou în această dimineață, punând capăt unei perioade de aproape 9 săptămâni în care municipiul a rămas fără transport public. Criza transportului public din Alba Iulia a fost declanșată pe 16 iunie de greva șoferilor de la STP, apărută din rațiuni financiare. Programul complet, inclusiv orele de sosire și plecare pentru fiecare stație și fiecare linie, este disponibil pe site-ul STP Alba Iulia. Pe parcursul acestei săptămâni vor avea loc ședințe de trageri și distrugeri în poligonul de garnizoană Micești. Acestea vor avea loc în zilele de marți, miercuri și joi, între orele 8 și 16. Pentru a se evita producerea unor evenimente nedorite pe durata tragerilor, accesul persoanelor neautorizate în zona poligonului și în apropierea acestuia este interzis. Locuitorii sunt îndemnați să respecte restricțiile și indicațiile privind accesul în zonă pentru evitarea oricărui pericol. Tinerii care vor opta în viitor pentru universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia vor avea la dispoziție o serie de specializări noi adaptate schimbărilor majore din domeniul tehnologiei. Senatul Universității a adoptat recent o hotărâre privind demararea procedurilor necesare pentru inițierea programelor de studii universitare de licență inteligență artificială aplicată cu durata studiilor de 3 ani. Aceleași proceduri au fost demarate și pentru înființarea specializărilor de studii universitare de licență economie și afaceri internaționale, finanțe și tehnologii digitale, dar și a specializării de studii de masterat, finanțe digitale și tehnologii financiare. Meteorologii au emis astăzi o atenționare meteorologică cod galben de caniculă valabilă până diseară pentru județele Alba Mureș și alte 15 județe din jumătatea vestică a țării și din nord-vestul Moldovei. Vor fi temperaturi deosebit de ridicate, iar maximele se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar pe arii restrânse indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și în extremitatea sud-vestică. Însă, începând din această noapte și până mâine seară, aproape în toată țara vor fi averse torențiale moderate cantitativ de descărcări electrice, vijelii și izolat grindină de mici dimensiuni. Cuplurile din Sebeș, care împlinesc anul acesta 50 de ani de căsătorie, vor fi sărbătorite cu ocazia zilelor municipiului. Ceremonia va avea loc pe data de 27 august de la ora 19 în grădina Muzeului Municipal Ioan Raica din Sebeș. Fiecare familie va fi premiată cu suma de 600 de lei de către administrația locală în urma unei hotărâri a Consiliului Local. De asemenea, cu ocazia evenimentului, sărbătoriții vor avea parte și de un recital muzical susținut de Carmen Rădulescu Oprea. Polițiștii rutieri acționează astăzi cu sistemul de monitorizare a traficului e-sigur pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare a traficului e-sigur folosește dispozitive radar montate pe trepiede mobile. Acestea surprind în timp real vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație. Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice conform procedurilor legale cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției. Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier. Conform celor mai recente analize fizico-chimice efectuate la finele lunii trecute de către specialiștii de sănătate publică la solicitarea primăriei Târgu Mureș, 4 din cele 10 izvoare publice de pe raza municipiului au apă bună de băut. Acestea sunt situate în cartierele Tudor, 7 Noiembrie, Unirii și Dâmbul Pietros.
În celelalte izvoare s-au identificat fie zeci de bacterii coliforme, fie valori crescute de nitrați care fac apa nepotabilă. Pentru a evita îmbolnăvirile, Târgu Mureșenii sunt sfătuiți să respecte indicațiile de pe plăcuțele afișate la izvoare. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa. Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1872, la data de 17 august, s-a născut Traian Vuia, unul dintre principalii inventatori în domeniul aviației mondiale. Pe data de 18 martie 1906, el a realizat unul dintre primele zboruri autopropulsate cu un aparat mai greu decât aerul. Vuia a dovedit, de când urma cursurile primare și apoi secundare, o atracție și o predilecție pentru mecanica aplicată. La 10 ani asistă la primele manifestări cu caracter aviatic, iar micul Vuia dezvoltă o pasiune pentru zmeie. El urmărește atent detaliile lor și încearcă să construiască altele mai perfecționate. După bacalaureat, în anul 1892, Vuia s-a înscris la Politehnica din Budapesta. A urmat pentru un an cursurile facultății, secția mecanică, la Seral. Neavând destui bani, se va înscrie la drept și va practica în birouri de avocatură din Banat pentru a-și putea asigura mijloacele de trai. Astfel, o bună parte din studenția lui Vuia este deviată de la adevăratele lui aspirații și aptitudini. De asemenea, tot pe data de 17 august, în anul 1916, a avut loc Tratatul de Alianță și Convenția Militară dintre România și Antanta. Acest act a reprezentat un acord internațional secret încheiat între guvernul român și guvernele Antantei, având ca obiectiv principal intrarea României în război de partea acestei alianțe pe timpul Primului Război Mondial. Acordul a fost semnat la București, în locuința lui Vintilă Brătianu, de către Ion Brătianu, președintele Consiliului de Ministri al României și reprezentanții diplomatici ai puterilor Antantei la București. Principalele prevederi ale acordului vizau recunoașterea de către Antanta a drepturilor României asupra teritoriilor locuite de românii din Transilvania, Crișana, Maramureș, Bucovina și Banat, precum și de a fi tratată similar în cadrul conferințelor de pace ca și ceilalți aliați. În schimb, România se obliga să declare război Imperiului Austro-Ungar în termen de 2 săptămâni, tratatul fiind însoțit de o convenție militară. De asemenea, părțile se obligau să țină un secret absolut asupra existenței și conținutului acordului. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
3: Every kiss, every hug.
1: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
7: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
4: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
7: Da, dar sigur mă vor costa mult.
4: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
7: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
4: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
8: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
9: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici, centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
3: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
4: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu, Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: Carte, arte, spiritualitate.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor, încă o dată împreună în această zi în care vom vorbi despre muzica populară. Vom vorbi despre folclor și despre cât de frumoasă este viața aceasta pe scena folclorului românesc, pentru că alături de mine se află o invitată care de foarte mulți ani, deși este foarte tânără, a îmbrățișat această carieră, mai întâi ca un hobby, în continuare ca un hobby, dar ca un hobby care îți ocupă o bună parte din timp. Bine ai venit, Cristina!
2: Bine v-am găsit și țin să vă mulțumesc pe această cale pentru invitație. Așa cum ați spus, am îmbrățișat cumva partea asta a cântecului popular chiar de mică, mai exact de la vârsta de 3 ani și 8 luni. Începând cu grădinița, apoi am pășit pe porțile Centrului de Cultură Augustin Bena, unde am început cumva clasele,
1: studiu.
2: Da, studiu serios în ceea ce privește muzica și uite așa am crescut cumva o bună parte din timp sub aripa doamnei profesoare Leontina Fărcaș, căreia vreau să-i mulțumesc din suflet pentru că mi-a fost mentor, mi-a fost sprijin și datorită dânsei o bună parte din ceea ce sunt eu astăzi îi datorez ei.
1: Cristina Todor este deja un nume în folclor și o să vorbim despre parcursul ei pe scenele din România, dar pentru că ai amintit de doamna Leontina Fărcaș, trebuie să spunem că tu faci parte dintr-o generație din care foarte mulți v-ați ridicat și ați rămas pe scenă și majoritatea ați urmat Liceul de Arte Regina Maria din Alba Iulia, liceu pe care l-ai urmat și tu.
2: Așa este. În parcursul acestor ani și acestui drum în muzică, în paralel cu clasele de canto de la Centrul de Cultură Augustin Bena, am stat timp de 12 ani pe băncile Liceului de Arte Regina Maria, unde am studiat în paralel cu muzica vocală și două instrumente, pianul și naiul.
1: Acum eu te întreb, pentru că eu îți spusesem că mi-aș dori să vii cu naiul și tu mi-ai spus, dar nu mai am nai. De ce nu mai avem nai?
2: Pentru că nu m-am regăsit chiar în totalitate în partea asta și am dorit cumva să îi ajut și pe alți copii care au nevoie și care doresc să încerce latura asta a instrumentului și l-am dăruit unui copil care chiar avea nevoie.
1: Chiar de la început, de când erai foarte mică, ai cochetat cu prezența pe scenă, ai umplut scena, trebuie să spunem acest lucru, că n-a fost o simplă prezență, ca zis mama sau tata, ție chiar îți plăcea pe scenă și chiar făceai spectacol pe scenă și chiar îți plăcea să apari în public. Și tot de mult timp, de când erai foarte mică, ai participat la concursuri. Hai să trecem un pic în revistă concursurile și rezultatele pe care le-ai obținut. Vorbim, desigur, de concursuri de interpretare a cântecului popular românesc.
2: Așa este și vreau să vă zic că primul concurs la care am participat a fost la vârsta de 4 ani și jumătate, aproximativ, unde am fost încurajată, să spun așa, de doamna educatoare, Eugenia Cioancă, din grădiniță, unde am participat și am și câștigat. Nu a fost un premiu cine știe ce, dar am reușit să iau mențiune, urmând ca peste 10 ani să revin la același concurs și cu mare bucurie pot să spun că chiar am câștigat trofeul. Am participat de asemenea la concursuri foarte renumite din țară, printre care pot să amintesc Strugurele de Aur, Festivalul Strugurele de Aur, unde am câștigat premiul dirijorului, chiar acordat de maestru Stelian Stoica, fie iertat. Am mai participat la Festivalul Cântec Străbun, la Festivalul Concurs de la Cumpăna, la Târgu Jiu, deci chiar pot să spun că am atins cumva
1: marile festivaluri
2: din țară și să ajung cumva în fiecare zonă a țării.
1: Cât a durat perioada aceasta în care tu te-ai pregătit și ai participat la aceste mari competiții în care nume importante care astăzi sunt pe scenă și au făcut o carieră din cântecul popular, în timp cât a durat pregătirea pentru aceste concursuri până când ai reușit să obții trofee și premii importante? Și ce însemna pregătirea ta și la Centrul de Cultură Augustin Pena, dar și acasă? Vreau să înțeleagă tinerii că nu ajungi vedetă așa cu una, cu două.
2: Așa este, trebuie foarte multă muncă și să știți că atât la Centrul de Cultură Augustin Bena, cu sfaturile pe care mi le-a dat doamna Leontina, cum să stai pe scenă, cum să cucerești publicul, cum să transmiți emoția cântecului pe care îl interpretezi. Primul meu concurs după ce am participat la concursul Dragme Cântul Ardelean din grădiniță, așa cum am spus, a fost după 10 ani, deci primul meu concurs a fost undeva la 14 ani, 15 ani. Și chiar pot să spun că
1: după 10 ani și după pregătire temeinică cu,
2: după pregătire temeinică,
1: cu un profesor
2: care face
1: performanță.
2: Asta înseamnă în vocalize, repetiții foarte multe, chiar și cu corepetitor la clasele de canto, ceea ce contează foarte mult, pentru că una este să cânți singur, fără niciun acompaniament, și alta este când ai orchestră în spate sau un instrument în spate. Da, așa este, după foarte multă pregătire, vocalize, cum spuneam, și sfaturi și muncă și acasă, pentru că ceea ce primeam cumva și învățam la școală, la clasele de canto, trebuia să muncești acasă, pentru că nimic nu se poate fără muncă. Și așa chiar am reușit, chiar de la vârsta fragedă, să obțin premii întâi sau chiar trofee la concursurile la care am fost.
1: Ai enumerat niște condiții pe care trebuie să le îndeplinească pe scenă un artist. Nu ajunge doar să ai voce și să o valorifici. Așa cum ai spus, tu trebuie să o cultivi prin exerciții, prin vocalize și exerciții de interpretare. Dar în afară de vocea pe care ți-a dat-o Dumnezeu și pe care profesorii ți-o modelează, pentru a fi o prezență plăcută pe scenă de către public, trebuie să mai îndeplinești niște condiții și aș vrea să zăbovim un pic și asupra lor. Când vorbim de muzica populară, în afară de voce, trebuie să ai un repertoriu bun.
2: Și specific zonei pe care o reprezinți.
1: Specific zonei și nu făcut din creion,
2: așa
1: ci cules.
2: Așa este.
1: Și doi, un costum popular la fel, specific zonei și un costum popular de preferință vechi. Acum, dacă nu-i vechi, măcar să respecte zona.
2: Așa este. Țin să vă menționez că eu mereu am avut un model pe doamna Leontina și am ciupit, să spun așa, din secretele dânsei, fie că a fost vorba de costumul popular, fie că a fost vorba de prezența scenică, fie că a fost vorba de emoția pe care trebuie să o transmiți. Și așa am reușit să fiu plăcută cumva publicului și să cuceresc publicul. Așa cum a spus și dumneavoastră, trebuie să ai și un costum specific zonei pe care le reprezinți, pentru că dacă ești din Ardeal trebuie să ai un costum specific zonei din Ardeal, să zic Mărginimea Sibiului, ca să dau exemplu.
1: Trebuie să fie Că
2: tot e cel mai răspândit, așa este. Nu poți să vii să cânți piese din Mărginimea Sibiului și să te urci pe scenă cu un costum de Maramureș.
1: Asta este.
2: Trebuie să fie costumul popular specific zonei pe care le reprezinți, trebuie să fie repertoriul cât mai autentic, cum să nu fie, așa cum a spus dumneavoastră, din creion și să fie comercial, pentru că altfel nu reușești să ajungi pe podiumul concursurilor și să... Pentru că specialiștii până la urmă asta urmăresc, să se păstreze tradițiile și valorile pe care le-am moștenit cumva de la urmașii noștri.
1: Așa este. Ai avut prilejul, Cristina, să cânți și cu înregistrare, cu negativ. Și ai avut și, eu acum vorbesc pentru că ascultătorii noștri nu sunt neapărat din mediul acesta și să știe despre ce este vorba. Negativ înseamnă că ai orchestra pe bandă și te acompaniază banda. Și ai avut prilejul să cânți și cu orchestre mai mici sau mai mari. Pentru un solist, ce este preferabil? Ce preferă un solist? Cum este mai ușor să interpreteze cât mai bine melodia sa?
2: Cu orchestra. Eu vă spun din punctul meu de vedere, pentru că altfel simți. Altfel simți piesa, altfel transmiți publicului, altfel este corelația aceasta dintre solist și orchestră. Sunt orchestre cu care poți să cânți De zici că câți de o viață, chiar dacă ai cântat pentru prima dată.
1: Este important dirijorul în relația solistului cu orchestra? Contează mult dirijorul?
2: Da, extrem de mult. Și chiar țin să vă menționez o idee pe care maestrul nostru Stelian Stoica ne-a lăsat-o și spune așa că orchestra înflorește atunci când dirijorul are o atitudine plăcută față de instrumentiști și emană acea căldură ca și cum ar fi o relație dintre tată și copii.
1: Că tot ai adus vorba de maestru Stelian Stoica, știi de câte ori am avut invitați în emisiune colaboratori ai ansamblului Jidvei România, pentru că domnul Stelian Stoica a fost primul și cel mai important și pe o perioadă foarte lungă dirijor al acestei orchestre și domnia sa până anul trecut sau acum 2 ani a susținut întreg festivalul Strugurele de Aur și am observat eu, nu numai că toți îl pomeniți mereu în intervențiile voastre publice, ceea ce este extraordinar de frumos să-ți pomenești oamenii care te-au sprijinit, dar am observat eu că pe scena Strugurelui de Aur dirijorul Stelian Stoica cumva vă ajuta din spate în interpretările voastre și vă încuraja. Îl vedea mereu întorcându-se spre voi să vă încurajeze.
2: De asta și susțin ideea că este mult mai convenabil și mai plăcut să cânți cu orchestră. Bineînțeles că este la fel de bine să cânți și cu negativuri, dar conexiunea este alta când ai o orchestră în spate și mai ales un dirijor profesionist și care te sprijină și care te ajută să excelezi și să strălucești pe scenă.
1: După cursurile făcute la Centrul de Cultură Augustin Benac cu doamna profesoară Leontina Fărcaș, cred că nici nu mai are rost să spunem cine este Leontina Fărcaș, pentru că este cunoscută și ca și solistă, dar și ca un pedagog de excepție. După ce ai încheiat acolo cursurile, ai spus că ai făcut din clasa 1 până în clasa 12 la Liceul de Muzică, unde cu siguranță ți-ai aprofundat foarte mult cunoștințele teoretice și de instrument și poate că n-ar fi rău să amintim și profesorii care ți-au ghidat drumul acolo la Liceul de Arte, cu care ai făcut instrument.
2: Așa este, vreau să le aduc un mare mulțumesc atât doamnei profesoare Elena Beșliu, cu care am făcut pian timp de 12 ani, un om la fel de bun și de cald, atât pe partea profesională cât și pe partea umană, și doresc să-i aduc un mare mulțumesc și domnului profesor Trifa Aurelian, un pedagog la fel de bun
1: și un artist la fel de mare.
2: Și un artist la fel de mare, așa este.
1: Îl salutăm pe Aurelian.
2: Și da, chiar pot să le mulțumesc pentru toate cunoștințele și pentru tot ceea ce m-au învățat ei.
1: Este foarte îmbucurător când foști elevi ai Liceului de Arte performează și ca profesori și când, iată, ne bucurăm de prezența unor artiști de excepție care ies din mâinile lor. N-ai continuat, Naiu, deși mie personal mi-ar fi plăcut. Îmi plac mult fetele care performează la instrumente, dar ai urmat o altă cale.
2: Am urmat o altă cale pe care chiar am îmbrățișat-o cu drag și cumva în care chiar m-am regăsit. Am început studiile Facultății de Drept din cadrul Universității 1 decembrie din Alba Iulia, pe care am și terminat-o. Și, nu știu, aici m-am regăsit, aici am simțit că este cumva chemarea mea pe partea profesională ca fiind un loc de muncă, nu ca și un hobby, cum este muzica.
1: Și totuși, muzica, dintr-un hobby, a devenit aproape o profesie, pentru că tu astăzi activezi în ansamblul vocal al Jidvei România.
2: Așa
1: ai rămas în grupul vocal de acolo și în continuare tu apar pe scenă fie împreună cu grupul, fie solo, singură.
2: Așa este.
1: Cum ai ajuns să activezi în acest ansamblu?
2: Am ajuns să...
1: Unde se ajunge greu, trebuie să menționăm așa lucrul este. Acesta, că selecția este riguroasă acolo.
2: Așa este. Am ajuns să activez în acest ansamblu datorită colegului meu, Gabriel Bucur, care mi-a făcut cumva cunoștință cu maestru Stelian Stoica, urmând ca mai apoi să fiu prezent în fața dânsului cu costumul popular, pentru că asta era regula,
1: exigența
2: să îi prezinți costumul popular, M-a și ascultat dânsul, i-am interpretat o doină și o piesă și așa am ajuns în ansamblu Jidvei România, după convingerea maestrului că vocea mea este ce trebuie ca să facă parte
1: potrivită
2: din
1: pentru acest grup, un grup extraordinar pe care îl urmărim cu plăcere de fiecare dată.
2: O familie, pot să zic. Chiar
1: și
2: o familie.
1: Ce m-am bucurat foarte mult că înainte să se stingă maestru au avut câteva înregistrări cu voi și a fost, e minunat că a rămas ceva și pe această cale.
2: Într-adevăr, a rămas o muncă enormă a maestrului pe care noi, membrii ansamblului Jidvei România, dar și noul dirijor pe care îl are orchestra Jidvei România, dorim să o ducem mai departe, pentru că cumva a rămas respectul acela pentru maestru și pentru munca lui și nu era cazul să lăsăm să se piardă o muncă de o viață a unui om extraordinar.
1: Eu mă bucur tare mult pentru că am auzit numai vorbe bune despre noul dirijor. N-am avut prilejul să-l cunosc, dar poate se va întâmpla la un moment dat. Însă am auzit cuvinte extraordinare și ce a fost cel mai important pentru mine, care am avut o relație specială cu maestrul Stelian Stoica, este faptul că acest om, acest tânăr, îi continuă munca. Realmente îi continuă munca. Și are aceeași abordare cu voi, artiștii, ca și maestrul Stelian Stoica.
2: Așa este. După cum am spus, chiar suntem o familie. Nu putem să spunem că suntem doar soliști. Relația de solist și dirijor. Suntem chiar o familie și să știți că și eu mă bucur că a păstrat cumva același stil și aceeași formă de practică a muncii, pentru că chiar dacă maestrul nostru nu mai este fizic printre noi, vă mărturisesc cu cea mai mare sinceritate că noi mereu îl facem prezent prin amintirea lui și nu există repetiție la care să nu mergem și să spunem așa făceam cu domnul Stelu, așa ne explica domnul Stelu. Și v-am spus, chiar dacă omul nu mai este fizic printre noi, sufletește, o să
1: și
2: fie mereu.
1: Este îmbucurător faptul că și în partea aceasta a muzicii vocale, domnul profesor Gabriel Bucur a preluat frâiele destul de bine și, la fel ca și dirijorul orchestrei, are o apropiere foarte mare față de voi, mereu vorbește cu plăcere despre grupul Jidvei și, exact cum ai spus, simte că acolo se creează mai mult decât o relație profesională pe scenă, se creează o relație și în afara scenei, relație pe care am avut prilejul să o vedem deseori, pentru că voi vă ajutați unii pe alții și participați împreună la evenimente dintr-o zonă sau alta a județului de unde veniți fiecare.
2: Așa este și ne bucurăm cumva că Gabriel Bucur, colegul nostru, a preluat toată această coordonare, ca să nu spunem conducere, pe care n-o simțim. Pentru că, așa cum am spus, nu putem să stabilim o relație strict de dirijor, solist sau coordonator solist, pentru că s-a creat această familie și așa va rămâne până la urmă.
1: Nu e o muncă deloc ușoară nici pentru Gabriel Bucur.
2: Nu este o muncă deloc ușoară, dar cu susținerea noastră noi o facem să fie mai ușoară.
1: Îmi spuneai, când am vorbit ultima dată, îmi spuneai că ești la filmări.
2: Așa este.
1: Pe lângă viața aceasta de artist pe scenă, iată că foarte des participați și la emisiuni de folclor. Hai să vedem câteva emisiuni care te-au marcat într-un fel sau altul, fie prin popularitatea lor, fie prin amploarea desfășurării de la fața locului și unde ai fost de curând.
2: Nu pot să nu amintesc emisiunea Tezaur Folcloric, pentru că a rămas cumva o emisiune de suflet, pentru că datorită acestei emisiuni eu cumva am început să-mi fac debutul în această lume a folclorului, fiind și ultima generație de muguri de tezaur creată cumva de doamna Marioara Murărescu. Iar de curând am fost din nou la această emisiune împreună cu colegii mei din ansamblul Jidvei, iar ulterior am participat la niște filmări în județul Cluj, la televiziunea Tradițional TV, o emisiune realizată de colegul meu Traian Stoiță, unde am avut ocazia și onoarea totodată să particip alături de colegi din generația tânără, colegi frumoși cu niște voci extraordinar de frumoase și de care ne bucurăm de fiecare dată când ne întâlnim.
1: Hai să explicăm un pic, Cristina, fenomenul acesta al mugurilor de tezaur, un fenomen care a adus pe scenă voci extraordinare. O titulatură marca Marioara Murărescu, care ce presupunea? Nu era un concurs.
2: Nu era un concurs, însă nu oricine ajungea acolo.
1: Era o selecție foarte riguroasă de tinere talente.
2: Așa este.
1: Cărora Marioara Murărescu le cerea, exact cum vorbiserăm noi la începutul emisiunii, ca să devii muguri de tezaur, trebuia să îndeplinești mai multe condiții.
2: Așa este.
1: Care erau acestea? Erau niște probe acolo pe exact, care le aveați de dat.
2: Exact acele condiții de care aminteam la început, costumul popular.
1: Să-l și cunoști,
2: să-l și cunoști
1: să-l
2: și
1: explici.
2: Așa.

0: Obiceiul de nuntă de la noi din zonă, de pe Valea Secașelor. Și m-am bucurat să văd că doamna Murărescu cumva a rămas foarte surprinsă de acest lucru, pentru că nu este ușor la o vârstă de 7-8 ani să te apuci să explici tot parcursul obiceiului și să și interpretezi două piese, să ai grijă să și prezinți costumul popular, să-l și porți cum trebuie. Dar m-am bucurat că am ajuns să fac parte din acest grup de muguri de tezauri, să am această titulatură. Și mă bucur că am avut ocazia să o cunosc pe doamna Marioara Murărescu.
1: Mare lucru și trebuie să spunem că generația tânără care ne ascultă, oamenii de vârsta ta și poate chiar și un pic mai în vârstă, din păcate n-au apucat să cunoască această eminență a folclorului românesc și trebuie să spunem că erau persoane extrem de exigentă. La momentul respectiv sunt convinsă
0: Așa
1: că
0: este.
1: n-ați plăcut-o niciunul dintre voi, pentru că
0: Da.
1: cerea o educație scenică extraordinară. Nu permitea nimănui să vină cu unghii nu știu de câți centimetri, cu podoabe care nu se încadrau în costumul zonei respective sau, știu eu, cu exagerări de niciun fel.
0: Ținea foarte mult la autenticitatea
1: Ținea foarte
0: costumului
1: mult la
0: popular.
1: autenticitate și ținea foarte mult la adevărul din folclorul românesc.
0: Așa este și țin să vă dau dreptate. Nu a fost tocmai plăcută doamna Murărescu atunci la început, dar cumva toate aceste exigențe și rigori pe care dânsa le-a impus responsabilizează și au responsa i-a
1: Și te
0: responsabilizat pe mulți
1: formează ca artist
0: și i-a
1: autentic.
0: format pe mulți. Așa este, ca și artist autentic, de asta și avem nume mari și câștigători de trofee, voci foarte bune.
1: Prezențele de astăzi, de pe micul ecran și din marile spectacole, sunt oameni care au trecut prin mâna dumneaei, la fel ca tine și ca și colegii tăi. Sunt puțini și în ansamblul Jitvei România care n-au trecut prin mâna doamnei Murărescu și mi-ar plăcea să cred că la un moment dat va mai apărea un astfel de om până când nu dispare de tot tradiția adevărată, că asta e marea problemă în ceea ce privește patrimoniul acesta tradițional. Cei care cunosc adevăratele tradiții se sting încet, încet. Eu m-aș întoarce cu tine un pic în timp. Ai povestit de doamna Cioancă, că a fost cea care ți-a deschis gustul și ție și multora altora.
0: Așa
1: Mai
0: este.
1: știu interpreți de acolo care mi-au spus că dumnea ei a fost cea care i-a îndrumat să meargă înspre Leontina Fărcaș. Ai avut extraordinara șansă să intri în clasa doamnei Leontina Fărcaș, pentru că nici acolo nu e ușor să ajungi, concurența e destul de mare și locurile limitate. Dar ca să ajungi aici, în afară de doamna educatoare, cine te-a mai îndrumat și te-a mai susținut?
0: Familia, bineînțeles. Nu există proiect sau nu există decizie pe care să o iau, iar familia să nu fie lângă mine. Și doresc să le mulțumesc părinților mei pe această cale, pentru că indiferent de spectacolele la care am fost sau de filmările la care am fost, ei mi-au fost mereu alături, cum îmi sunt și astăzi.
1: Eu nu știu dacă mai țin bine minte, poate că mai țin, dar nu sunt chiar sigură că îmi spuneai când erai tu foarte mică și noi am mai avut o emisiune când erai tu foarte
0: Așa
1: mică,
0: este.
1: că bunica era cea care te privea, dar n-aș vrea să mă înșel, nu știu dacă acum eu am intervievat multă lume, dar parcă așa mi-a rămas mie în minte că bunica era cea care te urmărea și care te îndruma să mergi pe calea asta.
0: Așa este, într-adevăr, a avut și bunica mea cumva o contribuție în decizia mea de a urma această cale, dar pe primul loc au fost părinții mei. Ei au văzut că urmăresc mereu emisiuni de folclor la televizor și interpreți de muzică populară și la îndrumările doamnei educatoare Eugenia Cioancă au decis că eu pe calea asta trebuie să merg.
1: Este minunat când părinții achesează la ideile pedagogilor, pentru că ei văd cel mai bine filonul acesta în copii, filonul unor preocupări vocaționale, că despre asta vorbim când vorbim de muzică, de desen sau de orice alte arte. Fiindcă ne apropiem de sfârșitul emisiunii, a trecut foarte repede jumătatea de oră alocată emisiunii noastre. N-am să te las să pleci până când nu o să interpretez. Știu că nu ți-i încălzită vocea, Dar trebuie să, acum că tot am vorbit despre performanțele tale pe scena folclorului românesc, măcar o strofă dintr-o doină ca cei care ne ascultă să vadă că n-am exagerat cu nimic și să țină cont că vocea nu e încălzită.
0: N-am să interpretez o doină, o să interpretez o melodie din repertoriul doamnei Leontina Fărcaș, cu care am câștigat inimile multor oameni și premii de asemenea. Și țin să-i mulțumesc pe această cale pentru că mi-a permis să interpretez această melodie și zice cam așa.

0: La, la, la.
1: Ce frumos! Ce păcat că nu avem acompaniament, dar cred că doamna Leontina Fărcaș, dacă ne ascultă, va fi foarte bucuroasă că i-a interpretat măcar o strofă din melodia ei. Iar mie nu-mi rămâne decât să-ți mulțumesc pentru prezența în emisiune și pentru prezența la Radio Reîntregirea.
0: Eu vă mulțumesc și să știți că mă bucur că ne-am întâlnit în această conjunctură și mă bucur că v-am revăzut pe dumneavoastră.
1: Dumneavoastră vă mulțumim tare mult și sper că v-am făcut o bucurie aducând-o astăzi aici pe Cristina Todor. Cristina Todor din comuna Ciugut, județul Alba, care nu se dezice de comuna sa și care își păstrează atât cântul cât și portul din această regiune și din regiunea Târnavelor, pentru că activând în grupul de la Jidvei nu poți să nu cânți muzica de pe Târnave, atât de frumoasă și de dragă nouă. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă dorim în continuare o zi plăcută. La revedere!
2: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
3: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Oameni dragi, vă spun din nou cu bucurie bun găsit pe frecvențele Radio Reîntregirea. Acesta este locul nostru drag, unde ne reîntâlnim de fiecare dată cu frumusețea muzicii religioase prin intermediul emisiunii Laudă suflete al meu pe Domnul. Eu sunt gazda dumneavoastră, Oana Bozga Pintea, și mă bucur că astăzi am din nou ocazia de a intra în casele și în sufletele dumneavoastră odată cu această emisiune și tot ce înseamnă ea: liniște, pace, bucurie și hrană pentru suflet. În deschiderea acestei emisiuni vom avea parte de o voce impunătoare a unui interpret pe care l-ați mai întâlnit cu siguranță pe marile scene ale țării și pe micile ecrane. Este vorba despre interpretul de muzică populară Cristian Fodor, care spre cinstea lui și bucuria noastră și-a îmbogățit repertoriul cu câteva cântări religioase pe care le-a imprimat. De una dintre ele ne vom bucura și noi acum, deci vă invit să-l ascultăm interpretându-ne priceasna Cruce Sfântă Părăsită.

Suntem din nou împreună, dragi ascultători, și emisiunea noastră merge mai departe. Ne continuăm călătoria și ajungem în frumoșii Apuseni, însă nu aproape de casă, cum suntem obișnuiți, ci la interferența celor două județe, Cluj și Alba, mai exact în comuna Poiana Horii, un loc de poveste, de unde va răsuna azi mărețul glas al unei tinere deosebite. Moață fiind și fică de preot, a crescut într-o familie cu frică de Dumnezeu și iată unul din rezultatele acestui fapt, a ales să-L slujească pe Domnul prin cântec. Numele ei este Ioana Petran, iar astăzi ne va interpreta priceasna Unde, Doamne? Nu ne oprim aici, fiindcă mai călătorim puțin. De această dată ajungem în Ținuturi Bihorene, tot prin intermediul unei tinere interprete, studentă la Facultatea de Teologie din Oradea. Ea ne va dărui cântarea religioasă La tine vin, măicuță, și este vorba despre Lavinia Chifor.

Oameni dragi și buni, am intrat în cea din urmă parte a emisiunii, însă spre fericirea noastră, timpul ne permite să ne mai bucurăm de încă o priceasnă. În încheierea acestei ediții, am ales să vă ofer spre ascultare o cântare religioasă care reprezintă, de fapt, un îndemn valabil pentru toți pământenii. Încă din titlul ei, care spune Veniți creștini la rugăciune, ne dăm seama de mesajul care urmează să ne-l transmită prin versurile sale această priceasnă. Vă invit să vă deschideți sufletul, mintea și ochii pentru a înțelege pe deplin ceea ce urmează să ascultați. Viorica Marc Bulzan este cea care ne va interpreta această minunată cântare religioasă, iar eu vă invit să o ascultăm. Acum mi-au rămas bun de la dumneavoastră, dragi prieteni, iar mâine vă aștept la o nouă întâlnire pe frecvențele Radio Reîntregirea. Binele să vă înconjoare!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Este ora 18.
1: Bună seara, sunt Mihaela Mihai. Ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Curtea Constituțională a admis sesizarea privind încetarea de drept a funcției sau a demnității publice în urma unor decizii definitive de incompatibilitate. PSD consideră că nu este vizat doar primarul Timișoarei, Dominic Fritz, ci și alte câteva zeci de aleși. Grupul 4 al termocentralei de la Rovinare, aflat în rezervă, a fost repornit astăzi în condițiile în care centrala nucleară de la Cernavodă nu va putea fi repusă în funcțiune în următoarele 10 zile. Se face frig mâine în vestul, centrul și nordul țării, în timp ce în sud și sud-est va fi în continuare arșiță. Vântul, în schimb, va avea intensificări în majoritatea regiunilor. Sunt 33 de grade acum în București. CCR a respins astăzi contestația privind strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026-2030 adoptată recent în Parlament, astfel că legea poate merge acum la promulgare. Este vorba despre unul dintre jaloanele restante importante din Planul Național de Redresare și Reziliență, căruia îi corespunde o tranșă de finanțare de aproape 1 miliard de euro. În ședința de astăzi a Curții Constituționale au fost analizate și sesizările privind modificările legislative intens comentate în ultima perioadă, cele la regulile de integritate din așa numita lege ANI, de asemenea jalon în Planul Național de Redresare. CCR a declarat neconstituțională prevederea care ar fi obligat la depunerea declarațiilor de interese financiare și în cazul partenerilor, aleșilor sau demnitarilor. Mai exact, magistrații au stabilit că sintagma persoana care are relații asemănătoare celor dintre soți nu este în acord cu legea fundamentală. În schimb, Curtea a declarat constituțional amendamentul prin care aleșii cu decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese își pierd funcțiile în 30 de zile de la intrarea în vigoare a noilor reguli. Această modificare a fost criticată dur de USR, deoarece consideră că principalul vizat este liderul formațiunii, Dominic Fritz, care are o decizie definitivă de conflict de interese. Într-o postare pe internet, el face trimitere la articolul 15 din Constituția țării, conform căruia legea dispune numai pentru viitor și anunță că va contesta la CEDO decizia de astăzi a CCR, deoarece se introduce o sancțiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare noile reguli. Primarul Timișoarei notează că își va pierde mandatul și reclamă majoritate PSD în Curtea Constituțională, care a validat un abuz brutal de putere. Liderul PSD, partid care a inițiat prevederea, respinge însă ideea că amendamentul ar fi îndreptat împotriva lui Dominic Fritz. Liderul social-democrat, Sorin Grindeanu.
2: Am văzut un comunicat al Agenției Naționale de Integritate care spune că sunt, cred că, aproape 50 de persoane aflate în aceeași situație. Deci, chestiunea cu amendamentul friț sau nefriț nu e corectă. Haideți să vedem motivarea și după aceea voi convoca, evident, de urgență Parlamentul, dacă e nevoie și, din ce am înțeles, este, astfel încât să refacem legea în concordanță cu deciziile CCR și să nu pierdem cele 770 de milioane de euro. În acest caz, cel de astăzi, este o problemă între dânsul și justiție și n-am de gând să-i răspund deloc. Spun doar atât. Fără condamnați în funcții publice.
1: Grupul 4 de la termocentrala pe cărbune Rovinari a fost reconectată din această după-amiază la Sistemul Energetic Național după ce Ministerul de Resort a cerut scoaterea unității din rezervă. Autoritățile încearcă astfel să acopere o parte din deficitul provocat de oprirea controlată a reactorului 2 de la centrala nucleară de la Cernavodă. Răzvan Stoichițoiu relatează.
3: Cei aproximativ 300 de megawați produși în plus urmează să fie introduși în sistem chiar din această după-amiază. Jean Popescu, liderul de sindicat din cadrul termocentralei Rovinari.
4: Toate cele trei grupuri pe care sucursala electrocentrale le are sunt operaționale. Deja colegii mei care își desfășoară activitatea în camere de comandă, în secția termomecanică, supraveghează instalația. Un grup energetic poate funcționa cu 300 de megawați ușor, liniștit, dar comanda UDD Specialitatea Energetică Națională. Urcă un bloc, îl coboară pe altul, dar în principiu eu zic că undeva la 750-760 de megawați ușor, sucursala electrocentrale Rovinari poate da fără niciun fel de problemă.
3: Pentru o parte dintre posturi a fost nevoie de apelarea la angajați cu experiență care s-au pensionat. De asemenea, este importantă alimentarea continuă a termocentralelor cu lignit pentru ca unitățile de la Rovinari și Turceni să poată funcționa cu patru grupuri energetice simultan.
4: În privința stocului de cărbune, se pare că față de săptămâna trecută, sâmbătă, duminică, au mai venit ceva tone de cărbune. Se pare că s-a mărit termenul de funcționare. S-ar putea 7-8 zile să putem funcționa în privința personalului. Suntem într-o situație critică. Ca să putem funcționa cu cele 3 grupuri simultan, au fost aduși de la pensie 3 colegi care deservesc camerele de comandă.
1: Directorul executiv al Asociației Producătorilor de Energie Electrică, Silvia Vlășceanu, a declarat la Radio România Actualități că oprirea celor 2 reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă va duce la o creștere a prețului energiei, având în vedere că România este nevoită să importe cantități semnificative seara, când tarifele sunt foarte mari.
0: Eu cred că a trecut foarte bine. Într-adevăr, trebuie să avem în vedere orice situație care poate să apară. Și în cazul de față a fost vorba despre necesitatea de a opri, din motive de securitate nucleară, în primul rând, de a opri ambele grupuri de la Cernavodă. Sistemul poate să funcționeze, vedeți că avem energie, dar ne întoarcem la problema de preț. Dacă nu ai energie produsă la tine în țară în cantități suficiente, prețul evident crește pentru că este prea puțină energie la care să apeleze sau pe care să o achiziționeze furnizorii, astfel încât să asigure alimentarea continuă a consumatorilor din portofoliu.
1: Silvia Vlășceanu a mai spus că România, care se confruntă cu un deficit semnificativ de energie, ar trebui să-și asigure stabilitatea pieței printr-un mix energetic care să includă, pe lângă energia produsă de parcurile eoliene și fotovoltaice, și o cantitate mai mare de curent electric obținut în centralele pe bază de cărbune sau gaz. Sistemul energetic românesc trece printr-o perioadă de transformare, iar datele statistice din prima jumătate a anului confirmă câteva tendințe importante. Resursele tradiționale pierd teren, în timp ce producția din surse regenerabile crește. Iulian Olescu are detalii.
5: Resursele de energie primară au scăzut cu 4,1% în primele 6 luni, atât din cauza reducerii producției interne cu 2,6%, cât și a importurilor cu 5,5%. Datele INSE arată o scădere a producției de cărbune, țiței și gaze naturale, în timp ce importurile de gaze și produse petroliere au crescut semnificativ. Pe de altă parte, producția de energie electrică s-a majorat cu peste 5%, pe seama creșterii producției de energie hidroeoliană și solară. Asta din urmă cu aproximativ 42%, inclusiv energia prosumatorilor. Gabriela Văcăriței, redactor șef Energinomics.
6: Este unul dintre primele și cele mai importante semnale că investițiile din ultimii ani încep să se vadă în sistemul electroenergetic național. Sunt investiții de multe sute de milioane de euro, miliarde chiar, în centrale noi, care iată acum se văd și în producția raportată de statistică.
5: Consumul final de electricitate a scăzut în primele 6 luni, dar Gabriela Văcăriței atrage atenția că reducerea raportată pentru populație trebuie privită cu prudență, deoarece o parte din consumul prosumatorilor este autogenerat și nu apare integral în statistici. Concluzia sa, sistemul nu este în colaps, ci în dificultate și trece printr-un amplu proces de transformare, cu semnale pozitive pentru perioada următoare, când noi capacități de generare importante vor intra în activitate și se vor simți în piață.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 18:08. Pompierii se luptă cu incendiile în Europa, unde pădurile se aprind extrem de ușor, întrucât vegetația și solul sunt extrem de uscate. Seceta este amplificată de valurile de căldură excepționale. Regiuni din Portugalia, Spania, Franța, Belgia și Grecia sunt în continuare mistuite de flăcări. Ploile, care au început să cadă sporadic, le-au oferit astăzi pompierilor un răgaz. Are detalii Arina Petrovici Matei.
7: În Belgia, ploaia de azi ajută pompierii care se luptă cu cel mai mare incendiu forestier din istoria modernă a țării, care a devastat aproximativ 3.000 de hectare la granița cu Germania. 500 de pompieri și militari încearcă să stingă focul care a generat un nor imens de fum negru în toată regiunea, ajungând în Germania și în Franța vecine. Incendiul este localizat într-o zonă împădurită deosebit de accidentată, împiedicând salvatorii să se apropie de flăcări. În Franța, prim-ministrul Sébastien Lecornu a anunțat azi un pachet de ajutoare de 12 milioane de euro și a promis că vor fi emise rapid autorizații pentru reconstrucția locuințelor avariate de incendiul masiv care a lovit luna trecută sud-vestul țării. Sute de pompieri sunt mobilizați în nordul Portugaliei, unde încearcă să stingă 2 incendii de vegetație. În Spania vecină, un soldat a murit ieri în timp ce participa la lichidarea unui focar major în Aragon. Ion, când camionul său s-a răsturnat într-o râpă. Alți 4 ocupanți ai camionului au fost răniți. Iar în Grecia, 2 focare care ard pe insula Salamina, lângă Atena, au făcut 2 victime și au dus la evacuarea aproape 600 de persoane cu barca. Flăcările s-au aprins ieri în apropierea plajelor aglomerate ale insulei, o destinație turistică populară.
1: Unul dintre liderii partidului rus de opoziție, Iabloco, a fost condamnat la peste 11 ani de detenție într-o colonie penală, scrie agenția France Press. Lev Schlossberg, vicepreședinte al formațiunii, criticase războiul cu Ucraina, pe care l-a descris și în timpul procesului drept o catastrofă pentru Rusia. Tot astăzi au apărut informații că principala bancă de dezvoltare a Federației Ruse și-a concediat economistul șef din cauza unor declarații conform cărora Moscova rămâne în urma Occidentului și a Chinei și suferă pierderi economice tot mai mari din cauza războiului din Ucraina. Reuters scrie că Andrei Klepak, unul dintre cei mai renumiți economiști ruși, a făcut aceste remarci la un forum financiar în luna mai, dar care au fost relatate în presa de la Moscova abia săptămâna trecută. În opinia sa, Rusia pierde atât competiția tehnologică cât și cea economică la nivel mondial. El a prezis că țara se va confrunta cu o criză socială. Emisarul american Jared Kushner discută în Israel cu premierul Benjamin Netanyahu în încercarea de a pune în aplicare cea de-a doua fază a planului de pace al Statelor Unite pentru fâșia Gaza, pe care premierul israelian a respins-o. O sursă diplomatică a declarat pentru France Press, sub protecția anonimatului, că întâlnirea a început către prânz. Mișcarea palestiniană radicală Hamas a fost de acord la sfârșitul lunii trecute cu o foaie de parcurs a Statelor Unite, menite să lanseze această a doua fază. Ea include dezarmarea mișcării islamiste și o retragere israeliană din teritoriul palestinian, pe care armata îl ocupă în proporție de peste 60%. Benjamin Netanyahu a respins oficial documentul cerând o dezarmare adevărată a mișcării Hamas. Datele meteo, vremea se va răci accentuat mâine în vestul, centrul și nordul țării, unde vor fi maxime și de 20 de grade. Va fi însă în continuare foarte cald în sudul și sud-estul țării, cu 36 de grade la amiază. Vântul va avea intensificări și pe alocuri vor fi vijelii în majoritatea regiunilor, iar la munte rafalele pot ajunge și la peste 90 de km pe oră. Va ploua în munții Apuseni și nordul Carpaților Oriental și perile strânse în Transilvania și Moldova. Arșiță mâine în capitală cu 36 de grade. Spre seară, vântul va bate ceva mai tare, sunt 33 de grade acum în București. Sport acum, Bogdan Pasăre, bună seara!
8: Bun găsit tuturor! David Popovici a revenit astăzi în țară după ce a scris istorie la Europenele de natație de la Paris, unde a câștigat medalia de aur în probele de 100 și 200 de metri liber. Campionul nostru a devenit astfel primul înotător care se impune la 100 și 200 de metri liber la 3 ediții consecutive ale campionatelor europene. Îl ascultăm pe David Popovici.
9: Sunt foarte bine, suntem fericiți și mulțumiți de tot ceea ce am realizat. Dacă aș putea să vorbesc cu mine din trecut, mi-aș spune să nu schimb absolut nimic, să trec la fel de bine cum am trecut prin toate momentele grele. Mă așteptam, sincer, la o competiție extrem, extrem de acerbă. Finala de la 100 de metri liber a fost cea mai rapidă cursă de 100 de metri liber, proba regina notată din istorie. Și așa că felicitări absolut tuturor celor care au contribuit la asta. Să nu las succesul să mi se urce la cap, pentru că nu am de ce să mă comport altfel acum că, nu știu, am realizat niște chestii, adică sunt același om, și să nu las nici eșecul să-mi coboare la inimă.
8: În afara medaliilor lui David Popovici, România a mai cucerit un aur la Europenele de la Paris, prin Cătălin Preda, la sărituri de la mare înălțime. În clasamentul pe medalii, România a terminat competiția pe locul 9. Marea Britanie a fost prima, cu 26 de medalii, dintre care 14 de aur. Selecționerul României, Gică Hagi, a susținut astăzi o conferință de presă în care a analizat adversarii naționalei noastre din grupa B4 a Ligii Națiunilor, Suedia, Polonia și Bosnia-Herzegovina, și a anunțat obiectivul echipei.
10: Liga Națiunilor începe, 4 meciuri, 3 adversari. Am început să îi analizăm, să-i vedem atât sinteze cât și meciuri întregi. Obiectivul numărul 1 e acela de a câștiga grupa. Nu există nimic altceva decât fiecare meci să-l câștigăm. Știm că întâlnim echipe competitive, echipe foarte bune, dar cred eu că și noi trebuie să gândim așa, și noi trebuie să fim așa, și noi trebuie să ne ridicăm la acest nivel dacă vrem să avem pretenții, dacă vrem vreodată să ne ducem să ajungem și mai sus. Eu îmi doresc să ajungem în prima grupă. E o provocare mare pentru noi.
8: Primul meci al Naționalei României în noua campanie din Liga Națiunilor va fi în deplasare cu Suedia pe 25 septembrie. Superliga de fotbal programează astăzi ultimele două partide din runda a 5-a. Universitatea Cluj-UTA de la 18:30 și FCSB-FC Botoșan de la 21:30, ambele cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Dinamo este lider cu 10 puncte, urmată de FC Argeș, tot cu 10 puncte, dar cu golaveraj mai slab. Petrolul încheie podiumul cu 9 puncte.
1: Este ora 18 și 15 minute, radiojurnalul a ajuns la final.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii. Un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi

0: Trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: Legislație și societate.
1: Bună ziua, dragi ascultători, și bine ne-am reîntâlnit. Sunt Maria Albu, iar invitatul nostru de astăzi este doamna Cosmina Mariș. Bine ați venit în studioul nostru, doamna inspector de specialitate în cadrul Agenției Naționale împotriva traficului de persoane, Centrul Regional Alba Iulia.
2: Bună ziua și bine v-am găsit. Mă bucur mult să fiu astăzi alături de dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
1: Traficul de persoane este o temă așa cu greutate și cu implicații deosebite. Luptăm împotriva traficului de persoane? Ce este de fapt această agenție națională împotriva traficului de persoane și cu ce se ocupă?
2: Agenția Națională împotriva traficului de persoane este o structură a Ministerului Afacerilor Interne și funcționează din anul 2006. Iar ca activitate principală, ANITP pe scurt, evaluează și monitorizează la nivel național activitatea desfășurată în domeniul luptei împotriva traficului de persoane, îndeplinind astfel rolul de raportor național. În țară există 15 centre regionale, dintre care unul este la Alba Iulia, acolo unde lucrez și eu, și are competență pe 3 județe, pe județele Alba, Hunedoara și Sibiu. Rolul centrelor regionale este acela de a desfășura activități de prevenire a traficului de persoane, a monitoriza asistența acordată victimelor de către organizațiile non-guvernamentale sau de instituțiile publice, dar și de coordonare a victimelor în cadrul procesului penal. Așadar, suntem aproape de oameni, suntem aproape de victime.
1: Înțelegem că este o problemă cu adevărat și nu e doar un subiect de discuție, acest trafic de persoane, și că există o adevărată luptă împotriva sa, iar campaniile de prevenție sunt multiple și numeroase. Ce implică, practic, traficul de persoane?
2: Traficul de persoane, așa cum este incriminat în codul penal, reprezintă recrutarea, transportarea, cazarea persoanelor prin constrângere, fraudă, abuz sau profitând de vulnerabilitate cu scopul exploatării. Iar pedeapsa pentru această infracțiune este de la 5 la 12 ani, cu agravante care majorează pedeapsa de la 15 ani la 25 de ani. Formele cele mai întâlnite în România includ exploatarea sexuală, exploatarea prin muncă forțată, exploatarea prin cerșetorie, iar în cadrul campaniilor de prevenire pe care le desfășurăm, atât campanii naționale cât și cele regionale, încercăm să ajungem la cei care ar putea să devină victime a traficului de persoane, dar și la specialiștii care ar putea intra în contact cu aceste victime. De exemplu, la nivel regional, acum în județul Alba, desfășurăm campanii împreună cu Filantropia Ortodoxă Alba Iulia pe tot județul. Ajungem în comunități, avem întâlniri cu cadrele didactice, cu părinții, cu preoții, pentru a fi informați, pentru a căuta acele semne care ar putea fi indicii pentru ca o persoană să poată fi detectată în cazul în care aceasta este victima traficului de persoane sau pentru schimbarea mentalităților în ceea ce privește situația unei victime a traficului de persoane.
1: Ce facem dacă noi, cetățenii, în cercul nostru de cunoștințe sau nu numai, pur și simplu asistăm, vedem, ni se pare că se întâmplă ceva, dar nu știm dacă e vorba de trafic de persoane sau nu, sau dacă e o situație dificilă. Cum ar trebui să reacționăm noi, cetățenii, în acest caz, atunci când avem noi indicii și nu le aducem, iată, într-o formă de campanie organizată de către dumneavoastră sau, mă rog, partenerii dumneavoastră? Cui ar trebui să ne adresăm și să spunem, am sesizat asta, am văzut asta, nu știu dacă, dar mi se pare că ceva este nepotrivit acolo și s-ar putea să fie vorba de o astfel de infracțiune.
2: Dacă cineva suspectează un caz de trafic de persoane, sunt disponibile mai multe căi de comunicare. Aș începe cu tel verde al Agenției Naționale împotriva traficului de persoane 0800 800 678, care este o linie națională pentru informații, sesizări. În caz de pericol iminent să se sune la 112 sau sesizările de asemenea pot fi făcute la cea mai apropiată secție de poliție, iar competența pentru investigarea acestor cazuri o are Brigada de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii DICOT. Fiecare caz, fiecare potențială victimă este important. Dacă cineva are o suspiciune sau are nevoie de ajutor, să știe că nu este singur, să știe că îi se poate acorda ajutor. De multe ori, în cadrul activităților pe care le desfășuram, primeam întrebarea că dacă se sesizează un astfel de caz și totuși nu se confirmă că este caz, ce se întâmplă cu persoana care sesizează?
1: Pățim ceva? Primim amendă?
2: Da, de multe ori aceasta este întrebarea. Nu se primește amendă cât timp faci o astfel de sesizare cu cea mai bună credință, adică nu se întâmplă nimic. Dacă un astfel de caz, de exemplu, s-ar putea întâmpla în cadrul școlii sau elevul are o relație apropiată cu dirigintele, cu profesorul, de îndată să anunțe profesorul dirigintele. Iar dacă este acasă, încurajez pe copii să aibă încredere în părinți și să le spună aceste lucruri.
1: Sunt minorii și ei expuși, pentru că pruncii noștri sunt foarte importanți, bineînțeles, este foarte importantă și școala, mediul în care ei își petrec o bună bucată de timp. Pot fi victime și minorii?
2: Din păcate, nici copiii nu sunt feriți de astfel de situații. Anul trecut, anul 2025, la nivel național s-a constatat o diminuare a cazurilor de minori de la 55% la 40%, însă dacă ar fi să ne referim din punct de vedere statistic la zona noastră, la județele Alba, Hunedoara și Sibiu, lucrurile sunt puțin nuanțate. Copiii încă reprezintă o pondere mare din acest număr al victimelor traficului de persoane.
1: Cum sunt expuși acești minori? Pentru că mă gândesc de unde vine pericolul, din mediul școlar, din mediul de prieteni, conjunctură, nu știu unde ei se învârt, sau dintr-un alt mediu. De unde apare preponderent sau majoritar pericolul în ceea ce îi privește pe minori?
2: Cei mai mulți minori au devenit victime datorită rețelelor de socializare, practica internetului. De multe ori, copiii se joacă jocuri online, diverse jocuri. Și știm foarte bine că în online oricine poate fi orice. Și o situație periculoasă începe cu cuvinte frumoase, cu o prietenie, evident prietenie falsă, însă copiii sunt prea mici pentru a realiza că în spatele acelui prieten din online cu care se joacă un anumit joc, se ascunde o persoană care ar putea sau ar vrea să-i facă rău. Și traficanții, prin intermediul internetului, câștigă ușor încrederea copiilor. La început discută despre jocul respectiv sau discută despre echipa de fotbal preferată sau despre cântăreața preferată. Și copilul, fără să-și dea seama, începe să-i povestească despre faptul că a luat o notă mică la școală, faptul că pleacă într-o excursie cu părinții sau poate că se ceartă cu părinții. Și celălalt îi răspunde la fel pentru a-i arăta că este o prietenie adevărată și că poate să aibă încredere în el. Iar de aici până la a deveni victima traficului de persoane mai este un singur pas. De multe ori în activitățile pe care le desfășor în comunitate și fac astfel de jocuri de rol cu elevii pentru ca ei să înțeleagă la modul real cum ar putea deveni, adică cum aș putea doamna, așa mă întreabă, cum aș putea doamna deveni victimă dacă îi spun doar că îmi place o anumită echipă de fotbal și le explic cum, de la lucruri care par banale pentru noi, se poate ajunge la o astfel de situație.
1: Ați vorbit și de trafic în scop sexual. Mă întrebam, lăsând la o parte această discuție, iată, până la urmă foarte ușor de purtat, dacă pot fi și discuții care se ducă în sfera ce frumoasă ești sau ce frumos ești, pentru că vorbim și de băieți și de fete. Și chiar gânduri dintre acestea de afecțiune, ca să zic, exprimate în online, deși poate eu n-au văzut niciodată persoana sau au văzut ceea ce li s-a arătat într-o poză sau într-un video. Există și astfel de situații? Sunt și din acest punct de vedere copiii în pericol?
2: Da, aveți mare dreptate. Dacă vorbim de racolarea copiilor mici, se folosesc aceste jocuri pe care le-am și expus mai devreme. Iar dacă vorbim de tineri, de adolescenți, există relații care nu se mai consumă în plan fizic, adică iubit, iubită. Ei spun că am un iubit, iubită, dar sunt în online, adică nu s-au văzut, nu s-au întâlnit. Și plecând de la această relație, încep să li se facă tot felul de propuneri mai puțin decente. Și li se precizează că dacă, așa li se spune, dacă chiar mă iubești, o să-mi trimiți o poză. Evident că se pleacă de la o poză nevinovată și se ajunge cu ușurință în această sferă a traficului de persoane, a exploatării sexuale. Chiar există o metodă, Loverboy se numește, prin îndrăgostire, în care fetele așa devin victime, se îndrăgostesc de băieți care par tare frumoși, manierați, care le promit luna de pestel și ajung în final victime exploatate sexual.
1: Cum putem lupta noi părinții sau bunicii sau, mă rog, familia împotriva traficului de persoane? Pentru că e clar, copilul se ascunde, nu știm noi ce face în cameră, închide și ușa, vrea liniște. Cum să îi protejăm și noi și să ducem și noi această luptă fără să depășim niște bariere astfel încât copilul să nu mai comunice deloc? Cum să ne dăm seama că ceva nu este ok?
2: Ar trebui să avem o relație apropiată cu copilul, pentru ca el să aibă încredere în noi, pentru că atunci când vine vorba de o astfel de infracțiune, nu este deloc ușor de împărtășit celorlalți, chiar părinte fiinduți, ceea ce ți s-a întâmplat sau ceea ce ți-au făcut ceilalți, pentru că există vinovăție, victimele simt vinovăție. Dar dacă discutăm cu ei, încă de când sunt mici, despre ce este bine, despre ce nu este bine. Uite, discuțiile ar putea pleca așa pentru vârsta lor, de exemplu, dacă sunt foarte, foarte mici, mereu să le spunem că zona noastră intimă este cea în care purtăm costum de baie și că această zonă este extrem de important de protejat, că nimeni vreodată nu trebuie să vadă că este doar a noastră. De asemenea, este important ca copilul să știe că nu va fi judecat de părinți, că nu va fi judecat de profesori, că nu va fi judecat de colegi. Așadar, putem avea discuții cu copilul nostru nu despre doar cum să se poarte și să se protejeze pe el, dar și cum să-i protejeze pe ceilalți. Dacă vede că un coleg sau o colegă este mai tristă, dacă vede că ceva i s-a întâmplat și nu mai poate învăța la fel de bine, poate, sau se poartă diferit, în loc să o judece, să râdă sau să aibă un comportament asemănător și fără să pună întrebări indiscrete, să întrebe doar cum ar putea să ajute. Pentru că minorii, cei care au fost victime ale traficului de persoane, au nevoie de răbdare. Au nevoie ca cei din jurul lor să le recâștige încrederea care anterior le-a fost zdrobită total de o persoană în care a avut atât de multă încredere.
1: Dragi copii, dragi părinți, dragi bunici, dragi ascultători, indiferent de situația în care vă găsiți sau știți că se află cineva din apropierea dumneavoastră, trebuie să nu uitați că întotdeauna cineva vă poate ajuta. Trebuie doar să spuneți că aveți nevoie de ajutor, găsiți persoana aceea de încredere, spuneți acest lucru și cu siguranță ajutorul va veni. Doamna Cosmina Mariș, mă gândesc și la persoanele adulte. Cum stăm din acest punct de vedere, uite, chiar pe plan național? Sunt multe asemenea cazuri. Cum ne raportăm?
2: La nivel național, majoritatea victimelor sunt persoane adulte, exploatate de regulă prin muncă, prin cerșetorie sau exploatare sexuală. Evident, traficanții în cazul lor au o altă abordare, adică li se oferă, de exemplu, un loc de muncă sau li se promit că vor fi duși pentru o viață mai bună în altă zonă a țării sau chiar în interiorul țării, pentru că nu vorbim doar de trafic extern, vorbim și de trafic intern. Și în momentul în care ajung la destinație, persoanele rămân, victimele rămân fără acte, fără bani, fără orice posibilitate de a comunica cu exteriorul. De aceea este atât de important să prevenim, pentru că este extrem de simplu să fim informați, să nu avem încredere în orice persoană, oricât de frumos ar suna viitorul pe care ni-l oferă, și fiecare persoană ar trebui să verifice oferta de muncă pe care o primește. Să nu trimite documente personale necunoscuților. Să fie atenți la relațiile începute în mediul online. Să vorbească cu cei apropiați despre aceste oferte.
1: Eu aș insista și pe faptul că atunci când primesc astfel de oferte, dacă oferta este excepțional de bună, de frumoasă, de bănoasă, mai mult decât ce ar fi putut închipui vreodată, se poate să fie așa, dar ar trebui să existe și un mare semn de atenționare acolo, pentru că lucrurile pot să nu stea deloc așa. Cu alte cuvinte, dacă sună mult mai bine decât ar fi normal să sune, poate fi de fapt o capcană și să devină astfel de victime. Pe de altă parte, mi se pare extraordinar ce ați spus. Cei din jurul nostru trebuie să cunoască, iată, ofertele sau cine este persoana care mi-a trimis oferta, unde trebuie să merg, care sunt datele de contact, să stabilesc, poate mă gândesc chiar o modalitate de comunicare, iar în lipsa comunicării să știe persoana de acasă, indiferent că suntem în țară sau în străinătate, că ceva este în regulă, pentru că noi am stabilit să discutăm o dată pe săptămână, lunea, de la ora la ora, în acel interval ne auzim. Dacă nu ne-am auzit, e o problemă, mai ales astăzi când comunicațiile sunt destul de facile.
2: Da, se pot folosi chiar anumite cuvinte sau fraze care, odată ce le-ai rostit la telefon, cei rămași acasă să știe că, indiferent ce altceva le-ai spune, să știe că ai nevoie de ajutor, că este cazul să anunțe poliția. Este bine, da, să fim prevăzători și să ne luăm minime măsuri de precauție cu acest gen de exemple.
1: Da, este o idee extraordinară să avem un astfel de cod verbal stabilit, inclusiv cu minorii. Cred că ar trebui să ne stabilim astfel de cuvinte cheie care să dea imediat de gândit atunci când sunt rostite, indiferent de contextul frumos în care ele sunt îmbrăcate. Sunt numeroase aceste cazuri. Avem multe astfel de situații. Și mă gândesc la cele declarate, pentru că probabil sunt cazuri neștiute încă, dar ce cunoaștem la momentul acesta?
2: Datele aferente anului 2025 indică faptul că numărul total al victimelor identificate și înregistrate în Sistemul Integrat de Evaluare și Monitorizare a Victimelor a fost de 707. Este o creștere cu 13% față de anul anterior, când au fost înregistrate 610 victime. Exploatarea sexuală se menține drept principala formă de exploatare, majoritatea victimelor fiind de sex feminin. Totodată, se remarcă scăderea ponderii victimelor minore de la 55% la 40% în ceea ce privește activitățile de prevenire desfășurate de ANITP. În anul 2025 s-au derulat 89 de proiecte educaționale și 15 campanii, toate acestea ajungând la peste 160.000 de beneficiari direct. Și dacă vorbim de impactul online, vorbim de 1,7 milioane de utilizatori unici. Spuneam de linia Tel Verde pe care ANITP o gestionează, iar în anul 2025 au fost înregistrate 1913 apeluri, specialiștii agenției asigurând orientarea și referirea cazurilor către instituțiile competente. În ceea ce privește protecția victimelor, ANITP a sprijinit în cadrul procedurilor judiciare 522 de victime, contribuind la menținerea unui răspuns centrat pe nevoile persoanei și pe accesul acesteia la sprijin specializat. Nu în ultimul rând, am ajuns și la profesioniști, aproape la 4.000 de profesioniști, care au beneficiat de sesiuni de instruire susținute cu implicarea agenției.
1: Victimele. Ce înseamnă acest suport specializat? Pentru că a avut parte, iată, de acest suport specializat. Dați-ne un exemplu, pentru că probabil cineva zice trebuie să ies, o să ies și singur din situația aceasta, pentru că pot și o să ies și n-am nevoie de niciun sprijin pentru că eu sunt puternic și o să-mi revin. E necesar acest suport specializat și, de fapt, ce presupune?
2: Atunci când vorbim de suport specializat de care beneficiază victimele, vorbim de un suport oferit de profesioniști. De exemplu, în funcție de nevoile victimei, pentru că suntem unici, sunt persoane, victime, care au nevoie, de exemplu, de consiliere psihologică. Și atunci statul, prin legile sale, prevede că poate beneficia de consiliere psihologică gratuită. Aceasta poate fi oferită de către, dacă este vorba de un minor, de psihologii din școli, din cadrul Centrului Județean de Asistență și Resurse Educaționale, pot fi acordate de către psihologii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Sunt persoane care poate au nevoie de un nou loc de muncă și atunci beneficiază de sprijinul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Sau poate au nevoie de a fi sprijiniți pentru ca poliția să investigheze și atunci polițiștii specializați de la Brigada de Crimă Organizată se ocupă de aceste dosare. Desfășurăm în acest sens o campanie județeană alături de Consiliul Județean Alba și toate instituțiile județene care ar putea oferi sprijin în aceste cazuri. Mergem în județ și le punem în față situații concrete pentru a vedea cum poate fiecare instituție, fie că vorbim de Direcția de Sănătate Publică, de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, de către Inspectoratul de Poliție Județean, pentru că și dânsii au două compartimente specializate, Biroul de Siguranță Școlară și Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității. Sunt specialiști pe care cetățenii se pot baza cu adevărat. Să știe că nu sunt singuri, suntem multe instituții care ar putea veni în sprijinul lor.
1: Un alt gând al persoanei e câteodată de ce să mai reclam, de ce să mai spun, pentru că și așa nu îi se întâmplă nimic. Sunt persoane condamnate pentru comiterea unor astfel de fapte?
2: În aceste cazuri există condamnări, cu siguranță, tocmai pentru că atunci când vorbim despre trafic de persoane, vorbim despre una dintre cele mai grave infracțiuni. Și mai e ceva, atunci când vorbim despre trafic de persoane, nu vorbim doar despre infracțiuni, ci despre oameni, despre încredere câștigată și apoi trădată. Chiar recent s-a modificat legislația și în noua reglementare legislativă creează premisele unei abordări integrate în care mesajele antitrafic devin mai vizibile și mai accesibile pentru diverse categorii de persoane. Această lege punând accent și pe implicarea mediului privat în prevenirea traficului de persoane, astfel că mesajele preventive vor fi prezente în spații frecventate de public, precum unități de cazare, agenții de turism, servicii de transport, șantiere de construcții, saloane, cluburi sau alte astfel de locații.
1: Doamna Cosmina Mariș, inspector de specialitate în cadrul Agenției Naționale împotriva traficului de persoane, Centrul Regional Alba Iulia, dacă ar fi să le transmiteți un gând ascultătorilor noștri, să le faceți o recomandare, care ar fi acest gând pe care l-ați transmite acestora?
2: Traficul de persoane nu începe cu lanțuri, începe cu încredere. Iar protecția noastră începe cu informația. De aceea, poate cel mai important lucru pe care îl putem face este să fim atenți unii la alții. Pentru că uneori, un simplu semn observat la timp sau un telefon dat la momentul potrivit poate salva o viață. Helpline-ul ANITP este 0800 800 678.
1: Vă mulțumim pentru prezența astăzi în studioul nostru și pentru toate informațiile. Bănuiesc că ascultătorii noștri vă pot găsi nu doar la telefonul verde, ci și pe internet.
2: Da.
1: Aveți o pagină oficială, pentru că poate vor să înțeleagă mai mult din acest fenomen, astfel încât fiecare dintre noi, iată, să fim informați, deci vrem să cunoaștem toate potențialele pericole. Unde vă pot găsi ascultătorii noștri?
2: Suntem și noi prezenți în online, pe Facebook, CR Alba Iulia ANITP, sau Facebook-ul, pagina agenției, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane. Avem și un mail la nivel regional, anitp.albaiulia@mai.gov.ro. Cu siguranță despre acest subiect este mult de discutat. Încercăm să ajungem în comunitate și vom onora cu drag orice invitație din partea ascultătorilor dumneavoastră pentru astfel de discuții.
1: Dacă un profesor care ne ascultă acum ar dori să vă invite la clasă, în școală, în liceul, în unitatea de învățământ în care își desfășoară activitatea, veți da curs invitației? Este invitația lui luată în calcul? Este privită cu atenție?
2: Da, aș începe prin a le mulțumi cadrelor didactice care pe parcursul anilor ne-au invitat și ne-au primit cu atât de mult drag de fiecare dată și Inspectoratului Școlar Județean de asemenea. Putem onora și abia așteptăm să ajungem în mijlocul elevilor. Mailul nostru este anitp.albaiulia@mai.gov.ro.
1: Vă mulțumim, doamna Cosmina Mariș, pentru prezența în studioul nostru astăzi. Dragi ascultători, vă doresc ca până la întâlnirea noastră următoare să vă purtați zâmbetul pe chip și în inimă.
0: Ați ascultat emisiunea Legislație și Societate.

Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

0: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dinamica Slujirii Pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Sunt Toma Ghircău și astăzi îl avem invitat în studioul postului nostru de radio pe Părintele Emil Tolca, paroh în Baia de Arieș, protopopiatul Câmpeni. Părinte, bine ați venit în studioul postului nostru de radio. Ne bucurăm să avem invitat din Apuseni aici în studioul de radio Reîntregirea pentru ediția de astăzi a emisiunii.
1: Mulțumim frumos de primire.
0: Începem de la origini, dacă putem spune și mai exact, de locul unde v-ați născut. Sunteți din zona munților Apuseni, chiar din Baia de Arieș?
1: Nu, din comuna Lupșa, satul Hădărău, nu știu dacă știți zona, puțin mai sus de Baia de Arieș, la 10 km și no, iubesc muntele, precum se știe, cei de la munte, tot la munte tragă.
0: Întotdeauna da. Acolo își găsesc locul cel mai bine. Copilăria...
1: Gimnaziu acolo, copilăria și așa mai departe, da, și pe urmă seminarul aici.
0: La seminarul Alba Iulia. Dar înainte să ajungeți la seminar, aveți cu siguranță mai multe amintiri din copilăria dumneavoastră. Ce v-a atras spre biserică? Bănuiesc că nu dintr-o dată, la 14 ani, a simțit dorința de a veni la seminar în Alba Iulia. Ceva a fost dinainte de a împlini 14 ani și probabil că ați frecventat biserica înainte.
1: Sigur, n-a fost un eveniment anume, pur și simplu am simțit că asta vreau să fac. Bine, a fost un pic greu la început, nefiind din familie de preot, așa cum alții au un mare avantaj să aibă tata preot. Pentru că sunt multe chestiuni care le descoper pe urmă și, sigur, acum, privind în urmă, îmi dau seama de-abia acum câte lipsuri aveam, așa, ca să înțeleg întregul ansamblu, a ceea ce mă așteaptă, a ceea ce e după. Și experiența asta contează foarte mult și dacă ai un tată preot, sigur, lucrurile sunt mult, mult mai ușoare. În fine, dorința a fost, dar pe urmă intrarea în limbajul teologiei, mă rog, cu tot ce înseamnă să fii la zi și cu muzica, de exemplu, unde nu, poți rămâne puțin în urmă sau cu notația muzicală și așa, și e greu la început. Și mai ales dacă n-a fost nimeni să spună, uite, asta te așteaptă, asta te așteaptă. Și na, a fost un pic greu la început.
0: În copilărie, în biserica din sat.
1: Da.
0: A fost, știu eu, preotul cumva sau poate din familie cineva care să vă îndrume spre seminar, spre teologie?
1: Nu, pur și simplu am simțit asta. Și mare parte din această convingere a fost și sensibilitatea mea sau aplecarea mea spre muzică. M-a sedus pur și simplu muzica cântată de viitorii colegi, seminariști și na, am zis, uite, ce frumos, asta vreau și eu, nu știu, ceva care nu se explică. Probabil au fost sâmburile vocației, ca să spun așa.
0: Sau cum se spune, cum așa am folosit de foarte multe ori, chemarea pe care un preot, viitor preot o simte.
1: Mulți întreabă și de scriere sau cum scrie, la fel e. Nu faci cu sila, nu faci cu trudindu-te, pur și simplu vine de la sine.
0: Spuneați că în familie nu ați avut pe cineva care să fie preot. Cu ce se ocupau la acea vreme părinții dumneavoastră?
1: Maica mea a avut ca profesie comerțul, ca să spun așa, a lucrat prima dată în comerț, a fost o pauză, pe urmă am redeschis un magazin acolo în sat, unde a continuat această carieră a comerțului și taică mea a fost un fel de dascăl la început, maestru, cum se cheamă, la școlile profesionale, la sudură, strung, la meserile care erau atunci la mare căutare și acum nu mai sunt, sigur, în Lupșa, în centru. pe urmă...
0: A fost singur la părinți?
1: Nu, mai am un frate. Polițist, da.
0: Avem
1: ceva cu uniformă.
0: Da, totuși o mare diferență între slujirea la altar și slujirea legii. Sau poate nu este o mare diferență.
1: Suntem un pic diferiți așa ca structură, dar avem și multe asemănări. Și fratele meu lucrează mai mult la birou și îi place așa așezarea legislativă decât acțiunile în trafic sau pe teren. Da. Dar, sigur, sunt anumite diferențe care, sigur, ne-au îndrumat spre cele două căi, ca să zic așa, care sunt a slujirii, ambele, felul lor.
0: Ce au spus părinții când i-ați anunțat că vreți teologie?
1: Păi s-au bucurat pentru că de multă vreme pe Valea Reșului n-a mai fost cineva la teologie, n-a mai candidat cineva la teologie. Din câte știu și în rest, nu prea știam pe Vale cineva de multă vreme să fi mers la teologie. Și sigur a fost o onoare, ca să spun așa, această căutare, această misiune pe care o simți și vrei să ajungi și bine, și au fost confuz, n-au știut cum, nu știu. Da, am încercat și am reușit și bine. Mai pe urmă ne-am bucurat de a înțelege lucrurile și a intra în sistem și a fi ceea ce suntem astăzi.
0: Cum a fost? Este o întrebare pe care o adresez mai la fiecare așa interviu. Cum a fost ruperea de sat? Acum Lupșa nu este, și mai ales satul
1: Hădărău.
0: Hădărău nu este atât mare și totuși a fost o rupere de sat, de familie, de acasă, de mama, de tata, venit la Alba Iulia într-un sistem nou. Nu foarte ușor, spuneați, în ceea ce privește materiile, spre exemplu, muzica și așa mai departe, pentru cineva care nu a studiat muzică foarte serios, greuț. Și cum a fost această rupere și trecerea de la un sistem la altul?
1: Sigur că a fost greu, pentru că e și vârsta, nu? Atunci ai o vârstă și... A fost greu și prin faptul că te copleșesc noile cerințe pentru care nu ești pregătit. Cum spuneam, dacă nu te pregătești din timp cu chiar clasa a 5-a, de exemplu, de ce nu? Ca să fii relaxat în clasa a 8-a.
0: Dacă am timp lucruri. Clasa a 5-a.
1: Păi aia e că dacă ai un tată preot, el știe ce urmează și așa. Da, bineînțeles că nici părinții mei n-au știut, nici eu, dar nu-i problema că deși a fost greu, într-adevăr, primul an, poate și în al doilea, pe urmă am intrat încet în toată atmosfera. Bine, n-a fost doar problema asta. Poate și o confuzie în ce privește sistemul de valori. Trăiești ca toți ceilalți, cum ar veni. Bine, dorința ta e. Ui, dorința să ajungi acolo să faci ceva, dar poate ai și o confuzie a valorilor, a moralei, oareși cum, în sensul că treci ca ceilalți și pe urmă intri și înveți și îți pui lucrurile la punct și te asamblezi într-o formă corectă. De-aia consider că seminarul e foarte important, pentru că dacă apuci doar la facultate, e timpul acesta în care poți intra pe anumite jaloane deformatoare, nu formatoare. Și nu doar asta. Seminarul ăsta la baza pregătirii teologice și toți absolvenții o recunosc asta, mai mult sau mai puțin.
0: Da, ați ajuns la seminar, au fost 4 ani...
1: 5.
0: 5 ani, da. 5 ani de seminar aici la Alba Iulia. Apoi a urmat facultatea, teologie pastorală, tot la Alba Iulia.
1: Sigur.
0: Ce vă amintiți din facultate? Cum a fost o altă trecere? Prima trecere de acasă, de la Lupșa, înspre Alba Iulia, spre seminar. Ați rămas în Alba Iulia, dar a schimbat forma de învățământ.
1: Da.
0: Cum a fost la facultate?
1: Mai ușor ca la seminar.
0: deja noțiunile de teologie
1: au prins
0: contur. Acum, la facultate, doar le aprofundați.
1: Depinde. S-au fost anumite elemente care s-au studiat mult mai mult în seminar decât în facultate. Și prin prisma atâtor ani și a faptului că erai acolo, 24 din 24, cum se spune, cu tot programul de studiu și așa mai departe. Nu se compară cu facultate. Unii vin, alții pleacă. Nu-i familiaritatea care a fost în seminar. Compar tot timpul trecerea de la o parohie de sat la una de oraș cu seminarul și facultatea, pentru că, la fel, într-o parohie de sat, cunoști pe toată lumea, intri într-o osmoză așa socială, pe când la oraș devii cumva, cum să spun, un funcționar mai mult, dacă pot spune asta. Sigur, pare cumva ciudat, dar așa e. La fel și la facultate. Fost o trecere de la cele familiare, așa teologice, în care noi eram ca o familie, acolo colegii, la un sistem mai deschis, unde veneau și cei care n-au făcut seminarul, unde veneau și tot felul de studenți noi, unde era această mișcare, intrare, ieșire, cursuri, ba acolo, ba acolo. No, a fost un pic diferit, ce să spun. Dar era o chestiune la care ne așteptam, noi fiind la seminar știam cum se pune problema, studenții locuiau de multe ori la noi în cămin, la seminar, aveam interacțiuni, știam ce ne așteaptă.
0: Ce v-a marcat, ce v-a plăcut cel mai mult în seminar și în facultate apoi? Îmi spunea un părinte, probabil că și dumneavoastră ați, cum nu cred că s-au schimbat din punctul acesta de vedere foarte multe lucruri, îmi spunea un părinte că se bucura foarte mult de discuțiile și întâlnirile care le avea cu părintele duhovnic seara în cămin. Erau discuții deschise cu mai mulți participanți și ce aveau pe suflet, pe lângă spovedanie, erau discuțiile libere cu duhovnicul.
1: Da, au fost discuții libere și eu am fost din grupa aceea restrânsă care mergea la Părintele Botezan, grupul psaltic, cum să... Eram câțiva, 2-3, care aveam tendința asta spre psaltică și spre rânduiala Părintelui Botezan, care era un pic mai deosebită, mai spirituală, așa bine. Asta să nu fie un gest de mică trufie, că spun asta, nu era nicio problemă cu ceilalți colegi care fiecare își alegea la un profesor să meargă la biserică sau majoritatea aici la catedrală, sigur că da. Și a rămas, ca să spun ce m-a prins mai tare, a rămas așa într-o comuniune cu Duhul acesta de la Bisericuța Părintelui Botezan, pe care îl stimez în continuare și îl apreciez.
0: Și la dumneavoastră în biserică acum se cântă tot psaltică, ați reușit să învățați pe
1: cântăreți? Facem ce putem, facem ce putem, nu ce ne dorim. Se cântă cu țanul, cum știm, și țanul are o ritmicitate mai...
0: Aveți în Baia de Arieș, cu siguranță sunt... Nu știu dacă vor putea și dacă pot să vină la biserică să dea răspunsurile cântăreți care să fi studiat teologia?
1: Nu. Dar dacă sunt cântăreți tineri și au duhul bisericii, preotul cu experiență îi poate învăța. Dar fiind mai în vârstă, trebuie să acceptăm lucrurile așa cum sunt și să ne bucurăm de o oareșcare armonie și cu corul și cu cântăreții între ei, ca să meargă lucrurile mai departe. Viitorul, nu știu, probabil o să avem și ocazia asta să avem tineri sau poate chiar, nu, la seminar, elevi, sper, cât de curând, și atunci altfel o să punem problema.
0: S-a încheiat și facultatea.
1: Așa.
0: A urmat căsătorie? La cât timp? Și hirotonia apoi?
1: Au trecut 7 ani de la terminarea studiilor, da.
0: Cum de? Ați lăsat să treacă 7 ani? De obicei, destul de repede urmează.
1: Am așteptat să vină un arhiereu care a făcut seminarul, probabil. Da, și de căsătorit eram căsătorit. În anul 2 de facultate m-am căsătorit. Și pe urmă am profesat, am fost profesor în Baia de Arieș, tot acolo. 4 ani de zile. În același timp am format un cor și m-am ocupat de strană la nou înființată parohie Valea Dobrii, unde am colaborat cu părintele 7 ani. De la zero, de la temelie, până au fost toate desăvârșite, ca să spun așa, și s-a sfințit și pe urmă atunci a fost și chemarea mea. Probabil a fost, așa mi-a rânduit Dumnezeu, să slujesc întâi în calitatea asta. Bine, am făcut-o cu brio, dat fiind faptul că terminasem seminarul, eram deja student în anul 2 când am început acolo colaborarea și a fost ceva deosebit și frumos și nenumărate amintiri frumoase mă leagă și cu multă evlavie și alese simțăminte merg la Valea Dobrii și să mă întâlnesc cu credincioșii care m-au păstrat așa la inimă, zic eu, și cu părintele și cu corul mai ales, pe care am avut bucuria să-l formez și să mă bucur de dragostea celor care au simțit că vor să slujească cântând, care e un lucru deosebit.
0: Căsătorii din anul 2 de facultate. Vorbiți-ne și despre doamna preoteasă.
1: Doamna preoteasă...
0: Tot din zonă?
1: Da. Lucrează în învățământ și ea. Am avut o interacțiune cu învățământul. Profesor acolo și ea e din Baia de Arieș. Eu, cum v-am spus, sunt din Lupșa. Ce pot
0: ce,
1: să spun?
0: Ce predă?
1: Limba franceză.
0: Limba franceză.
1: Da.
0: Cum s-a obișnuit doamna preoteasă din anul 2 să fie soția unui teolog viitor preot? Pentru că mai devreme sau mai târziu, cam asta este ideea celor care urmează teologia, să se hirotonească. Și-a dorit să devină preoteasă sau a fost cum aranjează Dumnezeu?
1: Din pricina asta, nu. Ne-am căsătorit pur și simplu, cum se căsătoresc doi tineri, din iubire. Să... Da. Bineînțeles că am venit la bine, să primim binecuvântarea înainte de căsătorie și nu de la al preasfințitul.
0: Trebuie
1: Andrei,
0: să spunem ascultătorilor noștri un lucru foarte important. Pentru studenții de la teologie care se căsătoresc și apoi urmează să fie hirotoniți, înaintea căsătoriei trebuie să primească binecuvântare de la ierarh. Un lucru minunat, un lucru foarte, foarte bun și bine că se întâmplă asta. Spuneați că ați venit după binecuvântare.
1: Păi așa era regulamentul.
0: Așa trebuia, da.
1: Și sigur, așa se cuvenea. Bine, cum spun, pe urmă am terminat facultatea și au mai trecut 7 ani, cum spuneam, în care am fost și eu, la rândul meu, profesor acolo, dar nu în domeniul teologic. Eu mai am o latură artistică, ca să zic așa, în domeniul artelor și m-am bucurat să prestez în domeniul respectiv. Și acum am tot felul de... Am o dinamică așa culturală pe care o apreciez foarte mult și la care o pun în comuniune așa cu teologia de ori de câte ori pot. Și mi se pare extraordinar pentru că atunci pot găsi o nișă care e cumva personalizată și pot să spun lucruri care poate la ceilalți colegi le e greu să le spună și întotdeauna îmi place să fiu original că se poate sau să vorbesc când știu că am ceva de spus sau să scriu când simt că pot scrie ceva ce alții nu se descurcă sau nu pot să o facă, de aceea și scrierile mele au această încărcătură artistică, creionând, ca să spun așa, o personalitate anume și a ductului, scrisului și fenomenologia asta a gândirii și a culturii. Să nu uităm că avem și un ierarh care e și un mare om de cultură și apreciază asta foarte mult, pentru că aprecierea dincolo de ascultare și așa, când respecti un om și pentru calitatea lui culturală și pentru preocupări și așa. Și la fel fac și cu colegi preoți care pun mâna și la zi și îmi place chestiunea asta și mi se pare și la în orice profesiune, să fii la zi, să, de exemplu, eu sunt profesor de limba română, să fii la zi cu ce se traduce din literatură la nivel global, european, mondial, nu avem atâtea traduceri sau alte domenii, să fii la zi.
0: Așadar, a fost căsătoria, după 7 ani hirotonia, așa, Baia da. De Arieș a
1: nu,
0: fost
1: nu,
0: prima parohie.
1: Nu, nu, nu. Muncelul, fost... Muncelul, da.
0: Muncelul, prima da,
1: parohie. De debut, cum?
0: Da, povestiți-ne de cum ați ajuns, cum a fost în parohie, prima interacțiune cu oamenii, cu credincioșii, enoriașii din
1: parohie. Sigur, experiența primă și fundamentală de a intra în acest duh al slujirii. Ești pregătit pentru asta cumva, dar na, una e teoretic și una e practic. Sigur, e parohia de suflet, e prima parohie și, cum spuneam, adineori cu diferența dintre sat și oraș, cu timpul, în cei 7 ani, din nou cifră, din nou 7 ani, cei 7 ani am, zic eu că am ajuns să ne apropiem foarte mult și să avem o onestitate și o sinceritate pe care, inclusiv astăzi, când ne întâlnim, o avem, o prietenie, este foarte important să interacționezi, să mergi, să vizitezi, să treci peste comoditate, să cauți, să asculți, să fiecare să simtă că tu ești un prieten de încredere, în sensul că nu umbli cu vorbele sau nu le spui la altul sau... Și oamenii simt asta când ești onest și când oferi onestitate și dragoste, de ce nu? E frumos să te rogi pentru credincioșii tăi cu dragoste și cu prețuire și să fie acest duh al slujirii pornit dintr-un duh al dragostei. Și, sigur, a fi iubit ca preot e cea mai mare răsplată după prezența Duhului Sfânt, dacă pot să spun, în viața noastră de slujitori. Și socotesc că, la fel cum am plecat de la Valea Dobrii și s-au întristat, nu știu, eu zic că mulți. Și am simțit această întristare după plecare și această iubire care se manifestă, sigur, la modul profund atunci când e o plecare, o despărțire. La fel am simțit și de la cel când am plecat mai jos puțin la Baia de Arieș. Sunt tot aproape, nu e problem. Și e extraordinar să te simți iubit. Ca un răspuns la ceea ce ai făcut și tu, pentru că meriți să fii iubit și apreciat când și tu ai oferit onestitate, dragoste, rugăciune și lucrurile, și lucrurile acestea nu se întâmplă doar slujind și atât. Se întâmplă vizitând, mergând la fiecare în casa lui, stând de vorbă, sunând de ziua de naștere, de onomastică, fiind aproape la toate. Lucrurile acestea se pot face și slujirile acestea se pot face doar în comunități, știu eu, de 150 de familii maxim, 200 de familii maxim. Altfel, pur și simplu nu ești depășit de situație și nu mai poți să faci. Da.
0: Cum este primit și privit un tânăr preot? Acum, dumneavoastră nu mai erați chiar imediat după facultate, trecuse o perioadă.
1: Păi sunt prejudecăți, clar că sunt.
0: Și cum este primit în sat de oamenii mai în vârstă care... Pe de o parte au dreptate, vârsta le conferă o anumită autoritate, au trecut prin multe, au învățat multe și să vină acum un tinerel să mă învețe pe mine, să mă sfătuiască.
1: Păi da, și preotul care s-a pensionat de vârstă, nu? Adică un venerabil.
0: Da.
1: Și sigur, așa cum mi-a spus cineva mai pe urmă,
0: cum reușesc preoții să treacă peste momentele astea, peste tensiunile astea, peste vii din facultate?
1: Da.
0: Acum, la dumneavoastră, spuneam, nu e cazul că a trecut o perioadă, dar și pentru cei mai tineri, da, și pentru dumneavoastră, vii din facultate și trebuie să te impui cumva în probleme administrative, să sfătuiești, să povățuiești în probleme duhovnicești,

0: până mă învăț cu nouă părere sau nu. Cei care mergeau la mănăstire înainte, tot așa au făcut-o și mai departe, și cei care erau să vină de obicei la parohie, tot așa pe mai departe au venit. Sigur, au fost prejudecăți.
1: Eu pun întrebarea asta, mă iertați că vă întrerup, da. Pun întrebarea asta dintr-un motiv și am repetat această întrebare în cadrul emisiunilor. În lumea laică, acolo unde este un șef mai tânăr, nu se întâmplă lucrul ăsta. Cel care e mai în vârstă vine tinerelul ăsta să-mi dea mie ordine, eu care am atâta experiență, vii să-mi spui tu.
0: Exact. Ceva,
1: da. Știu, pe când la preot, când îi spune preotul, oricât de tânăr ar fi, îi spune moșului, bunicule, uite, așa, parcă se schimbă ceva în om. Cu toată experiența, cu toată vârsta, îl înțelege, îl ascultă cumva pe preot. Așa, foarte interesant de aceeași vârstă, să zicem, și persoana laică și persoana clericală și omul în vârstă, unul ascultă altfel de preot.
0: Păi da, pentru că pleacă din credința lui și din evlavia lui și din smerenia lui. Și atunci, dacă le-a trăit până atunci, e foarte ușor să le pună în lucrare, în noua conjunctură. Sigur, sunt prejudecăți la început și până să obișnuiesc cu tine durează puțin, cum a spus, mai ales că ești debutant. Dar eu zic că destul de repede ne-am obișnuit unii cu alții, și eu cu statutul de preot și ei cu nou venitul preot. Și sigur, la început probabil au fost și cu siguranță au fost, mi s-a spus de către anumiți prieteni ulterior care erau din parohie cum se discuta când am venit și uite că atunci erau îndoielnici, uite că acum le pare rău. Făceau o retrospectivă un anumit enoriaș, prieten, că am vrut să fiu prieten cu toată lumea și pe mai departe și noua parohie, deși aici e mai greu puțin că orășel și există așa o risipire, ca să zic așa, a comuniunii specifică orașelor. Mai ales că din coace e și un orășel minier și au fost mulți veniți din fel de fel de părți, din fel de fel de vecinătăți, localități vecine și cam jumate doar sunt localnici. Restul nu trăiesc cu acel trecut al bisericii și din nou apar problematici care țin de aparținere, de sentimentul de aparține unei comunități. Dar peste toate trecem și mergem înainte. Dumnezeu lucrează tainic și frumos în inimile tuturora celora care vor să se mântuiască în primul rând și să gândească la Dumnezeu și să fie cu Dumnezeu.
1: Cum a fost trecerea de la, spuneați, 150-200 de familii, da, în care preotul poate să lucreze cu sufletele credincioșilor, la un oraș, nu foarte mare, dar mai multe familii? Mai puteți să spuneți tuturor la mulți ani, ziceați, de ziua de naștere sau la mulți ani de onomastică, să aveți acel contact cu fiecare în parte, să intrați în casa lor, să discutați, să...
0: Nu e posibil și nici nu cred că va fi. Sunt alte mentalități, mult mai există așa un fel de orgoliu, dacă pot spune, al orașului. Și o obișnuință.
1: Un orgoliu care termină, care desfințează simplitatea, smerenia, bunătatea.
0: Da,
1: cumva...
0: da. Interacționăm doar când suntem solicitați, e foarte greu, altfel există această prejudecată fundamentală în care, cum să spun, pare ciudat chiar să te apropii sau să știu. Dar sunt destule interacțiuni când putem fi sau să căutăm să fim în Duhul lui Dumnezeu și ceea ce e suficient, chiar dacă e oraș și așa cum e. Bine, e mult mai greu administrativ, efortul e mult mai mare din toate punctele de vedere, complicațiile și derivațiile și toate cele. No. Dar la fel cum a fost trecerea de la seminar la facultate, la fel e și aici. E altceva, nu neapărat ceva mult mai spectaculos sau ceva mult mai dovnicesc, ci pur și simplu administrativ. Lucrurile sunt mai complexe și, de ce nu, mai complicate din toate punctele de vedere. No.
1: Părinte, pomeneați și de scrierile dumneavoastră. Am trecut prin școala generală, prin seminar, prin facultate, căsătorie, hirotonie, cele două parohii.
0: Așa.
1: Și haideți să, înainte să ne vorbiți de scrieri, n-am vorbit de copii.
0: Da. O fetiță și un băiat.
1: Să vă crească, da, pe sănătate.
0: Mulțumim,
1: domnule,
0: frumos la toată lumea. Clasa 10, clasa 8, băiatul.
1: I-ați îndrumat sau îi îndrumați, spuneați că n-ați avut un exemplu de preot în familie. Pe copiii dumneavoastră îi îndrumați spre teologie sau, cum în multe cazuri și mulți preoți spun, i-am lăsat liber să aleagă?
0: Păi și eu, și noi. I-am lăsat liber să aleagă.
1: Ce-au ales?
0: Păi, deocamdată avem un liceu acolo și se bucură de faptul că mai e încă, nu știm pentru cât timp, liceu acolo în Orășel. Și abia apoi să vedem ce vor alege.
1: Și sigur, băiatul în clasa 8 încă nu
0: se gândește la seminar. Nu știu chiar vrea la seminar, dar încă nu-i sigur. Dar e liber să aleagă. Eu m-aș bucura să urmez aceeași cale, mai ales că acum seminarul e un pic mai accesibil și e mai scurt, e 4 ani și orașul e altfel și e mult mai european, mult mai, nu?
1: Și
0: față de cum era atunci, unde era griul ăla etern și acum sunt lucruri pe care, nu. A fost greu din toate punctele de vedere și financiar și se trăia mai greu atunci și eforturile erau cu totul altele decât noile posibilități care sunt astăzi mai mari și lucrurile sunt mai simple și mai ușoare, mai la îndemână.
1: Copii, despre cărțile noastre.
0: Cărțile. Da. Am două cărți de poezie.
1: Atunci v-am prins. O să vă rog înainte să ne
0: vorbiți,
1: să ne spuneți o poezie, dar la final, de obicei rugam preoții să pună la sufletul ascultătorilor noștri în final un gând duhovnicesc. Eu să vă rog să alegeți o poezie care vă e lipită de suflet.
0: Nu am așa ceva.
1: Nu aveți una.
0: Special, ceva cu totul.
1: Atunci,
0: special.
1: Una la care să vă gândiți să o dedicați ascultătorilor noștri.
0: Cum facem, cum procedăm. Prefer să citească altcineva.
1: De data dar, asta, autorul.
0: Dacă am acest canon, sigur.
1: Vă rog.
0: Păi, literatura e o veche pasiunea mea, necuantificată în studii universitare, ca să spun așa, dar care mi-a oferit și posibilitatea să citesc tot timpul la nivelul meu și ceea ce am considerat eu că e valoros pentru mine în acel moment. Am citit foarte multă critică, mă rog, România Literară și celelalte reviste de literatură din țară, a fost abondat mulți ani, anume săptămânal, lectură și așa, și sigur, dacă citești multă critică, știi și să citești pe urmă și cum să citești și te înveți cu valoarea în literatură și în artă deopotrivă. No, și celălaltă parte artistică, artele plastice, am migrat un pic spre imagine, fiindcă accesul la expoziții nu locuiesc în București sau măcar în Cluj să am acces și atunci am mers pe cinema, muzică și mai nou fac anumite cronici și la cărți pe care le iubesc și le apreciez foarte mult. Și atunci s-au născut cele două cărți, două de poezie și două de critică cinema, dacă mi se permite să spun așa, în care în cinema și în albumele muzicale, cum spuneam, și în cărțile apreciate, fac anumite analize, de regulă scurte, dau anumite steluțe care, sigur, sunt subiective și mulți poate o să conteste, nu o să fie de acord. Cum spuneam într-o prefață, nici eu nu sunt de acord cu anumite premii primite de anumite producții, cinema. Și cum spuneam, dacă n-am acces la operă, la teatru și la expoziții dinamice, le iubesc, sigur, foarte mult și îmi place să merg și la Cluj când sunt expoziții dinamice și mari autori și mă bucur foarte mult și așa, dar nu duc viața într-o urbanitate mare care ar permite o dinamică culturală efervescentă. Și atunci, prin anumite abonamente și anumite căutări în anumite arhive, cinema, din toate timpurile, mă rog, din toate timpurile, de când se produce cinema, îmi permite accesul la acest limbaj pe care îl prețuiesc și sunt multe valori și îmi place să recomand valori și să ne calăm pe ele, să vedem osmoza metaforică sau calitatea regiei, mai mult pe asta mă acces, pe competența regizorului de a exprima ceva și puterea limbajului său, puterea de a transmite o emoție, o idee, o subliminal, de multe ori cele mai artistice sunt subliminale, cu bătaia așa ocolită și care ține de o inteligență superioară și de o forță artei cu totul superioară. Sunt multe lucruri superbe și, cum am mai spus eu în alte gânduri, e puțin timp pentru viața noastră să ne-l pierdem cu non-valoarea. Din păcate, 95% sunt filme slabe. Și
1: e foarte promovată non-valoarea, da, și prinde bine.
0: Da. Și am zis că sunt utile. Da, am zis că gândurile astea și scrierile, mă rog, sau analizele pe care le am, sunt utile. Acum rămâne, eu n-am făcut publicitate și mi-e greu și să le dăruiesc oricui, în sensul să nu aibă o prejudecată sau sunt înțelese de cine trebuie înțelese și așa mai departe. No, cu literatura am lămurit-o. Baza se face pe critică și la fel din coace în arta cinema, critica din nou, nu, dar nu critică de dragul de critica, critică în sensul de a face un laudatio doar valorii și de a spune discret următorul la cel care nu merită. Cred că e această discreție în scriere și această modestie la care țin mult la modestie și la...
1: Da. V-ați gândit la poezia?
0: Să zicem Berta. Pasărea paradisului, floarea surâsului, optimism muzical, cadențe de spații. Povestesc ambigu începuturile elementare cauzate de timpuri ce au ales să-mi tocmească surâsul sub auspiciul creuzetului mirific. Spune-mi, cu tezanță, calea drumului ce mi-este dată. Mai fac surpriză anumiți colegi din învățământ. De exemplu, de mult o distinsă doamnă profesoară, care e la pensie acum, i-am dorit cartea și mi-a făcut bucuria să mă telefoneze și n-a zis nimic, nu mai mi-a citit o poezie. Și prefer să
1: a
0: fie citită.
1: A fost mult pentru dumneavoastră.
0: Nu mă așteptam să intre în lumea asta, nu, că trebuie un pic să intri în lumea scrierii mele, nu că probabil în alte poezii a înțeles și s-a călat foarte bine pe text, a înțeles mesajul și mi-a citit, ce bucuros am fost. Ce să mai spunem? Paradiso Asensio. Copilărie, paradisul timpului meu. În adierea vremii tale ai legănat cuvinte, gesturi și simțuri neîntâlnite. Paradis ce pleci o vreme din viața mea, copilărie, dorul plămădirii mele, surâs cald al primăverii, timpul cugetului și visul unei eterne fericiri. Puritate a lacrimilor și foșnet etern al veșnicii. Unde te duci? Spune cugetului meu, când o să revii? Învață-mă să cânt oda alabastra mirtului în clipele de tulburare a vieții ce vine. Învață-mă să retrăiesc măcar o clipă această beatitudine și în vremea de mijloc a vieții și la bătrânețe. Să surâd, să mă joc de dorul tău, copilărie. E cumva o formă de idealism, așa. Dar să permitem literatură, nu e neapărat ca în viață asta. Frumusețea literaturii aduce elemente osmotice din alte lumi și cumva le îmbină cu realitatea sau cu ceea ce citim. Să ne schimbăm cumva structural. În fine.
1: Părinte, am ajuns la finalul emisiunii. Da, mă uitam pe înregistrare, pe timpul înregistrării și suntem pe final și o să vă rog, o să fie ca de o tradiție, să puneți la sufletul ascultătorilor noștri un gând duhovnicesc. Așa, ce simțiți dumneavoastră esențial pentru un om? Ce v-ați dori ca fiecare om să aibă în el?
0: Cred că contează foarte mult să fim onești. Să avem o teologie existențială ieșită din formalism și una a vieții, care înseamnă să fii un om corect, egal cu tine, cu cuvintele tale, un om onest, un om de încredere, așa cum se spune în Scriptură, ce e da să fie da. Adică să fii curat în gânduri și în simțăminte. Și sigur, e foarte important pentru că trăim într-o lume în care vedem minciuna se propagă covârșitor și tulburător. Sigur, celelalte dovâncești, sensul vieții, nu? Mântuirea, slujirea acestui sens pentru o pace lăuntrică și pentru, sigur, lucrurile acestea probabil s-au mai spus aici și n-are rost să intru eu în detaliu, dar, sigur, a urma sensul vieții pentru care am fost creați este fundamental.
1: Părinte, vă mulțumim pentru prezența în studioul postului nostru de radio în cadrul acestei emisiuni. Vă așteptăm cu mare drag și în alte emisiuni, poate chiar în aceasta, dacă mai apar schimbări, dar nu cred că va fi o altă schimbare înspre altă parohie, dar nu se știe niciodată.
0: Da, nu se știe niciodată. Deocamdată, mulțumesc mult de primire.
1: Deocamdată, la Baia de Arieș, părintele Emil Tolca, vă mulțumim mult de tot să duceți salutările noastre enoriașilor din Apuseni.
0: Transmitem
1: și să ne
0: cu dragă, da.
1: Pomeniți în rugăciunile dumneavoastră.
0: Cu siguranță. Mulțumesc mult, Doamne ajută.
1: Doamne ajută. Stimați ascultători, atât pentru ediția de astăzi a emisiunii. Sunt Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Până la o nouă reîntâlnire, pe calea undelor, toate cele bune, Doamne ajută!
2: Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
6: E evident că la pcsecond.ro.
5: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
6: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
9: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. 2400 de tineri din România și din străinătate sunt așteptați să participe la ediția din acest an a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi. În Biserica Ortodoxă l-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Gheorghe Pelerinul. Secția de recuperare neuromusculară a Spitalului Bagdasar Arsen din capitală va fi închisă pentru dezinsecție și ANSVSA transmite un avertisment către crescătorii de animale. Acum știrile pe larg. Biserica Așezământului Românesc de la Iordan va fi restaurată după ce timp de aproape 6 decenii a fost izolată din cauza războiului israeliano-arab. În urma acordurilor stabilite între reprezentanța Patriarhiei Române la locurile sfinte și oficialii guvernului israelian, au fost demarate procedurile tehnice și organizatorice pentru începerea efectivă a lucrărilor. În prezent se desfășoară etapa a patra a reconstrucției, proiectare, autorizare și restaurarea bisericii. Pentru cei care vor să se alăture sprijinirii demersului a fost înființată recent asociația Actitori la Locurile Sfinte, după cum ne-a spus Părintele Arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.
1: La inițiativa unor fii duhovnicești am înființat această fundație sau asociație de ajutorare a așezămintelor românești din Țara Sfântă. Deoarece, în această perioadă, începând de la pandemie, după aceea războaiele, foarte mulți pelerini nu au mai putut veni în Țara Sfântă. Noi, dacă nu avem pelerini, nici nu putem să ne organizăm ca să restaurăm și să reparăm cele 3 biserici pe care noi românii, ca o mândrie națională, le avem în Țara Sfântă. Este un lucru foarte important, să știți, pentru că nu oricine are reprezentanță și nu oricine are biserică în punctul zero al creștinismului. Nu este o fundație care ne promovează pe noi ca reprezentanță, ci este o fundație care promovează un interes național, pentru că a avea această biserică în acest loc reprezintă un interes național. Și oamenii chiar ne-au îndemnat să organizăm ceva de genul ca să poată să vadă ei înșiși ce se petrece la Iordan, ce lucrări sunt necesare la așezământul de la Ierihon sau ce lucrări mai sunt necesare la reprezentanța noastră de la Ierusalim.
0: Toți cei interesați de evoluția lucrărilor și dornici să susțină toate aceste demersuri pot accesa site-ul ctitorilalocurilesfinte.ro. Pagina oferă informații istorice, date despre stadiul actual al fiecărui proiect și facilitează accesul la platforma de plăți prin care pot fi efectuate donații online. De asemenea, platforma permite și trimiterea pomelnicelor pentru cei care doresc să devină ctitori la locurile sfinte.
1: Toți oamenii care donează și ajută așezămintele sunt pomeniți și vor fi puși ctitori și așezați în piciorul Sfintei Mese atunci când se va sfinți această biserică și toate donațiile vor fi direcționate către aceste așezăminte, în primul rând pentru restaurarea schitului nostru românesc de la Iordan. Trebuie să vă imaginați că dacă în România te costă foarte mult restaurarea unei biserici, imaginați-vă cât costă aici în Orientul Mijlociu și în contextul acestor războaie și în această zonă care este de o importanță deosebită și fierbinte și la propriu și la figurat.
0: Părintele Arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, revenirea la viața schitului românesc de la Iordan a devenit posibilă după un amplu proces de deminare a zonei inițiată de Patriarhia Română în 2016. Timp de 50 de ani, perimetrul acoperit cu peste 3500 de sisteme explozibile a fost complet inaccesibil, fiind declarat zonă militară închisă. Mișcarea Rugului Aprins și personalitatea părintelui Andrei Scrima vor fi evocate în cadrul unui nou simpozion desfășurat la Mănăstirea Cernica mâine și miercuri. Printre invitații numără preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, arhimandritul Antipa Burghelea de la Mănăstirea Antim, părintele profesor Constantin Coman și lectorul Ionuț Chircalan. Manifestarea este organizată de doctorul Valentin Chioveie, ucenicul arhimandritului Andrei Scrima. Vor fi evocate și personalități precum Sfântul Dumitru Stăniloae, Sfântul Sofian de la Antim, arhimandritul Benedict Ghiuș, ieroschimonahul Daniel Sandu Tudor și Alexandru Mironescu. Evenimentul va cuprinde slujba parastasului pentru arhimandritul Andrei Scrima și un pelerinaj în cimitirul mănăstirii Cernica la mormintele unor personalități rememorate în cadrul simpozionului. Aproximativ 2400 de tineri din România și din străinătate sunt așteptați să participe la ediția din acest an a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi. Evenimentul va avea loc la București în perioada 31 august-3 septembrie și va avea tema Tinerii, familia și sensul vieții în Hristos. Vor participa tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani într-un cadru de formare duhovnicească în care vor fi tratate teme care îi privesc direct. Familia, vocația și identitatea creștină într-o lume aflată în continuă schimbare. Am aflat amănunte de la Gabriel Negescu, inspector eparhial.
2: Este cel mai mare eveniment dedicat tinerilor din Biserica Ortodoxă Română și reunește tineri din toată lumea ortodoxă. Vom avea tineri din toate episcopiile din România, dar și din diaspora, cât și tineri, anunțăm, din bisericile surori, care au răspuns cu foarte multă bucurie și promptitudine invitației Patriarhiei Române de a participa cu tineri și cu delegații din fiecare biserică soră.
0: Programul manifestării îmbină momentele de rugăciune și comuniune liturgică cu activități culturale, conferințe, ateliere tematice și vizite la obiective reprezentative ale capitalei.
2: Vom deschide evenimentul cu un concert dedicat tinerilor, iar apoi vom avea deschiderea la Catedrala Națională, după care vom vizita Bucureștiul, vom încerca să prezentăm cetatea Bucureștilor cât putem noi ca gazde de frumos și cât putem noi să prezentăm mai frumos acest oraș, iar de asta se vor ocupa cei 500 de voluntari din Arhiepiscopia Bucureștilor, 500 de tineri, care vor fi principalele gazde ale acestui eveniment și care îi așteaptă cu nerăbdare pe tineri și să-i cunoască și deja pregătesc timp. Am avut mai multe dosare, tinerii au depus un dosar ca să ajungă la ITO, am verificat aceste dosare, ne-am familiarizat și a crescut și entuziasmul să ne întâlnim cu acești tineri care, iată, în câteva zile, pe care noi le numărăm deja foarte repede, vor ajunge în București. După ce vom vizita Bucureștiul cu acești tineri, vom avea niște conferințe, o conferință tematică și una duhovnicească și vom avea foarte multe, spunem noi, surprize pe care îi așteaptă pe tineri, vom primi niște kituri și vom fi toți îmbrăcați în niște tricouri albe și roșii, după care vom identifica dacă ești participant sau voluntar.
0: Gabriel Negescu, inspector eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi este cel mai important eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română. Din 2014, manifestarea a fost organizată în orașele Baia Mare, Cluj-Napoca, București, Iași, Sibiu, Craiova și Timișoara, iar ediția din 2026 va reveni în capitală. Omagiu adus femeilor sfinte este intitulat Concertul Caritabil, care va fi susținut de grupul psaltic de fete Sfânta Muceniță Tatiana Diaconița în data de 10 septembrie de la ora 19 în Aula Magna, Teoctist, Patriarhul Apalatului Patriarhiei. Momentul artistic va cuprinde cântări bizantine în cinstea celor 16 sfinte femei românce canonizate în contextul anului comemorativ 2026, iar fondurile colectate vor fi donate îngrijirii medicale pentru copiii bolnavi de cancer. Grupul psaltic de fete Sfânta Muceniță Tatiana Diaconița a fost fondat și este dirijat de Ana Nuță. Acesta este alcătuit din tinere care interpretează muzică bizantină și cântări de tradiție liturgică ortodoxă. Biletele pot fi achiziționate pe ticketstore.ro. În Biserica Ortodoxă l-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Gheorghe Pelerinul. Este unul dintre cei mai noi sfinți în calendarul creștin-ortodox canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în octombrie 2017. Proclamarea locală a canonizării sale a avut loc în 2018 la Mănăstirea Văratec din județul Neamț, unde se află moaștele sale. Cu acel prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan împreună cu alți cinci erarhi ai bisericii noastre. În cuvântul rostit atunci, după Sfânta Evanghelie, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a subliniat virtuțile deosebite ale Sfântului Cuvios Gheorghe.
3: Cine este acest Sfânt? Cine este acest om cu chip mai aparte, cu îmbrăcăminte cu totul aparte? Să fie mucenic, știm însă că nu și-a dat viața pentru Hristos în sensul vărsării sângelui, dar prin mucenicia de fiecare zi, rugăciunea adâncă și plânset mult poate fi socotit om al muceniciei celei albe. Cuvios din mănăstiri sau din pustii, iarăși parcă n-ar fi. Ținuta sa vestimentară nu-l vădește a fi purtat chipul monahicesc. Dar puțin dintre călugări sau călugărițe, de-a lungul vremii, au avut o viață mai adâncă, o rugăciune mai fierbinte, o dragoste față de Dumnezeu mai mare. Preot nu a fost, decât preot al preoției universale, făcând parte din seminția cea aleasă, din neamul cel sfințit al lui Dumnezeu, fiind botezat în numele Sfintei Treimi.
0: În al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Sfântul Gheorghe Pelerinul s-a născut în anul 1846 în Șugag, astăzi în județul Alba, a fost căsătorit și a avut 4 copii. A întreprins pelerinaj în Țara Sfântă, la Muntele Athos și în Țara Noastră. În anul 1895 s-a stabilit la Piatra Neamț, în turnul clopotniț al Bisericii Sfântul Ioan Domnesc. A trecut la cele veșnice în anul 1916, înainte de praznicul adormirii Maicii Domnului. A fost înmormântat în cimitirul orașului Piatra Neamț, însă după 18 ani, unul dintre ucenicii lui i-a dus rămășițele sale la mănăstirea neamțeană Văratec. Departamentul Provita al Arhiepiscopiei Iașilor va sprijini o nouă familie în cadrul proiectului Dar pentru Copii. Bogdan și Petruța Rotaru, împreună cu cei 8 copii ai lor, au nevoie de o fântână și de realizarea unei instalații de apă. Lucrările, care se ridică la suma de 20.000 de lei, sunt necesare pentru a asigura familiei condiții de trai normale și sigure. În ce constă campania de ajutorare, am aflat de la părintele Dumitru Crăciun, director de program Provita Iași.
4: Până anul trecut, familia a locuit într-un apartament cu 2 camere în municipiul Dorohoi. Pentru a le oferi copiilor mai mult spațiu și posibilitatea de a petrece timp în aer liber, părinții au făcut eforturi financiare considerabile și au construit o casă la câțiva kilometri de oraș. Mutarea în noua locuință a venit cu o povară financiară de susținut pe termen lung. Iar în timpul iernii trecute, familia s-a confruntat cu o problemă care a afectat întreaga gospodărie. Conducta prin care era adusă apa a înghețat, iar cei 10 membri ai familiei au rămas fără apă aproape o lună de zile. Prin această campanie, departamentul Provita își propune să sprijine familia pentru realizarea unei surse proprii și sigure de apă. Lucrările prevăzute cuprind forarea unui puț de adâncime mai mare, achiziționarea și montarea unei pompe și realizarea instalației necesare pentru alimentarea locuinței cu apă curentă.
0: Părintele Dumitru Crăciun, director de program Provita Iași. O nouă acțiune filantropică a fost desfășurată de Departamentul de Asistență Socială din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului și Asociația Humanitară Hilfe din cadrul Crucii Roșii Bavaria, filiala Neuburg-Schrobenhausen, Germania. Delegația de 7 voluntari din partea Crucii Roșii Bavaria, condusă de către Harry Hoffman, a fost primită astăzi de preotul misionar Tiberiu Chis, reprezentant al Departamentului de Asistență Socială din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului. Asociația Germană Humanitară Hilfe a fost reprezentată și de Rodica Leporta.
5: Amploarea este foarte mare, pentru că anul acesta am avut mai multe proiecte. Întâi și întâi am trimis 1000 de paturi de spital în Ucraina și a fost pregătită acțiunea noastră care se derulează acum. Echipa din Landul Bavaria, raionul Neuburg-Schrobenhausen, a fost cea care a pregătit acțiunea pentru România la încărcarea a 6,5 ton. Produse de ajutor umanitar. Au participat 7 oameni.
0: Rodica Leporta, reprezentanta Asociației Germane Humanitare Hilfe, au fost donate paturi specializate pentru persoane cu deficiențe locomotorii, aparate de oxigen, seringi, cărucioare pentru persoane cu dizabilități, materiale de igienă și paturi pentru copii. Asociația Humanitare Hilfe, din cadrul Crucii Roșii Bavaria, filiala Neuburg-Schrobenhausen, Germania, desfășoară activități în România încă din anul 1990. Au început înscrierile pentru întâlnirea anuală organizată de Asociația Tinerilor Ortodoxi Români din Germania, Austria și Luxemburg. Evenimentul cu tema Chipul feminin al credinței, modele de sfințenie și slujire din Antichitatea creștină până în secolul 20 se va desfășura la Köln în perioada 2-4 octombrie. Programul va cuprinde dezbateri, activități recreative, momente culturale și artistice. Ziua de 3 octombrie va include și o conferință susținută de părintele profesor Bogdan Tătaru Cazaban, cercetător științific la Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române, și Miruna Tătaru Cazaban, specialist în istoria ideilor politice și filosofie politică. Care este scopul întâlnirii, am aflat de la părintele Teodor Tăbuș, parohul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din Chiuln.
6: În diaspora, comunitățile sunt răspândite și distanțele sunt mari. Prin urmare, această întâlnire anuală creează un spațiu real de comuniune în care tinerii se pot cunoaște, își pot împărtăși experiențele și pot descoperi credința ca mod de viață. Pentru misiunea TORG, întâlnirea anuală este unul dintre momentele centrale ale anului. Ea exprimă deviza noastră, mărturie prin prietenie, și reunește dimensiunea duhovnicească, formativă, culturală și comunitară. Asociației. În același timp, întâlnirea anuală ne ajută să evaluăm activitățile desfășurate și să pregătim direcțiile viitoare ale ATORG.
0: Părintele Teodor Tăbuș, parohul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din Köln. Tinerii interesați se pot înscrie până în data de 25 septembrie prin intermediul unui formular publicat pe site-ul Asociației Tinerilor Ortodoxi Români din Germania. 200 de copii din centrele de zi ale Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului vor participa în data de 2 septembrie la întâlnirea micilor ortodoxi. Prima ediție a evenimentului se va desfășura la ansamblul de servicii sociale, medicale și educaționale Hârja și va fi dedicată rugăciunii, comuniunii, prieteniei și pregătirii pentru noul an școlar. Care va fi programul și tema întâlnirii, am aflat de la părintele consilier Ilarion Mâță.
7: Programul va începe cu Sfânta și Dumnezeiască Liturghie Arhierească, săvârșită de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, împreună cu un sobor de preoți. Vor urma festivitățile de premiere, vor primi ghiozdane și alte daruri din partea organizatorilor, rechizite și materiale catehetice, precum și o serie de ateliere dedicate copiilor. Tema centrală a întâlnirii o reprezintă cele 16 sfinte femei canonizate de Biserica Ortodoxă Română, copiii fiind împărțiți în 16 grupe, fiecare purtând numele uneia dintre sfintele femei. Atelierile vor aborda modele de credință, curaj, familie, generozitate și viață duhovnicească într-un format interactiv.
0: Părintele Ilarion Mâță, consilier al sectorului social-filantropic al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, ziua se va încheia cu o excursie tematică în cadrul căreia copiii vor vizita Biserica Adormirea Maicii Domnului din Borzești și Biblioteca Municipală Radu Roseti din Onești. Aproape 1300 de copii participă până în data de 5 septembrie la ediția 8-a a taberelor Copilărie și Credință. Proiectul este organizat de Episcopia Hușilor în parteneriat cu Asociația Joy Camps România și are ca scop cultivarea credinței prin educația non-formală. Copiii participă la ateliere de creație, Magic Hands, ateliere de muzică și spiritualitate, cursuri de dans, cursuri de prim ajutor și activități sportive. Amănunta am aflat de la părintele Marian Rugină, consilier în cadrul sectorului activități cu tineretul.
8: Prin activitățile din tabără ne propunem să le oferim participanților experiențe care să-i formeze și să-i inspire. Învățăm împreună lucruri folositoare, ne jucăm, descoperim importanța protejării naturii, petrecem timp de calitate unii cu alții, ne spovedim, ne împărtășim și ne rugăm și îl chemăm pe Dumnezeu în viața noastră. Credem că educația non-formală și timpul petrecut în mijlocul naturii este unul dintre cele mai frumoase daruri ale lui Dumnezeu, reprezintă instrumente valoroase pentru o pastorație vie și autentică apropiată de copii și tineri.
0: Părintele Marian Rugină, consilier în cadrul sectorului activități cu tineretul al Episcopiei Hușilor. Continuăm acum cu alte informații. Curtea Constituțională a decis astăzi că este neconstituțională sintagma persoană care are relații asemănătoare celor dintre soți din legea Anii, dar și publicarea declarațiilor de interese financiare ale soțului, soției și a funcționarilor demnitarilor vizați de lege. De asemenea, CCR a stabilit ca fiind constituțional un amendament introdus în legea integrității prin care aleșii găsiți incompatibili sau în conflict de interese își pierd funcțiile. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușei, anunță că grupul 4 al termocentralei Rovinari va fi pus în funcțiune în această seară, urmând să injecteze în sistemul energetic național o putere de aproape 300 de megawați. Decizia vine ca măsură pentru menținerea securității aprovizionării cu energie electrică în contextul secetei prelungite care afectează debitul Dunării și producția hidro. Secția de recuperare neuromusculară a Spitalului Bagdad Sarasen din capitală va fi închisă pentru dezinsecție. Procedura va dura timp de aproximativ 3 săptămâni, iar măsura a fost luată în urma depistării unei infestări cu ploșnițe. Pacienții care pot fi externați vor merge acasă, iar ceilalți vor fi trimiși în alte secții de recuperare. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor transmite un avertisment către crescătorii de animale. Instituția subliniază că transporturile ilegale de ovine amenință statusul imunitar al efectivelor și exporturile României. Nicolae Petre vine cu detalii.
9: ANSVSEALA cere fermierilor să raporteze imediat orice simptom suspect la animale, pentru că raportarea rapidă salvează restul efectivelor și viitorul exporturilor românești. Crescătorii de ovine care încalcă legea sunt sancționați cu amenzi de 20.000 de lei. Sunt întocmite dosare penale pentru fraudarea sistemului de trasabilitate. Mai mult, statul nu va acorda niciun fel de despăgubire financiară pentru animalele eutanasiate care provin din aceste transporturi. Conducerea autorității precizează că obiectivul instituției și al fermierilor este recuperarea și menținerea piețelor comerciale externe, acolo unde produsele românești au demonstrat deja predictibilitate și valoare reală, și le cere crescătorilor să respecte deciziile luate de ANSVSA. Filtrele rutiere au depistat deja cazuri grave de transport clandestin. În județul Vaslui a fost blocat un vehicul cu 50 de ovine luate ilegal din Iași, iar în județul Alba, dintr-un lot ilegal de 92 de miei, 41 de animale au fost ascunse de proprietari și sunt de negăsit, generând un risc epidemiologic uriaș.
0: Nicolae Petre, comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au dat săptămâna trecută amenzi de peste 1 milion de lei pentru agenți economici de pe litoral. Ei au găsit produse alimentare expirate, șezlonguri deteriorate și murdare, frigidere cu depuneri de gheață, rugină și insecte, dar și spații de agrement întreținute necorespunzător. Compania de apă Buzău sistează alimentarea continuă și introduce de astăzi un program raționalizat de furnizarea apei în mai multe localități de pe Valea Slănicului. Măsura a fost luată din cauza caniculei și a consumului uriaș de apă. Detalii suplimentare aflăm de la Ana Maria Movilă.
10: Conform noului grafic, locuitorii din Sârbești, Bodinești, Niculești, Petrăchești, Sărulești, Ghiocelu și din anumite zone din Vintilă Vodă și Podul Muncii vor avea apă la robinete de astăzi până miercuri seară la ora 20. În cea de-a doua parte a săptămânii, de vineri dimineață de la ora 8 până duminică seară la ora 20, apa va fi furnizată pentru cetățenii din localitățile Dogari, Gura Dimienii, Mărgăriți, Beceni, Valea Părului, Izvorul Dulce și Fulga. În restul timpului, adică în zilele de joi, dar și în intervalele dintre aceste perioade, apa nu va fi furnizată deloc în aceste zone. Deși autoritățile au cerut oamenilor să reducă risipa, consumul a crescut și mai mult, punând în pericol întreaga rețea, a explicat directorul Simona Săvulescu. Conducerea societății face un apel către toți abonații să folosească apa strict pentru nevoile casnice esențiale, iar oamenii sunt rugați insistent să nu mai ude grădinile sau gazonul, să nu umple piscinele și să nu spele mașinile sau curțile cu apă din rețeaua publică, pentru a permite refacerea rezervelor din conducte.
0: Ana Maria Movilă. Ministrul Dezvoltării Cecheotilo a inaugurat în comuna Căpleni cea de-a patra creșă din județul Satu Mare prin programul Sfânta Ana. Poate găzdui 40 de copii. Aceștia vor beneficia de 4 dormitoare, spații de joacă, zonă pentru servit, masa, bucătărie și spălătorie proprii. Clădirea este eficientă energetic, respectă standardele NZEB, este dotată cu panouri solare și fotovoltaice pentru asigurarea necesarului de energie și apă caldă din surse regenerabile. La Oradea a fost deschisă circulația rutieră pe două noi pasaje de pe calea Radului, PDN-79. Acestea asigură fluidizarea traficului într-o zonă comercială intens tranzitată și o legătură mai rapidă cu aeroportul. Totodată a fost dat în folosință și un pasaj pietonal subteran pe sub centura Oradea. România a obținut 2 medalii de argint și 2 de bronz la Olimpiada Internațională de Geografie. Competiția desfășurată săptămâna trecută a reunit elevi din 50 de țări. Informații externe, Iranul va escalada tensiunile în strâmtoarea Ormuz și dincolo de aceasta și va lansa un atac dacă Statele Unite nu revin în câteva săptămâni la aplicarea deplină a acordului de pace provizoriu semnat în luna iunie, a declarat pentru Reuters un înalt oficial iranian. Respectivul acord semnat pe 17 iunie permis redeschiderea strâmtorii Ormuz și relaxarea sancțiunilor împotriva Iranului, înțelegere ce ar fi trebuit urmată de negocieri suplimentare timp de 60 de zile, care să conducă la un acord final pentru soluționarea chestiunilor cele mai conflictuale, în special dosarul nuclear iranian și sancțiunile impuse Iranului. Pe 8 iulie, după ce a acuzat Iranul că a atacat nave în strâmtoarea Ormuz, președintele american Donald Trump a ordonat reluarea atacurilor aeriene asupra Iranului. La final, datele despre vreme, o atenționare cod galben pentru temperaturi deosebite de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat este în vigoare până la ora 21. Avem detalii de la meteorologul Andreea Bărcănescu.
11: Sunt vizate Banatul, Crișana, Maramureșul, vestul și sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-estul Moldovei. În aceste regiuni, temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Câmpia de Vest. Local va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat.
0: Pe parcursul zilei de mâine va fi activă o avertizare cod galben pentru intensificarea levântului și vijelii.
11: Va cuprinde Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-estul și nord-estul Munteniei, precum și nordul Dobrogei. În aceste zone, vântul va avea intensificări, iar pe alocuri vor fi și vijelii, cu rafale de 50 până la 70 de km pe oră. La munte, în special la altitudini mari, rafalele vor depăși 80-90 de km pe oră.
0: Tot mâine va fi valabil și un cod galben de caniculă în sudul țării.
11: Sunt vizate județele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraș, Ialomța, Brăila, și Galați, zona joasă a județului Buzău, zona continentală a județului Constanța, precum și

0: atmosferică în Banat, Crișana și Maramureș, iar marți aceasta se va manifesta mai ales în Munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali, dar și pe arii restrânse în Transilvania și Moldova. Vor fi aderse torențiale, descărcări electrice, vijerii și izolat grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat, iar izolat se vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat. În marți vom simți și o răcire accentuată în vestul, centrul și nordul țării, iar temperaturile maxime vor scădea în general cu 10-12 grade față de ziua precedentă și se vor situa între 20 și 28 de grade.
1: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Andreea Bărcănescu de la ANM. La noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 și 21 de grade, cu valori mai scăzute în depresiunile intramontane, în special ale Carpaților Orientali. Mâine, temperaturile maxime vor fi de la 20 de grade în regiunile nordice și în depresiuni și până la 36 de grade în sud-est. În capitale, la noapte, cerul va fi senin și vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 17 grade. Mâine vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic ridicat, astfel că indicele temperatură umezală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări după amiaza și seara, când vor fi viteze la rafală, în general de 45 de km pe oră. Temperatura maximă va fi de 36 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bine v-am găsit, dragi prieteni! Vă propun astăzi o călătorie în Estonia, o țară cu o istorie și o cultură bogată, care are numeroase aspecte fascinante ce atrag atenția turiștilor și cercetătorilor deopotrivă. Această destinație uimitoare din Europa de Nord are multe de oferit, iar astăzi mi-am propus să vă prezint câteva dintre ele. Estonia este o țară cu o istorie complexă și interesantă. De-a lungul secolelor a fost influențată de diferite culturi și imperii, cum ar fi cel suedez, german sau rusesc. Deși a trecut prin multe schimbări de-a lungul timpului, Estonia și-a păstrat identitatea sa unică, reflectată în tradițiile sale, arhitectura și obiceiurile locale. Tallinn, capitala Estoniei, este un oraș care îmbină în mod impresionant istoria cu modernitatea. Vechiul oraș medieval, cu străduțe pietruite și clădiri cu arhitectură gotică, îți oferă o incursiune în trecut, în timp ce partea modernă a orașului este plină de viață și de o energie contagioasă. Estonia este cunoscută și pentru frumusețea sa naturală. Peisajele sale diverse, cum ar fi pădurile întinse, lacurile cristaline și plajele nesfârșite de nisip, fac din această țară o destinație de vis pentru iubitorii de natură și aventură. Parcurile naturale oferă oportunități senzaționale pentru explorare și relaxare. Limba estoniană este unică și are rădăcini adânci în istoria regiunii. Împreună cu tradițiile și festivalurile locale, această diversitate adaugă un farmec aparte experienței vizitatorilor. Bucătăria estoniană este o combinație savuroasă de influențe locale și internaționale. Mâncărurile tradiționale, precum varza cu carne de porc sau kama, o băutură sau gustare făcută din cereale măcinate, sunt delicii pe care le încearcă cei mai mulți turiști pentru a se bucura de autenticitatea gastronomiei estoniene. Estonia este recunoscută pentru inovația sa în domeniul tehnologic. Este una din primele țări care a introdus conceptul de guvernare electronică, oferind o varietate de servicii online pentru cetățeni. De asemenea, este cunoscută pentru startup-urile sale inovatoare și pentru promovarea tehnologiilor avansate. Diversitatea arhitecturală din Estonia este remarcabilă. De la castele medievale până la clădirile baroce, fiecare structură spune o poveste și dezvăluie o parte din patrimoniul cultural bogat al țării. Estonia găzduiește numeroase festivaluri și evenimente culturale pe tot parcursul anului. Festivalul cântecului și dansului estonian, cunoscut sub numele de Laulupidu, este un eveniment impresionant care celebrează cultura și tradițiile estoniene. Capitala Estoniei, Tallinn, se pare că ar fi cel mai bine conservat oraș medieval din Europa de Nord. Estonienii adoră brânza dulce. În Estonia veți găsi foarte multe produse lactate de excepție, care vor încânta numai decât papilele gustative. Pe piedestal va sta chiar brânza dulce cu fructe de pădure, nuci, nucă de cocos sau marmeladă, deci în tot felul de combinații. În Estonia trăiesc mai multe femei decât bărbați. La fiecare 100 de estoniene sunt 80 de estonieni. Cam 20% din teritoriile estoniene sunt ocupate de mlaștini. Aici există peste 1100 de lacuri. Comparativ cu Finlanda, țara vecină, Estonia deține foarte puține. În Estonia este ceva obișnuit ca cei care ies din casă să aibă la ei un reflector. Din anul 2011 a le purta a devenit chiar obligatoriu. În caz contrar, puteți fi amendați cu maxim 40 de euro. Estonia este acoperită de păduri în proporție de 50%, așadar este a patra într-un top al țărilor cu cea mai bună calitate a aerului din toată lumea. Euro este moneda oficială a Estoniei în momentul de față. Înainte, moneda oficială era corona. Locuitorii capitalei se pot mândri cu transport în comun gratuit. Turiștii însă nu pot beneficia de acest lucru. Posibilitatea de a vota la alegeri prin internet a fost introdusă pentru prima dată în lume în Estonia, încă din 2005. Dintre toate țările lumii, Estonia se află pe primul loc în ceea ce privește raportul dintre numărul de cratere de meteoriți și suprafața totală a statului. În 2013, acest stat baltic și-a lansat primul satelit pe orbita Pământului.
Drumurile înghețate sunt presărate cu granit zdrobit pe perioada iernii, iar primăvara este colectat pentru a fi reutilizat în anul următor. Melodia imnului Estoniei este aceeași cu melodia imnului finlandez. Diferă versurile și vă propun în continuare să ascultăm imnul Estoniei. Dragi prieteni, atât pentru astăzi din călătoria noastră prin Europa. Plecăm și mâine către o altă țară interesantă.

Aventurile lui Pinocchio. Capitolul 5. În vremea aceasta începuse să se înopteze și Pinocchio, aducându-și aminte că n-a mâncat nimic, simți la stomac o împunsătură, care aducea foarte mult cu foamea. Dar foamea la copii crește repede, așa că după câteva clipe, bietului Pinocchio îi chioră, iau mațele și nu știa ce să facă. Ce să dreagă ca să găsească ceva de mâncat. Dădu fuga la vatra în care fierbea o tingire, ca să îi ridice în sus capacul și să vadă ce e înăuntru. Însă, oala era numai zugrăvită pe zid. Închipuiți-vă cum a rămas păpușica noastră. Nasul, din lung cum era, se făcu și mai lung, cu 4 degete, cel puțin. Începu atunci să alerge prin odaie și să scotocească prin toate colțurile, prin toate cutiile, ca să găsească un codru de pâine, măcar o bucată cât de mică, un os care se aruncă la câini, nițică fasole fiartă, o coadă de pește, un sâmbure de cireașă, în sfârșit ceva de mestecat, dar nu găsi nimic, absolut nimic. Și în vremea aceasta, foamea creștea mereu. Iar bietul Pinocchio n-avea altă mângâiere decât să caște și trăgea niște căscături de-i ajungea gura până la urechi. Și după ce căscă, îl durea și mai tare stomacul. Apoi, deznădăjduit, își zise în gând: "Bine, îmi mai spunea mie greierașul vorbitor, am făcut rău că n-am ascultat pe tata și am fugit de acasă. Dacă tata ar fi lângă mine, n-aș mai căsca atât. Ah, ce boală grea e și foamea asta." Mare însă nu-i fu mirarea când zări sus pe o laviță ceva rotund și alb, care semăna grozav cu un ou. Dintr-o săritură fu lângă el. Era un ou, un ou adevărat. E peste putință să descriem bucuria lui Pinocchio. De teamă că e prada unui vis, învârtea oul în mână, îl pipăia, îl săruta și sărutându-l zicea: "Cum să-l fac, omletă? Nu, mai bine ochiuri, adică n-ar fi mai gustos dacă l-aș coace în cenușă, ori să-l beau așa crud? Nu, tot mai bine să-l fac omletă sau ochiuri." "Vai, așa ard de dorință să-l mănânc," zis și făcut. Puse o tigaie deasupra unor vreascuri aprinse, iar în tigaie, în loc de untură sau unt, apă. Și când apa a început să scoată aburi, țac! Sparse coaja oului și, gata, l-a turnat înăuntru. Dar în loc de albuș și gălbenuș, se pomeni că iese din ou un puișor vesel și sprinten, care, ploconindu-se înaintea lui, spuse: "Mii de mulțumiri, domnule Pinocchio, că m-ai scutit de oboseala de a-mi sparge singur coaja. Să ne vedem cu bine și multă sănătate celor de acasă." Zicând acestea, întinse aripile și își luă zborul prin fereastra care era deschisă. Biata păpușică rămase ca vrăjită locului, cu privirea țintă, cu gura căscată și cu cojile oului în mână. Când își veni în fire, începu să plângă, să țipe, să bată din picioare și plângea, zicând: "Bine îmi spunea mie greierașul vorbitor, dacă n-aș fi fugit de acasă și dacă tata ar fi acum lângă mine, n-aș muri de foame ca un câine. Of, ce boală rea! Mai e și foamea asta." Și deodată, mațele lui de lemn îi chiorăiau tot mai tare și nu știa cum să le potolească. Se hotărâ să iasă din casă și să dea o fugă până în satul vecin, nădăjduind să găsească o ființă milostivă care să-i facă pomană cu vreo felioară de pâine.

0: Fie care copil este asemenea unui înger pe pământ și în împărăția lui Dumnezeu. Mântuitorul însuși le spunea celor ce-l ascultau: lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, căci de nu veți fi precum aceștia, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. El însuși, ca om, a fost copil și s-a bucurat de copilărie sub îndrumarea Fecioarei Maria și a lui Dumnezeu Tatăl. Uneori, copiii sunt mai înțelepți decât ne-am putea aștepta, pentru că mintea lor este proaspătă și deschisă pentru a vedea lucrurile într-o profunzime pe care cei mari o pierd pe parcurs. În Sfânta Scriptură, Dumnezeu ne vorbește despre viață și iubire, despre bucurie și rai, despre părinți și copii, înțelegere și ascultare, familie și lucrurile frumoase din viața omului încă din copilărie. Sunt multe exemple de sfinți copii care prin credința și dragostea lor au fost copiii lui Dumnezeu și ai părinților lor. Așa au fost și încă sunt: Sfânta Filofteia, Sfântul Fanurie, Sfântul Matei, fiul domnitorului Sfânt Constantin Brâncoveanu, Sfântul Ioan Valahul, Sfintele Pistis, Elpis și Agapis, fiicele Sfintei Sofia. Ei au dat dovadă de înțelegere a învățăturii lui Hristos și de o mare putere de jertfire pentru credință. A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar mai povesti. Însă povestea pe care v-o aduc în dar astăzi este una mai mult decât reală. Este povestea născută din faptele unuia dintre cei mai tineri, curajoși, grabnic ajutători, prietenoși și cunoscuți sfinți ai poporului român, un personaj real din istoria de atâtea veacuri a bisericii noastre, Sfântul Mucenic Matei Brâncoveanu. Sfântul Matei, Mateiaș Brâncoveanu, sărbătorește acest început de iunie alături de Hristos și vine să ne dea tuturor, părinți și copii, mari și mici, o lecție. O lecție despre asumarea credinței, despre mărturisire și despre cum la vârsta fragedă, viețuirea și curajul părinților pot influența în mod decisiv comportamentul și purtarea copiilor. Sfântul Mucenic Matei Brâncoveanu este prăznuit în fiecare an în ziua de 16 august și este unul dintre copiii martiri ai neamului nostru românesc. Fiul Sfântului Domnitor Constantin Brâncoveanu și al Doamnei Maria avea numai 11 ani când și-a jertfit viața pentru Hristos. În anul 1714, în Săptămâna Mare, sultanul Ahmed al III-lea a trimis o mulțime de ostași în țara românească cu un scop clar: să-l aducă pe Constantin Vodă împreună cu fiii săi spre a-i convinge să se lepede de credința creștină. Supus la nenumărate chinuri, în închisoarea 7 turnuri, bătut, torturat și înfometat, Sfântul Matei Brâncoveanu a primit sfârșitul mucenicesc la doar 11 ani, prin decapitare, alături de tatăl său, de frații săi, Constantin, Ștefan, Radu și de sfetnicul Ianache, în ziua sărbătorii adormirii Maicii Domnului, pe 15 august 1714. În clipa în care călăul a ridicat securea deasupra capului Sfântului Matei, acesta s-a înfricoșat, văzând sângele fraților săi, și a început a se ruga la sultan să îl ierte, promițându-i că va îmbrățișa religia musulmană dacă îl va lăsa în viață. Însă tatăl său, care a fost ultimul martirizat, l-a încurajat pe loc și i-a spus: mai bine să mori în lege creștinească decât să te faci păgân, lepădându-te de Iisus Hristos pentru a trăi câțiva ani mai mult pe pământ. Și ascultând deci cuvântul părintelui său, până în ultima clipă, Sfântul Matei a răspuns răspicat: vreau să mor creștin, lovește! Pentru curajul mărturisirii și pentru dragostea pentru Hristos, Sfântul Matei Brâncoveanu, împreună cu frații și tatăl său, a fost încununat cu cununa Sfințeniei. Alături de prietenii săi și ai noștri sfinții, Hristos ne așteaptă mereu, pregătiți să ne asculte rugăciunile și rugămințile. Așadar, să nu uităm! Sfinții pe care îi găsim în calendar și pe pereții bisericilor au fost și ei cândva copii. Hristos a înviat, bucuria mea! Adevărat a înviat, bucuria tuturor!
1: Înger, înger de lume, ce mică tată mea, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngeră și tăi, fie păzitorii mei, și în zi și în noapte până în ce de mai.
2: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton: o fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
4: ți-e foame și vrei să câștigi timp, livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744 299 399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Astăzi, în cadrul emisiunii O Seară FM, lăsăm cuvintele să fie puține și muzica să spună mai mult.
1: V-am pregătit o ediție specială dedicată muzicii militare românești, o muzică a ritmului clar, a pasului sigur și a memoriei colective.
0: Marșuri și imnuri care nu au fost scrise pentru scenă, ci pentru drum, pentru ceremonie, pentru momentele în care oamenii au mers împreună, în același timp și în aceeași direcție.
1: Veți auzi ritmuri ferme, construite pe bătaia tobei, melodii care adună și ridică, versuri simple, directe, în care istoria, datoria și onoarea se spun fără ocol.
0: De la marșuri de început de drum, la cântece de luptă, de plecare, de aducere aminte și de omagiu, această seară este despre sunetul care ține pasul cu istoria.

0: Sunteți în continuare alături de noi în cadrul emisiunii O Seară FM.
1: Ascultăm muzică militară românească, marșuri și imnuri în care ritmul nu grăbește, ci ține pasul.
0: Poate că dincolo de uniformă și ceremonie, aceste melodii se simt ca o coloană sonoră a unor vremuri în care lucrurile erau spuse direct, fără ocol. Muzica merge înainte, egal, repetitiv, pentru că exact asta face memoria. Revine, se întărește, dar nu se pierde.

0: Ați ascultat emisiunea O Seară FM, o ediție în care am lăsat muzica militară să vorbească.
1: Marșuri și imnuri construite pe ritm sigur, pe versuri simple și pe o memorie care nu are nevoie de explicații.
0: Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această seară și că ați ales să ascultați fără grabă un sunet care face parte din istoria noastră românească.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Dacă vrei, iubite frate, să sălășluiască și să prindă rădăcini în inima ta rugăciunea minții, postește neîncetat, depărtează-te de la mâncărurile grase și plăcute, fă-te treaz și înțelept ca șarpele, disprețuind orice zbatere ce ține de veacul acesta. Iartă-i din inimă pe cei care îți greșesc, ia aminte la sminteli să nu fie din pricina ta. Niciodată să nu dorești să spui cuvânt bun sau de laudă despre tine, ci totdeauna biruiește-te și disprețuiește-te pe tine. Isihast anonim.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Că Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire,
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărate, milosivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrifnic mă izbăvește, ca să nu mânic cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, odoară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii, și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule, și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor, și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească.
prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Înger, înainte stătător al cetelor dreptilor, Tu ești Ioane, prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu fierbinte iubire Te măresc și zic către Tine așa. Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii, bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, bucură-te, cădere de peire demonilor, bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te prin care se luminează făptura, bucură-te prin care se gonește necazul.

Văzând toți prea luminată vedenia ta, prorocule, și noi zicem că preamăritul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, căci atingându-te cu mâna de creștetul stăpânului,

înțelegere din buze întinate, cum este cu putința lăuda numele Tău, Dumnezeiescule Ioane, prorocule, și cel mai întâi tuturor cetelor dreptilor, ci rugăciune cu cântare aducem Ție așa. Bucură-te, luminătorul vedeniei cele neobișnuite, bucură-te, plinirea multă lumină, bucură-te, laudă dumnezeiască a Sfinților lui Hristos, bucură-te, cer cinstit al dreptilor lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință fără de număr ce o dăruiești cântăreților Tăi, bucură-te, sănătate prea minunată împărțită credincioșilor, bucură-te, minune mult mărită de îngeri, bucură-te, Cel ce ești rană demonilor de mult plâns, bucură-te, lumină mai strălucită decât soarele, bucură-te, zarea focului celui dumnezeiesc, bucură-te, luminarea și dulceața credincioșilor, bucură-te, povață

tine mare apărător și bun ajutător într-un nevoi, pentru aceea ca pe un apărător al credincioșilor și gramnic ispăvitor, te cinstim pe tine și într-o pomenirea ta darul ca acestea aducem ție. Bucură-te, făcătorule de multe minuni, bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă, bucură-te, fierbinte risipitor de vrășmași, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul îl gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că îndepărtezi gândurile cele pline de răutate, bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te prin care se luminează lumea, bucură-te prin care s-a gonit vicleșugul.

Din toate necazurile slobozești pe toți care cu dragoste și cu bucurie săvârșesc pomenirea Ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioan, prorocule și botezătorule, căci ca o făclie purtătoare de strălucire, luminezi pe cei ce

Soare purtător de lumină, sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește și curățește pe cei care prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, pentru că toți se înfricoșează grăind ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii cele neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, bucură-te, stâlpul de bucurie cel închip de foc al drepților, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, bucură-te, cârmaci prealuminat celor ce înnoată, bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi, bucură-te, stea mai luminată decât soarele, bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur, bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților, bucură-te, ajutătorul celor lipsiți,

Prorocule, vrând să mântuiască Domnul pe pământeni din înșelăciune, a ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și a înmulțit pe pământ darul din destul sfinte și toate le-a iluminat cu dumnezeiască cunoștință.

când s-a atins să boteze pe Domnul și s-au înfricoșat și cântare dumnezeiască cu bună alcătuire s-au nevoit a cântații așa. Bucură-te, slujitorul cel prealuminat al lui Hristos! Bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor! Bucură-te, doctore luminat al bolnavilor! Bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor! Bucură-te, frumusețea cea prealuminată a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, loc prea cinstit cu bun miros al lui Dumnezeu! Bucură-te, minunea minunilor cu multă mărire! Bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire! Bucură-te, vas duhovnicesc prealuminat! Bucură-te, comoara darului cea prea cinstită! Bucură-te, luminătorule al măriților mucenici! Bucură-te, podoaba cea cinstită a preoților!

capul tău cel dumnezeiesc, tăindu-ți se Ioan prorocule, Irodiada purtându-l se minuna, că n-a cunoscut de ce se mustra, și acum ca un înger petreci și cu oamenii vorbești, iar ucenicii

Bucură-te, mărgăritar de mult preț, bucură-te, gura cântărilor celor cinstite, bucură-te, lauda cea dulce a prorocilor, bucură-te, arma cea nebiruită a credincioșilor, bucură-te, graiul cel frumos al pusnicilor, bucură-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți, bucură-te, turnul cel nebiruit al credincioșilor, bucură-te, făclia cea prenuminată a bisericii, bucură-te, hrănitorul săracilor și al străinilor, bucură-te, vindecătorul orbilor și al șchiopilor, bucură-te, piatră scumpă de mult preț, bucură-te, făclie mult

Arătata făptura nouă, Stăpânul tuturor, prin tine, Sfinte Ioan, căci fiind atins creștetul Stăpânului de mâna ta care tremura, ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce grăiesc către tine unele ca acestea. Bucură-te, Dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, Pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, Luminarea și lauda Sfinților, bucură-te, Desfătarea și bucuria drept credincioșilor, bucură-te, Trandafir, cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taină, bucură-te, Crin, cu bun miros, bucură-te, Vedenie înfricoșătoare, bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, Păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, Scara, cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care se închină cele de sus.

Vedenie străină, dacă a văzut Zaharia pentru tine, fiul lui Ioan, prorocule, s-a înspăimântat când a văzut pe Gabriel, de-a cărui frică a rămas mut până când te-ai născut.

totul ești tu celor din nevoi strajă tare și ocârmâitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Sfinte Ioan, credincioșii biruiesc toate semețiile vrăjmașilor și lăudându-te te măresc cu tocmită cântare așa. Bucură-te izbăvirea și curățirea păcatelor, bucură-te vas și înstit al Domnului, bucură-te cântare înfrumusețată a stăpânului, bucură-te cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană, bucură-te loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții, bucură-te că ai înflorit rodul curăției, bucură-te că izvorăști râul înțelepciunii, bucură-te săditorul livezii celei fără de materie, bucură-te lucrătorul odrazlei celei nestricăcioase, bucură-te prin care ne-am luminat toți, bucură-te prin care s-au mântuit credincioșii, bucură-te că izvorăști luminarea dreptei credințe,

Înfricoșatu-sa Elisabeta, dacă a văzut pe Maica lui Iisus venind către dânsa la închinare și pruncul în pântecele ei cu bucurie a grăit: Cel ce luminezi toate, luminează-ne și pe noi!

Dacă au intrat în urechile lui Zaharia graiurile Elisabetei, înțelegând deznegarea celor nevăzute ce vor să fie, toți s-au minunat și au grăit așa. Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite! Bucură-te, deznegătorule al stricăciunii celui întâi zidit! Bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie! Bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici! Bucură-te, reazim și tărie dremăritorilor ocârmuitori! Bucură-te, tărie și folositor credincioșilor Domn! Bucură-te că luminezi ochii inimilor! Bucură-te că întuneci gândurile cele rele! Bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros! Bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune! Bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor! Bucură-te, arătătorul minunilor celor multe!

Sfinte, izbăvește de toate nevoile pe toți cei ce aleargă către Tine, la dumnezeiască pomenirea Ta cea purtătoare de lumină și cu raze strălucitoare, că ai îndrăsnire către Dumnezeu și poți să izbăvești din nevoi

Zidește oamenilor Sfinte Ioane și turn nebiruit într-o războaie, că prin folosirea ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, grăim către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor! Bucură-te, alungătorul cel tare al dușmanilor! Bucură-te, cel ce biruiești taberele în zile de război! Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină! Bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină! Bucură-te, trandafirul cel nevestejit al mirosului celui dumnezeiesc! Bucură-te că izvorăști râul vindecării! Bucură-te că din tine curg pâraie minunate! Bucură-te, steaua care luminezi lumea! Bucură-te, lumina care luminezi cele întunecate! Bucură-te, umblarea și tăria șchiopilor! Bucură-te, povața și lumina orbilor!

Prorocule sfinte și botezătorule, pentru mulțimea minunilor tale, celor vrednici de laudă, de ți-am aduce cântări și glasuri care să minuneze tot neamul omenesc. Nimic nu săvârșim cu vrednicie față de darurile tale, pe care

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Dacă vrei, iubite frate, să sălășluiască și să prindă rădăcini în inima ta rugăciunea minții, postește neîncetat, depărtează-te de la mâncărurile grase și plăcute, fă-te treaz și înțelept ca șarpele, disprețuind orice zbatere ce ține de veacul acesta. Iartă-i din inimă pe cei care îți greșesc, ia aminte la sminteli să nu fie din pricina ta. Niciodată să nu dorești să spui cuvânt bun sau de laudă despre tine, ci totdeauna biruiește-te și disprețuiește-te pe tine. Isihast anonim.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Schimonahia Nazaria, prima stareță a mănăstirii Văratic, canonizată de Biserica Ortodoxă Română cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Nazaria de la Văratic și cu cinstire în data de 17 august. Viața Schimonahiei Nazaria, născută la Brașov în anul 1697, a fost încercată încă din tinerețe. După ce s-a căsătorit și a adus pe lume doi copii, și-a pierdut soțul, iar la scurt timp și cei doi fii. Rămasă singură, a ales să-și dedice viața slujirii lui Hristos, intrând în viața monahală. Primele trepte duhovnicești le-a parcurs la schitul Scânteia din Vrancea, unde a fost tunsă rasoforă sub numele de Natalia, iar mai târziu, la schitul Bonțești, a primit marea schimă cu numele de Nazaria. Căutând o viață deși mai adâncă nevoință, s-a retras în Ținutul Neamțului, la schitul Pârâul Carpenului, Pipirig, unde l-a cunoscut pe părintele Iosif Pusnicul. Acesta a mutat obștea monahală la poalele Ceahlăului, la schitul Durău, loc ce avea să devină o cunoscută sihăstrie de maici. Aici, monahia Nazaria a petrecut 14 ani în post, rugăciune și ascultare, câștigând respectul comunității și devenind egumenă. Prin blândețea și înțelepciunea ei, a fost iubită ca o adevărată mamă duhovnicească. În anul 1788, după înființarea mănăstirii Văratec, cuviosul Iosif a adus-o pe Schimonahia Nazaria la noua mănăstire, încredințându-i conducerea obștii. Astfel a devenit prima stareță a așezământului, asumându-și cu smerenie și dăruire organizarea și călăuzirea duhovnicească a viețuitoarelor. Timp de 26 de ani a condus mănăstirea cu discernământ și har, având sprijinul cuviosului Iosif sub ocrotirea Maicii Domnului. Prin eforturile sale, mănăstirea Văratec a devenit o vatră de viață monahală înfloritoare, adunând peste 100 de maici. După ce a tocmit toate cu rânduială și pace, Schimonahia Nazaria a trecut la cele veșnice în anul 1814, lăsând în urmă o comunitate puternică și bine întemeiată. A fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa din 1 iulie 2025, cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Nazaria de la Văratec și prăznuirea în ziua de 17 august.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Dionisie Ignat de la chilia Sfântul Gheorghe Colciu din Muntele Athos.
1: Fiți și, zice Sfânta Scriptură, însă și Mântuitorul. Fiți sfinți, adică fiți curați. Fiți sfinți, că eu sfânt sunt. Și așa puteți bine.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 105. Aliluia. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Cine va grăi puterile Domnului și cine va face auzite toate laudele Lui? Fericiți cei ce păzesc judecata și fac dreptate în toată vremea. Adu-ți aminte de noi, Doamne, într-o bunăvoința Ta față de poporul Tău. Cercetează-ne pe noi cu mântuirea Ta, ca să vedem într-o bunătăți pe aleșii Tăi, să ne bucurăm de veselia poporului Tău și să ne lăudăm cu moștenirea Ta. Păcătuit am ca și părinții noștri, nelegiuit am, făcut am strâmbătate. Părinții noștri în Egipt n-au înțeles minunile Tale, nu și-au adus aminte de mulțimea milei Tale și Te-au amărât când s-au suit la Marea Roșie. Dar I-a mântuit pe ei pentru numele Său, ca să facă cunoscută puterea Lui. El a cercetat Marea Roșie și a secat-o și a condus pe ei prin adâncul mării ca prin pustiu. El i-a scos pe ei din mâna celor ce-i urau și i-a izbăvit pe ei din mâna vrăjmașului. Și a acoperit apa pe cei ce-i asupreau pe ei, nici unul din ei n-a rămas. Și au crezut în cuvintele Lui și au cântat laudă Lui. Dar de grab au uitat lucrurile Lui și n-au suferit sfatul Lui, ci au fost cuprinși de mare poftă în pustiu și au ispitit pe Dumnezeu în loc fără de apă. Și le-a împlinit cererea lor și a săturat sufletele lor și au mâniat pe Moise în tabără și pe Aaron, sfântul Domnului. S-a deschis pământul și a înghițit pe Datan și a acoperit adunarea lui Abiron. Și s-a aprins foc în adunarea lor, văpaie a ars pe păcătoși. Și-au făcut viței în Horeb și s-au închinat idolului. Și-au schimbat slava lui într-o asemănare de vițel care mănâncă iarbă. Au uitat pe Dumnezeu, care i-a izbăvit pe ei, care a făcut lucruri mari în Egipt, lucruri minunate în pământul lui Ham și înfricoșătoare în Marea Roșie. Atunci a zis să-i piardă pe dânsii și i-ar fi pierdut, dacă Moise, alesul lui, n-ar fi stat înaintea feței lui ca să întoarcă mânia lui și să nu-i piardă. Apoi ei au disprețuit pământul cel dorit și n-au crezut în cuvântul lui, ci au cârtit în corturile lor și n-au ascultat glasul Domnului. Atunci el a ridicat mâna sa asupra lor ca să-i doboare pe ei în pustiu și să doboare sămânța lor într-un neamuri și să-i risipească pe ei în toate părțile. Au jertfit lui Baal pe or și au mâncat jertfele morților și l-au întărâtat pe el cu faptele lor și au murit mulți dintre ei. Dar a stat Fines și l-a îmblânzit și a încetat bătaia și i s-a socotit lui într-o dreptate, din neam în neam, până în viac. Apoi l-au mâniat pe el la apa certării și Moise a suferit pentru ei, că au amărât duhul lui și a grăit nesocotit cu buzele lui. N-au nimicit neamurile de care le-a pomenit Domnul, ci s-au amestecat cu neamurile și au deprins lucrurile lor și au slujit idolilor lor și s-au smintit. Și-au jertfit pe fiii lor și pe fetele lor idolilor, au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor lor și al fetelor lor, pe care i-au jertfit idolilor din Canaan și s-a spurcat pământul de sânge. S-au pângărit de lucrurile lor și s-au desfrânat cu faptele lor. Atunci s-a aprins de mânie Domnul împotriva poporului său și a urât moștenirea sa. Și i-a dat pe ei în mâinile neamurilor și i-au stăpânit pe ei cei ce-i urau pe ei. Vrăjmașii lor i-au asuprit pe ei și au fost nefericiți sub mâinile lor. De multe ori Domnul i-a izbăvit pe ei, dar ei l-au amărât pe el cu sfatul lor și i-au umilit pentru fără de legile lor. dar Domnul i-a văzut când se necăjau ei. A auzit rugăciunea lor și și-a adus aminte de legământul lui și s-a căit după mulțimea milei sale și le-a dat să găsească milă înaintea celor ce i-au robit pe ei. Izbăvește-ne, Doamne Dumnezeul nostru, și ne adună din neamuri ca să lăudăm numele cel sfânt al Tău și să ne fălim cu lauda Ta. Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel din veac și până în veac. Tot poporul să zică: Amin, amin.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta.
0: O lectură zilnică

Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Sunt Ștefan Bretoiu și astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al cimbrului. Cimbrul este o plantă aromatică și medicinală cu proprietăți terapeutice excepționale, cunoscută și utilizată de mii de ani. De efectele minunate ale cimbrului s-au bucurat încă din antichitate egiptenii, grecii și romanii. Datorită proprietăților deosebite, frunzele de cimbru erau nelipsite din trusele de leacuri ale vindecătorilor din Evul Mediu. Pe teritoriul țării noastre au pătruns abia în secolul XI, întâi pentru a aromatiza preparatele aristocraților, apoi în mănăstirile de călugări. A căpătat popularitate datorită gustului intens, foarte plăcut și datorită beneficiilor pe care le aduce sănătății. Nu trebuie confundat cu cimbrișorul sau cimbrul de câmp, plante cu care de altfel este înrudit. Plantele de cimbru sunt plante aromatice, perene, care fac parte din familia Lamiaceae. Crește în mod spontan în bazinul mediteranean și Asia de Vest, însă a fost aclimatizată în culturi organizate în multe alte țări ale lumii. Cultura de cimbru crește și se dezvoltă excepțional în solurile luto-nisipoase, bine drenate din țara noastră. Plantele se dezvoltă bine în condiții de lumină intensă. Cimbrul are aspect de tufă, dezvoltă rădăcini puternice în sol și rezistă bine la condiții de secetă. Tulpina lemnificată este puternic ramificată, atinge înălțimea medie de 30-40 de centimetri. Frunzele sunt linguale, netede și au miros specific. Florile se dezvoltă la subsoara frunzelor, sunt mărunte, au culoare roz pal sau alb și sunt bune melifere. Cimbrul este cunoscut în popor sub numele de tămâiță, iarba cucului sau buruiană balsam. În scop terapeutic sunt folosite părțile aeriene. Recoltarea se face în perioada de înflorire, în zilele însorite, pentru că atunci planta este bogată în principii active. Frunzele mărunțite ale cimbrului sunt bogate în uleiuri volatile, vitaminele A, C, E și K, potasiu, calciu, fier, mangan, magneziu, seleniu, litiu, tanin, acid cafeic, substanțe flavonoide, principii amare și antioxidanți. Cimbrul este un panaceu recunoscut și prin studii medicale meticuloase, drept pentru care intră în compoziția a numeroase medicamente cu efecte terapeutice. Are proprietăți antiseptice, antidiareice, antifungice, spasmolitice, antivirale, bactericide, stomahice, antihelmitice, carminative, expectorante, emoliente și antitusive. Preparatele naturiste cu cimbru sunt utilizate pentru a trata o gamă variată de afecțiuni. Cimbrul stimulează secreția de salivă care ajută la formarea bolurilor alimentare, ajută la excretarea sucurilor biliare și îmbunătățește transformarea sucurilor nutritive. Preparatele cu cimbru au efecte minunate asupra persoanelor care suferă de digestie lentă și bilă leneșă. Cimbrul are proprietăți bactericide și antivirale deosebite. Împiedică dezvoltarea și înmulțirea bacteriilor din stomac și intestin. Curele cu cimbru sunt eficiente și în cazurile de indigestie provocate de exces alimentar. De asemenea, tratează și efectele neplăcute ale acestor afecțiuni, precum crampe abdominale, diaree, inapetență și balonări. De asemenea, îmbunătățește funcția rinichilor și menține vezica urinară în stare perfectă de sănătate. Preparatele cu cimbru împiedică dezvoltarea în exces a bacteriilor care produc infecții urinare și nefrite. Uleiurile volatile din frunzele de cimbru au efect hepatoprotector puternic și scade toleranța organismului la alcool. Persoanele care urmează cure cu cimbru simt senzație de disconfort profund când consumă băuturi alcoolice. Deci, acestea devin neatractive. Cimbrul este un antiseptic puternic. Împiedică dezvoltarea infecțiilor bacteriene la nivelul căilor respiratorii superioare. Ajută la fluidificarea secrețiilor și degajarea acestora. Este un ingredient important în siropurile de tusei și este foarte eficient în tratarea tusei uscate. Preparatele cu cimbru au efecte relaxante asupra sistemului nervos. Favorizează detensionarea neuronală și a cortexului. Ceaiul de cimbru induce somn liniștit și odihnitor.
Cimbrul poate fi transformat în numeroase preparate cu efecte deosebite asupra organismului. Infuzia, siropul, tinctura, uleiul volatil și decoctul sunt doar câteva preparate cu efecte minunate asupra sănătății, care pot fi obținute ușor în casă. Infuzia poate fi obținută din două linguri de cimbru uscat și 250-300 ml de apă clocotită. Soluția se lasă acoperită pentru 10 minute, după care se strecoară și se bea încet. Ceaiul de cimbru stimulează apetitul, hidratează organismul și îmbunătățește digestia. Decoctul este un preparat cu efect antiparazitar și bactericid puternic. Se obține prin fierberea pentru 5 minute a două linguri de cimbru uscat în 300 ml de apă. Se strecoară și se consumă încet când ajunge la temperatura camerei. Poate fi utilizat și pentru tratarea amnoreei și a candidozei. Siropul de cimbru se obține astfel. Peste o legătură mare de cimbru se adaugă 1 litru de apă. Preparatul se dă la foc mic și se fierbe pentru 10 minute. Se lasă la răcorit pentru 24 de ore, după care se pune iar la foc cu 1 kg de zahăr. Se fierbe astfel până se leagă și capătă consistență viscoasă. Se strecoară și se depozitează în recipiente din sticlă. Siropul are efecte expectorante, antiseptice și antiinflamatoare deosebite. Tinctura poate fi preparată cu 50 grame cimbru uscat și 150 ml țuică de prună. Soluția se amestecă bine și se pune la macerat pentru 2 săptămâni. Se strecoară prin tifon fin până devine limpede. Se consumă conform indicațiilor medicului. Uleiul pentru masaj este un preparat cu efecte antiinflamatoare deosebite. Se obține prin procedee complexe și poate fi preparat mai greu în casă, însă se poate achiziționa din magazinele de specialitate. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că cimbrul inhibă activitatea enzimatică, de aceea nu trebuie utilizat de pacienții cu dispensie și hiponensie. Femeile însărcinate nu trebuie să utilizeze cimbru în scop terapeutic. Consumul excesiv de cimbru poate produce greață, vomă, migrene și stare alterată. Cu aceste informații, iată ne ajungi și la finalul rubricii dedicată plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la o nouă întâlnire, vă doresc tuturor multă sănătate!

nu încerca să devii o persoană de succes, ci una de valoare. Te poți împodobi cu penele altuia, dar nu poți zbura cu ele.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Fascinatia Musici. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vă oferim spre audiție Sinfonia a VI-a în fa major, Pastorala de Ludwig van Beethoven. Această sinfonie este compusă din 5 părți, Beethoven aducând aici o adevărată inovație. Partea întâi este intitulată Sosirea la țară. Tema principală se pare că i-a fost inspirată compozitorului de un cântec popular croat. Partea a doua a acestei lucrări poartă titlul Scenă la pârâu. La un moment dat, compozitorul realizează aici anumite elemente onomatopee. În finalul acestei părți, oboiul, flautul și clarinetul imită 3 păsări și anume privighetoarea, cucul și prepelița. Partea a treia a lucrării redă o petrecere țărănească, în timp ce partea a patra redă furtuna. Ultima parte a lucrării, după cum chiar Beethoven avea să declare odată, redă parcă renașterea naturii după furtună, dar în același timp ultima parte este un imn de slavă adresat de către compozitor lui Dumnezeu. Reamintim faptul că ultimele 3 părți se succed fără întrerupere. Acestea fiind spuse, vă invităm așadar să urmăriți în emisiunea de astăzi Sinfonia a VI-a în fa major, Pastorala de Ludwig van Beethoven, în interpretarea Orchestrei Sinfonice Calambia, dirijată de Bruno Walter.

În emisiunea Fascinația muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție Sinfonia a VI-a în fa major, Pastorala de Ludwig van Beethoven, în interpretarea Orchestrei Sinfonice Calambia, dirijată de Bruno Walter. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune! Fascinația muzicii.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. 2400 de tineri din România și din străinătate sunt așteptați să participe la ediția din acest an a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi. În Biserica Ortodoxă l-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Gheorghe Pelerinul. Secția de recuperare neuromusculară a Spitalului Bagdasar Arsen din capitală va fi închisă pentru dezinsecție și ANSVSA transmite un avertisment către crescătorii de animale. Acum știrile pe larg. Biserica Așezământului Românesc de la Iordan va fi restaurată după ce timp de aproape 6 decenii a fost izolată din cauza războiului israeliano-arab. În urma acordurilor stabilite între reprezentanța Patriarhiei Române la locurile sfinte și oficialii guvernului israelian, au fost demarate procedurile tehnice și organizatorice pentru începerea efectivă a lucrărilor. În prezent se desfășoară etapa a patra a reconstrucției, proiectare, autorizare și restaurarea bisericii. Pentru cei care vor să se alăture sprijinirii demersului a fost înființată recent asociația Actitor la locurile sfinte, după cum ne-a spus Părintele Arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la locurile sfinte.
1: La inițiativa unor fii duhovnicești am înființat această fundație sau asociație de ajutorare a așezămintelor românești din Țara Sfântă. Deoarece, în această perioadă, începând de la pandemie, după aceea războaiele, foarte mulți pelerini nu au mai putut veni în Țara Sfântă. Noi, dacă nu avem pelerini, nici nu putem să ne organizăm ca să restaurăm și să reparăm cele 3 biserici pe care noi românii, ca o mândrie națională, le avem în Țara Sfântă. Este un lucru foarte important, să știți, pentru că nu oricine are reprezentanță și nu oricine are biserică în punctul zero al creștinismului. Nu este o fundație care ne promovează pe noi ca reprezentanță, ci este o fundație care promovează un interes național, pentru că a avea această biserică în acest loc reprezintă un interes național. Și oamenii chiar ne-au îndemnat să organizăm ceva de genul ca să poată să vadă ei înșiși ce se petrece la Iordan, ce lucrări sunt necesare la așezământul de la Ierihon sau ce lucrări mai sunt necesare la reprezentanța noastră de la Ierusalim.
0: Toți cei interesați de evoluția lucrărilor și dornici să susțină toate aceste demersuri pot accesa site-ul ctitorlalocurilesfinte.ro. Pagina oferă informații istorice, date despre stadiul actual al fiecărui proiect și facilitează accesul la platforma de plăți prin care pot fi efectuate donații online. De asemenea, platforma permite și trimiterea pomelnicelor pentru cei care doresc să devină ctitori la locurile sfinte.
1: Toți oamenii care donează și ajută așezămintele sunt pomeniți și vor fi puși ctitori și așezați în piciorul Sfintei Mese atunci când se va sfinți această biserică și toate donațiile vor fi direcționate către aceste așezăminte, în primul rând pentru restaurarea schitului nostru românesc de la Iordan. Trebuie să vă imaginați că dacă în România te costă foarte mult restaurarea unei biserici, imaginați-vă cât costă aici în Orientul Mijlociu și în contextul acestor războaie și în această zonă care este de o importanță deosebită și fierbinte și la propriu și la figurat.
0: Părintele Arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la locurile sfinte, revenirea la viața schitului românesc de la Iordan a devenit posibilă după un ampul proces de deminare a zonei inițiată de Patriarhia Română în 2016. Timp de 50 de ani, perimetrul acoperit cu peste 3500 de sisteme explozibile a fost complet inaccesibil, fiind declarat zonă militară închisă. Mișcarea Rugului a prins și personalitatea părintelui Andrei Scrima vor fi evocate în cadrul unui nou simpozion desfășurat la Mănăstirea Cernica mâine și miercuri. Printre invitații numără preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, arhimandritul Antipa Burghelea de la Mănăstirea Antim, părintele profesor Constantin Coman și lectorul Ionuț Chircalan. Manifestarea este organizată de doctorul Valentin Chioveie, ucenicul arhimandritului Andrei Scrima. Vor fi evocate și personalități precum Sfântul Dumitru Stăniloae, Sfântul Sofian de la Antim, arhimandritul Benedict Ghiuș, ieroschimonahul Daniel Sandu Tudor și Alexandru Mironescu. Evenimentul va cuprinde slujba parastasului pentru arhimandritul Andrei Scrima și un pelerinaj în cimitirul Mănăstirii Cernica la mormintele unor personalități rememorate în cadrul simpozionului. Aproximativ 2400 de tineri din România și din străinătate sunt așteptați să participe la ediția din acest an a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi. Evenimentul va avea loc la București în perioada 31 august-3 septembrie și va avea tema Tinerii, familia și sensul vieții în Hristos. Vor participa tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani într-un cadru de formare duhovnicească în care vor fi tratate teme care îi privesc direct. Familia, vocația și identitatea creștină într-o lume aflată în continuă schimbare. Am aflat amănunte de la Gabriel Negescu, inspector eparhial.
2: Este cel mai mare eveniment dedicat tinerilor din Biserica Ortodoxă Română și reunește tineri din toată lumea ortodoxă. Vom avea tineri din toate episcopiile din România, dar și din diaspora, cât și tineri, anunțăm, din bisericile surori, care au răspuns cu foarte multă bucurie și promptitudine invitației Patriarhiei Române de a participa cu tineri și cu delegații din fiecare biserică soră.
0: Programul manifestării îmbină momentele de rugăciune și comuniune liturgică cu activități culturale, conferințe, ateliere tematice și vizite la obiective reprezentative ale capitalei.
2: Vom deschide evenimentul cu un concert dedicat tinerilor, iar apoi vom avea deschiderea la Catedrala Națională, după care vom vizita Bucureștiul, vom încerca să prezentăm cetatea Bucureștilor cât putem noi ca gazde de frumos și cât putem noi să prezentăm mai frumos acest oraș, iar de asta se vor ocupa cei 500 de voluntari din Arhiepiscopia Bucureștilor, 500 de tineri, care vor fi principalele gazde ale acestui eveniment și care îi așteaptă cu nerăbdare pe tineri și să-i cunoască și deja pregătiți. Am avut mai multe dosare, tinerii au depus un dosar ca să ajungă la ITO, am verificat aceste dosare, ne-am familiarizat și a crescut și entuziasmul să ne întâlnim cu acești tineri care, iată, în câteva zile, pe care noi le numărăm deja foarte repede, vor ajunge în București. După ce vom vizita Bucureștiul cu acești tineri, vom avea niște conferințe, o conferință tematică și una duhovnicească și vom avea foarte multe, spunem noi, surprize pe care îi așteaptă pe tineri, vom primi niște kituri și vom fi toți îmbrăcați în niște tricouri albe și roșii, după care vom identifica dacă ești participant sau voluntar.
0: Gabriel Negescu, inspector eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi este cel mai important eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română. Din 2014, manifestarea a fost organizată în orașele Baia Mare, Cluj-Napoca, București, Iași, Sibiu, Craiova și Timișoara, iar ediția din 2026 va reveni în capitală. Omagiu adus femeilor sfinte este intitulat Concertul Caritabil, care va fi susținut de grupul psaltic de fete Sfânta Muceniță Tatiana Diaconița în data de 10 septembrie de la ora 19 în Aula Magna, Teoctist, Patriarhul Apalatului Patriarhiei. Momentul artistic va cuprinde cântări bizantine în cinstea celor 16 sfinte femei românce canonizate în contextul anului comemorativ 2026, iar fondurile colectate vor fi donate în grijirii medicale pentru copiii bolnavi de cancer. Grupul psaltic de fete Sfânta Muceniță Tatiana Diaconița a fost fondat și este dirijat de Ana Nuță. Acesta este alcătuit din tinere care interpretează muzică bizantină și cântări de tradiție liturgică ortodoxă. Biletele pot fi achiziționate pe ticketstore.ro. În Biserica Ortodoxă l-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Gheorghe Pelerinul. Este unul dintre cei mai noi sfinți în calendarul creștin-ortodox canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în octombrie 2017. Proclamarea locală a canonizării sale a avut loc în 2018 la Mănăstirea Văratec din județul Neamț, unde se află moaștele sale. Cu acel prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan împreună cu alți cinci ierarhi ai bisericii noastre. În cuvântul rostit atunci, după Sfânta Evanghelie, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a subliniat virtuțile deosebite ale Sfântului Cuvios Gheorghe.
3: Cine este acest Sfânt? Cine este acest om cu chip mai aparte, cu îmbrăcăminte cu totul aparte? Să fie mucenic, știm însă că nu și-a dat viața pentru Hristos în sensul vărsării sângelui, dar prin mucenicia de fiecare zi, rugăciunea adâncă și plânset mult poate fi socotit om al muceniciei celei albe. Cuvios din mănăstiri sau din pustii, iarăși parcă n-ar fi. Ținuta sa vestimentară nu-l vădește a fi purtat chipul monahicesc. Dar puțin dintre călugări sau călugărițe, de-a lungul vremii, au avut o viață mai adâncă, o rugăciune mai fierbinte, o dragoste față de Dumnezeu mai mare. Preot nu a fost decât preot al preoției universale, făcând parte din seminția cea aleasă, din neamul cel sfințit al lui Dumnezeu, fiind botezat în numele Sfintei Treimi.
0: Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Sfântul Gheorghe Pelerinul s-a născut în anul 1846 în Șugag, astăzi în județul Alba, a fost căsătorit și a avut 4 copii, a întreprins pelerinaj în Țara Sfântă, la Muntele Atos și în Țara Noastră. În anul 1895 s-a stabilit la Piatra Neamț, în turnul clopotniță al Bisericii Sfântul Ioan Domnesc. A trecut la cele veșnice în anul 1916, înainte de praznicul adormirii Maicii Domnului. A fost înmormântat în cimitirul orașului Piatra Neamț, însă după 18 ani, unul dintre ucenicii lui i-a dus rămășițele sale la mănăstirea neamțeană Văratec. Departamentul Provita al Arhiepiscopiei Iașilor va sprijini o nouă familie în cadrul proiectului Dar pentru Copii. Bogdan și Petruța Rotaru, împreună cu cei 8 copii ai lor, au nevoie de o fântână și de realizarea unei instalații de apă. Lucrările, care se ridică la suma de 20.000 de lei, sunt necesare pentru a asigura familiei condiții de trai normale și sigure. În ce constă campania de ajutorare, am aflat de la părintele Dumitru Crăciun, director de program Provita Iași.
4: Până anul trecut, familia a locuit într-un apartament cu 2 camere în municipiul Dorohoi. Pentru a le oferi copiilor mai mult spațiu și posibilitatea de a petrece timp în aer liber, părinții au făcut eforturi financiare considerabile și au construit o casă la câțiva kilometri de oraș. Mutarea în noua locuință a venit cu o povară financiară de susținut pe termen lung. Iar în timpul iernii trecute, familia s-a confruntat cu o problemă care a afectat întreaga gospodărie. Conducta prin care era adusă apa a înghețat, iar cei 10 membri ai familiei au rămas fără apă aproape o lună de zile. Prin această campanie, departamentul Provita își propune să sprijine familia pentru realizarea unei surse proprii și sigure de apă. Lucrările prevăzute cuprind forarea unui puț de adâncime mai mare, achiziționarea și montarea unei pompe și realizarea instalației necesare pentru alimentarea locuinței cu apă curentă.
0: Părintele Dumitru Crăciun, director de program Provita Iași. O nouă acțiune filantropică a fost desfășurată de Departamentul de Asistență Socială din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului și Asociația Humanitară Hilfe din cadrul Crucii Roșii Bavaria, filiala Neuburg-Schrobenhausen, Germania. Delegația de 7 voluntari din partea Crucii Roșii Bavaria, condusă de către Harry Hoffman, a fost primită astăzi de preotul misionar Tiberiu Chis, reprezentant al Departamentului de Asistență Socială din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului. Asociația Germană Humanitară Hilfe a fost reprezentată și de Rodica Leporta.
5: Amploarea este foarte mare pentru că în anul acesta am avut mai multe proiecte. Întâi am trimis 1000 de paturi de spital în Ucraina și a fost pregătită acțiunea noastră care se derulează acum. Echipa din Landul Bavaria, raionul Neuburg-Schrobenhausen, a fost cea care a pregătit acțiunea pentru România la încărcarea a 6,5 ton. Produse de ajutor umanitar, au participat 7 oameni.
0: Rodica Leporta, reprezentantă Asociației Germane Humanitare Hilfe, au fost donate paturi specializate pentru persoane cu deficiențe locomotorii, aparate de oxigen, săringi, cărucioare pentru persoane cu dizabilități, materiale de igienă și paturi pentru copii. Asociația Humanitare Hilfe, din cadrul Crucii Roșii Bavaria, filiala Neuburg-Schrobenhausen, Germania, desfășoară activități în România încă din anul 1990. Au început înscrierile pentru întâlnirea anuală organizată de Asociația Tinerilor Ortodoxi Români din Germania, Austria și Luxemburg. Evenimentul cu tema Chipul feminin al credinței, modele de sfințenie și slujire din Antichitatea creștină până în secolul 20 se va desfășura la Köln în perioada 2-4 octombrie. Programul va cuprinde dezbateri, activități recreative, momente culturale și artistice. Ziua de 3 octombrie va include și o conferință susținută de părintele profesor Bogdan Tătaru Cazaban, cercetător științific la Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române, și Miruna Tătaru Cazaban, specialist în istoria ideilor politice și filosofie politică. Care este scopul întâlnirii, am aflat de la părintele Teodor Tăbuș, parohul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din Chiol.
6: În diaspora, comunitățile sunt răspândite și distanțele sunt mari. Prin urmare, această întâlnire anuală creează un spațiu real de comuniune în care tinerii se pot cunoaște, își pot împărtăși experiențele și pot descoperi credința ca mod de viață. Pentru misiunea TORG, întâlnirea anuală este unul dintre momentele centrale ale anului. Ea exprimă deviza noastră, mărturie prin prietenie, și reunește dimensiunea duhovnicească, formativă, culturală și comunitară. Asociației. În același timp, întâlnirea anuală ne ajută să evaluăm activitățile desfășurate și să pregătim direcțiile viitoare ale ATORG.
0: Părintele Teodor Tăbuș, parohul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din Köln, tinerii interesați se pot înscrie până în data de 25 septembrie prin intermediul unui formular publicat pe site-ul Asociației Tinerilor Ortodoxi Români din Germania. 200 de copii din centrele de zi ale Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului vor participa în data de 2 septembrie la întâlnirea micilor ortodoxi. Prima ediție a evenimentului se va desfășura la ansamblul de servicii sociale, medicale și educaționale Hârja și va fi dedicată rugăciunii, comuniunii, prieteniei și pregătirii pentru noul an școlar. Care va fi programul și tema întâlnirii, am aflat de la părintele consilier Ilarion Mâță.
7: Programul va începe cu Sfânta și Dumnezeiască Liturghie Arhierească, săvârșită de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, împreună cu un sobor de preoți. Vor urma festivitățile de premiere, vor primi ghiozdane și alte daruri din partea organizatorilor, rechizite și materiale catehetice, precum și o serie de ateliere dedicate copiilor. Tema centrală a întâlnirii o reprezintă cele 16 sfinte femei canonizate de Biserica Ortodoxă Română, copiii fiind împărțiți în 16 grupe, fiecare purtând numele uneia dintre sfintele femei. Atelierele vor aborda modele de credință, curaj, familie, generozitate și viață duhovnicească într-un format interactiv.
0: Părintele Ilarion Mâță, consilier al sectorului social-filantropic al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, ziua se va încheia cu o excursie tematică în cadrul căreia copiii vor vizita Biserica Adormirea Maicii Domnului din Borzești și Biblioteca Municipală Radu Roseti din Onești. Aproape 1300 de copii participă până în data de 5 septembrie la ediția 8-a a taberelor Copilărie și Credință. Proiectul este organizat de Episcopia Hușilor în parteneriat cu Asociația Joy Camps România și are ca scop cultivarea credinței prin educația non-formală. Copiii participă la ateliere de creație, Magic Hands, ateliere de muzică și spiritualitate, cursuri de dans, cursuri de prim ajutor și activități sportive. Amănunt am aflat de la părintele Marian Rugină, consilier în cadrul sectorului activități cu tineretul.
8: Prin activitățile din tabără ne propunem să le oferim participanților experiențe care să-i formeze și să-i inspire. Învățăm împreună lucruri folositoare, ne jucăm, descoperim importanța protejării naturii, petrecem timp de calitate unii cu alții, ne spovedim, ne împărtășim și ne rugăm și îl chemăm pe Dumnezeu în viața noastră. Credem că educația non-formală și timpul petrecut în mijlocul naturii este unul dintre cele mai frumoase daruri ale lui Dumnezeu, reprezintă instrumente valoroase pentru o pastorație vie și autentică apropiată de copii și tineri.
0: Părintele Marian Rugină, consilier în cadrul sectorului activități cu tineretul al Episcopiei Hușilor. Continuăm acum cu alte informații. Curtea Constituțională a decis astăzi că este neconstituțională sintagma persoană care are relații asemănătoare celor dintre soți din legea Anii, dar și publicarea declarațiilor de interese financiare ale soțului, soției și a funcționarilor demnitarilor vizați de lege. De asemenea, CCR a stabilit ca fiind constituțional un amendament introdus în legea integrității prin care aleșii găsiți incompatibili sau în conflict de interese își pierd funcțiile. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușei, anunță că grupul 4 al termocentralei Rovinari va fi pus în funcțiune în această seară, urmând să injecteze în sistemul energetic național o putere de aproape 300 de megawați. Decizia vine ca măsură pentru menținerea securității aprovizionării cu energie electrică în contextul secetei prelungite care afectează debitul Dunării și producția hidro. Secția de recuperare neuromusculară a Spitalului Bagdasar Arsen din capitală va fi închisă pentru dezinsecție. Procedura va dura timp de aproximativ 3 săptămâni, iar măsura a fost luată în urma depistării unei infestări cu ploșnițe. Pacienții care pot fi externați vor merge acasă, iar ceilalți vor fi trimiși în alte secții de recuperare. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor transmite un avertisment către crescătorii de animale. Instituția subliniază că transporturile ilegale de ovine amenință statusul imunitar al efectivelor și exporturile României. Nicolae Petre vine cu detalii.
9: ANSVSEALA cere fermierilor să raporteze imediat orice simptom suspect la animale, pentru că raportarea rapidă salvează restul efectivelor și viitorul exporturilor românești. Crescătorii de ovine care încalcă legea sunt sancționați cu amenzi de 20.000 de lei. Sunt întocmite dosare penale pentru fraudarea sistemului de trasabilitate. Mai mult, statul nu va acorda niciun fel de despăgubire financiară pentru animalele eutanasiate care provin din aceste transporturi. Conducerea autorității precizează că obiectivul instituției, dar și al fermierilor, este recuperarea și menținerea piețelor comerciale externe, acolo unde produsele românești au demonstrat deja predictibilitate și valoare reală, și le cere crescătorilor să respecte deciziile luate de ANSVSA. Filtrele rutiere au depistat deja cazuri grave de transport clandestin. În județul Vaslui a fost blocat un vehicul cu 50 de ovine luate ilegal din Iași, iar în județul Alba, dintr-un lot ilegal de 92 de miei, 41 de animale au fost ascunse de proprietari și sunt de negăsit, generând un risc epidemiologic uriaș.
0: Nicolae Petre, comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au dat săptămâna trecută amenzi de peste 1 milion de lei pentru agenți economice de pe litoral. Ei au găsit produse alimentare expirate, șezlonguri deteriorate și murdare, frigidere cu depuneri de gheață, rugină și insecte, dar și spații de agrement întreținute necorespunzător. Compania de apă Buzău sistează alimentarea continuă și introduce de astăzi un program raționalizat de furnizare apei în mai multe localități de pe Valea Slănicului. Măsura a fost luată din cauza caniculei și a consumului uriaș de apă. Detalii suplimentare aflăm de la Ana Maria Movilă.
10: Conform noului grafic, locuitorii din Sârbești, Bodinești, Niculești, Petrăchești, Sărulești, Ghioceliu și din anumite zone din Vintilă Vodă și Podul Muncii vor avea apă la robinete de astăzi până miercuri seară la ora 20. În cea de-a doua parte a săptămânii, de vineri dimineață de la ora 8 până duminică seară la ora 20, apa va fi furnizată pentru cetățenii din localitățile Dogari, Gura Dimienii, Mărgăriți, Beceni, Valea Părului, Izvorul Dulce și Fulga. În restul timpului, adică în zilele de joi, dar și în intervalele dintre aceste perioade, apa nu va fi furnizată deloc în aceste zone. Deși autoritățile au cerut oamenilor să reducă risipa, consumul a crescut și mai mult, punând în pericol întreaga rețea, a explicat directorul Simona Săvulescu. Conducerea societății face un apel către toți abonații să folosească apa strict pentru nevoile casnice esențiale, iar oamenii sunt rugați insistent să nu mai ude grădinile sau gazonul, să nu umple piscinele și să nu spele mașinile sau curțile cu apă din rețeaua publică, pentru a permite refacerea rezervelor din conducte.
0: Ana Maria Movilă. Ministrul Dezvoltării Cecheotilo a inaugurat în comuna Căpleni cea de-a patra creșă din județul Satu Mare prin programul Sfânta Ana. Poate găzdui 40 de copii. Aceștia vor beneficia de 4 dormitoare, spații de joacă, zone pentru servit, masa, bucătărie și spălătorie proprii. Clădirea este eficientă energetic, respectă standardele NZEB, este dotată cu panouri solare și fotovoltaice pentru asigurarea necesarului de energie și apă caldă din surse regenerabile. La Oradea a fost deschisă circulația rutieră pe 2 noi pasaje de pe calea Radului pe DN79. Acestea asigură fluidizarea traficului într-o zonă comercială intens tranzitată și o legătură mai rapidă cu aeroportul. Totodată a fost dat în folosință și un pasaj pietonal subteran pe sub centura Oradea. România a obținut 2 medalii de argint și 2 de bronz la Olimpiada Internațională de Geografie. Competiția desfășurată săptămâna trecută a reunit elevi din 50 de țări. Informații externe, Iranul va escalada tensiunile în strâmtoarea Ormuz și dincolo de aceasta și va lansa un atac dacă Statele Unite nu revin în câteva săptămâni la aplicarea deplină a acordului de pace provizoriu semnat în luna iunie, a declarat pentru Reuters un înalt oficial iranian. Respectivul acord semnat pe 17 iunie a permis redeschiderea strâmtorii Ormuz și relaxarea sancțiunilor împotriva Iranului, înțelegere ce ar fi trebuit urmată de negocieri suplimentare timp de 60 de zile, care să conducă la un acord final pentru soluționarea chestiunilor cele mai conflictuale, în special dosarul nuclear iranian și sancțiunile impuse Iranului. Pe 8 iulie, după ce a acuzat Iranul că a atacat nave în strâmtoarea Ormuz, președintele american Donald Trump a ordonat reluarea atacurilor aeriene asupra Iranului. La final, datele despre vreme, o atenționare cod galben pentru temperaturi deosebite de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat este în vigoare până la ora 21. Avem detalii de la meteorologul Andreea Bărcănescu.
11: Sunt vizate Banatul, Crișana, Maramureșul, vestul și sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-estul Moldovei. În aceste regiuni, temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Câmpia de Vest. Local va fi canicul, iar disconfortul termic va fi ridicat.
0: Pe parcursul zilei de mâine va fi activă o avertizare cod galben pentru intensificarea levântului și vijelii.
11: Va cuprinde Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-estul și nord-estul Munteniei, precum și nordul Dobrogei. În aceste zone, vântul va avea intensificări, iar pe alocuri vor fi și vijelii, cu rafale de 50 până la 70 de km pe oră. La munte, în special la altitudini mari, rafalele vor depăși 80-90 de km pe oră.
0: Tot mâine va fi valabil și un cod galben de caniculă în sudul țării.
11: Sunt vizate județele Pedorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraș, Ialomța, Brăila și Galați, zona joasă a județului Buzău, zona continentală a județului Constanța, precum și municipiul București. Aici temperatura maximă va ajunge la 35-36 de grade, astfel că disconfortul termic va fi ridicat.
0: Din această seară până mâine seară va fi în vigoare o informare pentru intensificarea levântului, instabilitatea atmosferică, averse torențiale moderate, cantitativ, vijelii și răcire accentuată.
11: În noaptea de luni spre marți, vântul se va intensifica mai întâi în regiunile vestice, iar pe parcursul zilei de marți, intensificările vor apărea în majoritatea regiunilor. Rafalele vor avea, în general, 40-50 de km pe oră, iar local vor depăși 60-70 de km pe oră, mai ales la munte. Tot în cursul nopții vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Banat, Crișana și Maramureș, iar marți aceasta se va manifesta mai ales în munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali, dar și pe arii restrânse în Transilvania și Moldova. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat, iar izolat se vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat. În marți vom simți și o răcire accentuată în vestul, centrul și nordul țării, iar temperaturile maxime vor scădea în general cu 10-12 grade față de ziua precedentă și se vor situa între 20 și 28 de grade.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Andreea Bărcănescu de la ANM. La noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 și 21 de grade, cu valori mai scăzute în depresiunile intramontane, în special ale Carpaților Orientali. Mâine, temperaturile maxime vor fi de la 20 de grade în regiunile nordice și în depresiuni și până la 36 de grade în sud-est. În capitale, la noapte, cerul va fi senin și vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 17 grade. Mâine vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic ridicat astfel că indicele temperatură umezală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări după amiaza și seara, când vor fi viteze la rafală, în general de 45 de km pe oră. Temperatura maximă va fi de 36 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.
12: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
13: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii săptămânale Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Vom continua seria de emisiuni tematice cu subiecte care privesc epistolele pauline. În emisiunea precedentă am început să vorbim despre epistola către Galatenia Sfântului Apostol Pavel. Continuăm și astăzi prezentarea noastră, amintind faptul că, în concepția Sfântului Apostol Pavel, suntem fiii lui Dumnezeu în Hristos. Obiectiv și subiectiv deopotrivă, omul aflat sub lege nu se deosebește cu nimic de rob, spune Apostolul Pavel. Deși prin creație și naștere omul vechi este fiul al lui Dumnezeu, el rămâne raportat la transcendență, imatur din punct de vedere moral-religios, adică prunc sau copil din perspectivă duhovnicească și din această cauză nu se deosebește cu nimic de rob. Fără Hristos, omul rămâne imatur față de adevărul adevărat al lui Dumnezeu și robit înțelesurilor slabe ale lumii. Prin harul adus de Hristos, noi am primit adevărata înfiere duhovnicească. Prin prezența și lucrarea sa, Hristos a refăcut comuniunea dintre Tatăl și oameni, dăruindu-le acestora înfierea în dar. Fiul însuși este darul Tatălui făcut oamenilor aflați sub legea care îi ținea în robie, dar și Duhul Sfânt sau Duhul Fiului Său trimis acestora ca dar. Căci, fără Duhul Fiului, fără prezența și fără lucrarea sa, oamenii nu sunt capabili să-L recunoască pe Dumnezeu ca Tată sau ca Părinte și nu știu și nici nu se pot ruga Lui. Cităm: și pentru că sunteți fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile noastre, care strigă: Ava, Părinte! Astfel, dar, nu mai ești rob, ci fiu, iar de ești fiu, ești și moștenitor al lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Am încheiat citatul. Galateni, capitolul 4, versetele 6 și 7. Înstrăinarea de Dumnezeu duce la necunoașterea lui Dumnezeu și confundarea sau identificarea lui cu existențele care, după fire sau după natură, nu sunt Dumnezei. Dar acum, când oamenii l-au cunoscut pe Dumnezeu în Hristos Iisus, sau mai degrabă când ei au fost cunoscuți de El prin coborârea condescendentă la ei, nu mai este de înțeles de ce se întorc la înțelesurile slabe ale lumii. Până la urmă, răspunsul îl dă tot Sfântul Apostol Pavel și el este o realitate cu care dreapta învățătura bisericii se confruntă și astăzi. Este vorba despre lucrarea amăgitoare a unor învățători, propovăduitori fie falși, fie nerecunoscători și despre ignoranța sau neștiința în ceea ce privește cunoașterea sau necunoașterea de Dumnezeu. Am ajuns dușmanul vostru, spunându-vă adevărul, aceia vă râvnesc, dar nu cu gând bun, și vor să vă despartă de mine, ca să iubiți pe ei. Dar e bine să râvniți totdeauna binele și nu numai atunci când eu sunt de față cu voi. O, copiii mei, pentru care sufăr iarăși durerile nașterii până ce Hristos va lua chip în voi. Galateni, capitolul 4, versetele de la 16 la 19. Nașterea duhovnicească implică suferințe și dureri asemănătoare nașterii trupești, mai cu seamă atunci când fiii sunt îndemnați să cadă și să revină la starea de robie. Sfântul Apostol Pavel pune bazele unei învățături dogmatice și mistice ce va face carieră în tradiția răsăritiană. Nașterea omului nou în Hristos înseamnă nu doar ștergerea păcatelor și a patimilor înrădăcinate în ființă, ci și refacerea chipului lui Dumnezeu în om prin îmbrăcarea interioară și exterioară, sufletească și trupească, adică cu Hristos. Nașterea chipului lui Hristos în om, cristificarea sau cristomorfizarea omului, este scopul sau ținta lucrării Sfintei Treimi în om. În Hristos și prin Hristos, puterea legii, mai bine zis puterea prescripțiilor ei coercitive și exterioare, încetează. Însă, legea nu este nimicită, ci desăvârșită de Hristos și prin Hristos. Eliberarea de sub prescripțiile legii conduce la adevărata libertate, și anume la libertatea în Hristos, numai că această libertate nu este autonomă. Libertatea adevărată este trăirea în Duh. Cine trăiește în trup sau după poftele trupului este rob. Cei ce trăiesc în trup nu sunt așadar ai lui Hristos, ci robi ai patimilor de tot felul. Nimeni nu se poate uni cu Hristos prin Duhul Sfânt ca Duh al libertății dacă nu și-a răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Cităm:
iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm. Am încheiat citatul. Galateni, capitolul 5, versetele 24 și 25. Problema învățăturii duhovnicești, precum și a cunoștinței ce se naște din ea, reprezintă un reper major în teologia paulină inspirată de Duhul. Lucrarea de împărtășire a adevărului dumnezeesc este prioritară, principală și fundamentală. Astfel, cel ce primește învățătura dumnezeiască este dator să facă parte învățătorului său din toate bunurile. Galateni, capitolul 6, versetul 6. Conținutul, sensul și scopul învățăturii sunt esențiale nu doar pentru viața cotidiană, ci mai ales pentru viața veșnică. Aici, Sfântul Apostol Pavel dezvoltă o temă teologică de fond și anume legătura dintre libertate și responsabilitate. Omul este liber să lucreze, să împărtășească ce anume învățătură voiește, dar va primi roadele învățăturii sale puse mai întâi în ființa sa și mai apoi în cea a semenilor săi. Mai presus de libertatea și responsabilitatea oamenilor se află dreptatea absolută a lui Dumnezeu. Cităm, nu vă amăgiți, Dumnezeu nu se lasă batjocorit, căci ce va semăna omul, aceea va secera. Cel ce seamănă în trupul său însuși, din trup va secera stricăciune, iar cel ce seamănă în Duhul, din Duh va secera viață veșnică. Galateni, capitolul 5, versetele de la 7 la 9. Nici pentru semănarea învățăturii în Duh, nici pentru săvârșirea neîncetată a binelui și nici pentru așa zisul bine făcut celorlalți prin semănarea unor învățături care au consecințe asupra trupului lor, precum tăierea împrejur, nu trebuie să ne lăudăm. Și așa cum învață despre sine Sfântul Apostol Pavel și zice, numai în crucea lui Hristos, iar mie să nu fie amălăudat decât numai în crucea Domnului, prin care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume. Galateni, capitolul 6, versetul 14. Lauda crucii nu este nominală sau formală, ci reală. A lua crucea înseamnă să te răstignești împreună cu Hristos, asumând subiectiv ceea ce a făcut Mântuitorul pentru tine. Dacă, prin crucea sa, Hristos a răstignit lumea și a transfigurat-o, lumea în suprafața sa opacă și în ceea ce are ea superficial, din punctul de vedere al transcendenței lui Dumnezeu și al împreună viețuirii veșnice cu El, nu mai atrage în niciun fel. Dimpotrivă, a răstigni lumea și a te răstigni față de ea împreună cu Hristos înseamnă să lucrezi real la sfințirea ei.

Stimați ascultători, vorbim în continuare despre Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel. Aflat în închisoare, Pavel îi îndeamnă pe creștinii din Filipii să rămână tari în vreme de prigoană și să nu fugă de martiriu. După exemplul Fiului lui Dumnezeu care s-a smerit pe sine prin întrupare, creștinii trebuie să se supună unii altora și să slujească unii altora întru Hristos Iisus. În capitolul al treilea al Epistolei către Filipeni, apostolul pune în lumină importanța mântuirii înțeleasă ca dobândire a biruinței și a cununii acesteia. Epectazele pauline sau paulinice evidențiază săgeata timpului înspre viitor. Este o învățătură deopotrivă de teologie mistică și de teologie naturală. Este o teologie a timpului în care doar viitorul esatologic contează. Trecutul și prezentul devin stări în fața viitorului plin de lumină ca timp al mântuirii. Inspirat de Duhul Sfânt, apostolul neamurilor reia învățătura Mântuitorului cu privire la unitatea de măsură a iubirii cu care suntem datori unii altora, întrucât iubirea este poruncă dumnezeiască. Căci martor îmi este Dumnezeu că vă doresc pe voi, pe toți, cu dragostea lui Hristos Iisus. Filipeni, capitolul 1, versetul 8. Învățătura ortodoxă mărturisește existența unei legături organice și fundamentale între iubire, cunoștință și faptele bune, învățătură prezentă în textul paulinic. Astfel, nu poate fi cunoștință fără iubire și nici iubire fără cunoștință și fără concretizarea acestei legături în fapte bune sau în orice pricepere. Acest raport nu este unul gratuit sau suficient sieși, rămas în planul uman individual sau la nivelul existenței imanente, ci în vederea experierii unei vieți curate ce are ca țintă sau scop final și înfățișarea înaintea lui Hristos. În legătură cu aceasta, apostolul neamurilor spune: și aceasta mă rog, ca iubirea voastră să prisosească tot mai mult și mai mult într-o cunoștință și într-o pricepere, ca să cercați voi cele ce sunt mai de folos și ca să fiți curați și fără potignire în ziua lui Hristos. Am încheiat citatul. Filipeni, capitolul 1, versetele de la 9 la 10. Adevărata pregătire pentru ziua judecății, fie individuală, fie universală, constă în propovăduirea neîncetată a lui Hristos, însă în chip culminant, în preaslăvirea lui Hristos în trup, fie prin viață, fie prin moarte. Filipeni, capitolul 1, versetul 20. Jertfirea sau moartea pentru Hristos și în Hristos, fie trupească, fie duhovnicească, în sensul sacrificiului pentru ceilalți, are ca suprem temei kenoza Fiului lui Dumnezeu. Cităm: și s-a deșertat pe sine, chip de rob luând, făcându-se asemenea oamenilor și la înfățișare aflându-se ca un om, s-a smerit pe sine, ascultător, făcându-se până la moarte și încă moarte pe cruce. Am încheiat citatul. Filipeni, capitolul 2, versetele 7 și 8. Kenoza Fiului lui Dumnezeu, enipostazierea firii umane, toate actele sale mântuitoare, ce culminează cu înălțarea sa la ceruri de-a dreapta Tatălui, reprezintă baza mântuirii și îndumnezeirii omului. Astfel, începutul mântuirii nu se poate face fără credința și mărturisirea adevărului despre Hristos, ca Domn întru slava lui Dumnezeu Tatăl. O învățătură pe care apostolul neamurilor o inserează în mai multe locuri în epistolele sale este cea legată de natura raportului creștinilor cu Hristos, Fiul lui Dumnezeu și în general cu Sfânta Treime. Raportarea, sau mai bine zis participarea la toate darurile făcute de Dumnezeu în Hristos Iisus, trebuie să se facă într-o frică a lui Hristos. Această teamă sfântă este polivalentă. Ea se referă la raportul personal al omului cu Hristos, la raportul omului cu semenii întru Hristos, la raportul omului cu sine însuși și întru Mântuitorul și cu întreaga creație. Fără frica sau teama sfântă față de Hristos și întru Hristos, oamenii nu se supun lui și nici semenilor lor întru zidire și în perspectiva mântuirii. Adresându-se filipenilor, apostolul neamurilor îi îndeamnă să lucreze cu frică și cu cutremur la mântuirea lor, căci lucrarea lor nu este una individuală, nici doar prin puterile lor, ci împreună cu Dumnezeu.

cunoscând faptul că Dumnezeu voiește și lucrează în ei pentru ca să fie curați de orice prihană în ziua judecății lui Hristos. Cităm, ca să fiți fără de prihană și curați, fii ai lui Dumnezeu, ne întinați în mijlocul unui neam rău și stricat și întru care străluciți ca niște luminători în lume, ținând cu putere cuvântul vieții spre lauda mea în ziua lui Hristos. Filipeni, capitolul 2, versetele de la 15 la 17. Fiindcă toți caut ale lor, nu ale lui Hristos, piedica majoră împotriva itinerariului spre Hristos și spre împărtășirea de cina Domnului, Sfânta Euharistie, aici, în via sau pe cale și în cea esatologică, după înfățișarea înaintea feței lui Hristos în ziua lui, este necunoașterea lui Hristos. Fără cunoașterea Mântuitorului, fără persoana și lucrarea Lui și fără comuniunea cu El în Euharistie și în esatologie, toate sunt lipsite de valoare și sens. Sfântul Apostol Pavel nu dezavoiază creația lui Dumnezeu și tot ceea ce cuprinde ea, însă în raport cu ținta vieții omului sau existenței, toate sunt nimicuri, după cum afirmă adresându-se filipenilor. Dar cele ce îmi erau câștig, acestea le-am socotit pentru Hristos pagubă. Ba mai mult, eu pe toate le socotesc că sunt pagubă față de înălțimea cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu, pentru care m-am lipsit de toate și le privesc drept gunoaie ca pe Hristos să dobândesc. Am încheiat citatul Filipeni, capitolul 3, versetele de la 7 la 8. Participarea la Hristos, împărtășirea de cina Domnului sau comuniunea cu El trebuie să fie adevărata lucrare a creștinului, după exemplul Sfântului Apostol Pavel. Unirea cu Hristos nu se poate face prin respectarea exterioară a legii, nici printr-o credință înțeleasă ca adeziune teoretică la Hristos, ci prin asumarea pătimirilor într-o asemănare a morții Lui, într-o nădejdea sau speranța învierii cu El. Dumnezeu a chemat la sine mai întâi pe poporul lui Israel și mai apoi, în și prin Fiul Său, Iisus Hristos, pe toți oamenii. Cei care își asumă calea crucii sau a pătimirilor întru Hristos se înscriu pe drumul învierii spre comuniunea fericită și fericitoare cu Hristos. Pe de o parte, ea reprezintă paharul jertfei și al morții ca asceză totală sau ca moarte fizică pentru Hristos și botezul ca taină, ca moarte și înviere în Hristos, într-o asemănare a morții lui sau botezul ca moarte fizică. Pe de altă parte, reprezintă comuniunea fericită și fericitoare cu Hristos prin Euharistie în biserică și mai ales de plină și definitivă în viața viitoare. Cei chemați dintâi erau cei care știu legea și prin aceasta erau mai apropiați de Dumnezeu, dar refuzul lor nu putea să afecteze plenitudinea sau întregimea împărăției lui Dumnezeu simbolizată ca cină în parabola din Evanghelia după Luca. Silirea celor slăbănogi de pe ulițe și de pe lângă garduri, adică cei care nu erau cunoscători ai legii și prin aceasta marginal și slăbănogi, este o lucrare specială a Fiului lui Dumnezeu în Duhul Sfânt, prin care sufletele și mințile acestora sunt umplute de cunoștința de Dumnezeu, ca prin aceasta în deplină libertate să intre chiar și prin suferință și moarte în casa Domnului și să guste din cina Lui. Această silire nu înseamnă predestinare, așa cum afirmă Origen. De la Origen, biserica a păstrat ipoteza teologică, aceasta spunând că sfârșitul lumii nu va veni până când locurile rămase libere în ierarhia cerească, inițială, nu vor fi ocupate de sufletele creștinilor martiri pentru Hristos. Oricum, accentul cade, așa cum ne spune Evanghelia, pe întregimea sau plenitudinea cinei Domnului, adică pe caracterul ei de totalitate. Aceasta pentru că, așa cum afirmă Sfântul Apostol Pavel, atunci când toate vor fi supuse lui, atunci și Fiul însuși se va supune celui ce a supus lui toate, ca Dumnezeu să fie toate în toți. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 28. Îndreptarea înțeleasă, drept vrednicie sau haină vrednică de nunta mistică a lui Hristos, îndreptarea înțeleasă, drept vrednicie sau haină vrednică de nunta mistică cu Hristos, este o țintă spre care creștinul adevărat trebuie să alerge necontenit, fără să se oprească, lăsând în urmă toate cele create și care vin după Hristos. Cu o luciditate ieșită din comun, Marele Apostol ne dezvăluie acest adevăr zicând, cităm, nu zic că am și dobândit îndreptarea, ori că sunt desăvârșit, dar o urmăresc că doar o voi prinde, întrucât și eu am fost prins de Hristos Iisus. Fraților, eu nu socotesc
să o fi cucerit, dar una fac, uitând cele ce sunt în urma mea și tinzând către cele dinainte, alerg la țintă, la răsplata chemării de sus a lui Dumnezeu întru Hristos Iisus. Am încheiat citatul Filipeni, capitolul 3, versetele de la 12 la 14. Cei care nu sunt într-un gând cu Hristos, întrucât conținutul cunoașterii este într-un bine comun al celor desăvârșiți în Hristos, afirmă Părintele Dumitru Stăniloae, rămân prizonieri ai realităților pământești. Sfârșitul acestora este pieirea, căci și-au făcut pântecele lor Dumnezeul lor. Toate cele pământești sunt reduse la pântece, adică la partea profitoare din om, la acel a avea pentru sine. Toate lucrurile create și tot ceea ce decurge din ele devin idol sau un fals Dumnezeu dacă omul rămâne la ele și vede în ele ultima realitate și adevăratul bine. Cei care se poartă așa, adică dușmanii crucii, vor pieri. Căci afirmă Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Filipeni, capitolul 3, versetele 19 și 20. Cităm: sfârșitul lor este pieirea, pântecele lor este Dumnezeul lor, iar mărirea lor este întru rușinea lor, ca unii care au în gând cele pământești, când pentru noi cetatea noastră este în ceruri, de unde așteptăm Mântuitor, pe Domnul Iisus Hristos. Am încheiat citatul. Dragi prieteni, punem punct ediției de astăzi a emisiunii Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. În emisiunea următoare vom discuta despre Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Oameni dragi, vă spun din nou cu bucurie bun găsit pe frecvențele Radio Reîntregirea. Acesta este locul nostru drag, unde ne reîntâlnim de fiecare dată cu frumusețea muzicii religioase prin intermediul emisiunii Laudă suflete al meu pe Domnul. Eu sunt gazda dumneavoastră, Oana Bozga Pintea, și mă bucur că astăzi am din nou ocazia de a intra în casele și în sufletele dumneavoastră odată cu această emisiune și tot ce înseamnă ea: liniște, pace, bucurie și hrană pentru suflet. În deschiderea acestei emisiuni vom avea parte de o voce impunătoare a unui interpret pe care l-ați mai întâlnit cu siguranță pe marile scene ale țării și pe micile ecrane. Este vorba despre interpretul de muzică populară Cristian Fodor, care, spre cinstea lui și bucuria noastră, și-a îmbogățit repertoriul cu câteva cântări religioase pe care le-a imprimat. De una dintre ele ne vom bucura și noi acum, deci vă invit să-l ascultăm interpretându-ne priceasna Cruce Sfântă Părăsită.

Suntem din nou împreună, dragi ascultători, și emisiunea noastră merge mai departe. Ne continuăm călătoria și ajungem în frumoși Apuseni, însă nu aproape de casă, cum suntem obișnuiți, ci la interferența celor două județe, Cluj și Alba, mai exact în comuna Poiana Horii, un loc de poveste, de unde va răsuna azi mărețul glas al unei tinere deosebite. Moață fiind și fică de preot, a crescut într-o familie cu frică de Dumnezeu și iată unul din rezultatele acestui fapt. A ales să-L slujească pe Domnul prin cântec. Numele ei este Ioana Petran, iar astăzi ne va interpreta priceasna Unde, Doamne. Nu ne oprim aici, fiindcă mai călătorim puțin. De această dată ajungem în Ținuturi Bihorene, tot prin intermediul unei tinere interprete, studentă la Facultatea de Teologie din Oradea. Ea ne va dărui cântarea religioasă La tine vin, măicuță, și este vorba despre Lavinia Chifor.

Oameni dragi și buni, am intrat în cea din urmă parte a emisiunii, însă spre fericirea noastră, timpul ne permite să ne mai bucurăm de încă o priceasnă. În încheierea acestei ediții am ales să vă ofer spre ascultare o cântare religioasă care reprezintă de fapt un îndemn valabil pentru toți pământenii. Încă din titlul ei, care spune Veniți creștini la rugăciune, ne dăm seama de mesajul care urmează să ne-l transmită prin versurile sale această priceasnă. Vă invit să vă deschideți sufletul, mintea și ochii pentru a înțelege pe deplin ceea ce urmează să ascultați. Viorica Marc Bulzan este cea care ne va interpreta această minunată cântare religioasă, iar eu vă invit să o ascultăm. Acum mi-au rămas bun de la dumneavoastră, dragi prieteni, iar mâine vă aștept la o nouă întâlnire pe frecvențele Radio Reîntregirea. Binele să vă înconjoare!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

0: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dinamica Slujirii Pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Sunt Toma Ghircău și astăzi îl avem invitat în studioul postului nostru de radio pe părintele Emil Tolca, paroh în Baia de Arieș, protopopiatul Câmpeni. Părinte, bine ați venit în studioul postului nostru de radio. Ne bucurăm să avem invitat din Apuseni aici în studioul Radio Reîntregirea pentru ediția de astăzi a emisiunii.
1: Mulțumim frumos de primire.
0: Începem de la origini, dacă putem spune și mai exact, de locul unde v-ați născut. Sunteți din zona munților Apuseni, chiar din Baia de Arieș?
1: Nu, din comuna Lupșa, satul Hădărău. Nu știu dacă știți zona, puțin mai sus de Baia de Arieș, la 10 km și nu. Iubesc muntele, precum se știe, cei de la munte, tot la munte tragă.
0: Întotdeauna da. Acolo își găsesc locul cel mai bine. Copilăria...
1: Gimnaziu acolo, copilăria și așa mai departe, da, și pe urmă seminarul aici.
0: La seminarul Alba Iulia. Dar înainte să ajungeți la seminar, aveți cu siguranță mai multe amintiri din copilăria dumneavoastră. Ce v-a atras spre biserică? Bănuiesc că nu dintr-o dată, la 14 ani, a simțit dorința de a veni la seminar în Alba Iulia. Ceva a fost dinainte de a împlini 14 ani și probabil că ați frecventat biserica înainte.
1: Sigur. N-a fost un eveniment anume. Pur și simplu am simțit că asta vreau să fac. Bine, a fost un pic greu la început, nefiind din familie de preot, așa cum alții au un mare avantaj să aibă tata preot. Pentru că sunt multe chestiuni care le descoperi pe urmă și, sigur, acum, privind în urmă, îmi dau seama de avea acum câte lipsuri aveam, așa, ca să înțeleg întregul ansamblu, a ceea ce mă așteaptă, a ceea ce e după. Și experiența asta contează foarte mult și dacă ai un tată preot, sigur lucrurile sunt mult, mult mai ușoare. În fine, dorința a fost, dar pe urmă intrarea în limbajul teologiei, mă rog, cu tot ce înseamnă să fii la zi și cu muzica, de exemplu, unde poți rămâne puțin în urmă sau cu notația muzicală și așa, și e greu la început. Și mai ales dacă n-a fost nimeni să spună, uite, asta te așteaptă, asta te așteaptă și, na, a fost un pic greu la început,
0: În copilărie, în biserica din sat.
1: Da.
0: A fost, știu eu, preotul cumva sau poate din familie cineva care să vă îndrume spre seminar, spre teologie?
1: Nu, pur și simplu am simțit asta și mare parte din această convingere a fost și sensibilitatea mea sau aplecarea mea spre muzică. M-a sedus pur și simplu muzica cântată de viitorii colegi, seminariști și am zis, uite ce frumos, asta vreau și eu, nu știu, ceva care nu se explică. Probabil au fost sâmburile vocației, ca să spun așa.
0: Sau cum se spune, cum așa am folosit de foarte multe ori, chemarea pe care om, preot, viitor preot o simte.
1: Mulți întreabă și de scriere sau cum scrie, la fel e. Nu faci cu sila, nu faci cu trudindu-te, pur și simplu vine de la sine.
0: Spuneați că în familie nu ați avut pe cineva care să fie preot. Cu ce se ocupau la acea vreme părinții dumneavoastră?
1: Maica mea a avut ca profesie comerțul, ca să spun așa, a lucrat prima dată în comerț, a fost o pauză, pe urmă am redeschis un magazin acolo în sat, unde a continuat această carieră a comerțului și taică meu a fost un fel de dascăl la început, maestru, cum se cheamă, la școlile profesionale, la sudură, strung, la meserile care erau atunci la mare căutare și acum nu mai sunt, sigur, în Lupșa, în centru. Pe urmă...
0: Ați fost singur la părinți?
1: Nu, mai am un frate. Polițist, da. Da, avem ceva cu uniformă.
0: Dar totuși o mare diferență între slujirea la altar și slujirea legii. Sau poate nu este o mare diferență.
1: Suntem un pic diferiți așa ca structură, dar avem și multe asemănări. Și fratele meu lucrează mai mult la birou și îi place așa așezarea legislativă decât acțiunile în trafic sau pe teren. Da. Dar, sigur, sunt anumite diferențe care, sigur, ne-au îndrumat spre cele două căi, ca să zic așa, care sunt al slujirii, ambele, în felul lor.
0: Ce au spus părinții când i-ați anunțat că vreți teologie?
1: Păi s-au bucurat pentru că de multă vreme pe Valea Reșului n-a mai fost cineva la teologie, n-a mai candidat cineva la teologie, din câte știu și rest, nu prea știam pe Vale cineva de multă vreme să fi mers la teologie și sigur a fost o onoare, ca să spun așa, această căutare, această misiune pe care o simt și vrei să ajungi și bine și au fost confuz, n-au știut cum, nu știu, am încercat și am reușit și bine. Mai pe urmă ne-am bucurat de a înțelege lucrurile și a intra în sistem și a fi ceea ce suntem astăzi.
0: Cum a fost, este o întrebare pe care o adresez mai la fiecare așa. Interviu. Cum a fost ruperea de sat? Acum Lupșa nu este și mai ales satul
1: Hădărău.
0: Hădărău nu este atât mare și totuși a fost o rupere de sat, de familie, de acasă, de mama, de tata, venit la Alba Iulia într-un sistem nou. Nu foarte ușor, spuneați, în ceea ce privește materiile, spre exemplu, muzica și așa mai departe, pentru cineva care nu a studiat muzică foarte serios, greuț. Și cum a fost această rupere și trecerea de la un sistem la altul?
1: Sigur că a fost greu, pentru că e și vârsta, nu? Atunci ai o vârstă și... A fost greu și prin faptul că te copleșesc noile cerințe pentru care nu ești pregătit. Cum spuneam, dacă nu te pregătești din timp cu chiar din clasa a 5-a, de exemplu, de ce nu? Ca să fii relaxat în clasa a 8-a.
0: Dacă am timp clasa a 5-a.
1: Păi aia e că dacă ai un tată preot, el știe ce urmează și așa. Da, bineînțeles că nici părinții mei n-au știut, nici eu, dar nu-i problema că deși a fost greu, într-adevăr, primul an, poate și în al doilea, pe urmă am intrat încet în toată atmosfera. Bine, n-a fost doar problema asta, poate și o confuzie în ce privește sistemul de valori. Trăiești ca toți ceilalți, cum ar veni. Bine, dorința ta e. Îi dorința să ajungi acolo să faci ceva, dar poate ai și o confuzie a valorilor, a moralei, oareși cum, în sensul că trăiești ca ceilalți și pe urmă intri și înveți și îți pui lucrurile la punct și te asamblezi într-o formă corectă. De-aia consider că seminarul e foarte important, pentru că dacă apuci doar la facultate, e timpul acesta în care poți intra pe anumite jaloane deformatoare, nu formatoare. Și nu doar asta. Seminarul ăsta la baza pregătirii teologice și toți absolvenții o recunosc asta, mai mult sau mai puțin.
0: Da, ați ajuns la seminar, au fost 4 ani...
1: 5.
0: 5 ani, da. 5 ani de seminar aici la Alba Iulia. Apoi au urmat facultatea, teologie pastorală, tot la Alba Iulia.
1: Sigur.
0: Ce vă amintiți din facultate? Cum a fost o altă trecere? Prima trecere de acasă, de la Lupșa, înspre Alba Iulia, spre seminar. Ați rămas în Alba Iulia, dar a schimbat forma de învățământ.
1: Da.
0: Cum a fost la facultate?
1: Mai ușor ca la seminar.
0: deja noțiunile de teologie
1: au prins
0: contur. Acum, la facultate, doar le aprofundați.
1: Depinde. S-au fost anumite elemente care s-au studiat mult mai mult în seminar decât în facultate. Și prin prisma atâtor ani și a faptului că erai acolo, 24 din 24, cum se spune, cu tot programul de studiu și așa mai departe. Nu se compară cu facultatea. Unii vin, alții pleacă. Nu-i familiaritatea care a fost în seminar. Compar tot timpul trecerea de la o parohie de sat la una de oraș cu seminarul și facultatea, pentru că, la fel, într-o parohie de sat, cunoști pe toată lumea, intri într-o osmoză așa socială, pe când la oraș devii cumva, cum să spun, un funcționar mai mult, dacă pot spune asta. Sigur, pare cumva ciudat, dar așa e. La fel și la facultate. Poți o trecere de la cele familiare, așa teologice, în care noi eram ca o familie, acolo colegii, la un sistem mai deschis, unde veneau și cei care n-au făcut seminarul, unde veneau și tot felul de studenți noi, unde era această mișcare, intrare, ieșire, cursuri, ba acolo, ba acolo. No, a fost un pic diferit, ce să spun. Dar era o chestiune la care ne așteptam. Noi, fiind la seminar, știam cum se pune problema. Studenții locuiau de multe ori la noi în cămin, la seminar. Aveam interacțiuni, știam ce ne așteaptă.
0: Ce v-a marcat, ce v-a plăcut cel mai mult în seminar și în facultate apoi? Îmi spunea un părinte, probabil că și dumneavoastră ați, cum nu cred că s-au schimbat din punctul acesta de vedere foarte multe lucruri, îmi spunea un părinte că se bucura foarte mult de discuțiile și întâlnirile care le avea cu părintele duhovnic seara în cămin. Erau discuții deschise cu mai mulți participanți și ce aveau pe suflet, pe lângă spovedanie, erau discuțiile libere cu duhovnicul.
1: Da, au fost discuții libere și eu am fost din grupa aceea restrânsă care mergea la Părintele Botezan, grupul psaltic, cum se... Eram câțiva, 2-3, care aveam tendința asta spre psaltică și spre rânduiala Părintele Botezan, care era un pic mai deosebită, mai spirituală, așa, bine, asta să nu fie un gest de mică trufie, că spun asta, nu era nicio problemă cu ceilalți colegi, care fiecare își alegea la un profesor să meargă la biserică sau majoritatea aici la catedrală, sigur că da. Și a rămas, ca să spun ce m-a prins mai tare, a rămas așa într-o comuniune cu Duhul acesta de la bisericuța Părintelui Botezan, pe care îl stimez în continuare și îl apreciez.
0: Și la dumneavoastră în biserică acum se cântă tot psaltică, ați reușit să... Păi, să învățați pe cântăreți.
1: Facem ce putem, nu ce ne dorim. Se cântă cu țanul, cum știm, și țanul are o ritmicitate mai...
0: Aveți în Baia de Arieș, cu siguranță sunt, nu știu dacă vor putea și dacă pot să vină la biserică să dea răspunsurile, cântăreți care să fi studiat teologia?
1: Nu. Dar... dacă sunt cântăresc tineri și au duhul bisericii, preotul cu experiență îi poate învăța. Dar fiind mai în vârstă, trebuie să acceptăm lucrurile așa cum sunt și să ne bucurăm de o areșcare armonie și cu corul și cu cântăreți între ei, ca să meargă lucrurile mai departe. Viitorul, nu știu... Probabil o să avem și ocazia asta să avem tineri sau poate chiar nu la seminar, elevi, sper, cât de curând, și atunci altfel o să punem problema.
0: S-a încheiat și facultatea.
1: Așa.
0: A urmat căsătorie? La cât timp și hirotonia apoi?
1: Au trecut 7 ani de la terminarea studiilor, da.
0: Cum de? Ați lăsat să treacă 7 ani? De obicei destul de repede.
1: Am așteptat să vină un arhiereu care a făcut seminarul, probabil. Da, și de căsătorit eram căsătorit. În anul 2 de facultate m-am căsătorit. Și pe urmă am profesat, am fost profesor în Baia de Arieș, tot acolo. 4 ani de zile. În același timp am format un cor și m-am ocupat de strană la nou înființată parohie Valea Dobrii, unde am colaborat cu părintele 7 ani. De la zero, de la temelie, până au fost toate desăvârșite, ca să spun așa, și s-a sfințit și pe urmă atunci a fost și chemarea mea. Probabil a fost, așa mi-a rânduit Dumnezeu, să slujesc întâi în calitatea asta. Bine, am făcut-o cu brio, dat fiind faptul că terminasem seminarul, eram deja student în anul 2 când am început acolo colaborarea și a fost ceva deosebit și frumos și nenumărate amintiri frumoase mă leagă și cu multe evlavie și alese simțăminte merg la Valea Dobrii și să mă întâlnesc cu credincioșii care m-au păstrat așa la inimă, zic eu, și cu părintele și cu corul mai ales, pe care am avut bucuria să-l formez și să mă bucur de dragostea celor care au simțit că vor să slujească cântând, care e un lucru deosebit.
0: Căsătorii din anul 2 de facultate, vorbiți-ne și despre doamna preoteasă.
1: Doamna preoteasă...
0: Tot din zonă?
1: Da, lucrează în învățământ și ea. Am avut o interacțiune cu învățământul. Profesoară acolo și ea e din Baia de Arieș, eu, cum v-am spus, sunt din Lupșa. Ce pot să spun?
0: Ce predă?
1: Limba franceză.
0: Limba franceză.
1: Da.
0: Cum s-a obișnuit doamna preoteasă din anul 2 să fie soția unui teolog viitor preot? Pentru că mai devreme sau mai târziu, cam asta este ideea celor care urmează teologia, să se hirotonească. Și-a dorit să devină preoteasă sau a fost cum,
1: păi,
0: cum aranjează Dumnezeu?
1: Din pricina asta, nu. Ne-am căsătorit pur și simplu, cum se căsătoresc doi tineri, din iubire. Să... Da. Bineînțeles că am venit să primim binecuvântarea înainte de căsătorie și nu de la al preasfințitul.
0: Trebuie
1: Andrei,
0: să spunem ascultătorilor noștri un lucru foarte important. Pentru studenții de la teologie care se căsătoresc și apoi urmează să fie hirotoniți, înaintea căsătoriei trebuie să primească binecuvântare de la ierarh. Un lucru minunat, un lucru foarte, foarte bun și bine că se întâmplă asta. Spuneați că ați venit după binecuvântare.
1: Păi așa era regulamentul.
0: Așa trebuia, da.
1: Și sigur, așa se cuvenea. Bine, cum spun, pe urmă am terminat facultatea și au mai trecut 7 ani, cum spuneam, în care am fost și eu, la rândul meu, profesor acolo, dar nu în domeniul teologic. Eu mai am o latură artistică, ca să zic așa, în domeniul artelor și m-am bucurat să prestez în domeniul respectiv. Și acum am tot felul de... Am o dinamică așa culturală pe care o apreciez foarte mult și la care o pun în comuniune așa cu teologia ori de câte ori pot. Și mi se pare extraordinar pentru că atunci pot găsi o nișă care e cumva personalizată și pot să spun lucruri care poate la ceilalți colegi le e greu să le spună și întotdeauna îmi place să fiu original că se poate sau să vorbesc când știu că am ceva de spus sau să scriu când simt că pot scrie ceva ce alții nu se descurcă sau nu pot să o facă, de aceea și scrierile mele au această încărcătură artistică, creionând, ca să spun așa, o personalitate anume și a ductului, scrisului și fenomenologia asta a gândirii și a culturii. Să nu uităm că avem și un ierarh care e și un mare om de cultură și apreciază asta foarte mult, pentru că aprecierea dincolo de ascultare și așa, când respecti un om și pentru calitatea lui culturală și pentru preocupări și așa. Și la fel fac și cu colegi preoți care pun mâna și la zi și îmi place chestiunea asta și mi se pare și la în orice profesiune, să fii la zi, să, de exemplu, ești profesor de limba română, să fii la zi cu ce se traduce din literatură la nivel global, european, mondial, nu avem atâtea traduceri sau alte domenii, să fii la zi.
0: Așadar, a fost căsătoria, după 7 ani hirotonia, așa, Baia de Arieș a fost prima parohie.
1: Nu,
0: a
1: mai fost. Muncelu, da.
0: Muncelu, prima
1: da, parohie. De debut, cum?
0: Da, povestiți-ne de cum ați ajuns, cum a fost în parohie, prima interacțiune cu oamenii, cu credincioșii, enoriașii din parohie.
1: Sigur, experiența primă și fundamentală de a intra în acest duh al slujirii. Ești pregătit pentru asta cumva, dar na, una e teoretic și una e practic. Sigur, e parohia de suflet, e prima parohie și, cum spuneam, adineori cu diferența dintre sat și oraș, cu timpul, în cei 7 ani, din nou cifră, din nou 7 ani, cei 7 ani am, zic eu că am ajuns să ne apropiem foarte mult și să avem o onestitate și o sinceritate pe care, inclusiv astăzi, când ne întâlnim, o avem, o prietenie, este foarte important să interacționezi, să mergi, să vizitezi, să treci peste comoditate, să cauți, să asculți, să fiecare să simtă că tu ești un prieten de încredere, în sensul că nu umbli cu vorbele sau nu le spui la altul sau... și oamenii simt asta când ești onest și când oferi onestitate și dragoste, de ce nu? E frumos să te rogi pentru credincioșii tăi cu dragoste și cu prețuire și să fie acest duh al slujirii pornit dintr-un duh al dragostei. Și, sigur, a fi iubit ca preot e cea mai mare răsplată după prezența Duhului Sfânt, dacă pot să spun, în viața noastră de slujitori. Și socotesc că, la fel cum am plecat de la Valea Dobrii și s-au întristat, nu știu, eu zic că mulți și am simțit această întristare după plecare și această iubire care se manifestă sigur la modul profund atunci când e o plecare, o despărțire, la fel am simțit și de la cel când am plecat mai jos puțin la Baia de Arieș, sunt tot aproape, nu ai problem. Și e extraordinar să te simți iubit ca un răspuns la ceea ce ai făcut și tu, pentru că meriți să fii iubit și apreciat când și tu ai oferit onestitate, dragoste, rugăciune și lucrurile, și lucrurile acestea nu se întâmplă doar slujind și atât. Se întâmplă vizitând, mergând la fiecare în casa lui, stând de vorbă, sunând de ziua de naștere, de onomastică, fiind aproape la toate. Lucrurile acestea se pot face și slujirile acestea se pot face doar în comunități, știu eu, de 150 de familii maxim, 200 de familii maxim. Altfel, pur și simplu nu ești depășit de situația și nu mai poți să faci. Da.
0: Cum este primit și privit un tânăr preot? Acum, dumneavoastră nu mai erați chiar imediat după facultate, trecuse o perioadă.
1: Păi sunt prejudecăți, clar că sunt.
0: Și cum este primit în sală?

0: facultate. Da. Acum, la dumneavoastră, spuneam, nu e cazul că a trecut o perioadă. Dar și pentru cei mai tineri, da, și pentru dumneavoastră, vii din facultate și trebuie să te impui cumva în probleme administrative, să sfătuiești, să povățuiești în probleme duhovnicești pe cineva la 80, 70, 80, 90 de ani, știu eu. Și trebuie să faci lucrul ăsta smerit și să fii și ascultat.
1: Da. La Muncelu e și o mănăstire. Și a fost o supapă, ca să spun așa. Și foarte aproape și mănăstirea Lupșa. Trăim într-o conjunctură așa monahală. Și... Dar n-a fost cazul să fie o migrație spre mănăstire sau hai că merg acolo până mă învăț cu nouă preot sau nu. Cei care mergeau la mănăstire înainte, tot așa au făcut-o și mai departe, și cei care erau să vină de obicei la parohie, tot așa pe mai departe au venit. Sigur, au fost prejudecăți.
0: Eu pun întrebarea asta, mă iertați că vă întrerup, da. Pun întrebarea asta dintr-un motiv și am repetat această întrebare în cadrul emisiunilor. În lumea laică, acolo unde este un șef mai tânăr, nu se întâmplă lucrul ăsta. Cel care e mai în vârstă, vine tinerelul ăsta să-mi dea mie ordine, eu care am atâta experiență, vi să-mi spui tu. Exact.
1: Ceva, da.
0: Pe când la preot, când îi spune preotul, oricât de tânăr ar fi, îi spune moșului, bunicule, uite așa, parcă se schimbă ceva în om. Cu toată experiența, cu toată vârsta, îl înțelege, îl ascultă cumva pe preot. Așa, foarte interesant de aceeași vârstă, să zicem, și persoana laică și persoana clericală și omul în vârstă, unul ascultă altfel de preot.
1: Păi da, pentru că pleacă din credința lui și din evlavia lui și din smerenia lui. Și atunci, dacă le-a trăit până atunci, e foarte ușor să le pună în lucrare, în noua conjunctură. Sigur, sunt prejudecăți la început și până să obișnuiesc cu tine, durează puțin, cum a spus, mai ales că ești debutant. Dar eu zic că destul de repede ne-am obișnuit unii cu alții, și eu cu statutul de preot și ei cu nou venitul preot. Și sigur, la început probabil au fost și cu siguranță au fost, mi s-a spus de către anumiți prieteni ulterior care erau din parohie cum se discuta când am venit și uite că atunci erau îndoielnici, uite că acum le pare rău. Făceau o retrospectivă un anumit enoriaș, prieten, că am vrut să fiu prieten cu toată lumea și pe mai departe și noua parohie, deși aici e mai greu puțin că orășel și există așa o risipire, ca să zic așa, a comuniunii specifică orașelor. Mai ales că din coace e și un orășel minier și au fost mulți veniți din fel de fel de părți, din fel de fel de vecinătăți, localități vecine și cam jumate doar sunt localnici. Restul nu trăiesc cu acel trecut al bisericii și din nou apar problematici care țin de aparținere, de sentimentul de aparține unei comunități. Dar peste toate trecem și mergem înainte. Dumnezeu lucrează tainic și frumos în inimile tuturora celor care vor să se mântuiască în primul rând și să gândească la Dumnezeu și să fie cu Dumnezeu.
0: Cum a fost trecerea de la, spuneați, 150-200 de familii, da, în care preotul poate să lucreze cu sufletele credincioșilor, la un oraș, nu foarte mare, dar mai multe familii? Mai puteți să spuneți tuturor la mulți ani, ziceați, de ziua de naștere sau la mulți ani de onomastică, să aveți acel contact cu fiecare în parte, să intrați în casa lor, să discutați, să...
1: Nu e posibil și nici nu cred că va fi. Sunt alte mentalități, mult mai există așa o fel de orgoliu, dacă pot spune, al orașului. Și o obișnuință.
0: Un orgoliu care termină, care desfințează simplitatea, smerenia, bunătatea.
1: Da,
0: cumva...
1: da. Sunt... Interacționăm doar când suntem solicitați, e foarte greu, altfel... Există această prejudecată fundamentală în care, cum să spun, pare ciudat chiar să te apropii sau să știu. Dar sunt destule interacțiuni când putem fi sau să căutăm să fim în Duhul lui Dumnezeu și ceea ce e suficient, chiar dacă e oraș și așa cum e. Bine, e mult mai greu administrativ, efortul e mult mai mare din toate punctele de vedere, complicațiile și derivațiile și toate cele. No. Dar la fel cum a fost trecerea de la seminar la facultate, la fel e și aici. E altceva, nu neapărat ceva mult mai spectaculos sau ceva mult mai dovnicesc, ci pur și simplu administrativ. Lucrurile sunt mai complexe și, de ce nu, mai complicate din toate punctele de vedere. Da.
0: Părinte, pomeneați și de scrierile dumneavoastră. Am trecut prin școala generală, prin seminar, prin facultate, căsătorie, hirotonie, cele două parohii.
1: Așa.
0: Și haideți să, înainte să ne vorbiți de scrieri, n-am vorbit de copii.
1: Da. O fetiță și un băiat.
0: Să vă crească, da, cu sănătate.
1: Mulțumim frumos la toată lumea. Clasa 10, clasa 8, băiatul.
0: I-ați îndrumat sau îi îndrumați, spuneați că n-ați avut un exemplu de preot în familie. Pe copiii dumneavoastră îi îndrumați spre teologie sau, cum în multe cazuri și mulți preoți spun, i-am lăsat liber să aleagă?
1: Păi și eu, și noi. I-am lăsat liber să aleagă.
0: Și au ales?
1: Păi, deocamdată avem un liceu acolo și se bucură de faptul că mai e încă, nu știm pentru cât timp, liceu acolo în Orășel. Și abia apoi să vedem ce vor alege.
0: Și băiatul în clasa 8 încă nu
1: se gândește la seminar. Nu știu dacă chiar vrea la seminar, dar încă nu-i sigur. Dar e liber să aleagă. Eu m-aș bucura să urmez de aceeași cale, mai ales că acum seminarul e un pic mai accesibil și e mai scurt, e 4 ani și orașul e altfel și e mult mai european, mult mai, nu?
0: Și,
1: față de cum era atunci, unde era griul ăla etern și acum sunt lucruri pe care, nu. A fost greu din toate punctele de vedere și financiar și se trăia mai greu atunci și eforturile erau cu totul altele decât noile posibilități care sunt astăzi mai mari și lucrurile sunt mai simple și mai ușoare, mai la îndemână.
0: Copii, despre cărțile noastre.
1: Cărțile. Da. Am două cărți de poezie.
0: Atunci v-am prins. O să vă rog înainte să ne
1: vorbiți,
0: să ne spuneți o poezie, dar la final, de obicei rugam preoții să pună la sufletul ascultătorilor noștri în final un gând duhovnicesc. Eu să vă rog să alegeți o poezie care vă e lipită de suflet.
1: Nu am așa ceva.
0: Nu aveți una.
1: Special, ceva cu totul.
0: Atunci,
1: special.
0: Una la care să vă gândiți să o dedicați ascultătorilor noștri.
1: Cum facem, cum procedăm. Prefer să citească altcineva.
0: De data asta, autorul.
1: Dacă am acest canon, sigur.
0: Vă rog.
1: Păi, literatura e o veche pasiunea mea. Necuantificată în studii universitare, ca să spun așa, dar care mi-a oferit și posibilitatea să citesc tot timpul la nivelul meu și ceea ce am considerat eu că e valoros pentru mine în acel moment. Am citit foarte multă critică, mă rog, România Literară și celelalte reviste de literatură din țară, am fost abondat mulți ani, un an săptămânal, lectură, și așa, și sigur, dacă citești multă critică, știi și să citești pe urmă și cum să citești și te înveți cu valoarea în literatură și în artă deopotrivă. No, și celălaltă parte artistică, artele plastice, am migrat un pic spre imagine, fiindcă accesul la expoziții nu locuiesc în București sau măcar în Cluj să am acces și atunci am mers pe cinema, muzică și mai nou fac anumite cronici și la cărți pe care le iubesc și le apreciez foarte mult. Și atunci s-au născut cele două cărți, două de poezie și două de critică cinema, dacă mi se permite să spun așa, în care în cinema și în albumele muzicale, cum spuneam, și în cărțile apreciate, fac anumite analize, de regulă scurte, dau anumite steluțe, care, sigur, sunt subiective și mulți poate o să conteste, nu o să fie de acord. Cum spuneam într-o prefață, nici eu nu sunt de acord cu anumite premii primite de anumite producții, cinema. Și cum spuneam, dacă n-am acces la operă, la teatru și la expoziții dinamice, le iubesc, sigur, foarte mult și îmi place să merg și la Cluj când sunt expoziții dinamice și mari autori și mă bucur foarte mult și așa, dar nu duc viața într-o urbanitate mare care ar permite o dinamică culturală efervescentă. Și atunci, prin anumite abonamente și anumite căutări în anumite arhive cinema din toate timpurile, mă rog, din toate timpurile de când se produce cinema, îmi permite accesul la acest limbaj pe care îl prețuiesc și sunt multe valori și îmi place să recomand valori și să ne calăm pe ele, să vedem osmoza metaforică sau calitatea regiei, mai mult pe asta mă axez, pe competența regizorului de a exprima ceva și puterea limbajului său, puterea de a transmite o emoție, o idee, o subliminal, de multe ori cele mai artistice sunt subliminale cu bătaia așa ocolită și care ține de o inteligență superioară și de o forța artei cu totul superioară. Sunt multe lucruri superbe și cum am mai spus eu în alte gânduri, e puțin timp pentru viața noastră să ne-l pierdem cu non-valoarea. Din păcate, 95% sunt filme slabe. Și
0: e foarte promovată non-valoarea. Da, și prinde bine.
1: Da. Și am zis că sunt utile. Da, am zis că gândurile astea și scrierile, mă rog, sau analizele pe care le am, sunt utile. Acum rămâne, eu n-am făcut publicitate și mi-e greu și să le dăruiesc oricui, în sensul să nu aibă o prejudecată sau sunt înțelese de cine trebuie înțelese și așa mai departe. No, cu literatura am lămurit-o. Baza se face pe critică și la fel din coace în arta cinema, critica din nou, nu, dar nu critică de critica, critică în sensul de a face un laudatio doar valorii și de a spune discret următorul la cel care nu merită. Cred că e această discreție în scriere și această modestie la care țin mult. Țin mult la modestie și la...
0: Da. V-ați gândit la poezia...
1: Să zicem Berta. Pasărea paradisului, floarea surâsului, optimism muzical, cadențe de spații. Povestesc ambigu începuturi elementare cauzate de timpuri ce-au ales să-mi tocmească surâsul sub auspiciul creuzetului mirific. Spune-mi cu tezanță calea drumului ce mi-este dată. Mai fac surpriză anumiți colegi din învățământ. De exemplu, de mult o distinsă doamnă profesoară care e la pensie acum, i-am dorit cartea și mi-a făcut bucuria să mă telefoneze și n-a zis nimic, nu mai mi-a citit o poezie. Și prefer să
0: a
1: fie citită.
0: A fost mult pentru dumneavoastră.
1: Nu mă așteptam să intre în lumea asta, nu, că trebuie un pic să intri în lumea scrierii mele, nu, că probabil în alte poezii a înțeles și s-a călat foarte bine pe text, a înțeles mesajul și mi-a citit, a, ce bucuros am fost. Ce să mai spunem? Paradiso Asensio. Copilărie, paradisul timpului meu. În adierea vremii tale ai legănat cuvinte, gesturi și simțuri neîntâlnite. Paradis ce pleci o vreme din viața mea, copilărie, dorul plămădirii mele, surâs cald al primăverii, timpul cugetului și visul unei eterne fericiri, puritate a lacrimilor și foșnet etern al veșnicii. Unde te duci? Spune cugetului meu, când o să revii? Învață-mă să cânt oda alabastra mirtului în clipele de tulburare a vieții ce vine. Învață-mă să retrăiesc măcar o clipă această beatitudine și în vremea de mijloc a vieții și la bătrânețe. Să surâd, să mă joc de dorul tău, copilărie. E cumva o formă de idealism, așa. Dar se permite în literatură, nu e neapărat ca în viață. Asta e frumusețea literaturii, că aduce, nu, aduce elemente osmotice din alte lumi și cumva le îmbină cu realitatea sau cu ceea ce citim. Să ne schimbăm cumva structural. În fine.
0: Părinte, am ajuns la finalul emisiunii. Da, mă uitam pe înregistrare, pe timpul înregistrării și suntem pe final și o să vă rog, o să fie ca de o tradiție, să puneți la sufletul ascultătorilor noștri un gând duhovnicesc. Așa, ce simțiți dumneavoastră esențial pentru un om? Ce v-ați dori ca fiecare om să aibă în el?
1: Cred că contează foarte mult să fim onești. Să avem o teologie existențială ieșită din formalism și una a vieții, care înseamnă să fii un om corect, egal cu tine, cu cuvintele tale, un om onest, un om de încredere, așa cum se spune în Scriptură, ce e da să fie da. Adică să fii curat în gânduri și în simțăminte. Și sigur, e foarte important pentru că trăim într-o lume în care vedem minciuna se propagă covârșitor și tulburător. Ca, sigur, celelalte dovâncești, sensul vieții, nu? Mântuirea, slujirea acestui sens pentru o pace lăuntrică și pentru, sigur, lucrurile acestea probabil s-au mai spus aici și n-are rost să intru eu în detaliu, dar, sigur, a urma sensul vieții pentru care am fost creați este fundamental.
0: Părinte, vă mulțumim pentru prezența în studioul postului nostru de radio în cadrul acestei emisiuni. Vă așteptăm cu mare drag și în alte emisiuni, poate chiar în aceasta, dacă mai apar schimbări, dar nu cred că va fi o altă schimbare înspre altă parohie, dar nu se știe niciodată.
1: Da, nu se știe niciodată. Deocamdată, mulțumesc mult de primire.
0: Deocamdată, la Baia de Arieș, părintele Emil Tolca, vă mulțumim mult de tot să duceți salutările noastre enoriașilor din Apuseni și să ne
1: cu drag, da.
0: Pomeniți în rugăciunile dumneavoastră.
1: Cu siguranță. Mulțumesc mult. Doamne ajută.
0: Doamne ajută. Stimați ascultători, atât pentru ediția de astăzi a emisiunii. Sunt Toma Ghircău. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Până la o nouă reîntâlnire pe calea undelor, toate cele bune. Doamne ajută.
2: Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

La 18 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului Ioan de la Rila. Acest mare nevoitor și sfânt al Bisericii Ortodoxe s-a născut în cetatea Scrino din Bulgaria, nu departe de Sofia, pe vremea țarului Boris. Părinții săi erau săraci, dar cinstiți. După moartea lor, Ioan s-a tuns monah și a plecat în pustietățile munților, unde s-a sălășluit într-o peșteră, nevoindu-se cu multă asprime. Acolo a răbdat multe ispite de la draci și de la oameni, de la tâlhari și de la rudenile sale. Mai pe urmă a plecat în muntele Rila, făcându-și sălaș în scorbura unui copac. El se hrănea doar cu verdețuri și boabe, care prin purtarea de grijă cea dumnezeiască, începuseră să crească prin locurile acelea. Vreme de mulți ani, el nu a văzut niciun chip de om, până ce, tot prin pronia cea dumnezeiască, a fost aflat de niște păstori ce își căutau oile pierdute. Așa s-a făcut cunoscut Sfântul Ioan oamenilor, care au început să vină la dânsul, căutând ajutor în bolile și necazurile lor. Încă și țarul Petru al bulgarilor a venit la Ioan și a cerut povața. În jurul Sfântului s-au adunat curând mulți râfnitori ai viețuirii duhovnicești. Apoi în locul acela s-a ridicat o biserică și o mănăstire. Sfântul Ioan s-a săvârșit cu pace întru Domnul în ziua de 18 august anului 946, având atunci 70 de ani. El s-a arătat după moarte ucenicilor săi. Moaștele sale au fost duse mai întâi la Sofia, apoi în Ungaria, mai apoi la Târnovo, iar până în sfârșit au ajuns înapoi la mănăstirea Rila, unde odihnesc și astăzi. De-a lungul veacurilor, mănăstirea Rila a luminat ca o făclie poporul creștin din Bulgaria, mai vârtos în vremurile cele grele ale robiei turcești, fiind un loc izvorător de minuni și de mângâiere duhovnicească. Tot astăzi se face și pomenirea sfinților mucenici Flor și Lavru. Flor și Lavru erau frați după trup, după duh și după chemare, căci amândoi erau creștini râfnitori, iar cu meșteșugul tăietor de piatră. Ei viețuiau în Iliria. Un stăpânitor păgânii a tocmit să zidească o capiște idolească. Dar s-a întâmplat ca în vremea lucrului o bucățică de piatră să zboare și să lovească în ochi pe fiul preotului păgân Merentius, ce privea cu multă luare aminte la munca ziditorilor. Văzându-și fiul orbit și plin de sânge, preotul păgân a început să strige la cei doi pietrari voind să-i lovească. Atunci frații cei sfinți i-au spus că de va crede în Dumnezeul întru care credeau și ei, fiul lui se va tămădui. Preotul păgân a făgăduit că va crede. Atunci Flor și Lavru s-au rugat cu lacrimi unuia Dumnezeului celui viu și au însemnat cu semnul crucii ochiul vătămat al copilului care s-a tămăduit pe dată, ochiul său făcându-se întreg ca și mai înainte. Atunci Merentius și fiul său au primit sfântul botez. Nu după multă vreme amândoi au pătimit pentru Hristos, fiind munciți cu foc. Săvârșind zidirea, Flor și Lavru au așezat întrânsa Sfânta Cruce, au adunat toți creștinii și au sfințit-o în numele Domnului nostru Iisus, cu privegheri și cântări de toată noaptea. Auzind aceasta, stăpânitorul din Iliria i-a ars pe mulți dintre acei creștini, iar pe Flor și Lavru i-a aruncat într-un puț, pe care l-a umplut apoi cu necurății spre a-i înăbuși acolo. După mai multă vreme, moaștele lor au fost aflate și mutate la Constantinopol. Acești frați prea minunați au pătimit, au luat moarte mucenicească pentru Hristos și s-au proslăvit de dânsul în veacul al doilea. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Emilian, episcopul cetății Trevi. Emilian s-a născut în Armenia, voind să ia moarte mucenicească, el a mers să-l propovăduiască pe Hristos în Italia, pe vremea împărăției lui Diocletian. Ajuns acolo, el a fost ales episcop al cetății Trevi. Emilian s-a săvârșit de sabie împreună cu Ilarion, duhovnicescul său părinte, și cu cei doi frați ai săi, Dionisie și Ermip. Pentru mulțimea minunilor lucrate de Dumnezeu în vremea pătimirilor lui Emilian, au venit atunci la credința lui Hristos ca la 1000 de păgâni.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la chipul cel minunat în care Dumnezeu l-a ales pe David împărat. Cum Domnul i-a poruncit lui Samuel să meargă în casa lui Iesei și să ungă împărat pe unul din fiii săi. Să luăm aminte cum Domnul i-a poruncit lui Samuel să lungă împărat pe David, un păstor de oi, al optulea și cel mai mic dintre fiii lui Iesei. Și să luăm aminte cum Samuel l-a uns pe David împărat și Duhul lui Dumnezeu s-a pogorât peste dânsul.